0: Då tar vi oss tillbaka till E6:an utanför Helsingborg med lite goda nyheter. Där är räddningstjänst klara på platsen efter en singelolycka mellan trafikplats Kropp och trafikplats Fleninge. Köbildningen i södergående riktning kan fortsätta eftersom bärgning fortfarande pågår, men de ska vara klara inom kort.
1: Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar ledtråd nummer 2 och snabbreprisen av den första ledtråden, så kan jag tala om för er att Arkivex är inte nattens rätta svar. David har skickat in det. Han har även skickat in kryddor och odling. Sen drar han till Los Angeles, Hollywood och skogsbrand. En annan gissning kommer från Mackan som tror att det skulle kunna vara starksås. Johnny skriver gnu, och sen har vi fått in en gissning på skogsbränderna i Kalifornien av Jonas. Och så Britt-Marie som tror att nattens rätta svar är chili con carne. Det är inte, utan det är någonting helt annat vi söker i natt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Red Hot Chili Peppers, Californication.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten, stiftelsen med låten Utanför din dörr. Nu har du fått två stycken ledtrådar, det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du dig redan nu har listat ut det rätta svaret? Tveka inte, maila mig vaken@sverigesradio.se. Det finns ju en prispott. I den ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. En önskan från mig är att ifall du är inne på att ta en låtönskan från prispotten, inkludera gärna vad det är för låt du vill ha, som du vill höra när du skickar in ditt förslag på rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Bara ett litet tips. Vaken@sverigesradio.se. And for love's sake, each mistake, oh you.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
5: Yes!
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Teddy Swims Mr. Know It All. Ja visst, nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fått in förslag på tv-serie från David. Kan det vara en branddörr, skriver Britt-Marie. Mackan på Frösö gissar på att det skulle kunna vara Röda Korset. Och Britt-Marie är också inne på branddörrsspåret. Brandkåren chansar Jonas på och Rut gissar på romantisk dejt eller hot date som rätt svar. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och låt nummer ett från Red Hot Chili Peppers, låten heter Californication.
1: Ledtråd nummer två.

tredje och sista ledtråden i nattjakten från AC/DC, och låten heter Stiff Upper Lip. Stel överläpp. Så kan man väl översätta den. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem här. Återkom till mig i mail vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: New Kid Hurricane här i baken med P3 och P4. Hörrni, vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är tillvakenet sverigesradio.se som du mailar när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret. Mail har kommit in, bland annat så har vi fått en gissning på, nu ska vi se, Hot Date hade vi läst upp va? Men Stilla havet från Oscar, det tror jag inte vi har läst upp. Men har inte heller läst upp Christers gissning på Mexiko. Johan tror på The Doors. David är nu inne på luftkonditionering. Och Elin tror på tändstift. Utanförskap tror Kia. Och Joakim skriver mustasch. Och sen inom parentes har bara hört sista ledtråden. Då Joakim kommer snart få höra de första två stycken ledtråden också. Jag ska bara ta och tala om för er också att Mackan är nu med igen och nu tror han att det är infravärme som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Nu Joakim och ni andra, här kommer snabbreprisen för nattens nattjakt för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer två från stiftelsen, låten heter Utanför din dörr.
1: Ledtråd nummer tre. Stiffa på läpp. Lägg en

Och den tredje och sista ledtråden, AC/DC med stiff upper lip, stel överläpp. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakt. Vakenet sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Påminner igen om prispotten, tygpåse från Vakens, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill höra. Lycka till!

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: The Magnolia med låten Muscle-In, innan det också Pretenders med Middle of the Road här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, för det är tre låtar så... tre låtar ska man få lyssna på. De här tre låtarna bildar ett rätt svar. Lyckas man klura ut det rätta svaret, då har man chans att få vara med i radioapparaturen. Där har vi nu Micke med oss i telefonen. Hallå Micke!
1: Hejsan Robert!
0: Hur är läget?
1: Underbart!
0: Ja, vad härligt. Du är ute och jobbar, låter det som.
1: Jag är ute och kör med min lastbil igen ner söderöver.
0: Ja, ja, och det går bra.
1: Ja, men fan, det är inget regn än så länge, lite blött på vägarna, men det går bra.
0: Ja, vad härligt. Hur länge ska du hålla på då? Hur mycket har du kvar?
1: Ja, jag börjar ganska nyligen, så jag jobbar till klockan 1:30 idag.
0: Ja, okej.
1: Mm, men annars så är det bara en dag kvar, sen är det semester.
0: Jaha, det är så pass?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt. Vad ska du tillbringa semester? Vad ska du göra av din semester då?
1: Sova, höll jag på att säga. Nej, det finns ganska mycket att göra. Jag har faktiskt ett garage som ska renoveras under lång tid här nu, så att börja pyssla med det nu om vädret tillåter.
0: Ja, ja, ja. Kul ändå. Kanske skönt och stimulerande att få göra någonting annat om inte annat.
1: Absolut.
0: All right, men du, vi har ju också tagit oss igenom en nattjakt här i natt. Vad säger du? Var det klurigt eller var det lätt? Eller?
1: Och första gav inte så mycket, tyckte jag faktiskt. Utan det var på lätten på den tredje.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Vi gör väl som vi brukar då. Ledtrådarna först och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Red Hot Chili Peppers och låten heter Californication.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då, Micke, är vi så nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Läppstift.
0: Ja, snyggt jobbat. Läppstift var det rätta svaret.
1: Ja, ja, men det.
0: Vad sa du då? Var tredje och sista ledtråden, det var där du, var där poletten trillade ner.
1: Ja, efter första liksom, då var det typ hotell då. Och efter den andra då tänkte jag stifter, ja nej, kanske häftstifter, nej. Och sen kom det tredje ledtråden och då blev det ju läppstift.
0: Ja. Ja, det var ju då röd från Red Hot Chili Peppers. Nu kan ju, ett läppstift kan ju vara i många färger, men röd känns ju som en sån klassiker. Och så stift i stiftelsen, och så hade vi ju läppen då i AC/DC's Stiff Upper Lip.
1: Ja.
0: Och du och jag höll på att tala svid lite innan här. Vi gick ut i etern, och då sa du att du ville ha en låtönskan.
1: Ja.
0: Och då blir det lite Rammstein.
1: Det blir det. Härligt.
0: Vad är det vi ska höra?
1: En låt med tysk och engelsk text som heter Stirb nicht vor mir, och det är en kärlekssång om att inte lämna varandra för tidigt.
0: Då tar vi och avnjuter den. Tusen tack för att du var med. Stort grattis igen och ha en himla trevlig semester.
1: Tack jättemycket för. Ha det så bra.

Ja, lite Rammstein där. I prispotten för Micke som tog hem nattens nattjakt läppstift var det rätta svaret. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till er alla. På måndag är nattjakten tillbaka. Då får ni en ny chans.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dålig mat dödar 1,5 miljoner människor per år i världen. Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i en rapport där man analyserat data från 194 länder under åren 2000 till 2021. Totalt insjuknar över 880 miljoner människor varje år på grund av att de ätit mat som innehållit skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier. Värst drabbade är barn som löper nära 3 gånger så stor risk att bli sjuk av dålig mat. Och det är störst risk att drabbas i Afrika eller Sydostasien som tillsammans står för 60% av dödsfallen enligt rapporten. Hittills har varannan som sökt den nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
3: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
4: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till dem med särskilt låg inkomst.
5: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
4: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
5: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
4: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
2: Reportrar Olof Winblad och Erika Sundén. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.

så släppte Bruce Springsteen sitt sjunde studioalbum Born in the USA. Albumet som är ett av de mest sålda genom tiderna visade hur Bruce Springsteen tog sig an ett mer poporienterat sound i sitt låtskrivande, särskilt om hits som Dancing in the Dark, den syntdrivna I'm on Fire och då titelspåret som vi precis hörde här, Born in the USA. Albumet genererade otroliga 7 topp 10 hits på Billboard-listan och Born in the USA rankas ofta som ett av de bästa albumen genom tiderna och förblir liksom Springsteens absolut största kommersiella framgång med över 30 miljoner sålda exemplar världen över. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Carola. Här är mitt liv. Ja, en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister kommer på bio i sommar. Den 21 augusti så är det premiär för filmen Carola, kort och gott. Filmen regisseras av My Sandström och har fått tillgång till citat unikt material, slutcitat, från artisten själv. Carola säger i ett pressmeddelande att det känns pirrigt och stort. Jag är glad över att min livsresa nu dokumenterats på ett inkluderande och verklighetsförankrat sätt. 8 september så fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan hon slog igenom med dunder och brak, får man ändå säga, med låten Främling som då vann Melodifestivalen 1983.

0: Holy Humberstone med låten To Love Somebody. Och i fotbolls-VM drar igång om exakt en vecka. Blir det nu den 11 juni. Sverige är ju med och alltid som upplagt för en folkfest. Här i P4 så kommer Peter Gide och Amanda Romare att följa festen i VM-sommar i P4. Vi hör dem i P4 Extra.
1: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul att dels liksom, alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt, och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
1: Säger hon nu, ja, Peter?
3: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms ifrån psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
1: Oj.
3: Och då hade hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
1: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
3: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
1: Gud, vilken dröm.
3: Och hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år, då jag varje vardagskväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas och jag liksom inte kunde... Då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att allting bara frös, men att man kunde liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
1: Och då undrar jag bara, Peter Gide som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
3: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
1: Ät upp
2: så
1: honom bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
3: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal, alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
1: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk.
1: Ja.
2: Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
3: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja, nej, men det ska bli
1: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
3: Bra.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen. Så jag vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
1: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
3: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag, för att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek, men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager, och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra, att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna.
1: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
3: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen.
1: Ja. I'll be there. Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Tre på natten.
1: Det är bra. Så kommer jag. Tack snälla.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Hörrni, Tigrinnan, det är ett album från 2016 av veckans artist Pernilla Andersson. Som vid sina snart fyllda 10 år så känns det ju ganska rimligt att vi hämtar nattens låt från den skivan. Ta gott emot Lätta steg, mjuka moln med veckans artist Pernilla Andersson.

Veckans artist, Pernilla Andersson, Lätta steg, Mjuka moln. Imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. En omröstning laddas upp i detta nu. Jag kan avslöja att de tre stycken låtarna som ni har att rösta på är Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. In och rösta på Instagram. Imorgon kan du också mejla vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in din röst. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias med låten Rhythm Divine. Hej Frida.
1: Hej Robert.
0: Jag kommer in här, hur rolig, så jag får skratta lite grann.
1: Det var ju bara att jag härmade dig. Så det är du som var rolig egentligen. Det har kommit in ett gäng morgontidningar. Så jag tänker att jag drar dem. Vi har Sydsvenskan här från Christian. Där kan vi läsa att Staffanstorps bunkerköp retar byborna. Och att småspararnas pengar gick till lyx. Och så har vi Dalademokraterna från Urban. Historiskt spadtag för nytt datacenter. Vi har Falukuriren, ICAs sista dagar i centrum. Den klassiska skylten har i många år varit en del av stadsbilden. Nu stänger butiken där Caroline jobbat i 10 år. Och Åfesten är tillbaka här i hela programmet. Sist ut, Norra Skåne, om Star Wars-nörden Jörgen som vill inspirera unga att våga sticka ut.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am.
1: Det är den 4 juni idag, torsdag. SCB släpper sin mätning av partisympatierna och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och Sveriges fotbollsherrar spelar genrep mot Grekland klockan 19. Så är det final i Förrädarna i TV4 ikväll. Och Montenegro firar 20 år.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks ha smugglat narkotika, enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar, har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har tre personer dödats och sju skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsatt för området, enligt Reuters. Från 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta idag, torsdag. Syftet är att det lokala motståndet mot vindkrafttornen ska minska.
3: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
4: Vad händer om de här verken då blir verklighet, så att säga, och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit?
5: Vart ska man ta vägen?
2: Reporter här, Ivan Garcia. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 4 juni. Och idag så blir det en del skurar i stora delar av landet. Men i Västernorrland och norra Norrland mest sol och uppehåll. Temperaturen kommer generellt ligga runt 20 grader i samband med regn runt 15. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunburn med Tucker, Wetmore i Vaken med P3 och P4. Och just nu så pågår ju Sweden Rock-festivalen i Sölvesborg. Och det är ju lite av starten på den här festivalsommaren. En festivalsommar som nog kommer innebära mycket kul för de som går på festivaler. Öland Roots till exempel, de har ju sin sista festival. Sen så kanske de kommer tillbaka, det får vi väl se. Men sista har de sagt att det är för nu i alla fall. Och apropå att festivalsommaren är igång så vill jag prata festivalminnen med dig. Så hör av dig, berätta om ett minne du har från en festival. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Du kan också ringa 020 99 55 00 eller skriva till oss i sociala medier.

Pop Music med M i Vakan med Peter och P4. Jag är ju efterfrågar festivalminnen. Och Jin skriver, jag är inte

altaren här. Som jag minns det blev det aldrig någon vältning eller något större halabaloo av det hela. Tur det. Ett annat år var det en nudelätartävling där man kunde vinna typ en årsförbrukning av snabbnudlar. En som var med i vårt gäng tittade på det uppställda båset, suckade och sa, men jag äter ju bara potatis.

Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Festivalminnen är det vi pratar om. Det har kommit in ett helt gäng, bland annat här från Daniel som skriver: har under många år jobbat på festivaler runt om i Sverige, både med säkerhet och med musik och teknik. Arvika-festivalen, Peace and Love, Bråvalla, Vi älskar och så vidare och så vidare. Men minns framförallt Arvika-festivalen som något helt unikt och speciellt. En festival med så mycket kärlek, spridda musikstilar och en härlig mix av människor. Aldrig såg jag ett bråk eller tjafs, ingen osämja eller översittarattityder. Bara ren och skär gemenskap. Jag minns särskilt när Röyksopp skulle spela i Stora tältet och de hade med Robin som gästartist. Tältet kanske normalt tog cirka 5 000 personer, läs cirka

cirkustält, men det dök upp nästan 10 000 personer. Det var så mycket folk och det var en så helt fantastisk spelning. Ibland saknar jag känslan av att stå i scendiket och vakta publik och lyssna på svinbra musik. Arvika-festivalen fostrade mig till en bra musiksmak. Ja, men vad härligt, Daniel. Jag har bara jobbat på festival en gång. Jag tror kanske inte att jag var den bästa arbetaren, om jag ska vara helt ärlig. För det var när jag var kanske 18-19 och jag skulle till Peace and Love med ett stort gäng kompisar. Men så hade jag lite ont om pengar, så jag hade inte råd att köpa en biljett till festivalen. Då tänkte jag, men perfekt, jag anmäler mig som volontär istället. Och så tänkte jag att jag skulle få göra något kul. Ja, men typ stå i ett scendike, det tyckte jag kändes spännande och ge vattenflaskor till folk. Men jag fick ju vakta ett staket i 3 dagar och hann inte se en enda spelning, så att ingen succé.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish i Vakan med Peter och P4. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Vi har det väldigt lugnt faktiskt. Vi har fått in en hel del samtal under natten om älgar som har befunnit sig på olika platser på andra sidan viltstängs eller fel sida. Det är något form av rekord sedan jag började här. Jag har inte jobbat här så länge, men det säger väl något om något kanske. Så se upp där ute. Tipsa oss, gör du på 020 999 444.

My Way med Riley Green. 5:05 är klockan. Det är väl en ganska bra festivaltid, tänker jag. Jag tror inte att det är så att alla ligger och sover på campingen på Sweden Rock just nu i alla fall. Jag har ju efterfrågat festivalminnen och Gilbert skriver: när barchefen bad mig byta bar till backstage för att jag var så effektiv. Men hon den kvällen missade ge oss våran rast, så jag missade att se First Aid Kit. Fick ju för sig servera dem istället och kunde se dem hemma i Sverige året därpå. Festivalen där var i Norge. Fick för mig att jag skulle åka dit enbart för att se och höra Kurt Nilsson på sista dagen. Men det fanns en del andra artister och band som var bra. Bland annat Dropkick Murphys och Veronica Maggio. Det här var en av Norges största festivaler dessutom. Så att då få höra från barledaren att man är effektiv var sjukt nice. Deras ölmuggar är dock 1000 gånger smartare än de vi har i Sverige. Jag undrar vad skillnaden på ölmuggarna är. Hur smart kan man göra en ölmugg? Ja, det vet jag inte. Det är en nöt att fundera på under morgonen.

0: Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: USA ska vi till.
1: Ja, sent igår kväll svensk tid så röstade nämligen representanthuset för ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. Demokraterna i representanthuset har försökt få igenom det här flera gånger tidigare och nu fick man med sig några republikaner helt enkelt över partigränsen som röstade på det här förslaget. Men det här ses mest som en symbolisk markering kan man väl säga mot kriget för att helt enkelt visa missnöje. För att inte nog då med att det här också nu går, ja, det går ju vidare till senaten och de även där behöver det godkännas. Men även om det skulle göra det så behöver då även president Trump sen tycka till så att han kan ju lägga in sitt veto mot det i nästa steg. Så att ja, de flesta bedömare tror väl kanske inte att det här kommer leda till så mycket. Det som skulle kunna hända är att kongressen sen då skulle kunna gå emot det här vetot, men då behöver man 2/3 majoritet. Ja, så det är som sagt ganska många som tror att det kanske inte kommer vara så mycket mer än just en markering från kongressen och från de kritiker som då finns där och som menar att det är kongressen som förklarar krig, inte presidenten som det har varit i det här fallet då. Men vi får väl se om det fortsätter röra på sig.
0: Och så lite svensk politik ska vi hinna med också.
1: Ja, många partier och politiska bedömare här i Sverige sitter nog lite på nålar nu under morgonen och väntar. För om några timmar så släpps nämligen SCBs stora opinionsmätning. Statistiska centralbyrån gör ju en större mätning än de här vanliga opinionsmätningarna som kommer lite då och då. Det är helt enkelt fler som svarar på den här mätningen och den brukar då ses av många bedömare som lite extra intressant och kanske mer tillförlitlig då och kanske ännu mer nu då under ett valår. Svenska Dagbladets Henrik Torehammar skriver att det här är den enda mätningen som Socialdemokraterna väntar på förutom då just valresultatet.
0: Okej.
1: Och Expressen, de skriver att det här är kanske mest nervös dag för Liberalerna och vad de då ska landa i den här mätningen. Källor inom partiet säger till tidningen att det är nervöst och att flera hoppas på att man åtminstone hamnar över 3% i alla fall. Men ja, som sagt, senare under morgonen så får vi veta mer om det här och kommer säkert höra många bedömare och så under morgonen.
0: Ja, vad spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Die with a smile med Lady Gaga och Bruno Mars. Innan det hörde vi Nanena med Vaya con Dios. Vi pratar festivalminnen och Nilla skriver: jag var på Roskilde och stod längst fram för att se Black Sabbath. Under spelningen började det tryckas på bakifrån, så vi längst fram blev tryckta mot staketet. Och som en då lite slank tjej, detta var ju några år och kilo sen, så hade jag inget att sätta emot. Mannen bakom mig var en stor, musklig, skäggig typ. Han var så rädd att krossa mig, så han tog spjärn mot staketet med en arm på var sida om mig, så kunde jag se hela spelningen i ett litet safe space framför honom. Han stod så hela konserten och det måste varit skitjobbigt. Är otroligt tacksam även om jag aldrig fick veta vem han var. Var flera som skadades och behövde bäras ut. Hade nog gått samma öde till mötes utan honom. När spelningen var slut försvann han i folkhavet med sina vänner innan jag hann ta hans namn eller nummer.

Drift Away med Jesper Lindell och Phil Campbell. Ramiro, bolivianen från Östra Aros, skriver: jag var förra oktober på Uppsala internationella gitarrfestival. Det är många duktiga spelare som uppträdde förra året, bland andra Marta Gámez från Colombia som gästat gitarrfestivalen och framfört latinamerikansk gitarr och folkmusik. Det var enastående, skriver Ramiro. Och så skriver Christian: jag var på Storsjöyran några gånger i början av 00-talet när jag bodde i Östersund. Det var alltid kul med president Evert Ljusbergs entréer och tal. Ett år bars han in stående på en sköld som hövdingen i Asterix. Och jag vill minnas att han ett år åkte zipline ner till scenen från Storsjöteaterns tak. Favoriter bland artister är Magnus Uggla, när hela torget hoppade till Dansar aldrig nykter. Andra minns Elan Beretta, Thomas Ledin, Pet Shop Boys, The Ark och The Darkness.

Don't you want me Don't you want me heter är den kompletta titeln med Human League i Vaken med P3 och P4. Och nu så är det ju så att klockan har slagit 04:50. Det innebär att det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar för Frida grattar. Och idag så har jag fått ett mejl av Sebbe. Sebbe skriver: jag skulle vilja skicka en stor grattishälsning till min sambo Veronica som precis har klarat sin utbildning och nu är färdig undersköterska. Jag är otroligt stolt över allt hårt arbete och engagemang hon har lagt ner för att nå sitt mål. Stort grattis Veronica, du är fantastisk. Hälsa Sebbe. Så jag hoppas få upprepa de orden till Veronica, se om hon svarar här. Om man har börjat jobba som undersköterska så kan man ändå ha lite skifttider. Då kan man ju vara vaken vid den här tiden. Men hon kanske inte har hunnit börja jobba visserligen. Om hon precis nu i dagarna har blivit klar. Nej. Det verkar inte som att det blir något svar, va? Det är alltid en avvägning. Hur många signaler ska man vänta vid de här tillfällena när en telefonsvarare inte går igång? En till. Nej. Där ger jag upp. Det blir inget grattis till Veronica tyvärr.

I Lied to You med Miles Keaton. I vaken med P3 och P4. Eftersom jag tyvärr inte fick äran att prata med Veronica, som jag skulle gratta för att hon precis har blivit färdig undersköterska, så fortsätter jag lite här med festivalminnen. Och jag har ett minne här från Jocke som skriver: blev intervjuad tillsammans med min dåvarande danspartner på Summerburst i Göteborg för några år sedan, då vi dansade bugg där som inte någon annan gjorde, och det var rätt kul att GP ville göra ett reportage om det. Ja, Summerburst, det känns ju spontant inte som ett buggställe. Det är väl mer typ elektronisk musik. Men buggar, det kan man ju göra till allt, bevisligen då också. Helen skriver: det var nog när vi var i Danmark på Roskilde-festivalen. Det var lite stökigt på campingområdet. Det var ett gäng som tände på små tält runt omkring vårt tält. Då var det action, kan man säga. Vi klarade vårt tält, tack och lov. Och så skriver Mikael Hultsfred: oj, skulle man minnas saker?

0: Hum hum från Humlegården med Lars Winnerbäck, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den som bor nära ett nytt vindkraftverk kan snart få ersättning för det. Där väntas riksdagen besluta om idag för att försöka minska motståndet mot vindkraftverken. Magnus Gunnarsson, moderat kommunstyrelseordförande i Ljungby i Småland, tror att det här kommer hjälpa en del i alla fall.
4: Vindkraftsmotståndet kommer nog att bestå, men det kommer att vara fler som ändå tycker att det är acceptabelt om man får en peng.
3: Ersättningen blir högre ju närmare vindkraftverket man bor och som högst 38 000 om året enligt regeringens beräkningar. Hälften av de som sökt den nya elbilspremien som funnits lite drygt 2 månader har fått ja på det. Totalt handlar det om drygt 5 000 personer. Stödet är till för de som bor på landsbygden och har lägre inkomster, och bilförsäljaren Johan Björnfot i Kalix säger att han har märkt av ett ökat intresse för just elbilar.
5: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. Så att det har vi definitivt märkt.
3: Varje år dör 1,5 miljon människor runt om i världen av dålig mat. Det här skriver Världshälsoorganisationen i en ny rapport. Det handlar om att personerna fått i sig mat som innehåller skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier och sen blivit sjuka av det. Barn drabbas hårdast och Afrika och Sydostasien står för över hälften av dödsfallen. I USA har representanthuset röstat ja till ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. 4 republikaner röstade för demokraternas förslag. Den här omröstningen ses mest som symbolisk. Även om senaten också skulle godkänna förslaget så kan president Trump lägga in veto. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu, och denna torsdag så blir det en del skurar i stora delar av landet. Men i Västernorrland och norra Norrland så blir det inte det, utan där blir det en del sol och mest uppehåll. Temperaturen den kommer allmänt ligga runt 20 grader, men i samband med regn lite kallare, då är det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: All by myself med Alok Sigala och Ellie Goulding. Och Ossian Flodmark är här från trafiken. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera om.
1: En olycka, då ska vi till Skåne, närmare bestämt E22 i Bromölla. Då är vi vid trafikplats Bromölla och det är nummer 44 för den som inte vet det. I riktning mot Sölvesborg, där har en singelolycka inträffat med en personbil. Så det kan bli lite köbildning där om du kör mot Sölvesborg då. Tipsa oss på 020 999 444.

Beautiful Ones med Shade i Vakan med P3 och P4. Ikväll då spelar svenska fotbollsherrarna träningslandskamp, genrep inför VM. De möter Grekland. Det gick inte så bra i det förra genrepet mot Norge. Då blev det förlust med 3-1. Så att vi hoppas nu då att de har spelat ihop sig lite. Viktor Gyökeres är också tillbaka i laget. Det kanske kan underlätta. Men så får vi se hur det går. I Sveriges grupp sen i VM så finns ju bland andra Nederländerna. Där finns också Tunisien och Japan. Men även Nederländerna, de har spelat en träningslandskamp som de också förlorade. Känns ju ändå på något sätt lite betryggande att det inte är så att de kommer dit helt uppblåsta av självförtroende och bara kört över alla på senaste. Utan ja, det är lite skakigt där med, verkar det som.

De hade också ett skott som gick stolpe ut, men lyckades inte göra något mål, och istället så var det då Algeriet som tog ledningen. De gjorde det sent i matchen i den 87:e minuten. Och det blev ju också matchens enda mål. Så att ja, liten törn för självförtroendet kanske. Men visst, det är också bara en träningslandskamp. Och de ska spela en till innan de drar till VM. De ställs mot Uzbekistan nästa vecka. Så vi får väl se hur det går där. Och Sverige kommer möta Nederländerna den 20 juni.

0: Essentially Lovely med Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Ny forskning från Lunds universitet har kollat var i Sverige folk är lyckligast. Var man anser sig vara lyckligast. Jag vet inte vad du tror. Jag kan inte fråga heller och få ett svar. Jag hade nog ingen förutfattad mening gällande detta, men de här forskarna, de har i alla fall gjort en grundlig undersökning. De har frågat över 34 000 svenskar hur de upplever sina liv. Och med hjälp av de svaren då kommit fram till ett resultat. Och August Nilsson, som är en av forskarna bakom studien, kan få berätta var man är som lyckligast.
1: Anledningarna generellt är lite mindre ensamma. De har lite bättre sociala relationer. De är också lite äldre än genomsnittliga vuxna svenskar. Någonstans kring de aspekterna även lite mer emotionellt stabila än genomsnittet i Sverige.
0: Ja, det är hallänningarna som är lyckligast av de skälen där som vi hörde August berätta om för P4 Halland. Och P4 Halland, de har också träffat 16-åringarna Nina Donnelly och Ella Johansson som bekräftar det här resultatet.
2: Jag mår absolut toppen.
3: Jag också, faktiskt. Härligt. Nej, men jag tror också hur vi är, alltså ja, som personlighet. Alltså,
2: vi ser det bästa i saker och tar saker som
3: och
2: det kommer.
3: Och hittar lösningar.
2: Ja, vi stressar inte så mycket över saker faktiskt.
3: Nej.
0: Och jag har sällan hört så glada 16-åringar faktiskt. Jag tänker ändå att det är en ålder där man kanske inte alltid är som lyckligast. Har precis börjat gymnasiet och ska hitta sin plats där. Kanske lite oro inför framtiden. Men nej, Nina och Ella, de mår toppen båda två. Så det var ju väldigt härligt att höra. Så det är alltså hallänningar som toppar listan. Sen så har vi de som bor i Jönköping. Jag vet faktiskt inte om det är bara Jönköping eller om det är ett större område, utan Jönköping bara var den infon jag hittade. På tredje plats har vi skåningarna.

Iconic med 18. Så apropå lycka så har det också gjorts en studie kring guppyfiskar och hur de mår i sällskap eller ensamma. Och den här studien den har gjorts vid Stockholms universitet och visar att unga guppyer som får vara i kontakt med andra fiskar, de får större hjärnor än guppis som bara får digitalt sällskap. Så att den här studien den pekar ju då på att levande social interaktion kan vara viktig för hjärnans utveckling. Ett ämne som jag brinner för, jag är livrädd för det här med att det är så mycket social interaktion som byggs bort med snabbkassor och allt digitalt. Ja, just där. Så är jag lite konservativ. Och fiskar som fick levande sällskap, de fick på 20 dagar 6% större hjärnor än de guppis som bara fick se videoinspelningar av fiskar på skärm. Och professor Niklas Kolm, som är en av författarna till den här studien, han säger, även om människor och fiskar förstås är mycket olika, så visar studien att social interaktion kan påverka hjärnans utveckling hos ryggradsdjur. Och Olivia Karmstedt som är huvudförfattare till studien, hon vill dock också betona att resultaten, de ska inte tolkas som att all skärmanvändning är skadlig, utan snarare att den pekar på vikten av sociala interaktioner.

0: Eye in the Sky med The Alan Parsons Project. Klockan är 17:30. Vi får ekonyheter med Katarina Bojve.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, dags för nyheter. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet. En av dem är Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
5: Företaget Outmills, som säljer vattnet i istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
6: Men det kokar ändå ner så att det är ett enda test som har gjorts.
7: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
5: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
8: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
5: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
3: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Beskedet kommer efter att representanter från Israel och Libanon fört samtal i USA. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och har inte kommenterat avtalet. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. Det är stora skillnader i hur politikerna vill minska utsläppen från trafiken. Det här visar Ekots enkät till partierna inför valet. Men alla partier utom Sverigedemokraterna svarar i enkäten att de vill ha någon form av elbilspremie. Att minska utsläppen från trafiken är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Och mer om enkäten och partiernas svar finns i Sveriges Radio-appen. Idag är planen att riksdagen ska besluta att de som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftstornen ska minska. Men Lena och Per Brusk i Bergby i Gävleborg är inte intresserade av ersättning.
9: Nej, inte på något sätt. Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
10: Att offra sin framtid. Vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
11: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd. I praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
9: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit
10: vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
11: Under 2025 stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna. Lena och Per Brusk i Bergby är inte säkra på att just vindkraften är räddningen för att stoppa klimatförändringarna.
10: Det kanske finns andra energislag.
3: Reporter Ivan Garcia. Och en kort väderprognos. Stora delar av landet får tidvis skurar idag. Ekot, Katarina Boive.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är den 4 juni. Och det är torsdag. Och idag så presenterar SCB sin mätning av partisympatierna. Och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och så spelar Sveriges fotbollsherrar genrep mot Grekland klockan 19 på hemmaplan. Det är final i Förrädarna i TV4. Och Montenegro firar 20 år. Solbritt och Solveig, där hittar jag på ett nytt namn. De har namnsdag i alla fall. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Living Thing med Electric Light Orchestra här i Vakan. Och de flesta arbetsplatser driver ju någon typ av miljöarbete. Och tjänstemännens centralorganisation med 1,3 miljoner medlemmar har nu gjort en undersökning om hur anställda ser på just detta. TCOs ordförande är Therese Svanström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är det mer specifikt som ni har undersökt?
1: Vi har tittat på hur arbetet... Vi vet ju sedan tidigare, flera undersökningar vi har gjort, att det finns ett väldigt, väldigt stor vilja och förståelse hos människor i allmänhet att vi ska klara av att ställa om så att vi får en planet att leva på och en framtid att längta till. Och då är ju arbetsplatserna himla viktiga, för där sker ju en del utsläpp och sånt som skadar vårt klimat. Så vi har tittat på hur stort engagemanget är på arbetsplatserna, både hos medarbetare och hur arbetsplatserna faktiskt gör, om det finns ett aktivt arbete.
0: Men gäller det då sådana saker i vardagen som typ kompost och sopsortering och sånt?
1: Det gäller allt arbete på arbetsplatserna och vi ser att 9 av 10 av medarbetarna som är tillfrågade i den här undersökningen bedömer att det går att verksamheten som finns på arbetsplatserna skulle kunna minskas genom flera åtgärder. Och det man då pratar om, det är sånt där som att energieffektivisera lokaler på arbetsplatser, att det finns riktlinjer för hur man köper in och upphandlar på arbetsplatser, att man får utbildningsinsatser som medarbetare eller att man har möjlighet till klimatsmarta transporter och så. Så det är en räcka av åtgärder som man ska se som medarbetare att det här skulle vi kunna hjälpa till och bidra med.
0: Men jag tänker också att det måste ju handla en del om hur arbetsplatsen kommunicerar miljöarbetet, för som anställd kanske man inte alltid får reda på allt.
1: Nej, men så är det säkert. Men det finns också, jag tror man ska ta på allvar att det finns ett så stort engagemang hos medarbetare. Vi vet ju att och för det finns många som säger att man tror att man skulle kunna bidra mer. Mer än hälften säger att man skulle kunna tro att man skulle kunna bidra mer som medarbetare. Och vi vet ju att Sverige har ju haft en tradition av att kunna vara duktiga på att ställa om industri och verksamhet för att ligga i världsklass när det gäller tillväxt och utveckling. Och vi tror ju att den gröna omställningen är en väldigt så stor möjlighet och göra det också, att vara världsledande återigen. Men en nyckel i det där världsledandet har ju varit att man har haft en stor öppenhet och samverkan på arbetsplatsen och tagit tillvara människor och medarbetares kunskap och kompetens. Och det tror vi är viktigt att man gör även i den här omställningen. Så att det behövs snäppas upp det där som vi är bra på, samverka på arbetsplatsen och ta tillvara vår kompetens som medarbetare.
0: Och idag så ska ni presentera den här rapporten och diskutera den på ett seminarium med bland annat stora arbetsgivare, också experter och politiker. Vad har ni fått för förhandskommentarer på den här rapporten?
1: Jag tror experterna som kommer att vara med oss, Klimatpolitiska rådet och Fossilfritt Sverige som har jobbat länge med de här frågorna, tror jag är väldigt glada över att det finns ett så stort engagemang ute hos medarbetare på arbetsplatserna. För man vet så väl att det där behövs, ett brett och stort engagemang, och att det också finns. Arbetsgivarna som kommer att vara med eller medarbetarna på arbetsplatserna kommer ju också visa väldigt goda exempel från både hur man ställer om en lastbilstillverkning till hur man kan minska användningen av plast och engångsartiklar i vården. Så det är också jättespännande att lyssna på. Man kan hänga på digitalt om man vill idag också. Och sen tror jag att vi kommer också att spela in väldigt tydligt i politiken att de måste också ge förutsättningar för att arbetsplatserna ska kunna göra den här omställningen. Ibland det behövs mer av tydlig ledartröja också i politiskt perspektiv för att vi ska klara av den här omställningen så bra som möjligt.
0: Och vad tänker du om resultatet? Var det väntat eller var det något som förvånade dig?
1: Ja, men det var att det finns ett så stort engagemang, det var faktiskt väntat. För det ser vi från tidigare undersökningar vi har gjort också. För det brukar ju hänvisas till att det behövs en folklig förankring. Och den finns, den här folkliga förankringen. Människor är väldigt väl medvetna och ibland smartare än vad och i alla fall politiken tror jag. Och ser att vi behöver göra mycket för att se till att vi har en planet att leva på för kommande generationer också. Så det förvånade kanske inte. Däremot att det var ganska många som upplevde att man ännu så länge inte hade varit delaktig på arbetsplatserna i det här engagemanget. Det var ändå liksom det ringde en klocka som sa att det här måste vi berätta om så att vi ser till att arbetsplatserna tar tillvara på det engagemang som finns hos medarbetarna.
0: Therese Svanström från fackförbundet TCO, tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Ganska ny låt det där. Släpptes den 8 maj. Nu är det ju inte långt kvar innan VM drar igång, fotbolls-VM. Och det råder ju någon typ av VM-feber. Det rapporteras jättemycket om VM och om det svenska laget. Men det finns ju inte alltid så mycket att rapportera om. Jag menar, VM har ju inte börjat än. Det fanns ju en del tidigare i veckan när Sverige spelade träningslandskamp mot Norge. Men så har det varit ett par dagar av lite stiltje. Jag såg att det rapporterades om en träning som laget hade igår. Det var prins Daniel och Oscar där. Skrevs det en del om det. Men liksom sportsligt så har det inte funnits så mycket att säga. Det är ju inte så konstigt. Men då försöker ju medierna ändå hitta saker att skriva och berätta om. Så Radiosporten, de frågade lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen på hotellet under VM kommer vara.
1: Ja, inte för mjuk säng, lite medium ska jag väl säga. Ganska stora kuddar, fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
0: Han är så artig där, Vigge. Att han ändå svarar så utförligt på den frågan. Det tycker jag är fint. Men jag tycker också det är kul. Jag ser framför mig hur alla sitter och brainstormar. Att okej, så ska vi också ha någon nyhet om VM. Vad tar vi idag? Ja, men vi frågar lagkaptenen vad han tycker om kuddar. Hur vill han ha sin kudde? Men det kommer ju bli mer att rapportera om ikväll. När Sverige då som sagt spelar träningsmatch mot Grekland. Och sen på lördag så landar de i USA. Då hoppas jag på en uppföljning med Vigge. Hur är sängen? Är den som man hoppades på? Aftonbladet, de har också letat och letat efter något att rapportera. Och berättar om vad norska laget har med sig för mat till VM.
2: De har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6 000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Ja, de verkar inte tro att det går att få tag på matvaror i USA. Jag reagerade framförallt på 6 000 apelsiner. Jag menar, brunost, det måste väl norrmännen ha. Fisk också såklart. Det är norsk fjordlax som gäller. Inget annat. Så att man förstår ju. De tog ju med sig fisk. Men de där 6 000 apelsinerna reagerade ändå på. De där apelsinerna har ju förmodligen först flugit till Norge från typ Florida. Och sen nu då så ska de flyga tillbaka. Och jag vet inte hur många de är eller i staben och norska laget som åker till VM. Men om vi säger att de är 50 pers kanske med personalen runt omkring. Då är det ändå 120 apelsiner var. Det är ganska mycket.

0: In All of My Tomorrows med Orchid.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Bittersweet symphony med The Verve avslutar vaken denna torsdagsmorgon. Jag lämnar över till mina kollegor. Klockan är 6:01.
1: Jaha, det kan du ge dig på att klockan är. Du kan också vara väl medveten om att det här är P4 Malmöhus. Hanna heter jag som hemskt gärna är ditt sällskap nu de närmsta timmarna. Vi kickar igång torsdagen tillsammans. Med dig finns också Maria på trafiken som svarar på nummer 02 99 99 444 om olyckan eller strulet är framme. Vår andra Hanna, hon är också med oss, ska på rävjakt. Fast inte riktigt jakt, men ska försöka hitta en trebent räv. Så mycket kan vi säga. Emilio, vi ska ju få lokala nyheter också, snälla rara.
2: Jajamän, och idag kommer vi förmodligen få besked från Ystad tingsrätt angående lastfartyget Kaffa.
1: Mm, en följetong där också som är långt ifrån över. Vad det senaste är, det ska du få höra mera om. Nu flera nyheter. Matilda Durehed, Ekot, och det ska handla om utsläppen från våra bilar. Klockan är 6, god morgon.
3: Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
4: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
5: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
4: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn. Det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
3: Sa Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år i beredskapssyfte. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet, rapporterar P4 Halland. Enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, så finns det inte några större studier som talar för att buteljerat vatten skulle vara drickbart så länge. Hittills har varannan person som sökte nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix så märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
6: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
7: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till dem med särskilt låg inkomst.
8: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
7: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
8: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
7: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
3: Reporter här var Olof Winblad och även Erika Sundén. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men nu har EU öppnat upp för Ukrainas nästa steg i sin ansökningsprocess. Även Moldavien har fått möjlighet att gå vidare i sin ansökningsprocess. I USA så har representanthuset i natt sagt ja till ett förslag från demokraterna om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
9: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
10: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
3: Reporter Viktor Länken och jag heter Matilda Durehed.
1: Ja, helgen står ju för dörren, va? Så att vi får se vad som hinner hända under de närmsta dagarna. Idag är det i alla fall torsdag och det här är P4 Malmöhus. Och klockan är 5:05. Härligt att du är med oss den 4 juni. Med oss finns också Maria Mattsson på trafiken. Maria, du, vad ser du nu när du spejar och spanar ut över Skåne?
11: Ja, det har väl varit hyfsat lugnt här under natten och just nu så har jag inga akuta störningar att rapportera om, utan det är precis i början när rusningstrafiken börjar dra igång. Inga akuta störningar helt enkelt, men om det skulle vara så att man vill tipsa mig under morgonen 020 999 444.

0: Gracie Abrams, that's so true. Ja, hur kommer det bli under detta fotbolls-VM? Många frågar väl sig hur det ska gå för Sveriges herrlandslag. Man kan också fråga sig hur hela arrangemanget kommer gå till, Emilio.
1: Ja, då får man säga. Det var mycket snack om detta.
0: Ja.
1: Fram och tillbaka. Senast var det Qatar, innan var det Ryssland och nu i ytterligare ett omdiskuterat land, bland annat USA.
0: USA och Mexiko kommer väl få någon. Och kan, alltså det är rörigt det här. Nu kommer senaste nytt från då VM och själva logistiken kring det. Mm. FIFA förbjuder vattenflaskor på VM, rapporterar TT. Om de har infört ett förbud mot att ta med sig återanvändbara vattenflaskor in på VM-arenorna, det rapporterade The Athletic. Och tidigare så har ju då internationella fotbollsförbundet FIFA gett grönt ljus för supportrarna då att ta med sig vattenflaskor till matcherna då i sommarens fotbolls-VM. Men med cirka en vecka kvar då till premiären så kommer nya bud. Dessa flarror får stanna hemma. Varför är, vågar du gissa vad det beror på? Sätter det på pottkanten?
1: Den cyniska sidan av mig tänker att det är för att de själva vill sälja vattenflaskor inne på arenan.
0: De hävdar i alla fall att det handlar om säkerhet. Så, och att flaskor då, de säger att de redan är förbjudna på flera av turneringens arenor. FIFA fattade beslutet att förbjuda flaskor för att förebygga risker och skador för spelare och åskådare.
1: Det kan väl bli typ så 40 grader varmt på vissa matcher och sådär. Så det är väl kanske inte det smartaste att inte tillåta vattenflaskor.
0: Ja, och du är inne på något där, Emilio, som också experterna är inne på. Man ska placera ut då vätskestationer på arenaområdena, säger man. Men experter varnar då för att det kommer vara väldigt höga temperaturer under VM som arrangeras då gemensamt av USA, Kanada, Mexiko, som du är inne på. Svalt lär det ju inte vara, va?
1: Nej.
0: Mexiko bland annat.
1: Vattenförbud även där.
0: Mm. Så är det, precis som här. Exakt. Håll på dricksvattnet.
1: Mm.
0: Här hemma då, Emilio?
1: Ja, det är mycket kaffe idag. Du minns det här lastfartyget som bordades utanför Trelleborgs kust i mars. Det ska överlämnas till rättsvårdande myndigheter i Ukraina där fartyget ingår i en brottsutredning om stulet spannmål. Idag så väntas Ystad tingsrätt ge besked om vad som händer med det här fartyget. Det har ju gått nu, ja, om 2 dagar så är det 3 månader som det har gått sedan det här fartyget bordades utanför Trelleborgs kust. Detta kan man höra mer om i nyheterna om 19 minuter och så följer vi såklart när det kommer ett besked från Ystad tingsrätt.
0: Mm, jag vet att vi har sökt också svar från ukrainskt håll att hur ska det här ens gå till, om de ens ska de komma och hämta det här fartyget. Frågetecknarna är många. Vi gör vårt bästa för att reda ut dem.

0: Bieber 10,000 hours som du hör i P4 Malmöhus. Hoppas att du har en god start på den här dagen. Emilio, är du sugen på att höra någonting om vädret idag?
1: Ja, alltså jag är alltid sugen på det här vädret. Den här tiden på året vill man alltid ha väderuppdateringar.
0: Är det väl nu och typ så här kring jul?
1: Ja, verkligen. Man vill resten, jag är ledsen, men då börjar man inte så mycket.
0: Och speciellt alltså midsommar. Ja, det är det den viktigaste
1: väderdagen
0: på hela
1: ja,
0: året?
1: Kan det vara. Kanske det. Valborg för vissa. Ja, då. Men ja. Inte för mig kanske. Men, men annars så är nog midsommar högst.
0: Jag tror det.
1: Men hur ska det bli då?
0: Idag så kommer det att bli lite svalare än vad det har varit nu de senaste dagarna. Dagstemperatur 14-17 grader. Jag säger ja tack. Jag vet att du har ju varit på resande fot, Emilio, och du pratar om 29 grader i Italien.
1: Ja, det var varmt. Men då kunde man bada och sådär. Igår var ju Eslöv och sen var Laval-satsning. Ja. Och det var ju otroligt varmt även där. Jag kände som att jag var vid Medelhavet. Och sen kom jag tillbaka hit till Malmö och det var ösregn.
0: Ja,
1: så det var någon typ av märkligt majväder.
0: Ja, men det vi behöver ju regnet. Det kan ju komma regn och skurar idag också. Mm. Så att det är härligt, det behöver vi. Men till en början nu, härligt för er som är ute på morgonkvisten. Dagen startar med en del sol. Kommer blåsa på sen också. En sydlig vind med friska vindbyar. Så lite regn på det.
1: Ut och njut av sommaren.
0: Ja, yes, känner man att man lever.

0: Joe Cocker och Jennifer Warnes Up Where We Belong. Vi har pratat och det har pratats mycket om elsparkcyklar och det är lite småbesvärligt. Det är väl inte alla som hyser jättepositiva känslor kring detta färdmedel. Får jag sticka ut hakan och säga så, Hanna och Emilio? Eller?
1: Det tror jag. Det är nog onekligen folk som har åsikter. Det märker man på gator och torg och sådär. Mm. När man kommer med en elsparkcykel som jag gör ibland så får man ofta onda blicken.
0: Ja, det onda ögat får man. Mm. Hanna, du, tack och lov så ger du det inte ut i Skåne med elsparkcykel. Du ska ju ta den ganska lång bit. Men är det ett fordon som används någon gång?
2: Jag finns ju på väg till Helsingborg den här morgonen. Inte på elspark. Och jag åker överlag väldigt, väldigt, väldigt sällan elspark. Jag tror att jag kanske har gjort det en gång det senaste året. Jag tycker att det är lite läskigt.
0: Ja, de går ju rätt fort, men det får man ändå säga att de här som man hyr, de har ju ändå gjort en hel del modifieringar de senaste åren. Så här, åtminstone i Malmö så är det vissa zoner där de går mycket, mycket långsammare, alltså nästan på gångtakt där det är mycket folk och torg och sånt. Så det är ju bra, sen så får man ju inte bara slänga dem heller vind för våg, man måste parkera dem på så här speciella parkeringsplatser. Så mycket har ju blivit bättre, men nu får vi lite alarmerande nyheter här om att man säger att det är en lavinartad ökning av elsparksolyckor och att många av dem är barn. Det här rapporterar TT om. Den här typen av olyckor har ökat kraftigt förra året och unga är väldigt hårt drabbade. Skadorna är ofta allvarliga. Vi får in många barn med huvudskador, det säger Ragnar Ang, överläkare och traumakirurg på Sahlgrenska sjukhuset. Och här i Skåne har vi också fått smaka på detta.
1: Jag var ju nära att hamna med i den här statistiken igår, även om jag inte är ung längre. Jag är ju numera 30.
0: Just det.
1: Så att nu har jag ju klivit över i någon typ av medelålder. Men igår så skulle jag svänga in borta vid Folkets park på min elsparkcykel. Kom i godan ro. Kommer möta en cykel. En lite vinglig cyklist. Vet inte, ska han ta höger eller vänster i, liksom, i mötande?
0: Ja.
1: Han gör lite både och jag vet inte riktigt var jag ska ta vägen. Så jag får tvärnita med min elsparkcykel. Och jag trillar ju helt
0: Nej.
1: Enkelt. Och får elsparkcykeln lite över mig och sådär. Men vi kommer bara, sen så reste jag mig och ingenting hände. Jag var helt fysiskt oskadd och sådär. Och sen tog vi ett litet snack med den här killen och vi var båda överens om att vi båda kunde hantera situationen lite annorlunda.
0: Men vad bra!
1: Ja, och så slutade vi med en sån här fist bump. Det är sant. Och så var det så, men fan, ha en bra kväll.
0: Nej, men vad fint.
1: Ja, det var ganska fint.
2: Det är det som händer när man har fyllt 30. Då hanterar man sånt där på ett sånt på ett moget sätt. Man pratar lugnt, säger man en fist bump.
0: Men jag är förvånad över att du kroppsmässigt så verkar du ju inte vara 30, för att du går ju och mår bra och inte är skadad.
1: Alltså jag kände mig lite som en så här, vi ska prata lite Bond sen. Jag kände mig lite som någon typ av James Bond liknande figur. När jag liksom gjorde, jag såg framför mig att när, så här, när man hoppar och sen så landar man i en kullerbytta. Ja. Typ så kändes det som att jag hanterade den här olyckan.
0: Alltså,
1: den här liksom, när jag trillade med sparkcykeln.
0: En riktig actionhjälte.
1: Jag tror inte det såg riktigt så liksom, graciöst ut. Men det är så det kändes. Och jag är helt oskadd.
0: I nästa Bond-film så kanske han tar sig fram på elsparkcykel.
1: Ja, om de behöver liksom råd på stunt, hur man ska hantera stuntscenerna, så är det bara här av sig.
0: Jag vill också bara slänga in här att ofta så ser man ju de här som man hyr då, det är väl de som man ser på de flesta hållen. Men det är inte de som kanske är det största problemet, utan det är de som är privatägda. Transportstyrelsen har kikat lite på det här på statistiken och det visar då att men de är ofta involverade i olyckor när det handlar om elsparkcyklar. Det är mindre problem med de som man hyr, och det är ju då delvis för att de har lägre fart på vissa ställen och på vissa tider på dygnet. Privatägda, de går väldigt fort och det är barn som kör med dem. Hjälm, utropstecken. Mycket bra uppfinning, och sätt det på barnens huvud. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Miss Kelly. Dags för nyheter.
1: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från 1 juli. Det ska riksdagen besluta idag. Syftet med den nya ersättningen till de boende är att få igång en större utbyggnad av vindkraften. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
1: Minst 8 personer har dödats nu på morgonen i israeliska attacker mot Gazas stad. Det uppger Gazas Hamas-kontrollerade civilförsvar för AFP. 7 av dem som dödades var i ett luftangrepp mot ett bostadshus.

0: Nej, Millie tänkte jag säga. Hon heter inte alls det. Hon heter Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. De är ju polare, de där två. Jag ska inte säga att det är förvånande, men jag tycker att de är lite, är de inte lite olika, Molly och Miriam? Jag tänker att Miriam är lite mer rivig och tuff kanske, och Molly är lite mer så här, ja men lite... Ja, nu tänker jag så här, ängeln och djävulen på axlarna. Inte riktigt så, men du kanske fattar vad jag menar. Men de har varit kompisar tydligen i 15 år och har då skrivit den här låten tillsammans om deras vänskap. Flera låtar om vänskap efterlyses, tycker jag. Jag tycker vi har lite för få av den sorten. Det om det. Vi ska få lokala nyheter, för nu är klockan 6:30.
1: På torsdagen väntas Ystad tingsrätt ge besked om lastfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i mars ska överlämnas till rättsvårdande myndigheter i Ukraina, där fartyget ingår i en brottsutredning om stulen spannmål. Den 6 mars i år så var lastfartyget Kaffa, som seglade under falsk flagg, på väg från Casablanca i Marocko till Sankt Petersburg i Ryssland, just då utan last. Hon var det första fartyg som bordades av svenska myndigheter utanför Trelleborg den 6 mars. Och när hon gick in i Öresund ropades hon upp av operatören på sjöövervakningscentralen Sound Traffic, som de alltid gör när fartyg går in i sundet.
2: Thank you, Captain. Good watch. And by working class 16.
1: Efter bordningen har hon legat kvar, numer vid kaj i Trelleborg, med nyttjandeförbud från Transportstyrelsen som inte anser henne sjövärdig. Besättningen är inte kvar ombord utan har fått åka hem. I slutet av april togs hon i beslag på begäran av den ukrainska åklagarmyndigheten, som utreder stöld av spannmål från områden i Ukraina som Ryssland ockuperar. Det kan vara ett krigsbrott som fartyget som fraktar spannmål kan ha varit inblandat i. Om det här beslaget ska fortsätta gälla avgörs nu av Ystad tingsrätt, som kommer med sitt besked på torsdagen, och även om fartyget i så fall ska överlämnas till ukrainska myndigheter. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
3: Den man som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka på ett övergångsställe i Malmö kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar en så kallad paragraf 7-undersökning från Rättsmedicinalverket. Beslutet innebär att det finns skäl att göra en större rättspsykiatrisk undersökning av mannen. Om han lider av en psykisk störning kan han dömas till vård istället för fängelse. Flickan blev påkörd vid en vältrafikerad korsning på Södervärn i Malmö för snart 2 veckor sedan. Den misstänkte mannen har erkänt vållande till annans död. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Studentens lyckliga dagar präglar stadsbilden, och bakom ratten på ett av Malmös studentflak sitter Rajko Jankovic.
5: Ja, det är såna vackra stunder med unga människor. Det är så vackert, det är mycket emotionellt. Det är alltid roligt med såna unga människor när de firar. Och vad ska man säga? Jag har inga ord att beskriva, men det är vackert.
4: Rajko Jankovic har kört studentflak i 4-5 år, och han gillar det så pass mycket att han brukar bjuda studenterna på ett extra varv.
5: Ja, det gör jag. Jag tycker det är värt. De betalar för detta, så jag tycker att det är en minne i deras liv som ska komma ihåg i hela sitt liv. Så det, jag gör en extra körning på halvtimme, något sånt. Köra.
6: Vad kör du då?
5: Jag brukar köra i Västra Hamnen och sånt, så en extra runda för dem.
4: Nina Sköldqvist, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Vi är inne i den tiden nu när det visslas och har sig, och jag har 2 katter som får uppleva sin första student någonsin i Malmö. I centrala Malmö ska sägas, med en balkongdörr som alltid är öppen, och de är väl lite småskeptiska. Ska sägas för detta, allt detta ljud. Men de ska väl vänja sig, det får de allt göra. Idag har vi en del sol till att börja med. Sen kommer det regn och skurar från sydväst. Och så har vi en dagstemperatur på 14-17 grader. En sydlig vind med friska vindbyar. Så ser vädret ut.

0: det där. Det var Jerry Williams, Did I Tell You. Nu får jag stoppa tillbaka puffskyddet som sprang iväg från mig här. Det är bäst att jag lämnar över till Radiosporten och Per Karl, och det blir ju såklart fotbolls-VM.
1: Idag är det en vecka kvar till fotbolls-VM börjar i USA, Mexiko och Kanada. Och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista träningsmatch innan avresan till USA och VM.
2: Gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
3: Under torsdagskvällen ställs Sverige mot Grekland i den allra sista landskampen innan fotbolls-VM. Där hoppas den blågula lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf att landslaget kan revanschera sig efter måndagens förlust mot Norge.
2: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast. Och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
3: Ja, den viktiga drabbningen mot 47an på FIFAs världsranking blir den sista chansen att slipa på spelet inför VM. Och Nilsson Lindelöf vill ge hemmafansen en härlig show på nationalarenan.
2: Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Reporter Astrid Johansson, matchen i Sportextra ikväll klockan 19, och på lördag så reser det svenska laget till USA, och första matchen mot Tunisien, den spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch på hemmaplan mot Algeriet med 0-1.
4: Well, I think that we're not there yet. Maybe it's better that we lose today than in the World Cup. We know Sweden is a really strong team, and we need to be also well prepared. So they have a lot of good players, good strikers. So yeah, it's going to be a tough game.
1: Det är bättre att vi förlorar nu än i VM, så sa den nederländske backen Jean-Paul Van Hecke efter matchen. Han sa även att Sverige kommer att bli en tuff motståndare i VM. Det svenska laget har bra anfallare.

0: Sabrina Carpenter och Tears som du hör i P4 Malmöhus. God morgon på dig. Vi har nått fram till den 4 juni. Du, Emilio Garro, hur peppad är du på fotbolls-VM? Hur känns det nu? Lite så, det gick så...
1: Du och jag som har andra nationaliteter än svenska, Hanna. Mm. Vi, när det kommer till sport så vet jag att du håller en liten... extra tumme för ett visst grannland i öst.
0: Ja, du tänker på, alltså, det är svårt med fotboll.
1: Ja, jag vet, när jag kommer till hockey och sådär.
0: Ja,
1: till
0: ja, det gick ju bra för Finland. Ja, jamen,
1: jag kan inte säga grattis till dig.
0: Tack, jag hade så bra koll hade jag att jag dagen efter gick runt på redaktionen och så säger Jimmy Eliasson, som också jobbar i samma hus, han bara grattis, och jag bara vad pratar du om? Han bara, ni vann guld, och jag bara, aha! Så att, jag har haft lite satt ur spel i år, men jag siktar ju på att bli en fotbollstjej. En fotbollsgäri nu inför VM.
1: Kul, men jag har ju, mitt problem är ju att jag håller ju på Costa Rica då, mitt andra hemland i fotboll. Och Costa Rica lyckades ju inte riktigt kvalificera sig till VM. Brukar alltid vara med. Och då kan man tänka sig nu när det är tre lag då från samma kontinent som håller i VM:et och därmed får en gratis plats. Att då kanske det borde vara ganska enkelt för Costa Rica att ta en plats i VM. Icke, det var länder som sa Curaçao och sådana festliga länder som tog det istället.
0: Hur brukar de vara bra då, Costa Rica?
1: Ja, absolut. Ja. 2014 i Brasilien, en straffläggning mot Nederländerna från en semifinal.
0: Ja, men det är inte, inte fy skam.
1: Nej, det är väldigt bra för ett litet land. Men så att jag är lite bekymrad över det, men det är kul med Sverige såklart, och så kul med att ändå, det är någonting med att det ska vara i Latinamerika ändå, i Mexiko, det tycker jag är kul.
0: Ja, för dig då som också har ju lite så...
1: Ja, och så liksom med VM 86 var ju Mexiko, och jag som en stor Maradona-fan, det var där han liksom gjorde sitt klassiska mål med handen mot England. Så något sånt vill man ju se igen, och så stor politisk skandal.
0: Det kommer nog kunna finnas gott om. Som vi konstaterade tidigare, det är ju mycket kring FIFA, och nu senast då vattenflaskor förbjudes. Det i kombination med då potentiell extremhetta.
1: Iran ska ju spela VM också.
0: Alltså,
1: bara en sån sak.
0: Bara en sån sak. Ja, det är mycket som kommer hända. Jag har ju blivit lite omvänd. Och det är ju tack vare GES barnen.
1: Ja, för, du är ett fan.
0: Jag blev det. Vi premiärspelade den här när den kom ut, och jag var så här, grej med VM och ni håller på svenskarna och bara nej, nej, nej. Så gnäll, vad är grejen? Och sen spelar vi den och jag bara, jag fattar.
1: Du fattar grejen.
0: Jag fattar. Åh, vad kul det ska bli med VM. Så att ja, det drar igång så småningom. Kanske det kommer någon att spilla över till morgonprogrammet.
1: Men jag hoppas.
0: Jag tror att det kan komma att bli så. Men vi får hänga på helt enkelt.

0: Hansson. Det har ju varit lite småstökigt var så här i studenttider, eller hur, Emilio? Sydsvenskarna kikar lite närmare på detta.
1: Precis, precis. Och rapporterat efter första utspringsdagen, resultatet, 67 böter och ett indraget körkort.
0: Jag måste bara 6-7, som ungdomarna säger. 6-7.
1: Konstaterade precis att det var 20 år sedan du skulle börja gymnasiet, Hanna.
0: Jag vet, jag är så... Jag känner mig så gammal.
1: Ja. Men du har allt för att hålla dig ung.
0: 6-7. Ja, men 67 böter låter ändå mycket. Vi vet inte exakt om det är det, men spontant känner jag, oj, vad är det för slags böter då? Har vi fått någon nys om det?
1: Nej, men Susan skriver att det är inte ovanliga siffror under studentveckorna det här. Malmös poliser jobbar med ökad närvaro för att göra trafiken säkrare. Och det är ju, jag såg ju på min gata, Nobelvägen. Låter mörkt att säga att det är min gata, Nobelvägen. Min gata ligger precis vid Nobelvägen, och där såg man ju liksom flera vanliga bilar som åkte med studenter hängandes ut från fönstren sådär, alltså med ryggen ut mot vägen.
0: Nej.
1: Och då kände jag, det här känns inte helt säkert.
0: Det kan jag säga att det är jag för gammal för.
1: Ja, verkligen. Där tar du avstånd.
0: Där tar jag verkligen avstånd.
1: Men det kan vara tydligen om man kör mot rött. Är det någon som har fått böter för? Man kör på fel sida av refugen, eller man kör i bussfil och sådär.
0: Fyrverkerier kan man väl tänka sig. Jag har hört att det har, nu har det varit en annan smällare i mitt kvarter. Ja, jag vet inte om det är exakt mitt kvarter, men i alla fall i centrala Malmö. Sånt får man ju inte heller bara hålla på med precis hur man vill. Så att många trafikförseelser låter det som att det är i alla fall.
1: Ja, och det är som sagt inget jätteovanligt. Men ändå kul att få liksom resultat efter första dagen. 67 böter och ett indraget körkort.
0: Man kanske får ta ett litet snack med sin student som man har där hemma och prata lite om vad är det som gäller. Och just det här med att hänga ut genom bilrutan. Alltså det kan gå så illa.
1: Ja.
0: Det är väl lite problemet med att vara, eller både problem och kanske lite härligt också som student, den åldern. Man har ju inget konsekvenstänk överhuvudtaget. Man är bara här och nu.
1: 6-7.
0: Den som fattar. Ja, jag är down with the kids.

0: Danny Saucedo-snacket på stan. Ja, nu kommer ni in här och snackar om frukost och frukostbullar och Maria Mattsson kommer här in med lite frulle. Vad har du för någonting? Vad har du med dig där i din skål? Ja,
1: det är en proteingröt.
0: Oj.
2: Det var roligt, Maria.
1: Men det är så himla bra, för det har man bara en påse i skafferiet och sen så kan jag äta den utan att behöva preppa någonting.
0: Just det.
1: Min mamma sagt att det är bättre att äta frukost än att inte äta alls.
0: Just det.
2: Alltså jag... Sa hon och tittade på strängt på mig som att äta någon frukost.
0: Ja, nej, jag brukar ju så här på sin
1: ökning. Jag bjuder gärna.
2: Tack,
0: jag är så mätt. Nej, jag brukar... jag äter ingen frukost heller. Jag brukar på sin ökning kanske någon lite myslig bar kan jag unna mig, men alltså det blir ingen frukost för mig och det blir ingen frukost idag heller, Maria. Du får mumsa i dig den där helt på egen hand. Ha så kul.
1: Ja, tack.
3: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Kina Eastern 925 IP4 Malmöhus. God morgon på dig min goda vän. Hoppas att du har sussat sött, och om du inte har gjort det så vet du vad, det kommer nya nätter och nya chanser. Idag är det en ny dag, det är torsdag den 4 juni. Hanna här, hejsan. Maria finns med dig på trafiken och svarar på telefonnummer 020 999 444. Och vår andra Hanna på väg till Helsingborg, ut på lite, någon slags jakt, så mycket kan vi säga. Vi säger inte mer än så. Emilio, du, vad har vi på gång i våra nyheter?
1: Vi pratar det berömda fartyget Kaffa som då ligger utanför Trelleborgs kust. Idag väntas Ystad tingsrätt ge besked om vad som ska hända med fartyget.
0: Alla turer tänker att vi ska försöka reda ut och prata om under morgonen också. Mycket har hänt, vi behöver fräscha upp minnet. Men nu närmast så får vi nyaste nytt från Ekot och Gustav Söder.
2: Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
3: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
4: Företaget Outmills, som säljer vattnet Istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna, som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan, och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
5: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
6: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
4: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
7: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
4: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
2: Och reporter var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Från 1 juli kommer det som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det väntar riksdagen besluta idag. Syftet är att minska det lokala motståndet med vindkraftszonen. Men det tycker inte Lena och Per Brysk i Bergby i Gävleborg hjälper.
8: Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
9: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
10: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd. I praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad.
8: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga? Och vi behöver flytta härifrån. Och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
9: Vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
2: Reporter Ivan Gracia. 2 dagar efter den stora ryska attacken mot bland annat Kiev arbetar invånarna fortfarande med följderna av angreppet. Sveriges radios korrespondent har besökt ett av de värsta drabbade bostadskvarteren.
11: Varför har du inte handskar på dig? Du kommer att sticka dig, säger Oksana till sin 15-årige son som försöker lyfta en spånskiva för att täcka hålet i väggen där fönstret en gång satt. Fotbollsplanen på innergården har förvandlats till en snickeriverkstad. Volontärer och grannar mäter upp spånskivor till de hundratals fönster som blåsts ut. Vi har springit ut i korridoren och där satt vi och bara skakade. Nu mår jag dåligt. Jag är rädd hela tiden, fortsätter Oksana. En annan man i grannskapet ser att vi pratar. Han tjänstgör i försvaret och var på rehabilitering när han fick ett samtal mitt i natten. Hans 27-årige son låg hemma och sov tillsammans med sin flickvän. En av mannens vänner som hjälper till med röjningsarbetet visar blodet i sängen, splittret, elementet som slitits loss av tryckvågen. Sonen ligger på sjukhus nu, frakturer överallt, hälen är krossad, men hans flickvän klarade sig oskadd. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Regissören Wim Wenders har stoppat all visning och distribution av filmen Falsk rörelse från 1975. Beskedet kommer efter en lång kamp från skådespelerskan Natasha Kinski som har en naken scen i filmen och hon var 13 år när den spelades in. Regissören har tidigare vägrat klippa om filmen. Det här rapporterar Kulturnytt. Och det här var dina ekonyheter klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Ja, Gustava var det inte. Gustav som jag satt och sa här, sitter jag och hittar på grejer. Gustava är ändå ett rätt ovanligt namn, men vackert tycker jag. Klockan är 5:05. Det här är din lokala P4-kanal, P4 Malmöhus. Som sagt, inget annat. Du nickade lite så här. Ja, du höll kanske med Maria.
12: Alltså, att det Gustava, var ett ovanligt namn.
0: Ovanligt namn.
12: Jag var tvungen att googla det direkt. Liksom, hur vanligt kan det vara?
0: Fick du fram det?
12: Ja, jag fick fram henne.
0: Ja, du fick fram. Du får leta vidare.
12: Ja, men det finns säkert andra som heter det också. Men
0: det.
12: Ovanligt.
0: Du, vad ser du i trafiken då? Är det några Gustavar som ut och spatserar?
12: Nej, men det ser rätt så bra ut vad det gäller vägarna. Just nu inga akuta störningar. Det har varit tidigare en olycka på E22 vid Bromölla. Där är vägen helt fri igen. Jag vet att man rapporterade om den här i Vaken strax efter 5. Men där är det klart och fritt igen och det verkade vara här i övrigt också. Skulle det vara så att man ger sig ut så kan jag säga att det är lite köer på väg 100. Det är vid Kungstorp mellan Vällinge och då Skanör. Där kan man räkna med att det är rätt så långa köer i rusningstrafik. Men de börjar vänja sig det på grund av det här arbetet. Vill du tipsa oss så ringer du 020 999 444.

0: Miles Smith, stay. Kanske var det någon som undrade över vad Felicia ska göra härnäst efter att det, ja, det gick ju inte riktigt som många av oss hade hoppats för Felicia i Eurovision Song Contest.
1: Stor fiasko.
0: Ja, jag tycker inte om det ordet.
1: Nej, förlåt.
0: Ta tillbaka det. Nej, men det gick väl sämre än förväntat i alla fall, ja. Så kan vi ju säga. Och hon hade ju lite röstproblem och så där, och hon sa att hon kommer i princip försvinna från jordens yta om det så att, ja, det inte går.
1: Man tittar väldigt synd om henne faktiskt.
0: Ja, det är inte bra, men hon ger inte upp, för nu ska hon ge sig ut på turné och hon ska släppa en singel och den kommer ut imorgon. Imorgon blir det ny musik från Felicia, Me Without You. Och dagen efter då på lördag så startar hon en omfattande Sverige-turné på Gröna Lund. Startar hon då i Stockholm. Vi kan väl gissa att hon hittar ner hit i Skåne också.
1: Det hoppas vi.
0: Men det ska bli kul och spännande att höra hennes nya låtar som kommer ut imorgon. Jag kommer att sitta och uppdatera vårt grammofonarkiv så fort den kommer in, så bara
1: ska
0: bam.
1: Rätt ut bara.
0: Jag ska rätt ut. Kommer inte ens lyssna på den innan. Den kanske är helt galen.
1: Gränslös.
0: I våra lokala nyheter.
1: Ja, vi pratar om lastfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborgs kust i mars. Det ska överlämnas till rättsvårdande myndigheter i Ukraina där fartyget ingår i en brottsutredning om stulen spannmål. Idag väntas Ystad tingsrätt ge besked om vad som kommer hända med det här fartyget.
0: Anna Bubenko, en av våra reportrar som har följt detta på nära håll, kommer också in under morgonen och ja, vi drar igenom vad som har hänt hittills.

0: Pinko Naturues, eller Ress ska man faktiskt uttala det. Just give me a reason. Emilio, kan du berätta för oss vad är det som har hänt i detta län?
1: Ja, under natten här så har polisen uppdaterat vad som har hänt i vårt kära län. Och det har då bland annat varit ett försök till mordbrand på en adress i Hyllie. Där polisen skickades under natten vid ett tiden. Efter att en boende upptäckte en brännbar vätska som ska hällts ut utanför en lägenhetsdörr. En anmälan om försök till mordbrand har då upprättats. Ingen misstänkt finns just nu i ärendet vi uppdaterar. Om det kommer finns saker att uppdatera i detta ärende.
0: Det gör vi.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Vi ska också uppdatera oss kring vad Hanna Littner sysslar med. Du pratade, nämnde lite snabbt tidigare, på väg mot Helsingborg. Ja, hur är det att vara ute och röra sig nu den här torsdagsmorgonen?
4: Alltså, jag har ju nu kommit fram till Helsingborg och jag har ett budskap till er som är ute och kör den här morgonen.
0: Mm-hmm.
4: Och det är, håll i ratten nu. Ta det lugnt.
0: Oj, oj, oj. Det var, nu sätter du ner foten här.
4: Ja, det gör jag faktiskt. Jag är ju ofta ute i morgontrafiken. Och den är ju vad det är. Det är många som ska fram. Folk ska till jobb. Det ska lämnas på skola, på förskola. Man har mycket och så. Men det har varit ovanligt, tycker jag, hetsigt i trafiken den här morgonen. Det har varit flera situationer där man har känt att oj, nu blir jag nästan påkörd från olika håll här för att folk ligger så nära och det zigzackas och det är ju inte värt att råka ut för en olycka, den där 30 sekunder där man kanske sparar.
0: Nej.
4: Ta det lite lugnt.
0: Ja, och det är alltid viktigt att alla kommer fram helkinnade, så även du, Hanna, och speciellt när du ska åka ut och träffa något som är väldigt utöver det vanliga. Idag vill man att du ska komma fram. Eller ja, det vill man ju alla dagar såklart. Men du, berätta vad är du ute på för... Ja, så, ja. Vad är du ute på för äventyr idag?
4: Jo, men just nu så spanar jag in genom ett stängsel över en häck på, ja, men lite mindre hus. För att jag har nämligen tagit mig till ett koloniområde här i Helsingborg där man har fått, ja, lite oväntade grannar, kan man säga, i form av en rävfamilj. Och den här rävfamiljen, den är väldigt närgången, kan man säga, med de som har kolonistugor och kolonilotter här. Och det här har nu blivit ett problem för de som har stugor här. Jag ska om en liten stund träffa delar av styrelsen för den här koloniföreningen för att höra vad som har hänt här de senaste månaderna. Och faktiskt så var det så att precis när jag svängde in här så såg jag genom en häck hur en... Ja, men bakbenen på ett djur och en svans liksom försvann.

0: in i häcken och från andra hållet kom det en bil och jag såg att mannen där, han saktade in och tittade in i den här häcken. Och det gjorde även jag, för jag är ganska säker på att det där var inte en kattsvans utan en rävsvans.
1: Ja, det var Mikkel Räv som var ute på en liten morgontur. Vi ska också säga att det finns något annat också med den här rävfamiljen som sticker ut lite extra. Vi kan kanske smutta lite på den detaljen. Eller vill man smutta på den? Ja, fortsätt lyssna helt enkelt. Det blir en spännande morgon som vanligt i P4 Malmöhus.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: Två män har dödats i Stilla havet efter en amerikansk attack mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smuggelbåtar, har minst 207 personer dödats. Och över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremier som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
2: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en.
1: Bara de som bor i landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. Meta anser att Australiens lagförslag som tvingar företag som Facebook och Instagram att betala för nyheter är diskriminerande. Syftet med lagförslaget är att australiska nyhetsmedier ska kompenseras när företag använder deras artiklar.

0: Sugar Babes, push the button. Ja, du hörde i P4 Malmöhus. God morgon på dig. Vi har nått fram till den 4 juni året 2026. Klockan alldeles strax 7:30. Om en liten stund ska vi prata med SMHI. Det vankas regn idag. Hur mycket? Frågetecken. Det ska vi ta reda på. Vi behöver väl ganska mycket vatten nu vid det här laget. Det är torrt och så vidare. Vi lämnar det nu och så går vi in till nyheterna.
1: På torsdagen väntas Ystad tingsrätt ge besked om lastfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i mars ska överlämnas till rättsvårdande myndigheter i Ukraina där fartyget ingår i en brottsutredning om stulen spannmål. Den 6 mars i år så var lastfartyget Kaffa som seglade under falsk flagg på väg från Casablanca i Marocko till Sankt Petersburg i Ryssland, just då utan last. Hon var det första fartyg som bordades av svenska myndigheter utanför Trelleborg den 6 mars. Och när hon gick in i Öresund ropades hon upp av operatören på sjöövervakningscentralen Sound Traffic, som de alltid gör när fartyg går in i sundet. Efter bordningen har hon legat kvar, numera vid kaj i Trelleborg, med nyttjandeförbud från Transportstyrelsen som inte anser henne sjövärdig. Besättningen är inte kvar ombord utan har fått åka hem. I slutet av april togs hon i beslag på begäran av den ukrainska åklagarmyndigheten som utreder stöld av spannmål från områden i Ukraina som Ryssland ockuperar. Det kan vara ett krigsbrott som fartyget som fraktar spannmål kan ha varit inblandat i. Om det här beslaget ska fortsätta gälla avgörs nu av Ystad tingsrätt som kommer med sitt besked på torsdagen och även om fartyget i så fall ska överlämnas till ukrainska myndigheter. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
2: Den man som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka på ett övergångsställe i Malmö kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar en så kallad paragraf 7-undersökning från Rättsmedicinalverket. Beslutet innebär att det finns skäl att göra en större rättspsykiatrisk undersökning av mannen. Om han lider av en psykisk störning kan han dömas till vård istället för fängelse. Flickan blev påkörd vid en vältrafikerad korsning på Södervärn i Malmö för snart 2 veckor sedan. Den misstänkte mannen har erkänt vållande till annans död. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Det är sommar och det är sol, tror jag i alla fall till en början. Sen händer det andra saker. Det blir andra bullar. Vilka bullar det blir, det får du höra här alldeles strax. SMHI ska vi slänga in i studion. Nej, inte i studion. Men i sändningen i alla fall. De brukar sitta i Göteborg. Jag tror att de gör så även idag. Vi kollar läget här med Lisa Frost om en liten stund. Men vi ska väl ha lite Dire Straits först. Walk of Life.

0: Jag, Hanna Palm och Lisa Frost har det så himla trevligt här under låtens gång. Vi pratar ju Sweden Rock och vilka band hade vi velat se, och vi hade så himla, himla trevligt. Lisa, vi är lite, man är lite, har lite FOMO så att säga.
1: Ja, så är det ju.
0: Ja, ja, men vi får stråla samman där nästa år kanske.
1: Det tycker jag.
0: Eventuellt.
1: Ja, bra idé.
0: Men
1: ja.
0: Du, det har pratats om att de kommer ha regn i Sölvesborg typ hela veckan, har jag hört talas om. Regn kanske här nere också. Vet dock inte hur stora mängder. Stämmer ryktet? Regn på, ja, men, på gång.
1: Ja, det är det precis. Vi har ju regn som passerade under natten. Det har ju dragit vidare bort, men det är mer regn. Eller jag skulle säga att det snarare handlar om skurar egentligen som drar in här under förmiddagen. Och sen har vi tidvis regn eller skurar under resten utav dagen. Men det är inte några större mängder utav det här, utan det handlar om ett par millimeter som mest. Så att det är inte speciellt mycket regn att vänta. Men ett paraply kan man nog behöva, för att det är som sagt tidvis regn under stora delar utav dagen. Men i samband med det här ändå hyfsade temperaturer. Vi landar mellan 14 och 17 grader. Dock lite blåsigt. En sydlig vind med friska vindbyar.
0: Ja, härligt. Vi får något för alla smaker. Du, om vi tittar lite framåt då, du pratar om regn, inga stora mängder. Vi går in mot en helg så småningom. Hur utvecklar sig vädret framåt?
1: Ja, vi är fortfarande inne i en ganska ostadig väderperiod. Även imorgon så kan vi räkna med att det blir lite skurar av och till under eftermiddagen. Men återigen till hyfsade temperaturer som närmar sig 20 graders strecket. Lördagen blir lite mellandag med tidvis riktigt soligt väder med bara lite enstaka stackmoln på himlen. Men sen till söndagen så letar sig nya skurar in då från sydväst. Så det är lite sådär varannan dags väder skulle jag säga. Men som sagt, det är mest skurkaraktär, så det kommer kunna vara längre perioder med uppehåll mellan de här skurarna också.
0: Ja, vi behöver mycket vatten, mycket regn, så vi gläds när de här skurarna gör, vad ska vi säga, gör oss sällskap. Vi ska väl prata lite sport, va? Det tar aldrig slut med sportnyheterna. Per Karl ska prata om landslagets VM-uppladdning. Ja, det är mycket nu.
2: Om exakt en vecka börjar VM i fotboll, och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM. Grekland på hemmaplan i Stockholm, och Victor Nilsson Lindelöf, han vet vad som behöver bli annorlunda jämfört med förlusten mot Norge tidigare i veckan.
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast, och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge, och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
2: Och matchen i Sport Extra ikväll klockan 19, och på lördag så reser det svenska laget till USA för första matchen mot Tunisien som spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin nästa sista träningsmatch på hemmaplan igår mot Algeriet, det med 0-1. Hör här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
4: Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var det även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
5: Ja, för en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
6: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
4: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
5: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
4: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Det är svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.

0: tonårsland. I ett koloniområde i Helsingborg har de boende fått lite oväntade grannar, får man säga. Du finns på plats, Hanna.
1: Ja, visst är det så. Och det handlar ju, precis som vi sa för en stund sedan, om en rävfamilj. God morgon säger jag nu till Eva Hörnlund och Anders Nordqvist, ordförande Anders respektive kassör Eva i Stenbockens sommarby. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Hörrni, den här första räven, när dök han upp här i området?
3: Jag skulle säga runt i början på april ungefär. Mars är slut, början på april. Och då har han gått runt på området här och mest troligt gjort illa sig, fastnat i någonting eller blivit påkörd eller någonting, så att han drog på sig en skada. En öppen fraktur på ena tassen, framtassen. Och har då haft svårt att jaga normalt och alltihopa här, så att han har sprungit runt och sökt i soptunnor och diverse och blev allmänt närgången runt om i föreningen liksom. Mm. Så att det har varit det startproblemet. Mm. Sen har ju den här räven kallat in en rävhona på området också och då startat en familj där.
1: Ja, den här räven som har fått namnet av er i området, Mr. Fox, han uppfattades nästan som trebent ett tag här när han hade en skada, men han har alltså bildat familj nu och nu är det ungar också på området.
2: Ja, det stämmer. Så att jag vet inte om de har 5-6 stycken unga.
3: Ja.
1: 5-6 unga då och så 2 fullvuxna rävar. Och som du sa här, Anders, de är ganska närgångna och det är rätt många av er som har de här 114 totalt kolonistugan här som har stött på rävarna. Vad har hänt då, Eva?
2: Ja, det var strax före påsk så hade jag och min dotter varit och handlat och vi har kört in bilen och när vi går ur bilen så ser vi räven där då och den står liksom 1 eller 2 meter ifrån oss och jag hade 2 kassar som jag skulle ta in då. Och då bara står även och tittar och så tar den några steg och så gör det ett stort skutt och biter sönder matkassen. Och vi stampar ju sådär då iväg med det, men den är ju helt liksom, okej då jag går väl. Och sen gick den in på vår gräsmatta och tog ett tuggben som vår hund hade lämnat kvar. Och sen låg den där då och gick ju jättenära och sen lullade den iväg.
1: Och det är de som har fått påhälsning inne i kolonistugorna också?
2: Ja, det stämmer. Det är en som har varit inne i köket och hoppat upp på diskbänken och mitt upp på dagtid.
3: Ja, det var typ det här var på, hon höll på att klippa gräsmattan utanför 5 meter utanför altandörren och som stod lite öppen och då passade en rävhonan i familjen på att springa in i köket och var på kolonisten försöker chasa ut hon, då hoppar hon upp på diskbänken och söker mat där och söker igenom stugan. Och när kolonisten går in i stugan och försöker skrämma ut den då, så passerar räven bara med typ 40 centimeters avstånd från hennes ben liksom, ut som du, ungefär som att du jagar ut en katt eller en hund eller någonting, så helt orädd liksom, mer eller mindre. Så att det är ett jätteproblem vi har här.
1: Ja, för hur går tankarna kort bland er som har kolonierna här?
3: De flesta är ju mycket äldre människor och det är många ensamstående damer här på området som är lite äldre. De har lite, många av dem har husdjur som sällskap och är ju livrädda då för det här och vistas på området och liksom har med sina husdjur på plats och de känner väldigt mycket oro angående det där. Så att det är det största problemet vi har här faktiskt.
1: Du har själv en hund, Ralf, som ligger här i stickad tröja trots sommarvärmen. Känner du att du kan släppa ut honom själv nu när det är rävar på området?
3: Jag har inga problem med Ralf. Han är stenhård fast han är liten liksom. Så han har jagat ut rävhanen ur vår trädgård i början på maj innan de bildade familj och alltihopa när han strök omkring. Och då hade han varit in och checkat av liksom våran tomt. Men då reagerade Ralf där så att han jagade ut den ur tomten liksom.
1: Ja, jag förstår att det är många upplevelser och många tankar kring det här. Vi ska prata vidare om det här med en liten stund. Tack så länge säger att Eva Hörnlund, kassör, Anders Nordqvist, ordförande i Stenbackens sommarby här i Helsingborg och det är hunden Ralf.

0: Oh, movie star. Klockan är 7:05. Det betyder att vi har så himla mycket massa radio framför oss. Inte minst P4 Extra. Torsdag idag. Ja, vad ska de göra då?
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13:04 med Karin Bengtsson.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Det här är P4 Malmöhus här. Hejsan, Hanna är mitt namn. Maria heter våran vän. Och ja, vad ska vi säga? Ledsagare, hjälte i trafiken. Svarar på telefonnummer 020 999 444. Vi har också med oss Hanna som är i Helsingborg och pratar räv i koloniområdet. Det kanske man inte vill ha, även om det låter gulligt med en rävfamilj. Emilio, låt oss höra någonting om nyheterna.
1: Ja, vi pratar mycket om lastfartyget Kaffa som under dagen väntas Ystad tingsrätt ge besked om vad som händer med detta fartyg som bordades utanför Trelleborg i mars.
0: Hur ska det bli? Ja, det får vi höra mer om. Ekot ska vi ha nu tillsammans med Matilda Durehed. Det handlar om klimatet och utsläppen.
2: Dags för Ekot. Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
3: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
4: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
3: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn. Det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
2: Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. I USA så har representanthuset antagit ett förslag om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
5: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
6: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
2: Reporter Viktor Länken. Alldeles nyss för ett par minuter sedan så kom SCBs mätning av väljarsympatierna för maj. Vi har med oss Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot. Mats, vad visar undersökningen?
7: Ja, den visar bland annat att Liberalerna tangerar sin lägsta nivå sedan tidigare och får 2,5% i den här mätningen. Och det är också en statistiskt säkerställd nedgång jämfört med förra året för partiet. I övrigt får exempelvis Centerpartiet 6,1, Moderaterna 17,3, KD 4,5, vilket är en statistiskt säkerställd minskning. Socialdemokraterna 33,9, vilket är en minskning jämfört med förra gången. Vänsterpartiet 8,6, Miljöpartiet 6,6 och Sverigedemokraterna 18,3. Nu har jag inte de totalsiffrorna här framför mig, men det betyder ändå att det är en rätt tydlig ledning för den rödgröna oppositionen jämfört med regeringssidan. Det är en mätning som tyder på att de andra mätningarna som exempelvis indikator har varit rätt korrekta vad det gäller den skillnaden i varje fall.
2: Tack så mycket, Mats Eriksson, politikreporter. Libanesisk statlig media rapporterar nu på morgonen om israeliska attacker trots att länderna kommit överens om att förlänga vapenvilan. Det finns inga uppgifter från Israel om attackerna. Den överenskomna vapenvilan hängde bland annat på att Hezbollah ska upphöra med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och inte kommenterat avtalet. Musikhjälpen samlade förra året in över 74 miljoner kronor. Det är den högsta summan i insamlingens historia. Temat var alla barn har rätt att gå i skolan. Så det handlar om särskilt om att säkra flickors skolgång och barn med funktionsnedsättning. Det var Ekots nyheter i studion Matilda Durehed.
0: Klockan är 8:05. Vi säger glad torsdag. Det betyder att det snart är fredag. Det betyder att det snart är helg. Finns kanske en och annan som gläds över detta, kan jag tänka mig. Vi tar och kikar ut i Skåne tillsammans, du och jag. Vi gör det tillsammans med Maria på trafiken. Maria, något särskilt som händer?
8: Jag kan väl bara konstatera att det fortsätter vara en stabil trafikmorgon här i länet. Och jag vet att jag tidigare rapporterade om en bil vid Glumslövsbacken i riktning mot Malmö. Den verkar vara på rull igen, så inga större problem med den heller. Det blir lite köer på väg 11 mellan Veberöd och Dalby. Framförallt om du kommer från Veberöd och kör mot Dalby, där har vi ett vägarbete. Och där rullar det rätt så långsamt just nu. Och skulle det vara så att akuta saker händer på din väg, tipsa oss 020 999 444.

0: Veronica Maggio, Satan i gatan. Det kommer jättemånga siffror nu på en och samma gång, kan jag berätta. Bland annat så har vi fått senaste nytt i hur det ser ut med den senaste partisympatiundersökningen ska jag säga, som SCB har gjort. Oppositionspartierna samlar större stöd än Tidöpartierna. Det här visar den senaste undersökningen då. Flera siffror, då handlar det om inflationen. Enligt då måttet KPIF steg till 1,5% i maj. Det här visar en preliminär beräkning gjord av SCB också där. De har mycket att göra på Statistiska centralbyrån.
1: Och du har mycket att göra med alla siffror.
0: Lalalala. Nu ska vi se. Det kan jämföras med 0,8% i april. Preliminära beräkningar visar att energi- och tjänstepriserna ökade i maj, vilket bidrog till inflationstakets uppgång, säger Mikael Nordin, som är prisstatistiker på SCB. Ett pressmeddelande. Och det här är då mer än väntat, va? Mm. Och det, när någonting stiger mer än väntat, just i det här fallet är det ju kanske ingenting positivt, så inflationen stiger ännu mer. Men så ser det ut med siffrorna. Vi lämnar dem och så går vi in i de lokala nyheterna.
1: Ja, där kan vi rapportera om att en man som misstänks har kört ihjäl en 14-årig flicka på ett övergångsställe i Malmö för ett tag sedan. Han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar en så kallad paragraf 7-undersökning från Rättsmedicinalverket. Om mannen lider av en psykisk störning, då kan han dömas till vård istället för fängelse. Det kan man höra mer om alltid i appen Sveriges Radio eller i de lokala nyheterna om 20 minuter.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: The Rembrandts, I'll be there for you. I P4 Malmöhus. Hanna, du finns kvar i Stenbocken sommarby i Helsingborg. Där en väldigt närgången rävfamilj ställt till det för en del boende som, ja, men de som har kolonistugor.
1: Ja, precis, tillsammans med Anders Nordqvist, ordförande, och Eva Hörnlund, kassör. Vi hörde ju här strax innan åtta att, men bland annat, du har fått matkassar sönderbitna av de här rävarna. Det är också kolonister som har fått, ja, men, hittat rävar inne i köket, uppe på diskbänken. Vi hörde om vindar, men det är inte bara precis ni som har kolonistugor som har drabbats av att de här rävarna har blivit så närgångna.
2: Nej, det stämmer. Vi har en Montessori-förskola som är ligger näst granne här med oss, och detta är ju deras naturliga utemiljö, som vistas ju här i alla fall flera gånger i veckan, men de har inte vågat gå hit på grund av räven då, så att jag tror de har varit här en gång under dagtid, men sen avvaktar de besked med räven, så att det är lite synd, men det är trevligt med barnen här på området.
1: Ja, och vi ska säga också att det finns ju fördelar, har vi pratat om här, med att man har rävar till exempel råttor och sådär. Utan problemet här, det är alltså att de har blivit så pass närgångna så att de helt enkelt kommer nära folk och in i stugor framförallt. Och ni har varit i kontakt med flera myndigheter för att få hjälp här, bland annat med polisen, med länsstyrelsen och med Helsingborgs kommun. Vad får ni för besked, Anders, när ni kontaktar dem?
3: Ja, det är väl ganska loja besked egentligen. Polisen säger att vi kan tyvärr inte göra någonting åt det här, utan ni får ta kontakt med kommunen. När man ringer till länsstyrelsen så säger de också att men det där kan inte vi dra i riktigt nu, utan liksom det där måste bli ett mycket, mycket större problem, men ni får ta kontakt med kommunen och länsjägaren och alltihopa med det. Och då har ju varit kontakt med kommunen. Och då fick vi det beskedet att vi kopplar upp, vi får nummer här till länsjägaren, så får han titta lite på det där. När vi ringer till honom så hade inte han papperna klar, och det skulle ta 14 dagar för honom för eventuellt få skjuttillstånd. Så vi fick hit en rävfälla istället då, och den ställdes ut. Och den var ju på tok för liten, så att räven kom ju halvvägs in när luckan slog igen, och kunde han backa ut igen liksom, och dit går han ju aldrig mer.
1: Listig som en räv, den där räven. Men man hör ju att ni blivit runtskickade mellan många myndigheter, och det som då har hunnit hända under tiden, det är ju att den här räven som går under namnet Mr. Fox här, att han har hunnit skaffa familj, och det, då gör det att myndigheten inte kan göra så mycket.
3: Nej, kommunen blir ju helt bakbundna nu genom att när en familj får ungar så är de ju fredade enligt djurskyddslagen. Och då får ju man som privatperson bara liksom sitta ner i båten och liksom avvakta att ungarna ska växa till sig tillräckligt, och liksom att de ska lämna boet och söka egna revir, och att problemet ska lösas på det naturliga viset, och att familjen delas upp.
1: Ja, och även du har varit i kontakt med myndigheter, Eva?
2: Ja, då när jag fick min matkassa sönder biten, då ringde jag till polisen och sa att det här är en skadad räv och den är ju potentiellt farlig. Mm. Och då sa hon att, som jag talade med då, att ni får inte lov att skjuta räven, men ni får lov att döda den på ett sätt som känns bekvämt för er. Och jag vet faktiskt inte på vilket sätt det ska vara bekvämt, men den lever i alla fall.
1: Ja, det kan man ju förstå att inte alla är bekväma med det där. Men avslutningsvis då, man kan alltså inte göra så mycket från myndigheternas sida. Samtidigt går vi mot en sommar när många vill vara i sina stugor. Och såklart vill kunna ha dörrar öppna, man vill kunna grilla i trädgården, man vill kunna släppa ut barn, rasta hundar och så vidare. Vad hoppas ni händer här nu under sommaren?
2: Ja, vi hoppas ju att det ska vara så pass mycket liv här uppe och rörelse, så att de tycker att det inte är trivsamt att vara här längre. Det är ju enda vi kan hoppas på, för att mer kan vi inte göra.
1: Att man flyttar någonstans, någon annanstans helt enkelt.
2: Ja, där man har hemma på ett bättre ställe än på en koloniområde inne i stan.
1: Ja, vi fortsätter såklart att följa den här situationen. Tack, Anders Eva Hörnen, för att jag fick prata med er. Jag ska säga att vi har sökt länsstyrelsen i Skåne och söker även Helsingborgs

0: Lena Philipsson, gråt inga tårar. Nyheter nu.
1: Inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten. Dagens siffra är preliminär. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
1: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från den 1 juli, det ska riksdagen besluta idag. Syftet med ersättningen är att få igång en större utbyggnad av vindkraften.

0: Paul Young, Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Klockan är 8:30 och du ska få lokala nyheter. De kommer här.
1: Den man som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka på ett övergångsställe i Malmö kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar en så kallad paragraf 7-undersökning från Rättsmedicinalverket. Beslutet innebär att det finns skäl att göra en större rättspsykiatrisk undersökning av mannen. Om han lider av en psykisk störning kan han dömas till vård istället för fängelse. Flickan blev påkörd vid en vältrafikerad korsning på Södervärn i Malmö för snart 2 veckor sedan. Den misstänkte mannen har erkänt vållande till annans död. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: På torsdagen väntas Ystad tingsrätt ge besked om lastfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i mars ska överlämnas till rättsvårdande myndigheter i Ukraina där fartyget ingår i en brottsutredning om stulen spannmål. Den 6 mars i år så var lastfartyget Kaffa som seglade under falsk flagg på väg från Casablanca i Marocko till Sankt Petersburg i Ryssland, just då utan last. Hon var det första fartyg som bordades av svenska myndigheter utanför Trelleborg den 6 mars. Och när hon gick in i Öresund ropades hon upp av operatören på sjöövervakningscentralen Sound Traffic, som de alltid gör när fartyg går in i sundet.
3: Thank you, Captain. Good watch. Stand by working 16.
2: Efter bordningen har hon legat kvar, numer vid kaj i Trelleborg, med nyttjande förbud från Transportstyrelsen som inte anser henne sjövärdig. Besättningen är inte kvar ombord utan har fått åka hem. I slutet av april togs hon i beslag på begäran av den ukrainska åklagarmyndigheten som utreder stöld av spannmål från områden i Ukraina som Ryssland ockuperar. Det kan vara ett krigsbrott som fartyget som fraktar spannmål kan ha varit inblandat i. Om det här beslaget ska fortsätta gälla avgörs nu av Ystad tingsrätt som kommer med sitt besked på torsdagen och även om fartyget i så fall ska överlämnas till ukrainska myndigheter. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
4: Studentens lyckliga dagar präglar stadsbilden och bakom ratten på ett av Malmös studentflak sitter Rajko Jankovic.
5: Ja, det är såna vackra stunder med unga människor. Det är så vackert, det är mycket emotionellt. Det är alltid roligt med såna unga människor när de firar och vad ska man säga? Jag har inga ord att beskriva, men det är vackert.
4: Rajko Jankovic har kört studentflak i 4-5 år och han gillar det så pass mycket att han brukar bjuda studenterna på ett extra varv.
5: Ja, det gör jag. Jag tycker det är värt. De betalar för detta, så jag tycker att det är en minne i deras liv som ska komma ihåg i hela sitt liv. Så jag gör en extra körning på halvtimme, något sånt.
6: Vad kör du då?
5: Jag brukar köra i Västra Hamnen och sånt, så en extra runda för dem.
4: Nina Sköldqvist, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Det är nyheterna som du hör i denna kanal. Vill du lyssna på dem igen så kan du göra det om sist och där en timme live. Du kan också göra det redan nu i appen Sveriges Radio. Finns det appar? Finns. Ta ner den nu. Kom igen. Vi står inför en sommar med Sommar i P1 och så kan du lyssna på oss live. Hela dagen lång. Väder idag, kan komma lite regn. Vi startar upp med sol dock. Med lite skurar kan du förvänta dig senare.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar. Nu blir det Radiosporten med Per Karl om svaren som experten vill ha inför VM.
1: Sporten börjar med fotboll och svaren som Radiosportens expert vill få från kvällens generalrepetition mot Grekland.
2: Sverige mot Grekland. En sista chans för fotbollsherrarna att slipa på formen innan VM drar igång på riktigt. Radiosportens expert Jon Persson har pekat ut tre delar som för svensk del kommer vara allra viktigast att fokusera på.
3: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan. Så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, som jag säger, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella, som jag säger, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger. Men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
1: Reporter Emil Håkansson, matchen i Sportextra ikväll klockan 19. Här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
4: För en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
5: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
6: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
4: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
6: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Det är svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
1: Och det var Astrid Johansson som hade sammanställt inslaget.

0: Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P. På förmiddagen idag så kommer ett besked från Ystads tingsrätt om fartyget Kaffa som bordades i mars utanför Trelleborg och som också har tagits i beslag på begäran av ukrainska myndigheter. Anna Bubenko,
1: god morgon.
0: En långkörare detta som du har följt till våran glädje. Vad är det som händer idag?
1: Ja, idag så ska helt enkelt, precis som du sa, tingsrätten ge besked om det här beslaget som ju har begärts av Ukraina, om det ska bestå eller inte, och i så fall då om fartyget ska överlämnas till Ukraina.
0: Ja, alltså Ukraina då, mitt i allt detta, man undrar lite, alltså varför har ukrainska myndigheter begärt det här beslaget?
1: Ja, vi vet inte så jättemycket om det faktiskt, mer än att det handlar om en brottsutredning om spannmål som ska ha stulits från områden i Ukraina som Ryssland ockuperar. Och det kan i så fall vara ett krigsbrott. Och Kaffa är ju ett lastfartyg som fraktar spannmål, och ja, på något sätt verkar ju misstanken vara då att hon har varit inblandad i det här. Rent praktiskt har ju ukrainska åklagarmyndigheten fått be om hjälp av en svensk åklagare som var den som tog fartyget i beslag i april, och sen måste det här beslutet underställas en domstol, i det här fallet Ystad tingsrätt, som då kommer med sitt beslut klockan 11 idag.
0: Alltså, vad tror vi då? Kommer vi få några fler svar om då vad exakt den ukrainska åklagarmyndigheten anser då att det här fartyget har varit inblandat i? Kommer vi bli klokare på det här, Anna?
1: Förmodligen inte.
0: Nej, okej. Bra.
1: Det lär vara mycket, det är mycket sekretess i det här målet, så att bakgrunden och så där vi gissar jag att vi inte kommer få veta särskilt mycket om, utom just då själva beslutet om det här beslaget ska bestå eller inte och om fartyget då ska överlämnas till Ukraina.
0: Kaffa var ju det första fartyget som bordades av kustbevakningen den 6 mars. Var någonstans är hon nu då?
1: Ja, numera så ligger hon vid kaj. Det här hände efter att hon hade beslagtagits då i slutet av april. Till skillnad då från Sea Owl 1 som fortfarande ligger kvar utanför Trelleborg sen hon bordades den 12 mars och Jin Hui som har legat där sedan den 3 maj. Och besättningen är inte heller kvar ombord. De har fått åka hem. Kaptenen var häktad men är släppt. Men Kaffa har fortfarande ett nyttjandeförbud eftersom Transportstyrelsen inte anser att hon är sjövärdig. Så vi får se sen vad det blir för beslut idag.
0: Ja, vi lär få höra från dig, Anna. Kommer få fortsätta följa detta. Det känns tryggt och bra, så att fortsätt lyssna på oss om du också vill bli klokare på detta. Appen, som sagt, bra att ha. Har du inte tagit ner den nu så är det hög tid, finns där appen finns. Och så lägger du igång pushnotiserna också när du ändå håller på att knappra med mobilen. Bäst att göra allt på samma gång. Välj in P4 Malmö som din lokala P4-kanal. Pushnotiserna, så plingar det till i nallen så fort det händer någonting. Tänk att vara ständigt uppkopplad, ständigt redo. Man vill väl vara först ut i fikarummet. Hallå, har ni hört det här? Ja, det visste jag. För jag har fått en notis i mobilen. Nu har jag nästan pratat hela introt här till Queens Radio Gaga. Och det är många sekunder, ska ni veta. Nu kör vi igång. God morgon.

0: Queen och Radio Gaga i P4 Malmöhus. Jag gillar djur, om det har undgått någon, och vilda djur, men djur när de blir för närgångna, de som ska vara rädda för oss, alltså jag vet inte, Hanna, när jag först fick höra om rävfamiljen på det här koloniområdet i Helsingborg, så kände jag, åh gulligt, och rävungar och, men sen när man får höra vittnesmål om att rävpapp börjar klättra upp på diskbänkar och riva sönder matpåsar medan man håller dem i händerna, så känner jag, nja, så nära vill jag inte ha dem kanske. Jag vet inte.
1: Nej, det blir ju svårt när man får vilda djur så nära, för vad ska man göra? Och det är ju det som många av dem som har kolonier här i Stenbackens sommarby i Helsingborg också vittnar om och berättar, att man, problemet i sig inte är att det finns rävar på området, för att vi har såklart rävgryt i samhället, och rävar gör ju också mycket bra. De pratar ju här till exempel om att de är himla bra råttjägare.
0: Ja.
1: Och det uppskattar man ju, utan problemet här är väl snarare att rävarna har helt enkelt blivit för tama och för vana vid människor, och därför så blir det lite svårt att, ja, men att värja sig mot. Plötsligt har man då en räv på diskbänken, eller jag fick höra om en annan kvinna här som plötsligt hörde ett himla liv från vinden. Det köts och det skramlade och det levdes runt där uppe, och när hon då tittade upp så, ja, då var det ett rävhuvud som stack upp.
0: Nej.
1: Ur en liten lucka. Hur räven hade kommit upp på vinden vet hon inte riktigt, utan att den har klättrat på något vis.
0: Nej.
1: Men det är klart att det blir ju svårt, och det finns också att det också blir svårt då kanske, om man väl har fått in den här räven, att få ut den.
0: Ja.
1: Om den är så bekväm att den känner, nu är jag hemma i den här stugan.
0: Ja, för man vet ju inte heller när de kanske kan vända på liksom ett, jag vet inte vad man ska kalla det, men från så här nyfiken och kontaktsökande till jätteilsken, och att den kommer att attackera den. Det vet man ju inte. De är ju lite oberäkneliga, va?
1: Jo, så kan det ju vara. Och sen samtidigt så vet vi ju att både då rävar med ungar och också andra vilda djur med ungar, bland annat fåglar, det pratas det ju om i princip varje sommar. Man är ju fåglar som är fredade under häckningsperioden, och många djurarter är ju också fredade just när man har ungar.
0: Mm.
1: Och då finns det inte så mycket som myndigheter kan göra för att gripa in, helt enkelt.
0: Ja, det är knepigt, och vi ska ju också säga det återigen att vi söker ju länsstyrelsen, vi söker ju från kommunens sida, alltså lite svar på så här, ja, det här är en prekär situation. Jag tänker både för de som bor där och faktiskt för familjen. Det är väl inte optimalt för någon, tänker jag. Vad gör man i en sån här situation? Så vi får se om vi får svar här under dagen. Men du fick inte syn på någon Mickelräv.
1: Jo, jag gjorde ju det.
0: Ja, men inte rävfamiljen, men en annan räv.
1: Alltså inte familjen, men någon i familjen var det väl som jag såg bakdelen av på väg in genom en häck här.
0: Nej, det kanske det var.
1: I bostadsområdet som ligger precis utanför det här koloniområdet då.
0: Ja.
1: Jag såg två bakben och en svans med en sån där karaktäristisk vit tipp på.
0: Det kanske var farsan som var ute på jakt efter lite frulle. Vem vet? Någon av breven,
1: ja,
0: i alla fall. Ja, vi fortsätter följa upp det här under dagen alltså, och höra oss för, finns det någonting man kan göra om man hamnar i den här situationen, eller är det att bara fint sitta och vänta på att de flyttar på sig självmant? Ja, vi får se.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. När klockan blir 3 minuter i 9. God morgon.
1: P4 Malmöhus.

0: Vi tackar ABBA så mycket för Super Trooper och släpper in Ekot. Du får det senaste från Sverige och världen. För nu är klockan 9.
1: Ja, nu har partisympatimätningen från statistikmyndigheten SCB kommit och oppositionen ligger fortsatt tydligt över Tidöpartierna trots att Socialdemokraterna backar. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin.
2: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
3: Den här mätningen gör SCB i slutet av april till och med slutet av maj. Och den största förändringen jämfört med förra årets mätning är att Socialdemokraterna tappar 2,3 procentenheter och ligger på 33,9%. Det är en statistiskt säkerställd nedgång. Det är också Vänsterpartiets uppgång med 1,5 procentenheter till 8,6%. Jämfört med förra årets mätning. Miljöpartiet och Centerpartiet ligger relativt stilla på 6,6 respektive 6,1%. Och sammantaget gör det här ett försprång för oppositionspartierna på hela 12,6 procentenheter. På Tidösidan är den springande punkten Liberalerna som nu ligger på 2,5%, vilket ju inte bara är under spärren utan också i linje med det bottenrekord partiet haft i SCBs mätning. Jämfört med förra årets mätning minskar partiet, men skillnaden ligger inom felmarginalen. Partisekreterare Fredrik Brange.
4: Det är ett tufft opinionsläge, men jag märker också när jag är ute i landet att det finns många väljare som är nyfikna och positiva till Liberalerna men som ännu inte har bestämt sig. Det är många väljare som är osäkra och valet kommer att avgöras i slutspurten.
1: Och reporter var Katarina Helmersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits. Det bekräftar polisen för P4 Uppland. Orsaken är nya omständigheter som framkommit. Ingen är delgiven misstanke. I övrigt vill polisen inte berätta mer. Och det var i höstas som fyra anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med astmamedicin. Efter förgiftningen blev en kvinnlig sjukhusanställd misstänkt för mordförsök, men undersökningen lades ner i april. Och flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvatten istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
5: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
6: Företaget Outmills, som säljer vattnet istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna, som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
7: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
8: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
6: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
9: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
6: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
1: Och reportrar här var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. I Argentina växer kritiken mot höga biljettpriser till årets fotbolls-VM. FIFAs nya biljettsystem gör att priserna varierar beroende på efterfrågan. Och Argentinas matcher blir ouppnåeliga för många av landets fotbollssupportrar.
10: Esta es de Sudáfrica, la mascota de Brasil.
11: Matías Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver sin kärlek till landslaget som en religion.
10: Esto es las rifas que hago.
11: Matías Celestino ordnar nu lotterier med VM-prylar för att försöka finansiera sin resa, som är dyrare än någonsin tidigare. För att köpa flygresa och hotell till sig, sin fru och son har han tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Och ändå har han inte ens några matchbiljetter. För med FIFAs nya dynamiska biljettsystem styrs priserna av efterfrågan. Att se Argentina kostar just nu uppemot 9 000 kronor. Han är kritisk till FIFA, som enligt honom stänger ute de verkliga fotbollssupportrarna. FIFA vill göra VM till en rikemansshow. Men fotboll, det är folkets sport. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Och det här var dina nyheter från Ekot här klockan 9. För fler nyheter så kan du alltid gå in på våran app Sveriges Radio eller på våran hemsida sverigesradio.se. Och mitt namn, det är Gustava Söder.
0: Gustava, vi tackar och vi bockar för denna omvärldskoll. Det kan man behöva i dagens läge. I alla lägen. Vi står till din tjänst oavsett vilken dag det är. Oavsett vilken tid på dygnet så finns ju trafikredaktionen med dig också. Uppdatera dig kring trafikläget i Skåne. Det har inte tutats alls från Maria den här morgonen. Ska jag tolka det som att det är lugna puckar?
12: Ja, det får du verkligen göra. Ibland så får man kontrollera telefonen så att den var igång. Och det är den. Jag har bara haft tur när jag har jobbat den här morgonen, så att ett lugnt läge fortsatt. Det är bara vägarbetarna som drar på sig lite köer. Elvan mellan Veberöd och Dalby, ett vägarbete där det rullar lite långsamt, och väg 100 mellan Höllviken och Vällinge vid Kungstorp, också det här vägarbetet. Ja, man får ju såklart inte glömma E22 vid Lund, men där rullar det på bra nu också. Så det är ju läget från vägarna och järnvägarna. Tips nummer 2, det är 020 999 444.

0: Holly Humble, eller Humble, vad säger jag? Humberstone heter hon och inget annat. Det står här att den här låten släpptes den 23 januari 2026. Det var någonting som musikläggarna tyckte att det var viktigt att poängtera. Det var länge sedan det var den 23 januari. Idag är det den 4 juni. Vi får tråkiga nyheter. Förlåt. Men nyheter behöver berättas, oavsett om de är roliga eller tråkiga. Vi får lite körd prognos. Eftersom jag ser det tråkiga nyheter så är det ju en dålig prognos, kan vi säga. Ja, lantmännen varnar nu för sämre förutsättningar gällande årets skörd än tidigare. Veden Magnus Kagevik ser flera förklaringar. I delar av landet så har en kall vinter och perioder med barmark skadat höstsådda grödor. Och i skrivande stund har vi ett nederbördsunderskott i stora delar av landet. Hanna lägger in inom parentes verkligen i Skåne. Mm. Här är det torrt. Förutsättningarna för den svenska skörden 2026 bedöms vara svagare än normalt, ser han i delårsrapporten för första kvartalet. Jag tänker att vi kanske får ta vidare detta och prata kanske med några skånska lantbrukare eller med, ja, generellt kolla specifikt för Skåne.
1: Det är alltid härligt när vi har redaktionsmöte live i sändning. Här kanske, här kanske vi behöver gå vidare
0: det på. Det behöver vi gå vidare på, bara så ni vet där ute. Och de bara, åh, vi har inte tillräckligt. Nej, då får ni lösa det. Ni får lösa det.
1: Det tycker jag låter som en mycket bra idé.
0: Ja, man vill kika vidare på detta. Är du en skånsk lantbrukare och har någon tanke, känsla, åsikt kring detta så kan du ju höra det.
1: Till hanna.palm@sverigesradio.se.
0: Din lille jäkel. Du, Emilio Garro, ja. Vi ska ju få lokala nyheter också.
1: Ja, verkligen. Och jag tänkte att vi skulle prata lite studentflak. Ja. Det är ju ändå studenttider. Och jag tycker att vi har en, om jag får säga det själv, vi har ett härligt litet inslag med Rajko Jankovic. Denna man som han körde ett extra varv för studenterna, va? Oh. För att ge dem en liten bonus. Det tyckte jag var härligt.
0: Ja.
1: Så dagens kulturtips kliver jag in med att lyssna på, gå in i appen Sveriges Radio, in och lyssna på ett underbart inslag med Rajko Jankovic.
0: Tror du att den här spelas?
1: Det tror jag.
0: Rasputin, Majestic of Bonem. Ja, kanske.
1: Studentfeeling.
0: Det här är bra dunk. De gillar väl sånt. På flaken.
1: Ungdomarna.
0: Dunka, dunka. I'm down with the kids.

0: Majestic och Boney M. Rasputin. Det är faktiskt en ny version här från 1978. Det var ju verkligen mera dunk.
1: Ja, vi lär oss om musiken vi spelar.
0: Vi lär oss så himla mycket och det är otroligt. Du, vi ska få storslaget besök i Skåne ända hela vägen ifrån Japan. Nippon som det också heter.
1: Jag läser högt på Malmö stads engelska pressmeddelande. Bara en sån sak. Rubriken lyder: Her Imperial Highness Princess Takamado visits Malmö.
0: Alltså, ni hör ju.
1: För någon som inte riktigt förstår svenska eller engelska så kan jag översätta det till att det svenska lyder: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö. Jag tycker det är tråkigt att man inte har översatt Her Royal Imperial Highness, eller vad det var.
0: Det, man skippade det bara.
1: Ja.
0: Lite respektlöst kanske. Nej, så ska jag inte säga. Men vad ska hon göra här? Vet vi någonting om det? Eller ska hon bara checka läget, kolla så att vi sköter oss?
1: Ja, men det blir den 11 juni, det är alltså nästa vecka. Det är om en vecka exakt idag.
0: Mm.
1: Så kommer Takamado bland annat att besöka World nu blir det jobbigt här. Världsmaritima universitetet, du fattar. På kvällen så blir det middag i rådhuset för prinsessan med särskilt inbjudna gäster från näringsliv, kultur och akademi. Här känner jag att vi måste skicka Nina Sköldqvist som liksom var världsunik med att kunna avslöja vad det var som de åt när NATO-mötet var Helsingborg.
0: Just det!
1: Så här måste vi sätta Nina Sköldqvist på tal om att ha liksom redaktionsmöten där.
0: Ja.
1: Carina Nilsson, kommunfullmäktiges ordförande, säger då: vi ser fram emot att välkomna prinsessan till Malmö och fortsätta stärka relationerna mellan Malmö och Japan.
0: Ja, alltså jag
1: vet inte vad det är för relationer.
0: Får bjuda på skånsk sushi kanske. Mm. Kanske finns något sånt.
1: De säger i alla fall att samarbetet som då har utvecklats under flera år har bygger på gemensamma intressen inom innovation, hållbar utveckling och tillväxt. Föreningen Japan Bridge Scandinavia bildade 2021 och samlar företag, organisationer och universitet och kommuner med fokus på ökad samverkan mellan Sverige och Japan specifikt.
0: Jag tycker det är spännande.
1: Tycker också det är spännande. Men framförallt vill vi veta, Nina Sköldqvist, om du hör det här, ut och gräv. Vi vill veta vad de ska äta.
0: Ja, vi hade ju behövt spela Big in Japan nu med Alphaville. Tyvärr låg den
1: Nina
0: inte inne.
1: Hade blivit Big in Japan?
0: Ja, jag är ju djupt fascinerad av Japan och vill jättegärna besöka Japan någon gång. Så att, kanske ska jag göra klassiken och svänga förbi prinsessan och bara: kan jag få komma med i din kappsäck?
1: Kan vi inte göra ett utbyte här och nu utan att säga ja? Vi får Japans prinsessa, Her Imperial Highness. Ni får Hanna Palm.
0: Jag tycker det låter, alltså en deal. Vem skulle kunna säga nej?
1: Kan de komma in och sända morgonprogrammet?
0: Åh, vilken dröm!

0: True Lie, Senses, du får ny musik och den kommer från Malmö, så den är lokal i P4 Malmöhus. Klockan är 21 minuter över 9.
1: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: Darin Mimosa i P4 Malmöhus. Trevligt att ha dig med oss denna torsdag. Kan vara bra att ta med sig att det kan bli blött i Skåne idag. Det var lite småblött igår också, va? Jag tyckte jag halkade omkring med sandalerna på kullerstenarna i centrala Malmö. Även idag alltså kan det komma skurar och bli lite blåsigt på det. Så att ja, ta höjd för det. Nu blir det nyheter.
1: Liberalerna landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning och hamnar därmed under riksdagsspärren. Oppositionspartierna samlar också större stöd i Tidöpartierna i undersökningen. Skillnaden mellan blocken är 12,6%. Över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
2: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en.
1: Bara de som bor på landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren har han koppling till ett våldsbejakande nätverk. Vid tillfället skadades 34 stycken fordon.

0: Aretha Franklin. Who, zooming who? Det är klockan 9:30 och vi ska få nyheter.
1: Den man som misstänks ha kört ihjäl en 14-årig flicka på ett övergångsställe i Malmö kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det visar en så kallad paragraf 7-undersökning från Rättsmedicinalverket. Beslutet innebär att det finns skäl att göra en större rättspsykiatrisk undersökning av mannen. Om han lider av en psykisk störning kan han dömas till vård istället för fängelse. Flickan blev påkörd vid en vältrafikerad korsning på Södervärn i Malmö för snart 2 veckor sedan. Den misstänkte mannen har erkänt vållande till annans död. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Studentens lyckliga dagar präglar stadsbilden. Och bakom ratten på ett av Malmös studentflak sitter Rajko Jankovic.
3: Ja, det är såna vackra stunder med unga människor. Det är så vackert, det är mycket emotionellt. Det är alltid roligt med såna unga människor när de firar. Och vad ska man säga? Jag har inga ord att beskriva, men det är vackert.
2: Rajko Jankovic har kört studentflak i 4-5 år. Och han gillar det så pass mycket att han brukar bjuda studenterna på ett extra varv.
3: Ja, det gör jag. Jag tycker det är värt. De betalar för detta, så jag tycker att det är en minne i deras liv som ska komma ihåg i hela sitt liv. Så det, jag gör en extra körning på halvtimme, något sånt, köra.
4: Vad kör du då?
3: Jag brukar köra i Västra Hamnen och sånt, så en extra runda för dem.
2: Nina Sköldqvist, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
5: På torsdagen väntas Ystad tingsrätt ge besked om lastfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i mars ska överlämnas till rättsvårdande myndigheter i Ukraina, där fartyget ingår i en brottsutredning om stulen spannmål. Den 6 mars i år så var lastfartyget Kaffa som seglade under falsk flagg på väg från Casablanca i Marocko till Sankt Petersburg i Ryssland, just då utan last. Hon var det första fartyg som bordades av svenska myndigheter utanför Trelleborg den 6 mars. Och när hon gick in i Öresund ropades hon upp av operatören på sjöövervakningscentralen Sound Traffic, som de alltid gör när fartyg går in i sundet.
6: Thank you, Captain. Good watch. And by working channel 16.
5: Efter bordningen har hon legat kvar, numera vid kaj i Trelleborg, med nyttjandeförbud från Transportstyrelsen som inte anser henne sjövärdig. Besättningen är inte kvar ombord utan har fått åka hem. I slutet av april togs hon i beslag på begäran av den ukrainska åklagarmyndigheten som utreder stöld av spannmål från områden i Ukraina som Ryssland ockuperar. Det kan vara ett krigsbrott som fartyget som fraktar spannmål kan ha varit inblandat i. Om det här beslaget ska fortsätta gälla avgörs nu av Ystad tingsrätt som kommer med sitt besked på torsdagen, och även om fartyget i så fall ska överlämnas till ukrainska myndigheter. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
0: Hör ni sommaren och solen och hopp i poolen och korta lilla kjolen och solstolen. Ja, nu börjar det bli slutet på morgonen här. Det är lika bra att jag håller snattran. Och lämnar över till Hanna Littner. Du berättar om vädret, tack.
7: Det där hade kunnat vara en ny sommarplåga annars. Ja. Jag fick lite så vibbar av Markoolios sommar och sol.
0: Lite spoken word så här på morgon.
7: Ja, men jag tror på det. Men väder absolut lite blandat idag. Det har varit mulet under morgonen. Det blåser en del här i Helsingborg. Just nu skiner solen på mig, men det är en del moln på himlen.
0: Ja, det kommer att bli flera moln och det kommer att bli regn också för den delen. Från sydväst kommer skurarna in. Dagstemperatur idag 14-17 grader. Och en, ja, precis som han är inne på, blåsigt är det, kommer det bli en sydlig vind med friska vindbyar. Under kvällen så väntas regnet och skurarna då hålla i sig, kommer dra bort norrut under natten. Så, ja, det var det.

0: Cyndi Lauper. Time after time. Det blir den sista sportsändning för den här morgonen med Per Karl.
1: Om en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM-spelet. Det är Grekland i Stockholm som står för motståndet i generalrepetitionen och för Radiosportens expert Jon Persson är det tre frågor som är viktigast att få svar på.
2: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan. Så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, vad ska man säga, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella, vad ska man säga, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger. Men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
1: Och efter stjärnspelen mot Norge tidigare i veckan så är Victor Nilsson Lindelöf klar över vad det är som måste göras på annat sätt ikväll.
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast. Och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Matchen den hör ni i kvällens Sportextra klockan 19 här i P4 och eller i appen. På lördag så reser det svenska laget till USA och första matchen den spelas mot Tunisien den 15 juni. Och det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch igår på hemmaplan mot Algeriet med 1-0.

0: Arvingarna.
1: I do.
2: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
3: Att satsa mycket mer pengar och resurser på kultur för unga och barn, inte minst inom ramen för skolan. Jag heter Joakim Glaser och jag bor utanför Skurup. När mina egna barn gick i skolan så fick de... Det var i princip ingenting som hände utanför skolan, utan det var alltså typ att man åkte in till Malmö och gick på kulturella evenemang och sådär.
4: Vad är det för typ av kultur som du tycker ska gynnas?
3: Kultur är en bred bemärkelse, tänker jag. Alltså, i kulturskolan har det framförallt musik, men det kan vara teater, kultur kopplat till läsning och så vidare. Inte minst i den här tiden av icke-demokratiska idéer så är kulturen superviktig för att förstå hur människor samverkar och förstå andra kulturer, andras perspektiv, andras uppfattningar och så vidare.
2: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Taylor Swift och Opelight. Oj gud, Ime.
1: Vad hände henne?
0: Hicka. Jag vet inte, hicka rap, drack precis bubbelvatten. Mm. Så det var lite allt möjligt på en och samma gång där. Nu är han här, han kommer in som en frisk junifläkt. Det kändes fuktigt ute idag, tycker du inte det, eller?
1: Ja, det kanske gjorde.
0: När jag kom in i alla fall, eller när jag gick upp tidigt i morse, så kändes det lite nästan oska i luften. Jag vet inte om det är så nu, det ska bli regn i alla fall.
1: I eftermiddag, eller?
0: Så att det kommer nog att kännas av, det kanske smäller till, vem vet.
1: Vi får se.
0: Du, kommer det smälla till någonting i förmiddagens program?
1: Det hoppas jag verkligen inte, Hanna.
0: Nej, men det smälla, kan ju smälla till på ett bra sätt.
1: Det kan du göra. Det hoppas vi på då. Aha. Att det blir någon sorts radiofyrverkeri.
0: Ja, vill vi ha.
1: Vi ska prata med Länsstyrelsen om det här med räven och rävar i stort.
0: Räven raskar över Helsingborgs koloniområde, Stenbocken.
1: Och inte bara där, ska jag säga dig. Jaha. Man drar lite kort på redaktionen här, så bara, men jag såg räv mitt i Malmö och där utkanten av Ystad, där kom de in också. Alltså de är nyfikna och hungriga, och vad ska man göra när man möter dem? Ska man vara orolig för sin katt? Ska man det?
0: Ja,
1: jag vet inte.
0: Jo, det ska man nog kanske vara. Ja.
1: Vi ska kolla med Länsstyrelsen i alla fall exakt hur orolig man behöver vara och vad man ska göra åt det.
0: Ja, men jag blir lite så här... Jag blir lite filosof här nu.
1: Varsågod.
0: Är det de som inkräktar på vårt revir?
1: Ja,
0: det är väl vi som inkräktar på deras. Det är väl vi som har förstört allt, eller? De ska väl få röra sig fritt.
1: Absolut.
0: Släpp räven fri.
1: Men hur ska vi...
0: Släpp rävarna fria.
1: Hur ska vi leva tillsammans?
0: Ja, vi får se. Länsstyrelsen får svara på detta.
1: Det får de göra. Ja.

0: Phil Collins, Susudio, som Hanna lär mig här, inte betyder någonting alls, utan det var bara ett sånt där placeholder-ord. Alltså han bara drog det ur fickan när han skulle latcha lite med en trummaskin. Och sen så fick det vara kvar. Susudio. Jag hade hoppats på att det betyder någonting, men ja. Man blir besviken varje dag.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: This Kiss, ja, den verkar vara något helt extraordinärt, den där kyssen som Faith Hill sjunger om här i P4 Malmöhus. In hos mig Jimmy Larsson som är med dig ända fram till klockan ett idag. Vad härligt att vi ska vara tillsammans. Johan Westerberg med också. Han gör det senaste nytt nu, klockan är 10.
1: I SCBs årliga partisympatiundersökning så har oppositionspartierna ett försprång på över 12 procentenheter gentemot Tidöpartierna. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är de partier som ökar mest, med 1,1 respektive 1,5%. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg säger så här om deras ökning.
2: Jag tycker det är ett styrkebesked att SVMP får egen majoritet och att Vänsterpartiet går framåt. Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
3: Man har ju sett många varelser att ett övertag byts ut till någonting mycket jämnare när så fort valdagen närmar sig. Hur räddar du för det?
2: Det är klart att vi hela tiden jobbar på i valet och vi är ute och knackar dörr i stor mängd och vi kommer göra det hela vägen fram och jag tror att det ändå kommer hålla i sig.
4: Även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch var belåten över resultatet. KD ökar från 3,4% i SCBs förra mätning till 4,5% idag. Men hon var också bekymrad över Tidöpartiernas underläge.
5: Kristdemokraterna går tydligt framåt. Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan. För det blågula laget så går det inte tillräckligt bra. Det är helt uppenbart att det är dags för oss att lägga i ytterligare en växel.
1: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, där rapporterar P4 Uppland. Och orsaken är att nya omständigheter har framkommit, men ingen är delgiven misstanke. I övrigt så vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen ha tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren så hade han en koppling till våldsbejakande nätverk. Det handlar om bränder förra hösten och i början av året, och vid ett tillfälle så skadades 34 fordon och 2 garagelängor brann ner till grunden. Den här pojken åtalas också för barnpornografibrott. Det är på grund av en film som har hittats i hans mobiltelefon. Avsluta med att berätta att inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten i vårt land. Men dagens siffra är preliminär och något högre än vad man än väntat sig. Den slutliga siffran, den får ni nästa vecka. Här fick ni Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Ja, det fick vi sannoliken. Tack så mycket Johan, med oss här hela förmiddagen. Precis som jag, Jimmy, du är så välkommen in till oss. Vi ska också till Trelleborg idag. Första spadtaget på nya anstalten tas idag.

0: Sledgehammer med Peter Gabriel. Jag har mycket siffror i nyheten idag. SCBs nya partisympatiundersökning, opinionsundersökning, där oppositionen ju drar ifrån trots ett visst tapp från Socialdemokraterna. De här kommer stå som spön i backen nu, det är bara att vänja sig. Det har ju oftast blivit så att de som styr, i det här fallet då Tidöpartierna, kommer tillbaka ju närmare valet vi kommer. Inga sådana tendenser än så länge, men större avstånd har knappats in med kortare tid kvar. Så att, ja, vi håller ett öga på det där, givetvis tillsammans med våra kloka kollegor på Ekot. Isabel Salter hjälper mig i de lokala nyheterna idag, och då har vi blickarna mot ett lastfartyg och ett besked som vi väntar oss här om en timme.
1: Ja, precis. Man kan säga att vi väntar med spänning på det beslut om lastfartyget Kaffa, om det ska överlämnas till Ukraina eller inte. Det handlar nämligen om det fartyget som bordades av svensk kustbevakning utanför Trelleborg den 7 april. Och det här lastfartyget seglade under falsk flagga och kom från Casablanca i Marocko på väg till Sankt Petersburg i Ryssland. Och var det första fartyget i den så kallade ryska skuggflottan som bordades av svenska myndigheter. Och ungefär om en timme så kommer ett besked då från Ystads tingsrätt om det ska överlämnas till Ukraina eller inte.
0: Klockan 11, då håller vi koll på det. Och när vi vet så vet du som lyssnar. Jag och Isabelle är med dig tillsammans med Asraf Selius, Maria Mattsson på Trafiken. Välkommen in till oss.

0: Alex Warren som drömmer. Lyssningstips inför helgen här.
1: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
0: Jag vet inte hur det är med dig, Assar, men varje gång jag hör Svensktoppssignaturen så håller jag på att sätta kaffet i halsen. Den är verkligen drutt. Och så,
2: Ja, precis. Nu måste jag vakna till.
0: Ja, det är en signal. Vi får se om Björnsson på något sätt letar sig in på Svensktoppen. De har släppt en VM-låt, de också. Med Loa Falkman och Erik Sade i videon. Så att Björn Gustafssons humormusikgrupp. Alltså, finns det någon som inte har gjort en VM-låt? Jag vet faktiskt inte. Du och jag har inte gjort någon.
2: Inte än.
0: Inte än, men det är ju en vecka kvar till VM. Det syr vi väl ihop. Du har väl gått någon sorts musikutbildning på gymnasiet också, Assar, så du skulle kunna vara behjälplig här.
2: Precis, vi har goda förutsättningar. Du får stå för sången då, så kanske jag plinka lite på ett piano eller någonting.
0: Ja, exakt. Kan du greja lite autotune på mig, så tror jag att vi är hemma.
2: Absolut.
0: Men idag så ska vi inte uppehålla oss i Kanada, USA, Mexiko, det stundade mästerskapet, utan något annat som stundar. En ny anstalt som ska byggas i Trelleborg, här första spadtaget här runt lunch.
2: Ja, och inte vilken anstalt som helst. Det kommer ju bli en av Sveriges största fängelsen. Och jag har tagit mig till villakvarteret som ligger precis in till platsen där man nu ska börja bygga. Det planeras ju att vara färdigt 2030, så det kommer ju vara olika perspektiv på detta som berör de som bor här i närheten.
0: Det är ju faktiskt med svenska mått mätt en enorm anstalt. Kumla brukar man säga i normala fall har runt 720 platser, och det är också där då anstalten i Trelleborg kommer ligga. Just nu är det 800 i Kumla eftersom dubbelbeläggning och högtryck och sådär. Det är därför man bygger den här anstalten. Också då Assar, en av Trelleborgs allra största, ja kanske med råge den största arbetsgivaren då när det står klart.
2: Alltså det beräknas ju skapa 600-700 arbetstillfällen. Såklart en hel del kriminalvårdare, men kommer också behövas en massa andra yrken. Alltså sjuksköterskor, lärare, produktionsledare, kockar, beteendevetare.

0: vad är det för folk som kommer röra sig här, funderade man på. Och sen så beslutade sig då kriminalvården för att gå vidare, och så blev det Trelleborg. Så att det ska bli spännande att se de som bor där i närheten. Du är kanske inte ett stenkast, men fem stenkast ifrån där det ska börja byggas om ett tag.
1: Ja, nu är jag faktiskt på en lekplats här. Och vad finns det för intressanta frågor att ställa? Precis, tryggheten är ju jätteintressant att fråga folk som bor här. Kommer det påverka den negativt eller kanske till och med positivt? Men jag tänker också på bullret. Alltså det är ju ändå 4 år av tung byggtrafik som kommer att gå här i området för att kunna bygga den här anstalten. Vad mer vill vi veta från trelleborgarna här?
0: Ja, men det är väl hur sugen man är på att bo i en stad som präglas av ett fängelse. Alltså, jag har ju släkt som kommer från Kumla. Präglas ju onekligen av fängelset, anstalten där. Inte minst den stora skofabriken la ner. Det var ju ett tag sedan nu i och för sig. Men hur känner man inför det? Det kan ju vara både bu och bä kring det. Mm. Det vill vi ju veta. Och sen kanske också kolla med något barn där. För att de brukar ju tycka att fängelse är otroligt spännande.
1: Jag tar sikte och kan ju också passa på, som alltid när vi är ute och pratar med folk, om du som sitter och lyssnar inte är i krokarna men har intressanta tankar, hör jättegärna av dig.
0: Så är det, då kan man smsa på 040 739 10 040 739 10. Vad känner du inför fängelset i Trelleborg?

0: Don't You Worry Child av Sebastian Ingrosso, en av medlemmarna i Swedish House Mafia. P4 Malmöhuset, kanalen, Jimmy Larsson tillhör rösten. Nu får vi lokala nyheter, klockan är 10:30.
1: På torsdagen väntas Ystad tingsrätt ge besked om lastfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i mars ska överlämnas till rättsvårdande myndigheter i Ukraina, där fartyget ingår i en brottsutredning om stulen spannmål. Den 6 mars i år så var lastfartyget Kaffa som seglade under falsk flagg på väg från Casablanca i Marokko till Sankt Petersburg i Ryssland, just då utan last. Hon var det första fartyg som bordades av svenska myndigheter utanför Trelleborg den 6 mars. Och när hon gick in i Öresund ropades hon upp av operatören på sjöövervakningscentralen Sound Traffic, som de alltid gör när fartyg går in i sundet.
2: Thank you, Captain. Good watch. And by working 2016.
1: Efter bordningen har hon legat kvar, numer vid kaj i Trelleborg, med nyttjandeförbud från Transportstyrelsen som inte anser henne sjövärdig. Besättningen är inte kvar ombord utan har fått åka hem. I slutet av april togs hon i beslag på begäran av den ukrainska åklagarmyndigheten som utreder stöld av spannmål från områden i Ukraina som Ryssland ockuperar. Det kan vara ett krigsbrott som fartyget som fraktar spannmål kan ha varit inblandat i. Om det här beslaget ska fortsätta gälla avgörs nu av Ystad tingsrätt som kommer med sitt besked på torsdagen, och även om fartyget i så fall ska överlämnas till ukrainska myndigheter. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
3: För få skånska lantbrukare söker pengar för att bygga bevattningsdammar som skulle kunna hjälpa till vid torka och vattenbrist. Dammarna kan lagra vatten under vintern som kan användas senare under året. Nu visar siffror från Länsstyrelsen att endast 10 lantbrukare i Skåne sökt pengar från myndigheten, vilket motsvarar en summa på 8 av 53 miljoner kronor som har beviljats. Länsstyrelsen varnar nu för att pengarna kan bli outnyttjade och att stödet kan försvinna efter 2028 om det inte används fullt ut. Isabel Salter, P4 Malmöhus.
4: Studentens lyckliga dagar präglar stadsbilden, och bakom ratten på ett av Malmös studentflak sitter Rajko Jankovic.
5: Ja, det är såna vackra stunder med unga människor. Det är så vackert, det är mycket emotionellt. Det är alltid roligt med såna unga människor när de firar. Och vad ska man säga? Jag har inga ord att beskriva, men det är vackert.
4: Rajko Jankovic har kört studentflak i 4-5 år. Och han gillar det så pass mycket att han brukar bjuda studenterna på ett extra varv.
5: Ja, det gör jag. Jag tycker det är värt. De betalar för detta, så jag tycker att det är en minne i deras liv som ska komma ihåg i hela sitt liv. Så jag gör en extra körning på halvtimme, något sånt.
6: Vad kör du då?
5: Jag brukar köra i Västra Hamnen och sånt, så en extra runda för dem.
4: Nina Sköldqvist, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Ja, och för de som ska kuta ut i Malmö idag så är det molnigt. Så kommer det regn i form av lite mer ihållande eller skurar. 14-17 grader idag, friska vindbyar har vi i den sydliga vintern. Något regn i sikte i Trelleborg, Jassar?
7: Lite. Det är mer skingrat än skura som du pratar om. Det handlar mer om stänk här i Trelleborg.
0: Jag ser faktiskt lite regn som är på väg in mot dig där du står faktiskt.
7: Aj, aj, aj.
0: Ja, eller så viker det precis av och träffar Höllviken istället. Vi får väl se. Regnet, va? Vad härligt.
7: Det tycker jag också. Man kan också se på vägbanorna att det blir sådär skummigt och vitt. Och det säger mig att det liksom inte har regnat på ett tag. Vad är det för någonting som landar på vägbanorna? Vet du vad jag menar?
0: Nej.
7: Nej, alltså jag tror att det är liksom all spolarvätska och annat som har lagts på bilarna och sen spolas ut på vägarna. Alltså att det nästan ser ut som någon typ av rengöringsskum. som hamnar på vägarna.
6: Alltså som de efter om man liksom gnuggar med diskmedel på en tallrik eller att det skummar upp.
7: Ja, men, ja precis, lite tätare bubblor än, än diskmedelsskum. Men utöver detta så är det svag till måttlig vind här i Trelleborg. Och så är det ju en grå himmel.
6: En grå himmel. Yeah!

0: Dressed for Success med Roxette. Första spadtaget är alltså på ett av Sveriges största fängelser när det är klart, i Trelleborg. Det tas idag spadtaget. På andra sidan vägen från där fängelset kommer att ligga så står du, Assar, med en av anstaltens blivande grannar.
1: Mm. I Gislövs läge med Rune Rolfsson. Vad känner du inför att bli granne med ett fängelse?
2: Ja, inte är det positivt, men det är heller negativt.
1: Om vi utvecklar det negativa till att börja med, varför känns det negativt?
2: Storleken i första hand. Och ja, det skapar ju många arbetstillfällen inom murarna. Så att, det är väl positivt också. Mm.
1: Men varför är du lite skeptisk eller sådär, förhåller dig lite avvaktande till storleken på fängelset?
2: Ja, det var det att det placeras på en åkermark som hade storlek 10. Och det lär vara Sveriges bästa.
1: Mm. Har du tänkt på vad man skulle kunna bygga det annars?
2: Ja, bostadshus.
1: Alltså jag menar var man skulle kunna bygga fängelset om inte här?
2: Jag tänkte uppe på Söderåsen till exempel. Mm-hmm. Där är ju inte så lätt. Och har man kommit in där så har man svårare för att komma ut. Här är ju slättmark.
1: Så du prioriterar åkermarken. Finns det andra negativa aspekter av ett fängelse så här nära inpå?
2: Nej, det behövs ju tyvärr. Så att det positiva överväger väl i det fallet.
1: Mm. Du pratar om arbetstillfällen. Det här kommer ju prägla hela Trelleborg. Hur tror du att det kommer bli?
2: Ja, det blir ju en stor arbetsplats med ett par, kanske 1000 anställda. Olika kategorier, nivåer, yrke.
1: Ja, man räknar på 600-700 arbetstillfällen och då är det inte bara kriminalvårdare utan hela apparaten. Men hur tror du att det kommer påverka tryggheten här i Gislövs läge?
2: Ja, det ska ju inte bli någon förändring, har det ju sagts i all information. Utan då får vi se framåt.
1: Ja. Och det sägs det i informationen, men hur känns det?
2: Både och. Man vet inte vad man ska tro.
1: Och utöver att det kommer att vara ett fängelse här, 2030 beräknas det stå klart och kunna tas i drift. Det är ju ändå 4 år framåt i tiden. Hur tänker du kring den här närmaste tiden med byggbuller och sådär?
2: Nej, det tror jag inte mycket buller skapas. Och föroreningar, nej, jag tror det kommer att skötas bra under byggtiden. Mm. Sen är det så långt fram så då vet man inte hur det förändras. Mm.
1: Hur tror du snacket på bygden är här i Gislövs läge? Grannar emellan, tror du folk håller med dig i inställningen?
2: Ja, det var ju negativ syn på det hela från början. Men jag tror att det har förändrats. Det kanske 50-50 idag. Ja.
1: Det ska bli mycket spännande att höra fler Gislövs lägebor om bygget av fängelset. Där man alltså ska ta det liksom officiellt första spadtaget idag. Man ska plantera träd och det är en hel del toppolitiker på plats. Både kommunpolitiker men också justitieminister Gunnar Strömmer. Den kommande anstaltschefen är också här. Ett evenemang väntas här, Jimmy. Och jag ska försöka ställa ett par frågor till justitieminister Gunnar Strömmer efter klockan 12:30 här idag.
0: Mm, för att samla ihop då frågorna från Gislövs lägeborna. Vi får in också här funderingar på SBS och på mejlen. Fortsätt höra av dig. 040-739-10 är sms-numret. 040-739-10.
3: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år. Och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

0: Favigoriem, tror jag det uttalas. Danmarks bidrag till Eurovision i år, Søren Torpegård Lund.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Och Robin ställde ju in sina konserter i Stockholm, 3 stycken under sommaren. Alldeles för svag biljettförsäljning. Hon har bett om ursäkt till alla som har lagt om sina sommarplaner. Höstkonsert istället. En sådan

0: Don't Stop the Music med Robin. Vi ska få kulturnytt nu. Ellen Cavallin är det som hjälper oss. Det kommer handla om avhopp från SVT och tv-spel.
1: SVT får kritik och drabbas av flera tunga avhopp från programmet IFS, Invandrare för svenskar. Och detta på grund av högerdebattören Nick Alinias planerade medverkan i programmet. Poddprofilen Julia Frändfors ställer in sin medverkan och skriver till Kulturnytt att hon, citat, inte vill legitimera hans högerextrema åsikter genom att sitta och skratta med honom i ett underhållningsprogram. Och även programledaren Ami Bramesej hoppar av, rapporterar Expressen. Och i ett mejl till Kulturnytt skriver SVTs presschef gällande kritiken att, citat, IFS är ett utmanande humorprogram som rör sig inom skavet vi och dem. Och det innebär också att programmet har med gäster som provocerar och väcker starka känslor. Och Kulturnytt söker Nick Alinia. Göteborgsbaserade spelstudion Moonhood kammade hem priset i kategorin Best Art i torsdags på Nordic Game Awards för spelet The Midnight Walk, ett spel med handgjorda figurer.
2: Det var lite förvånande.
3: Märks att folk törstar lite efter det här handgjorda.
4: Klaus Lyngeled och Olof Redmalm är utvecklarna som står bakom spelet. Spelet är ett så kallat stop-motion-projekt, fast digitalt. Det är små figurer som är uppbyggda av lera och papper som digitaliserats med hjälp av mobiltelefon.
2: Det känns väldigt mycket som ett konstprojekt.
3: Att vi kunde göra det här överhuvudtaget var också att metoden Klaus upptäckte görs med mobilen. Att man 3D-skannar med mobilen och att det kan göras väldigt enkelt.
4: Vinsten på Nordic Game Awards betyder mycket för att kunna satsa på kommande projekt, berättar spelutvecklarna. Och det finns många som gillar att sitta och pyssla med grejer.
2: Och pysseltrenden känns som den har ökat. Folk försöker komma bort från skärmarna på något sätt. Så.
1: Och reporter var Tugba Salam.

0: Mercy Mercy Me med Marvin Gaye, den oefterhärmliga. Kan man säga om dig också, Assar. Nu på plats i Gislövs läge, Trelleborg, där fängelset ska byggas en bit bort. Alltså du, jag pratar om 5 stenkast bort. Från,
1: du pratar om dina stenkast.
0: Där det är som närmast. Och det fick mig att börja fundera på det här med begrepp för avstånd. Jag har fått svidande kritik genom hela mitt liv egentligen för mitt löst och lediga användande av just ordet stenkast.
2: Alltså?
0: När jag har förklarat så här, vart bor du? När jag bodde i Lund bodde jag i ett villaområde, i ett rum hemma hos en mycket trevlig man. Och då skulle jag förklara för en kompis vart det var, för de skulle komma dit för första gången. Och sa, ja men det är ett stenkast eller två från vägen som skiljer det här villaområdet från stadsparken då. Och vansinnig stövlar min kompis in, bara stenkast. Jag fick ju gå i flera minuter för att komma hit. Det var väl inte ett stenkast. Och så började jag fundera, ja, det är kanske inte ett stenkast. Beror på vilken. Nej, men inte ens om man har en liten perfekt sten så är det ett stenkast. Men stenkast kanske är det ett sånt där begrepp som egentligen, alltså ett, jag vet inte. Jag har inget försvar, men jag använder det alldeles för fritt.
1: Stenkasten är ju en del av dig. Det är ett av dina signum. Men även trots att du har fått kritik så är du oförbättrlig, obotlig.
0: Jag kan inte få det ur huvudet. Det är väl för att jag har så svårt med avståndsbedömningar. Alltså, hur ska man förklara för någon hur långt det är? Alltså,
1: är du en sån som också pratar om fågelvägen?
0: Absolut.
1: Mm, jag absolut. Kan tänka mig det. Är du bra på avstånd då? Alltså är du bra på att bedöma sådär, okej, men den här byggnaden är 30-40 meter hög?
0: Nej, jag är urusel. Jag har inget ögonmått whatsoever. Jag
1: men du vet exakt hur långt du kastar en sten?
0: Ja, uppenbarligen inte då. Eller så kastar jag en sten längre än någon annan i hela världen. Så kan det vara. Jag har också dåligt, rätt dåligt djupseende. Alltså, hur långt bort är det? Jag har, liksom, mitt ena öga är mycket, mycket svagare än det andra, vilket då gör att jag har rätt kast djupseende. Vilket kanske ställer till det för mig. Vad vet jag?
1: Mm. Ja, vi får kanske ta med oss en tennisboll ut och faktiskt mäta. Hur långt tror du att du kastar? Om du skulle gissa.
0: En tennisboll och en sten är väl ändå viss skillnad på.
1: Tror du det? Alltså, vilken tror du kastar längst?
0: Bra fråga. Tennisbollen borde väl gå lite längre då. Beroende på om det blåser eller inte. Men, men jag siffra. Vet, kanske. Ja, hur långt kastar man en sten? Alltså? Kan man kasta den 40 meter? 50 meter? Är det för långt?
1: Ja, alltså det är. Jag ska inte lägga mig i här. Jag tänker att du får ge mig ett svar och sen ska vi ge oss ut med en tennisboll, du och jag.
0: Jag ska fundera på det så får vi se.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Det är jag och Jimmy som är med dig här i P4 Malmöhus idag. Det är, tycker jag, är roligt i alla fall. Hoppas du tycker det är lika härligt som jag. Jag ger dig allt det senaste du behöver veta. Vi är i Trelleborg idag. Vi snackar om fängelset som börjar byggas idag. Johan Westerberg har annat att prata om. Här är Ekot.
1: Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp. Det här utan att det funnits vetenskapliga studier som stöder att det är drickbart efter 20 år. Det visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
2: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
3: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
4: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
3: Pelle Hökerbo, vd vid Outmills, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
5: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
1: Reporter André Kvist och Claes Petersson. De rödgröna partierna S, V och MP skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Liberalerna skulle åka ur riksdagen. Liberalerna hamnar på 2,5% i SCBs mätning, vilket är långt under riksdagsspärren. Det innebär också att de tre rödgröna partierna S, V och MP på egen hand skulle säkra en majoritet i riksdagen. I Libanon har en FN-soldat dött i en granatattack. Där uppger Unifil, FNs fredsbevarande styrkor i landet. Ytterligare två soldater skadades i den här granatattacken. Attacken skedde i sydöstra Libanon igår kväll. Flera hundratusen ryska turister får varje år visum hit till Europa trots att kriget pågår i Ukraina. Och nu protesterar 9 EU-länder samt Island och Danmark mot de här visumen. Enligt Sveriges migrationsminister Johan Forssell så bör de ryska turisterna stoppas med undantag då för oppositionella ryssar. Enligt uppgifter till TT är det Frankrike, Italien och Spanien som ger flest ryssar visum. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Johan Westerberg med oss hela den här torsdags förmiddagen där vi väntar på regnet. I övrigt så behöver du inte vänta så mycket på någonting. Allt det senaste får du här, precis när det händer. Jimmy Larsson heter jag, välkommen in.

0: Shut Up and Dance med Walk the Moon. Får sällskap av reporter Anna Bubenko. Nu har beskedet kommit om det här fartyget Kaffe, Anna.
1: Ja, precis. Och Ystad tingsrätt fastställer det här beslaget. Och det betyder ju att fartyget ska överlämnas till ukrainska rättsvårdande myndigheter där det pågår en brottsutredning som handlar om stulen spannmål. Jag har precis läst, inte riktigt alla delar, men kan konstatera att beslaget består och Ukraina ska ta över fartyget.
0: Då vet vi det, och när vi vet någonting mer så berättar vi det. Tack så jättemycket, Anna. Och så har jag också sällskap av Isabel Salter. Tidigare veckan hörde vi det skvallras lite om lite missnöje från EU kring gränskontroller, och nu får vi nya besked.
2: Precis, det är vad EU säger till Sverige, nämligen sluta med gränskontrollerna mot Danmark. Och där uppmanar de då ett nytt pressmeddelande som DN tog del av. Och det har att göra med att de ska ha en skarpare kontroll vid Schengenområdets yttre gränser, men då med uppmaningen att det ska vara lättare för personer att röra sig fritt mellan de olika medlemsländerna, vilket innebär att vårt kära grannland till söder då inte ska ha passkontroller.
0: Mm. Det är ju en rad länder som jag vet att EU-kommissionen tidigare har varit lite sura på. Det är 9 stycken, tror jag.
2: Ja, exakt.
0: Som har haft de här tillfälliga, men inte så tillfälliga, inre gränskontrollerna. Ja, yeah. Får se om regeringen lyssnar då, helt enkelt. Jag, Isabel, Anna, ja, hela P4 Malmöhus besättning är med dig hela vägen fram till klockan 1 och vidare genom Radio Dan. Du är så välkommen in till oss.

0: Kimberly med Eternity. Ja, vad tycker egentligen grannarna till det kommande fängelset i Trelleborg? Eller ja, där är gränsen mellan Trelleborg och Gislövs läge. Jag vet inte, alltså, säger man att man bor i Trelleborg och man bor i Gislövs läge? Eller är det Gislövs läge liksom som gäller?
1: Jag har redan hört det refereras till som här i Trelleborg.
0: Ja, ja. Ja, men då har vi det klart. Det är en bit av den lokala kunskapen i Skåne som jag nu har. Tack så mycket, Assar. Det är ju första spadtaget idag. Och man är ju nyfiken på vad grannarna, blivande grannarna, tycker.
1: Mm, ett par hundra meter härifrån så är det ju ett ganska stort villakvarter som då alltså är Gislövs läge. Träffade Kent-Åke Flisborn och frågade vad han känner inför att bli granne med ett fängelse.
2: Mycket positivt. Att till slut får vi till ett fängelse som vi har eftertraktats i många år. För någonstans måste det ligga.
1: Varför har du längtat efter ett fängelse?
2: Jo, därför att vi måste, i kriminaliteten har ökat så mycket så vi måste hysa in dem någonstans.
1: De allra flesta kanske inte vill ha det på sin egen bakgård, men hur kommer det sig att du är positiv till det?
2: Ja. Om man säger som så att skulle någon försöka rymma så rymmer de ju så långt bort de kan. Eller hur? Det är ju sunda förnuftet. Ja.
1: Och vad ser du för konsekvenser av detta då? Alltså, du tycker att det är positivt ur en bredare, mer politisk hänsyn. Men vad finns det fler för konsekvenser av det?
2: Det innebär att vi får ökade arbetstillfällen. Och det är inte fy skam när vi har relativt hög arbetslöshet. Nu kan jag ju inte alla de här siffrorna, men den ligger väl på 8-9% här i kommunen skulle jag vilja tippa. Så att det är bara positivt. För om folk vill jobba så kommer här finnas jobb.
1: Ja, en väldigt stor arbetsgivare förväntas det ju att bli. Och snacket här i Gislövs läge, hur har det varit inför bygget? Det har ju pratats väldigt mycket om det.
2: Det är ju så. Det är ju alltid både positivt och negativt. Men enligt valundersökningar och det som skedde sist när de hade omröstning om fängelse så vann ju de positiva med stor majoritet. Va? Och det var på agendan vårt Söderslätt som hade detta på sin agenda. Och de fick ju inte igenom det utan de förlorade. Och sen har det varit tyst.
1: Nu är ju just din bostad ändå en relativt bra bit från vägen. Det finns de som bor betydligt närmare här i Gislövs läge. Men de kommande 4 åren här tills att fängelset står färdigt. Hur ser du på det? Att det kommer att byggas och kanske köras med en hel del lastbilar och grävmaskiner och annat?
2: Ja, men det kommer inte vara några problem. Kan det bygga Willows nere på Hamngatan. Detta otroliga 24-våningars hotell med allt det väsen och buller som de har stått ut med där, så kan vi stå ut med detta. Inga problem.
0: Ja, det säger alltså Kent-Åke Flisborn som snart är granne då med ett fängelse i Trelleborg där vi Gislövs läge. Mycket positiv var han, Kent-Åke. Vi får höra fler grannar här under förmiddagen. Första spadtaget idag.

0: gör Your Song. Så fint, så fint. Du, har faktiskt varit inne på ett fängelse, Assar. Och inte bara som på ett studiebesök då, utan jag har spelat fotboll faktiskt.
1: Oj, hur kommer detta sig?
0: Jag var under något år i tonåren med och spelade fotboll i ett korplag. För berättelsens liksom färgerikedom så kan jag säga att det var Pingstkyrkan, deras korpfotbollslag i Kalmar. Och i vår serie så hade vi även ett fotbollslag från anstalten i Kalmar.
1: Är det sant?
0: Mm. Och där hade de då en fotbollsplan. Det var en grusplan omgiven av stängsel. Så att det var lite speciella förutsättningar kan man säga. Det fanns inga linjer riktigt. Alltså bollen gick aldrig ut till inkast. Utan den studsade bara på stängslet, så fick man köra vidare. Och det var trångt. Och längs sidan då så fanns det en bänk, och där satt ju då alla andra som hade fått tillåtelse att komma ut och titta.
1: Intagna då, ja.
0: Mm, precis. Och det är ju precis som Trelleborgsanstalten kommer bli, klass 2, alltså inte lägst och inte högst. Och det var ju en ordentlig utskåpning vi åkte på, kan jag säga. Vi var inte i närheten av att vinna den matchen. Tagna av stundens allvar, kan man säga att vi var.
1: Ja, men det är ju som en scen ur en film. Alltså Pingstkyrkans fotbollslag mot fängelsets fotbollslag. Hur var stämningen?
0: Ja, det var rätt bra faktiskt, tycker jag. Alltså, det var ju inte något osportsligt, och det var verkligen så glada miner, och roligt var det ju. Sen var det ju lite en annan sorts fotboll. Alltså när bollen inte kan gå ut så blir det blir lite tajtare, blir lite mer närkamper. Vi upplevde kanske att domaren blåste inte i vår favör så ofta. Lite pressad av publiken kanske.
1: Aha, för publiken var väldigt högljudd då, ja.
0: Ja, men det var de ju. Det var inte som att de var ju verkligen inte hotfullt eller så. Men om du tänker i korpen, det är liksom väldigt sällan 40 pers som tittar på en korpen-match.
1: Ja. Så himla mycket frågor här. Vilken spännande anekdot. Alltså, ni hade inte bestämt er innan att okej, vi får kanske låta dem ta det här för vår egen skull?
0: Nej, nej, nej, absolut inte. Vi ville ju ge dem däng. Alltså, vi upplevde oss som ett rätt bra lag. Många i tonåren där och spelade mot ofta lite äldre män eller gubbar. Och det var ju en procedur att komma in också. Alltså, vi var ju många som var under 18 och behövde ha målsmans tillåtelse, och det behövdes kollas lite bakgrund och sådär. Och mycket strikt med vad man fick ta med sig in och hur man interagerade, hur man gick och sådär. Man blev ledsagad hela tiden. Sen kan jag säga att för om det är 10 år sedan ungefär, så satte man stopp för det här. Det blir ingen mer korpfotboll inne på anstalten. Nästan 40 år höll man igång med eget korplag. Men en av kriminalvårdens lite högre chefer satte stopp för det här, eftersom man inte tyckte att besöken från de andra lagen hanterades på något säkert sätt. Det var lite för fritt med vem som kunde komma in och sådär. Och det handlar ju om att man kan smuggla med sig saker och grejer, såklart.
1: Ja, visst. Det är ett stycke historia du har varit med om här, Jimmy. Fanns det någon aspekt av det som var lite skräckenjagande inför det?
0: Det var ju lite läskigt att komma in där, ska sägas. Alltså att man kommer in som 17-åring på den lilla, lilla grusplanen. Man har väggen på fängelset så att folk lutar sig ut från sina, eller tittar ut genom sina fönster. Och sen så sitter det då jättemycket folk längs den här bänken och tjoar och kinnar.

0: Mar och det var ju vuxna män mot pojkar kan man säga. Så att, nog var det lite läskigt innan matchen drog igång. Men när matchen väl drog igång, då var det bara fotboll som gällde.
1: Ah, otroligt. Ja. Fotboll förenar.
0: Fotboll förenar.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Muscle In med The Magnolia. Här är ju Albin Limelda och Arvid Nero som vi annars brukar höra tillsammans som en duo här i bandet. Du förresten, Assar, jag gjorde en liten sökning här på korpfotbollfängelse. Efter jag berättade min berättelse här om att spela korpfotboll med Pingstkyrkan på anstalten i Kalmar. Det är inte mycket jag får fram. Sökmotorns AI-förslag här är det var en historisk företeelse. Om du är intresserad av att spela fotboll genom korpen utanför anstalterna så kan du besöka korpen för att hitta din lokala förening. Så att, nej, det är nog inte på gång, och nästan alla nyheter där jag får upp handlar om att man lägger ner korpfotbollen på fängelset i Kalmar.
1: Ja, då får vi glädja oss åt din anekdot.
0: Ja, men istället. Så är det. Vi får glädja oss åt den. Jag ska se om jag kan komma ihåg några andra detaljer därifrån. Men du, vi är ju i Trelleborg idag för att prata med grannarna till det blivande fängelset där i Gislövs läge. Vi hörde ju Kent Åke här för en stund sedan som var otroligt positiv.
1: Ja, det väcker väldigt starka känslor inför starten av bygget. Ska ju stå färdigt 2030. Träffade Gunilla som satt här med sin hund utanför Hundrastgården och frågade henne vad hon känner inför att bli granne med ett fängelse.
2: Jag tycker inte alls så bra.
1: Varför det?
2: Nej, jag vill inte förknippas med ett fängelse som ska vara i Trelleborg. Det kunde varit någon annanstans där det är bra åkerjord och sånt för det första. De kunde ha någon annanstans där det var... Nej, det är inte bra.
1: Hur tror du det kommer påverka Trelleborgs identitet?
2: Ja, det blir ju att vi blir ju Trelleborg i fängelsestaden ju. Som Kumla eller man säger de andra.
1: Ja, för det ska ju bli ett fängelse ungefär i samma storlek som Kumla. Och så nämner du åkermarken, att man bygger på bra åkermark. Varför är det ett problem?
2: Ja, men det är synd ju. De bygger ju mer och mer. Varför ska de bygga på bra åkermark som går att bruka istället för att bygga kanske på någon sten i? Det var Kristianstad och sånt som var meningen från början. Så det är synd att det är fel att bygga så.
1: Det är ju svårt att hitta en bra placering för ett fängelse. Det är många som kanske inte vill ha det på sin egen bakgård. Om inte här i Trelleborg utanför Gislövs läge, eller i Gislövs läge. Var skulle man kunna bygga ett fängelse?
2: Jag vet inte. Var det inte tal om Kristianstad som skulle ligga mer ute någonstans? Jag vet inte. Jag bara tycker inte om att det är här åtminstone. Ja.
1: När det väl står färdigt om 4 år, 2030, hur kommer det påverka dig i din vardag, tror du?
2: Ja, man kan ju vara rädd att det kommer någon som rymmer därifrån och så. Ja. Det händer ju det och det. Så att det är inget roligt.
1: Vad är det för en situation du föreställer dig?
2: Ja, men det händer ju ibland ändå. Så att, ja, det kan ju vara farligt för allmänheten. Det är väl så, de riktigt grovt kriminella som kommer hamna där för mig. Så att, ja.
1: Så det kommer påverka din trygghet negativt?
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, Gunilla där, alltså, som är rädd för rymningar då, bland annat. Vi ska ju ta med oss det här till högsta ort, så att säga.
1: Ja. Jag hoppas kunna hinna intervjua Gunnar Strömmer, justitieminister, Moderaten. 12.45 eller däromkring. Det är ju ett ganska tajt schema som de förhåller sig till idag. Det är ju inte bara han utan andra högt uppsatta politiker och kommunpolitiker är här på plats inför att liksom göra det första officiella spadtaget.
0: Ja, och det där Gunilla säger med att man blir en fängelsestad, så kan det ju faktiskt bli på både gott och på ont, som hon säger här om Kumla, som ju verkligen är, om jag säger Kumla till dig, Assar, då tänker du ju på fängelset.
1: Mm, absolut, Kumlaanstalten kommer ju före. Det är nästan så att jag inte visste att det var ett ortsnamn, utan det är väl namnet på en anstalt.
0: Det ska jag ta med mig hem till min mamma så här, som är född i Kumla, se vad hon tycker om det. Och min morfar som jobbade på skofabriken. Ja, vi tar med oss det. Jag och Assar här i Peter Malmöhus, där klockan nu har blivit 11:30. Nyheter.
3: Ystad tingsrätt fastställer beslaget av lastfartyget Kaffa, som därmed också ska överlämnas till ukrainska myndigheter. Fartyget togs i beslag i slutet av april av svensk åklagare på begäran av den ukrainska åklagarmyndigheten, som bedriver en brottsutredning om spannmål som stulits från områden i Ukraina som ockuperas av Ryssland. Kaffa fraktar spannmål men var utan last när hon bordades av kustbevakningen den 6 mars utanför Trelleborg. Fartygets ägare har motsatt sig beslaget och kan överklaga det här beslutet. Kaffa ligger just nu i hamnen i Trelleborg och har även nyttjandeförbud från Transportstyrelsen. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
4: Även hovrätten dömer den läkare som sövde 49-åriga Mahakadora till fängelse i 2 år. Kvinnan dog efter en magoperation på en privat klinik i Malmö för 3 år sedan. Hovrätten anser att läkaren gjorde flera fel vid operationen och han döms för grovt vållande till annans död. Mannen själv menar att han gjort allt rätt och att andra orsaker måste legat bakom kvinnans död. Han har sedan tidigare blivit av med sin läkarlegitimation. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
5: I en park i ett regnigt Malmö blev en hel kattfamilj lämnad att dö. Nu har familjen hittat en trygg plats, men varje dag kommer nya liknande larm.
6: Någon har ju haft sin katthona ute och har tagit hand om henne, och sen när hon har fått unga så har man dumpat henne.
5: Det var i maj som en privatperson hittade en låda med en hel kattfamilj nära en vältrafikerad väg i Bulltoftaparken. Nu tar djurens vänner i Staffanstorp hand om familjen som fått namn efter olika tesorter, berättar verksamhetschef Linnea Stålhandske.
6: De mår väldigt bra nu. De kommer vara redo för sina nya hem inom några veckor.
1: Alltså det är ju mycket liv i de här små kattungarna. Hur gamla är de?
6: De är ungefär 2 månader nu. Och det är fullt ös. Man ser att Matcha är ungefär lika trött på dem som en mamma till en 2-åring kan vara ibland. Att de är liksom överallt och ingenstans.
1: Hur ovanligt är det här att man hittar en hel kattfamilj som bara har lämnats in på våg?
6: Jag förstår att gemene man tror att det här är ovanligt. Men det här är tyvärr jättevanligt. Vi får in flera nödrop om dagen på katter som behöver hjälp. Så varje dag hittas det kattfamiljer ute just nu.
5: Moa Lundgren och Asra Selius, P4 Malmöhus.
0: Och det är en del regn på schemat. Skurar som kommer in från sydväst här under dagen. 14-17 grader, betydligt kallare än igår då. Sydlig vind, kommer friska vindbyar. Sweden Rock är igång. En av de absolut roligaste recensionerna jag någonsin har läst, det är när Aftonbladet recenserar Guns N' Roses som var där för 4 år sedan. Det blev ett minus i betyg. Guns N' Roses tar död på festivalstämningen var rubriken. Redan i ingressen så står det att bandet sprider den största skräcken på festivalen.

Det är så här vi vill minnas dem, Axl Rose och grabbarna. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Vi kommer få en liten glimt från Sweden Rock förresten här i eftermiddag när Knut Bonde tar över. Magnus Bron är ju där för Sveriges Radios räkning och sänder. Vi kommer få höra Iron Maiden som gör sitt, tror jag, fjärde framträdande på festivalen.

0: New Light med John Mayer. Ja, bara så att vi inte får någonting om bakfoten där i eftermiddag. Jag vill ett nedslag på Sweden Rock tillsammans med utsända reportrar. Sen har vi P4 Live som är där från det att Knut Bonde säger hej då till dig vid 5:30 i eftermiddag fram till 6:45 och sen senare en bit in på kvällen. Och då blir det en del livemusik tillsammans med Magnus Broni. Det är ju ikväll som Maiden spelar. Knut har utlovat en del Iron Maiden ikväll, så se till att han håller sitt löfte. Hör av dig till honom om han inte gör det. De drar igång vid 9:00 ikväll. Då får vi en glimt därifrån, skulle jag gissa. Insprängt liksom i Karlavagnen. Ja, då har vi rätt på det. P4 Live sänder för övrigt en hel del här under helgen. Det är bara söka på P4 Live i appen så kommer du direkt dit. Några andra kompisar som är med oss hela tiden. Ja, men det är ju Radiosporten. Ikväll så är det dags för nytt VM-genrep för herrarna. 7:00 Sverige-Grekland. Andreas Mats är på tur nu, hoppas han får se något annat än vad kollegan Christian Olsson fick mot Norge här tidigare i veckan. Då var det ju bäckmörkt i kommentatorsbåset, och sen efteråt gick spelarna ut ändå och sa, men det här betyder ingenting, det är en träningsmatch, vi värmer upp. Alltså för Alexander Isak som gjorde det enda svenska målet, så uttryckte han det som att det här var ju ett träningspass mer eller mindre för att komma igång. En betydelsefull match av en helt annan dignitet spelas ju imorgon kväll. Då är det ju damernas VM-kval. 7:15 är det avspark på andra sidan sundet. Danmark mot Sverige i VM-kvalet. Sverige jagar VM-plats. Linnen Sen, Johan Elmander, Malin Rimfors är dina kompisar som är med dig då imorgon kväll, fredag den 5 juni. Och glöm nu inte att lördag är en röd dag också, nationaldagen. Ja, då har vi allt avklarat, tror jag.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: tungt gung med squeeze. Ja, visst låter det obehagligt?
1: Nej, jag gillar det inte.
0: Nej. En klassisk röd räv här. Vulpes, vulpes. Kontaktskall från en rävhona är det här. I Stenbockens sommar...
1: Kontaktskall?
0: Ja, det låter som något helt annat tycker jag. Stenbockens sommarby, alltså här, koloniområdet i Helsingborg, de har ju fått rävbesök. De har fått grannar, inte nya grannar i form av ett fängelse då, utan rävar som har letats in. De är långt ifrån folkskygga. Rätt mycket trubbel med det där. Men ja, ljudet är det första jag tänker på varje gång de nämner räv, att de har sett det här. För det låter... Ja, vad låter det som egentligen?
1: Alltså jag tänker på en människa som har jätteont eller liksom dödsskräck.
0: Ja, det kanske inte är helt dumt.
1: Eller typ ungdomar som håller på och jävlas med varandra.
0: Ungdomar som... Vänta, vi hör här igen. Ja. Typ en människa som försöker låta som ett djur.
1: Mm, eller typ skrämma upp en annan människa.
0: Det är något helt annat alltså. När man hör det där i skogen, då fryser blodet till is. Jag kommer också tänka på rådjur. Mm-hmm. Hur en råbock låter.
1: Oj. Alltså, inte lika skräckinjagande.
0: Lite mer komiskt. Men inte heller helt angenämt när man inte vet vad det är. När man vet att det är ett rådjur, då får man ju snarare en magisk känsla av naturen, den är så vacker och fin och vad härligt att jag får uppleva den. Men när man bara hör ljudet så där. Alltså första gången jag hörde en räv, det var på Öland sista där klockan 3 på morgonen i någon stuga där jag var med mina kompisar, och så hör man det här skallet då, kontaktskallet, tror jag det var då också. Och så vad är det här? Alltså vi måste gå ut och titta. Stadsbor då som kommer ut på landet och bara, åh, naturen, den är konstig. Men vi gick ändå ut i skogen och bara, vad är det som låter? Sen lite senare fick vi se en räv stryka omkring. Men, och så bara, ja, vi fick se räven, tack och lov.
1: Wow. När man hör hur rådjuret låter så här i relation till räven, så låter det nästan som att den, alltså som att samma filur rapar. Om du spelar upp det igen.
0: Vänta, vänta här. Vi tar först då repetition, räven. Och sen...
1: Släpper ifrån sig lite gaser.
0: Ja, men kanske. Det kanske är sant. Ja, vi hoppas ju att få reda på lite mer hur man ska göra om man har en räv som stryker omkring. Hur oroad ska man vara över sin katt och så vidare. Vi får se vad vi får reda på. Så hoppas vi ju alltså att vi får tag på Gunnar Strömmer också innan han behöver åka tillbaka någonstans och programmet tar slut här. Han är ju tillsammans med... Ja, jag läste listan här på vilka som är där för att ta första spadtaget och plantera träd i Trelleborg, nya anstalten som ska byggas där. Det är ju en diger lista. Anstaltens nya chef också. Det vill man ju höra från... som ju är eller kommer att bli trelleborgare.
1: Mycket spännande ska detta bli. Jag tänker jag hoppar in i bilen här. Nu är jag i gisslöst läge ett par hundra meter därifrån och sätter av mot platsen där fängelset ska byggas.
0: Vi hörs om en stund.

Golden med Huntrex från K-pop Demon Hunters, va? Som det surras fortfarande om den filmen bland de berörda, det vill säga förskol- och lågstadiebarn. Lita på mig, det är fortfarande grejen. Andreas Wallin heter han, kriminalvårdschef som ska ratta blivande anstalten i Trelleborg. Vi träffar honom här. Får se om vi hinner hugga honom här innan presskonferensen drar igång.

0: Happy People R.E.M. P4 Malmöhus kanalen, Jimmy Larsson tillhör den här rösten som nu ger dig det här beskedet. Klockan är 12.
1: De rödgröna partierna får egen majoritet i SCBs senaste mätning. Priserna ökade i maj och beredskapsvattnets hållbarhet kan visa sig inte hålla måttet. Här är Ekot vid 12. Ja, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här visar statistikmyndigheten SCBs årliga mätning av väljarnas partisympatier. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, han vill inte säga vilka S borde bilda regering med om det blir aktuellt efter valet.
2: Det kommer vi ge besked om efter valet, utan nu är fullt fokus på att få Magdalena Andersson till statsminister för vårt land.
3: Den här stora opinionsmätningen som SCB gör visar som helhet små rörelser jämfört med förra året. Statistiskt säkerställt är Socialdemokraternas tapp på 2,3 procentenheter till 33,9%. En del av partiets väljare har gått över till Vänsterpartiet som nu ökar något till 8,6%. Även Kristdemokraterna ökar och ligger nu på 4%. En liten del av väljarna kommer från Socialdemokraterna och även Moderaterna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
4: Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan.
5: Gapet mellan blocken är stort, 12,6 procentenheter till oppositionspartiernas fördel som tillsammans får över 55%. Även utan Centerpartiet skulle S, V och MP kunna få ihop en majoritet. Ett så här stort försprång för ett block i SCBs majmätning har aldrig tagits in under hela enkammarriksdagens historia enligt statsvetarna på Göteborgs universitets valforskningsprogram. Men Moderaternas partisekreterare Karin Enström är ändå optimistisk.
6: Det kommer vi vända genom att lägga i en högre växel. Alla som inte vill se en vänstervriden regering måste nu komma ner från läktarna och hjälpa till.
7: Liberalernas nya linje att släppa in Sverigedemokraterna i regering har inte lett till ökat väljarstöd. Partiet får 2,5% och skulle alltså inte komma in i riksdagen om det vore val idag. Partisekreterare Fredrik Brange.
8: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
1: Reporter här, det var Jonas Fredén, Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Om det fanns någon uppgift där om hur mycket KD ökar, så ska rätt uppgift vara att KD ökar 4,5 och ingenting annat. Vidare nu i sändningen, för priserna här i Sverige, de ökade i maj. Det här med en takt av 0,8%. Och även här hade SCB varit framme, det visar nämligen det så kallade snabb KPI. Det här är en kraftig ökning jämfört med månaden innan då. Och Knut Kajser-Rognerud, vår ekonomikommentator, du är med mig nu. Alltså Knut, vad är det för något som då ökat i pris?
9: Ja, nu är det här preliminära siffror och mer detaljerade fakta får vi först nästa vecka. Men myndigheten släpper en förklaring och det är att energi- och tjänstepriserna ökade i maj.
1: Okej, men hur oroliga ska vi vara, eller snarare hur oroväckande är siffrorna om vi ska följa dem? De kan följa.
9: Ja, det är ju fortfarande väldigt låga inflationstal jämfört med de flesta andra EU-länder. Genomsnittsinflationen i EU var under april över 3%. Och även USA har en hög inflation jämfört med Sverige. Men det som är lite oroväckande är den snabba ökningen då från förra månaden. Och då låg genomsnittspriserna i princip stilla. Och delvis orsakat av den sänkta matmomsen. Och ökningen i maj, det kan vara ett första tecken på att priserna nu börjar ta fart på grund av konflikten i Iran.
1: Men just det där som du sa nu, kan vi då, Knut, vänta oss ännu högre priser framöver?
9: det är svårt att säga om framtiden, men risken är stor ändå. Eftersom många företag har fått kostnadsökningar, bland annat på grund av det högre oljepriset. Och trots alla löften från USA om motsatsen så har ju inte Holmsundet öppnat än. Mm. Och många matproducenter har också sett ökade priser på sina råvaror. Och hittills har de känt sig tvingade att hålla igen en prishöjning på grund av debatten kring matmomsen och matpriserna. Men de kommer att behöva höja sina priser. Frågan är bara när.
1: Det visar alltså de preliminära siffror som vi fått ta del från SCB. Det var Knut Kajns-Rognerud som guidade mig i detta. Tack så mycket för detta, Knut. I eftermiddag så planerar riksdagen att besluta att boende i närheten av nya vindkraftverk ska få del av bolagens intäkter. Och det här är något som vindkraftsbolagen välkomnar för att få fart på sin utbyggnad. Men intresseorganisationen Villaägarna, där Ulf Stenberg är chefsjurist, tycker att det här är alldeles för lite pengar.
10: Vi tycker att vindkraftsersättningen är för låg i förhållande till värdeminskningen på husen. Alltså vindkraft orsakar ju värdeminskning på hus och det är ju bestyrkt i diverse studier.
11: Det lagförslag som är tänkt att klubbas igenom under stor enighet i riksdagen i eftermiddag ger grannarna till nya vindkraftverk en del av bolagens intäkter. Syftet är att knäcka det stora motståndet mot nya vindkraftstorn. Pengarna ska gå till boende på ett avstånd som varierar beroende på vindkraftstornens höjd. I praktiken mellan 2 och 3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto större ersättning. Även på denna punkt är Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg kritisk.
10: Och sen så borde vindkraftsersättning utgå på längre avstånd än vad som man säger i den här propositionen.
11: Det är bolagen som ska dela med sig som mest 2% av sina intäkter. Maxbelopp för ett hushåll kan bli cirka 38 000 kronor om året. För de som bor längst bort kan det bli någon hundralapp i månaden. Vindkraftsbolagen är med på noterna, trots att det är de som måste betala. Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
12: Vi tycker att det är positivt att det införs nu ett incitament så att mer vindkraft kan förhoppningsvis komma på plats.
1: Reporter här, det var Ivan Garcia. Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp utan att det finns vetenskapliga studier som stödjer att det är drickbart efter 20 år, där visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
13: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
14: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
15: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
14: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
16: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
1: Reportrar André Kvist och Claes Petersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, rapporterar P4 Uppland. Orsaken är att nya omständigheter framkommit. Men ingen idé given misstanke, i övrigt vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. Fartyget Kaffa som bordades av svenska myndigheter den 6 mars får lämnas ut till Ukraina. Det har Ystads tingsrätt beslutat. Fartyget ingår i en förundersökning i Ukraina om misstänkta krigsbrott för att ha fraktat stulet ukrainskt spannmål. En förutsättning för att kunna överlämna det här fartyget är att det misstänkta brottet är straffbart i Sverige, vilket tingsrätten nu bedömt är fallet. Ja, hörni, det här med siffror, det är inte lätt. Vi har nämligen en rättelse. I rapporteringen i den här sändningen så blev siffrorna fel för Kristdemokraterna. I SCBs partisympatimätning för Kristdemokraterna 4,5%. Det är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma mätning förra året. Det var det hela. Producent Gunilla Österlund. Själv så heter jag Johan Westerberg.
0: Ja, du fick rätt på det till sist, Johan. Tack så mycket. Du följer vad som händer i upptrappningen inför valet här, såklart, i Sveriges Radio-appen. Där hänger du med mig också, Jimmy Larsson, här i P4 Malmöhus. Du är så varmt välkommen in till mig. Och jag tränger mig på in till Maria Mattsson och trafikredaktionen, hoppas jag är välkommen.
17: Ja, välkommen in. Välkommen.
0: Tack så mycket. Vad har du berättat om vår resväg, Maria?
17: Vi kan berätta att det står en lastbil på E6:an vid Lundåkra. Det är alltså om du kommer från Malmö, kör mot Helsingborg i höjd med Lundåkra nummer 24 och norrut. Ja, där ska den här lastbilen stå lite illa till. Den står precis vid påfarten och det påverkar norrgående trafik. Men i övrigt så har vi faktiskt haft en rätt så bra trafikdag här utan några större problem. Och den fortsätter i samma anda. Så vill du tipsa mig om saker och ting som dyker upp 020 999 444.

0: Tumbleweed Overseas.
1: I Rock My Country med Jill Jonsson. Det kommer vara varmt under fotbolls-VM. Framförallt då i Mexiko och USA, men det är ju sommar i Kanada också. Inga egna vattenflaskor får man ta med sig in. Det är FIFAs beslut. Med en vecka kvar till premiären, tidigare var det ju tillåtet. Men man gör det av säkerhetsskäl, säger man. Och för att flaskor redan är förbjudna på enskilda arenor där VM ska spelas. Istället kommer man ha vätskestationer. Ja, det kommer att behövas. Hoppas det går bättre då än vad det gjorde för Stockholm Marathon här för några år sedan. När vattnet tog slut mitt i stekheta Stockholmshettan, ännu hetare kommer det ju vara i Mexiko och i USA, inte minst där svenska landslaget ska hålla till då i Dallas, där basen är. Man åker ju på lördag på nationaldagen och så lite drygt en vecka senare, klockan 4 på måndagsmorgonen den 15 juni, då begår Sverige VM-premiär, första världsmästerskapsmatchen för herrarna sedan 2018 mot Tunisien. Radiosporten är med dig. Då kan man ju dessutom ligga kvar i sängen och ligga och slumra också, så där. Inte så dumt.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Macy Gray, I Try. Och så får vi ett till smakprov nu då på den officiella VM-låten. Shakira tillsammans med Burna Boy.

0: Ett av de allra bästa bandnamnen. Om än lite komplicerat. Orchestral Maneuvers in the Dark med Walking on the Milky Way. Klockan är 12:30. Här är nyheterna.
1: Ystad tingsrätt fastställer beslaget av lastfartyget Kaffa, som därmed också ska överlämnas till ukrainska myndigheter. Fartyget togs i beslag i slutet av april av svensk åklagare på begäran av den ukrainska åklagarmyndigheten, som bedriver en brottsutredning om spannmål som stulits från områden i Ukraina som ockuperas av Ryssland. Kaffa fraktar spannmål men var utan last när hon bordades av kustbevakningen den 6 mars utanför Trelleborg. Fartygets ägare har motsatt sig beslaget och kan överklaga det här beslutet. Kaffa ligger just nu i hamnen i Trelleborg och har även nyttjandeförbud från Transportstyrelsen. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
2: Sluta med gränskontrollerna mot Danmark. Detta uppmanar EU till Sverige i ett nytt pressmeddelande som DN tagit del av. EU har slagit fast vid att det ska vara en skarpare kontroll vid Schengenområdets yttre gränser, med uppmaningen att det ska vara lättare för personer att röra sig fritt mellan de olika medlemsländerna. Sedan 2015 har Sverige haft gränskontroller mot grannlandet till söder, något som enligt EU nu Sverige borde jobba mot att avveckla. EU menar att Sverige inte har kunnat rättfärdiga passkontrollerna vid landsgränserna, medan Sverige menar att det behövs för att motverka kriminella nätverk. Isabel Salter, P4 Malmöhus.
3: I en park i ett regnigt Malmö blev en hel kattfamilj lämnad att dö. Nu har familjen hittat en trygg plats. Men varje dag kommer nya liknande larm.
4: Någon har ju haft sin katt hona ute och har tagit hand om henne. Och sen när hon har fått unga så har man dumpat henne.
3: Det var i maj som en privatperson hittade en låda med en hel kattfamilj nära en vältrafikerad väg i Bulltoftaparken. Nu tar djurens vänner i Staffanstorp hand om familjen som fått namn efter olika tesorter, berättar verksamhetschef Linnea Stålhandske.
4: De mår väldigt bra nu. De kommer vara redo för sina nya hem inom några veckor.
5: Alltså det är ju mycket liv i de här små kattungarna. Hur gamla är de?
4: De är ungefär 2 månader nu. Och det är fullt ös. Man ser att Matcha är ungefär lika trött på dem som en mamma till en 2-åring kan vara ibland. Att de är liksom överallt och ingenstans.
5: Hur ovanligt är det här att man hittar en hel kattfamilj som bara har lämnats inför våg?
4: Jag förstår att gemene man tror att det här är ovanligt. Men det här är tyvärr jättevanligt. Vi får in flera nödrop om dagen på katter som behöver hjälp. Så varje dag hittas det kattfamiljer ute just nu.
3: Moa Lundgren och Asra Selius, P4 Malmöhus.
0: Åh, vilket härligt bakgrundsljud där med mjauande små kattungar. Molnen tätnar, vi har regn i vissa delar av Skåne. Vi kommer att få dras med det här under dagen, 14-17 grader. Sydlig vind med friska vindbyar, mer regn och skurar under kvällen och natten. Och jag som pratar här, jag heter Jimmy Larsson. Vad härligt att du är med mig här. Just den kanalen P4 Malmöhus. Inom en snar framtid då P4 Malmö och P4 Skåne. Vi tar det när vi kommer dit, va. Vi är ju i Trelleborg idag. Vi pratar om det nya fängelset, första spadtaget. Ska tas här alldeles snart. Vi har Asraf Selius på plats där. Jag tror att dignitärerna har börjat samlas. Åk den nya busslinjen ut.

Beat it med Michael Jackson. Vi har VM-kval för damerna imorgon, fotboll. VM i Brasilien nästa år är ju drömmen. Ödesmatch väntar imorgon då på andra sidan sundet. I Odense, Danmark mot Sverige 19.15. Radiosporten är där givetvis. Vid förlust ikväll, eller imorgon kväll menar jag, då väntar playoff i höst. Vinner vi, ja då har vi en möjlig direktplats till mästerskapet. Om det blir oavgjort, ja då lever väl fortfarande chansen tror jag. Men vi får inte förlora och helst av allt vinna. Oavgjort kan i teorin räcka till en direktplats, men du vet ju hur det är med det där med teorin. Det är inte säkert att det går loss som man vill. Ett playoff är ju alltid ruskigt. Det gick bra för herrarna trots att de har varit klart svagare än damerna. Tony Gustafsson, fortfarande förhållandevis ny, var på posten skulle jag säga, som förbundskapten för damlandslaget. Han skulle ju verkligen behöva en seger. Snälla Tony, grejer det. Vi väntar ju på besked om Häckens storstjärna, en av mina absoluta favoritspelare, Felisa Skröder. Hon fick en smäll i helgen, var i träning när landslaget samlade, men man har kallat in en möjlig ersättare till henne. Om hon kan spela, då blir det åka av. Det vill jag lova. Som sagt då, klockan 7:15 i morgonkvällen.

Shepard med Geronimo. Tjuvlyssnar lite på Assar som står i kö till justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna som är i Trelleborg för att vara med på första spadtaget när nya anstalten ska börja byggas. Klar någon gång 2030. En bit därifrån så bor det ju en himla massa trelleborgare i ett större villaområde. En del av Islövs läge i Trelleborg. Lite bekymmer har de tänkt sig, några av dem vi har pratat med i alla fall. Vi ska ta upp dem med vår justitieminister alldeles strax.

0: That's on us med The Court från Malmö. Senaste nytt om din resväg nu, Nina Börstad.
1: Och då gäller E65 vid Skurup. Vid den östra infarten, alltså trafikplats Sandåkra, där har inträffat en olycka med två personbilar. Det är riktning mot Ystad och just nu går det inte att passera här. Det är på en enfilig sträcka. Det går dock att ta av på avfarten in mot Skurup. Alltså en trafikolycka på E65 i Skurup vid trafikplats Sandåkra. Det är stopp i riktning mot Ystad, men det går att ta av på avfarten. Det är också trångt att passera i riktning mot Malmö.
0: Tack så mycket Nina. 020-999-444 är numret in. Ja, vi har varit och samlat lite tankar från grannarna. Blivande grannar till det blivande fängelset i Trelleborg, Assar, nu med justitieministern.
2: Ja, för man ska göra det första officiella spadtaget inför fängelset som ska byggas. Men redan nu så rullar det lite jullastare här, ett stenkast härifrån, och det är en gigantisk jordhög in till detta uppbåd. Man har haft en informationsträff, Gunnar Strömmer, moderat justitieminister. Hur stort är det här?
3: Det är väldigt stort i alla avseenden. Dels blir det här en av de största anstalterna, fängelserna i Sverige. Men det är också stort därför att det är ett projekt där man har tänkt väldigt mycket på att utforma det här på ett bra sätt så att det både blir säkert och att man ska kunna driva en bra återfallsförebyggande verksamhet här inne. Det är stort för Trelleborg förstås. Man talar om upp till 600 arbetstillfällen. Det är stort för den här delen av Sverige, men det är ett otroligt viktigt bidrag till medborgarnas trygghet och säkerhet i hela landet.
2: Om man kommer kunna ha uppemot 800 intagna, blir det rent av Sveriges största anstalt?
3: Ja, det blir det väl i, ska vi säga, nära konkurrens med Kumlaanstalten. Så att det beror ju också på lite hur den utvecklas framåt, exakt hur det kommer att landa. Men det blir definitivt en av de största. Och det vi får ta del av här idag också, att ska man göra en sån här sak så måste också alla vara med. Ett jättefint samarbete mellan den statliga kriminalvården och Trelleborgs kommun och den här regionen. Nära samspel med kollektivtrafiken, med byggare, med fastighetsägare och andra. Och jag tycker en sak som jag tycker var slående, vi har ju gått igenom här nu en presentation av det här, är ju att man också har ett verkligen tänkt till hur det här på ett naturligt och bra sätt ska, så att säga, ja, men smälta in eller bli en del av också det lokala samhället här.
2: Jag pratade med Gunilla här nere i Gislövs läge som är orolig för hur det här kommer påverka Trelleborgs identitet. Hon vill inte att det ska bli fängelsestaden Trelleborg. Vad vill du säga till Gunilla?
3: Jag tror att det här med Palmstaden Trelleborg sitter väldigt djupt. Nej, men skämt åsido. Jag tror att man ska säga att det är många städer i Sverige som har fängelser. Vi behöver inte åka så långt härifrån, Ystad eller så.
2: Den Sveriges största?
3: Ja, så är det naturligtvis. Men det är också en av Sveriges viktigaste hamnar. Det är också ett av Sveriges mest attraktiva lägen om vi blickar framåt när man tittar på stadsbyggnadsplaner i Trelleborg.
2: Men Kumla har ju en väldigt stark identitet. Tror du inte att det kommer att bli så här i Trelleborg?
3: Till att börja med ska jag säga så här. Jag tror att trelleborgarna ska känna sig stolta över det här. Om vi ändå börjar den änden. Det här kommer att vara en tillgång för Trelleborg. Både som nu, det är ju en enorm statlig investering. Det genererar väldigt mycket arbetstillfällen. Man bidrar till att göra människor tryggare och säkrare och faktiskt också arbeta med personer som har begått brott så att de kan komma ut som bättre människor på andra sidan. Så jag vill ändå börja där. Det är en stor tillgång för Trelleborg och för andra städer som tar sig an den här uppgiften. Och sen tycker jag ändå att trelleborgarna ska känna sig lugna med att den här stan är ju naturligtvis mycket bredare än kriminalvård. Jag har själv som sagt varit idag på morgonen, varit i hamnen, och det har varit flera gånger förut. Bara som en sån stark symbol för en stad i ska säga, bred och stor utveckling. Så att, jag tycker nog att trelleborgarna ska ta fasta på de möjligheter som det här innebär och vad det också kommer innebära långsiktigt för utvecklingen av den här delen av landet.
2: 600-700 arbetstillfällen pratas det om. Är det trelleborgare som kommer få de här jobben eller är det hitflyttade?
3: Det är ju kriminalvården som så att säga, sköter den rekryteringen, men det är klart att medborgare i Trelleborg eller i närområdet eller för den delen människor som vill flytta in kommer nu ha möjlighet att söka jobb som kommer vara intressanta och givande och också ett, ska vi säga, ett spännande sammanhang. När vi hör där nu om hur man har tänkt kring den här anstalten, alltså själva verksamheten, både hur den ska byggas och verksamheten, så blir ju det här också vår modernaste kriminalvårdsanläggning i Sverige. Och så att jag hoppas i alla fall att det här är, ja, dels blir det många arbetstillfällen och att det ska vara attraktivt både för folk som redan bor i Trelleborg men också för människor som vill flytta hit.
2: En enorm satsning är det onekligen. Potentiellt Sveriges största anstalt ska alltså byggas här i Trelleborg och uppemot 100 personer är på plats här inför att det första spadtaget ska sättas.
0: Assar Afzelius där i Trelleborg, Gunnar Strömmers budskap till trelleborgarna. Ta tillvara på de positiva möjligheterna som det här innebär. Kommer fortfarande vara Palmstaden. Det återstår väl att se. Det ska vara klart

0: Plastic Revolution, The Only Way Is Up. Häng med Karin Bengtsson i P4 Extra om en liten stund. Och Knut Bonde här i P4 Malmöhus framåt eftermiddagen. Nu får vi Sveriges Radio Finska, Marco Sävele. Visste du att första karaoke-VM hölls i Finland?
1: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
2: Rantan mot kun lähtivät jo tanssimaan.
3: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
4: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
3: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen Sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
4: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
3: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
4: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
1: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
5: Visste du att...
1: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelen. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Ronaldo!
8: Den bästa forwarden i världshistorien.
9: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
10: Ronaldo ska inte spela.
11: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
6: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
12: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Ja, här väntar vi oss ju vanligtvis ett litet hallå här från P4 Extra. Det är Karin Bengtsson som kommer vara med dig här nu.
13: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra-gäst. Och så om drottning Silvia.
14: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... På många håll har det inte blivit billigare att köpa hem pizza, trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
15: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det skulle bli billigare för kunden. Från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker, men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet, så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat, och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping, och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
5: För grossisterna har inte sänkt priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
14: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar. Bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges var att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
7: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
16: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp, och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
7: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadir Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare, och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
17: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, en poäng före Sverige.
7: William Grönlund rapporterade, och den där matchen hör du förstås imorgon. Och kan också tipsa om att du redan idag hör herrlandslagets genrep inför fotbolls-VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
13: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag, och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället 100 ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

Då gäller E65-an vid Skurup. Vid trafikplats Sandåkra, den östra infarten, så är vägen avstängd i riktning mot Ystad. Det är på grund av en olycka med två personbilar. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men i nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. E65-an avstängd vid Skurup i riktning mot Ystad. Det är vid trafikplats Sandåkra som vägen är avstängd, och i nuläget finns ingen prognos.

0: Och då har det inträffat en ny trafikolycka. Det är på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Vid Knivsåsen riktning mot Veberöd så är det en lastbil och personbil som har krockat. Just nu innebär att det är mycket trångt att passera riksväg 11 från Dalby mot Veberöd i höjd med Knivsåsen. En trafikolycka.
1: Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till PFR Extra.
2: Tack så jättemycket.
1: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså hur stort är det där övertaget skulle du säga?
2: Alltså det är jättestort, men samtidigt ska vi säga det, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
1: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
2: Alltså det är den här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
1: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
2: Alltså det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
1: Just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså vad spelar det där för roll?
2: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
1: Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5% och förra komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
2: Alltså, det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här... Alltså, det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%. De har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare, just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
1: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut. För att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans. Och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså, om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
2: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
1: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
2: Alltid lika trevligt för mig.

Då har det kommit en ny trafikstörning. Det är på E4 mellan Åstorp och Helsingborg. Mellan trafikplats Åstorp 67 och Nyvång 66 är riktning mot Helsingborg. Stora däckrester från en lastbil vänster körfält. Det står också en lastbil på avfarten trafikplats Nyvång. Så stora däckrester på E4 från Åstorp mot Helsingborg. Strax före trafikplats Nyvång och en stillastående lastbil på avfarten. E65 i Skurup, här i vägen avstängd riktning mot Ystad vid den östra infarten trafikplats Sandåkra. Det är på grund av en

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det ifrån E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju inte varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än, men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blev ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här

0: bygget. Han säger så här om den här vägen.
1: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet. Och det har vi använt oss av här då. Nu har det ju uppkommit en del frågetecken runt materialet och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
2: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
2: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
2: Tack så mycket.

Hästarna, de duggar ju tätt i dessa tider. Idag kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Och de kommer från P4 Malmöhus. Fler poliser kommer synas i Burlöv under de närmaste dagarna. Anledningen är den misstänkta överfallsvåldtäkt som en flicka i 15-årsåldern blev utsatt för vid en busshållplats vid stationen i början av veckan. Kommunpolis Alen Tinjak säger till P4 Malmöhus att förstärkning sätts in för att öka tryggheten och föra utredningen framåt.
2: Även hovrätten dömer den läkare som sövde 49-åriga Mahakadora till fängelse i 2 år. Kvinnan dog efter en magoperation på en privat klinik i Malmö för 3 år sedan. Hovrätten anser att läkaren gjorde flera fel vid operationen och han döms för grovt vållande till annans död. Mannen själv menar att han gjort allt rätt och att andra orsaker måste legat bakom kvinnans död. Han har sedan tidigare blivit av med sin läkarlegitimation.
1: Det rapporterade Petra Haupt.
3: I en park i ett regnigt Malmö blev en hel kattfamilj lämnad att dö. Nu har familjen hittat en trygg plats. Men varje dag kommer nya liknande larm.
4: Någon har ju haft sin katthona ute och har tagit hand om henne. Och sen när hon har fått unga så har man dumpat henne.
3: Det var i maj som en privatperson hittade en låda med en hel kattfamilj nära en vältrafikerad väg i Bulltoftaparken. Nu tar djurens vänner i Staffanstorp hand om familjen som fått namn efter olika tesorter, berättar verksamhetschef Linnea Stålhandske.
4: De mår väldigt bra nu. De kommer vara redo för sina nya hem inom några veckor.
5: Alltså det är ju mycket liv i de här små kattungarna. Hur gamla är de?
4: De är ungefär 2 månader nu. Och det är fullt ös. Man ser att matcher är ungefär lika trött på dem som en mamma till en 2-åring kan vara ibland. Att de är liksom överallt och ingenstans.
5: Hur ovanligt är det här att man hittar en hel kattfamilj som bara har lämnats inför våg?
4: Jag förstår att gemene man tror att det här är ovanligt. Men det här är tyvärr jättevanligt. Vi får in flera nödrop om dagen på katter som behöver hjälp. Så varje dag hittas det kattfamiljer ute just nu.
1: Rapporterna här, det var Moa Lundgren och Assa Afzelius. En titt på vädret visar att molnen är rätt tät över Skåne. Det kan komma en del regn eller skura här under eftermiddagen, 14-17 grader. Vinden kan vara frisk och den kommer från syd. I studion Johanna Hellström.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just when I thought I got him to fall
6: in love with Tennessee. Då är en uppdatering gällande riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Vid Knivsåsen är nu vägen avstängd riktning mot Veberöd. Det är efter en olycka mellan en lastbil och en personbil. Räddningstjänst är på plats och arbetar men ingen prognos finns. Riksväg 11 avstängd alltså från Dalby mot Veberöd ungefär i höjd med Knivsåsen. Ingen prognos finns. Det finns det inte heller på E65. Anna. Här är vägen avstängd vid Skurup vid trafikplats Sandåker om man kör mot Ystad. Och det är en olycka med 2 personbilar. Så E65 avstängde Skurup vid den östra infarten i riktning mot Ystad. Och i nuläget ingen prognos.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Oh, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år och de är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Fattar. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis.
0: Okay.
1: Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, nej, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer. Ska jag säga.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: Eva Ros.
0: Varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros som jag tycker också väldigt mycket om som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter, det är rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas då, min man, friat mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom, som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så att då kan jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det är, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, i man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får såna där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta, och sen umgås jag. Alltså, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från, och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor, och när man har också mycket gemensamma liksom upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska, jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det är,
0: ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. Mm-hmm. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum och... Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag?
1: Igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis. Och jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad. Men nu är jag precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten. Och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju... Då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte på hon Jolin, som jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.

Då börjar vi på E65 vid Skurup. Här är vägen avstängd vid trafikplats Sandåkra i riktning mot Ystad efter en tidigare olycka. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men ingen prognos finns för när vägen kan öppna igen. E65 avstängd i Skurup i riktning mot Ystad. Det är vid den östra infarten och i nuläget finns ingen prognos. Det finns det inte heller på riksväg 11 där vägen är avstängd från Dalby mot Veberöd. Det är i höjd med Knivsåsen efter en lastbil och personbil som har krockat. Räddningstjänst är på plats och som sagt, här finns inte heller någon prognos. Riksväg 11 avstängd alltså från Dalby mot Veberöd vid Knivsåsen.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

kort har jag fått en uppdatering gällande riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd. Här har vägen varit avstängd i höjd med Knivsåsen riktning mot Veberöd. Nu har man kunnat öppna upp vägen, men det är fortfarande väldigt trångt att passera. Så trångt att passera på riksväg 11 från Dalby mot Veberöd i höjd med Knivsåsen. Dock är E65 man fortfarande avstängd i Skurup i riktning mot Ystad vid trafikplats Sandåkra.

0: Det här är P4 Extra torsdag. Vapenvila är ju ett ord som nämns ofta i dessa tider. Men ofta så fortsätter stridigheterna ändå. Hur kan det vara så? Det ska vi prata mer om en stund. Men nu är klockan 2. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
2: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
3: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
4: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
3: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
1: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att tagit sig ut på en balkong och sen ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Där rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det var Ekonyheterna. Tack för dem. Detta är P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson. Vapenvila är ett ord som återkommer när vi pratar om Mellanöstern, men betyder det något när striderna ändå tycks fortsätta? Och drottning Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat den svenska monarkin. Hur? Ja, det ska vi reda ut också. Sommaren är här, det betyder bad och kanske lock för öronen. Läkaren Henrik Widegren, han kommer hit och hjälper oss med de där bekymren. Och sommaren betyder ju också sommarlovsmorgon. På måndag drar det igång och programledarna, de är på väg hit. Men först Kelly Clarkson, god eftermiddag.

0: Stronger med Kelly Clarkson i P4 Extra. Trots att det utlysts vapenvilor i Gaza, Libanon och Iran så fortsätter ändå striderna och till och med intensifieras på vissa håll. Så här har det låtit.
1: Återigen så har idag kommit uppgifter om att ett nytt avtal om vapenvila mellan Iran och USA.
2: Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan.
3: Nu under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA.
4: Vapenvilan mellan Israel och Hamas i Gaza beskrivs hänga på en skör tråd.
5: Trots vapenvilan fortsätter Israel sina attacker mot Hezbollah i Libanon.
6: Ja, det har varit en orolig helg i Gaza. Både Israel och Hamas anklagar varandra för att ha brutit mot...
7: På torsdag meddelade USAs president Donald Trump att Israel och Libanon kommit överens om en 10-dagars vapenvila.
0: Det här klippet hade ju kunnat vara ännu längre. Det är ett ord som återkommer och i natt kom Israel och Libanon överens om fortsatt vapenvila, men det är en bräcklig sådan. Med oss nu har vi Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Du Alexander, man blir ju snurrig av alla de här turerna. Alltså, vad betyder egentligen vapenvila i Mellanöstern?
8: I praktiken betyder det inte så mycket egentligen, så det är lite tråkigt för man sätter ju ganska mycket politisk vilja bakom en vapenvila, men Mellanöstern har ju en ganska tråkig historia om att man inte respekterar de här vapenvilorna som kommer. Men nu är det ju rekorddåligt. Vi har vapenvila i Gaza som man nästan har glömt bort. Kriget pågår där på låg intensitet, men vi har inte sett den här övergången till fas 2 som var aktuell för några månader sedan. Sen kom kriget i Iran naturligtvis som ändrade på hela säkerhetspolitiska läget i regionen och samtidigt som kriget i Libanon pågår. Så att det är ju, det finns inte mycket respekt för de här vapenvillorna längre. Och det finns ju naturligtvis orsaker bakom det.
0: Ja, betyder det någonting vapenvila nu för tiden?
8: Ja, det betyder ändå att, jag menar, om vi tar det här senaste då mellan Israel och Libanon, det betyder ändå att någonstans att det finns en medlare bakom, det finns ett politiskt tryck. I det här fallet är det USA som vill att det här vapenvilan ska respekteras. Man har använt sina ingångar gentemot Libanon, Hezbollah, men också naturligtvis Israel där man har goda kontakter, att Israel ska avhålla sig för ytterligare attacker gentemot, som vi har sett till exempel i Beirut, och kanske ta flera steg tillbaka. För att övergripande är ju naturligtvis det här stora samtalet eller vapenvilan mellan USA och Iran som ligger som en våt filt över hela regionen, och så länge det inte löses på ett bra sätt så kommer de här vapenvilorna inte betyda så mycket.
0: Nej. Och Israel och Libanon, de pratar om att upprätta så kallade säkerhetszoner i Libanon. Vad handlar det där om?
8: Ja, alltså lite förenklat kan man väl säga att Israel har synpunkter på några positioner i södra Libanon där man betraktar Hezbollah som någorlunda starka. Och det är därifrån Israel bedömer att Hezbollah attackerar norra Israel. Så att man vill ha kontroll och buffertzoner i södra Libanon så att man kan kontrollera och på det sättet övervaka vad Hezbollah gör eller inte gör. Så att tidigare var det söder om det här kända Litanifloden, men nu har man till och med synpunkter på andra delar av södra Libanon där Israel tycker att man har rätt att agera, och de här militära operationerna vi har sett senaste tiden är tecken på att man faktiskt har gått över, långt över, korsat gränsen, floden till andra sidan. Så det är väldigt bekymmersamt utveckling i södra Libanon där Libanon är det svagaste landet och inte har så mycket att sätta emot.
0: Men hade det inte varit bättre och enklare att faktiskt försöka ta med Hezbollah i de här så kallade fredssamtalen?
8: Det går ju inte eftersom det är det som är i grunden problemet för Israel. För Israel vill ha säkerhet för sin befolkning i norra Israel, och man betraktar Hezbollah som en terrororganisation, och dessutom är det faktiskt både EU och USA som gör det, så att man kan inte förhandla med en terrororganisation, och den tiden är förbi att man kan sitta och diskutera med Hamas eller Hezbollah. Efter 7 oktober så har Israel inte något egentligen intresse av att samtala med Hezbollah. Så att man försöker bara försvaga Hezbollah. Man sätter tryck på libanesiska regeringen och presidenten för att avväpna Hezbollah, försvaga Hezbollah. Och det är det som är knäckfrågan här, att den här avväpningen av Hezbollah går för långsamt utifrån ett israeliskt perspektiv, och det är därför det här kriget har startats.
0: Mm. Om vi tittar på Gaza, hur skulle du vilja beskriva vapenvilan där just nu?
8: Väldigt, väldigt skör egentligen. Det är ingenting som tyder på att det är någon sorts vapenvila. Israel attackerar Gaza nästan dagligen. Det är flera hundra människor som har dödats efter vapenvilan kom på plats. Visserligen kommer det in lite mer humanitär hjälp till Gaza, men det är långt ifrån nödvändigt. Vi har sjukdomar som sprids. Vi har katastrofsituationer och ingenting som tyder på att vi får någon begynnelse till återuppbyggnaden av Gaza, som i princip är jämnad med marken. Och där är det ju otroligt tråkigt, om man får uttrycka det på det sättet, att Gaza har nästan glömts bort i ljuset av konflikten i Persiska viken och kriget gentemot Iran. Så det är inte mycket fokus på Gaza just nu.
0: Mm. Om vi pratar då om just Iran och Hormuzsundet, alltså där pågår ju förhandlingarna, men striderna fortsätter på flera håll. Hur troligt är det att man når någon slags överenskommelse där?
8: Det är ju också en av de här vapenvilorna där det är otydligt egentligen vad som händer. USA attackerar iranska mål vid Persiska viken, och Iran och sin tur attackerar amerikanska baser runt omkring Persiska viken och samtidigt också Gulfländerna. Vi såg till exempel en ganska omfattande attack gentemot Kuwait igår. Så att det här är en väldigt, väldigt skör vapenvila. Det hänger naturligtvis mycket på att USA i grunden inte vet riktigt vad man ska hitta för strategi för att avsluta det här kriget. Och president Trump vill ha ett avtal med Iran som är bättre än det avtal som fanns 2015, som Obama förhandlade fram. Men mycket tyder på att USA faktiskt får ett mycket sämre avtal, och därför så finns det här tveksamheten hos president Trump att faktiskt knyta ihop säcken och få ett avtal, för man vet att han kommer att få väldigt mycket kritik efter det.
0: Mm. Du, avslutningsvis då, det här ordet vapenvila, alltså är det en förändring vi har sett då, skulle du säga? Har vapenvilor alltid varit så här bräckliga, eller är det att man nu för tiden slänger sig med uttrycket mycket mer lättvindigt?
8: Jag tror att det som har hänt senaste tiden, med framförallt de här tre vapenvilorna som vi har pratat om i Gaza och Libanon, naturligtvis med Iran i olika omgångar, det har ju verkligen underminerat begreppet vapenvila. Mm. Tidigare fanns det i alla fall runt omkring, inte bara i Mellanöstern, även globalt, någon sorts respekt för vad vapenvila innebär. Det fanns regler, ansvarsutkrävande, det fanns till och med sanktioner. Man kunde göra olika saker, multilaterala organisationer, FN, EU, USA kunde sätta press och tryck bakom olika agerande. Men tyvärr ser vi inte så mycket av FN i de här vapenvilorna, och USA agerar som USA gör, ger Israel ganska mycket fria händer och agerar på det sättet man gör. Och det är inte mycket ansvarsutkrävande, och därför blir det ju den här situationen att det finns en vapenvila, men det finns ingen respekt för det.
0: Just det. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
8: Tack så mycket.

Då vill jag påminna om att E65 är avstängd. Det skur upp i riktning mot Ystad. Detta är vid den östra infarten trafikplats Sandåkra som vägen är avstängd på grund av en tidigare olycka. Räddningstjänst är fortfarande kvar på platsen och arbetar och i nuläget finns ingen prognos. E65 är avstängd vid skur upp i riktning mot Ystad vid trafikplats Sandåkra. Riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd vid Knivsåsen riktning mot Veberöd så kan det fortfarande vara trångt att passera efter en tidigare olycka. Lycka med en lastbil och personbil. Räddningstjänsten har dock precis lämnat. Så eventuellt trångt att passera på Riksväg 11 från Dalby mot Veberöd vid Knivsåsen.

0: Hurricane med New Kid i P4 Extra. Sommarens bad innebär i alla fall för mig ganska ofta problem med öronen. Frågan är, kan man undvika det där att få lock för öronen eller till och med faktiskt vaxpropp som jag har drabbats av några gånger? Henrik Widegren, du är öron-näsa-halsläkare. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, badtiderna börjar ju nu. Är det så som jag erfar att detta också skapar problem med våra öron?
1: Men det händer. Vi har lite mer kunder på öronkliniken på sommaren, ja. Men det är speciella sjukdomar med så här hörselgångsinflammationer och som du säger vaxproblem och sånt brukar komma då.
0: Vad beror det på då?
1: Ja, men det är ju bara där man badar på sommaren, det är varmt och så blir det fuktigt så att man badar och så kan lite saker växa i öronen och så, ja du vet, och så.
0: En sak leder till en annan. Växa? Vad är det som växer?
1: Ja, men det finns ju både så kallade bakterier och det finns svampar och men visst, saker växer ju bättre när det är varmt och fuktigt ibland, så är det.
0: Ja, det är klart. Fy, det hoppas jag inte kommer drabba mig. Men nej. Du, annars är ju det givna tricket att man ska hålla för näsan och så trycka ut luft riktigt, riktigt hårt för att få bort det här locket ur öronen. Funkar det?
1: Jo, men det beror på vad locket beror på. Men såklart om locket det beror på att, det är liksom att du gör kanske lite, om man säger så här, vätska emellan örat. Om du har varit förkyld ibland kanske, eller om du flyger och sånt, eller dyker, då gör det för att tryckutjämna. Så på din dos så har du kanske trumminarna bågnar inåt, men du tar liksom trycker till så de bågnar ut igen. För trumminarna ska vara, det ska vara liksom samma tryck på båda sidorna om trumminarna, för då så leder den ljudet bäst. Och ifall liksom det är vatten på ena sidan eller olika tryck, då så upplever det som ett lock.
0: Mm. Så du tycker att det är bra, det där tryckutjämningen?
1: Ja, nej, men det är inte farligt, men det gör man ju för. Ja, men till exempel om man ska landa och sitta i flygplan och ska landa till exempel, eller om det har varit förkyld mycket och så kan man tryckutjämna för att få det att bli bättre. Mm. Fast man ska, och det är inte farligt alls, det är helt liksom naturligt att göra. Sen ska man bara tänka ibland att om man är så där liksom, om man är jätteförkyld och liksom svullna slemmor och jättetäppt i näsan och liksom trycker allt vad man kan och det klickar inte i något öra alls, om man tar i ganska mycket, då kan man hia sig lite.
0: För
1: man trycker jättehårt då ibland så kan du liksom råka liksom skada ena trumhinnan när det släpper. Liksom. Ja. Så man känner efter, lagom tryck är bäst. Liksom.
0: För annars det där att man får lock för öronen när man badar, vad beror det på?
1: Ja, men det är helt enkelt lite vatten kommer in i hörselgången och lägger sig mot längst in då, mot trumhinnan. Och det dämpar liksom, så upplever det som att, mikrofonen dämpas helt enkelt.
0: Och de här olika problemen då, kan man liksom förebygga dem på något sätt?
1: Ja, jo, men det kan man såklart. Har man jättemycket vax i örat såklart, så är det lättare att få en hörselgångsinflammation, ja. Men samtidigt tycker jag man ska inte pilla på sitt vax för mycket, för egentligen vax i naturliga fall så transporteras det ut av sig själv långsamt egentligen från örat. Och risken då om man topsar och rensar för mycket är att man bara packar in vaxet istället. Så man ska låta öronen vara så mycket som möjligt egentligen.
0: Mm. Alltså jag öppnade ju mitt badrumsskåp där hemma för att se vad jag själv hade för produkter. Och jag har ju haft en del öronproblem då med vaxproppar och lock och allting. Jag hade tre stycken. Det är de här bomullspinnarna. Och sen så har jag en sån här vaxlösande medel. Mm. Och sen har jag en sån här örontvättare som ser ut lite som en ballong som ska kunna spruta in vatten i öronen. Vad tycker du om mitt kit? Är det bra?
1: Men det är ett jättefint kit. Det är ungefär det som man kan göra hemma faktiskt. Men om man vänder på det. Har jag inga stora problem med att liksom jag får återkommande vaxproppar som täpper igen totalt och jag måste gå liksom två gånger per år till vårdcentralen, till öronläkaren. Men då har jag inga större problem. Låt öronen vara i så fall, tycker jag. Men man får göra någonting ifall man har problem. Men så är det fint så bör man inte topsa sig. För återigen, det är ganska lätt man bara packar in det i så fall. Liksom. Så det, ja, men öronen, de klarar sig ofta ganska bra själv. Vi brukar ju skoja att som öronläkare att man ska inte stoppa in någonting i örat som är mindre än armbågen.
0: Oj! Ja. Men det kan ju vara ganska, alltså man ska inte köra med lite sånt här vaxlösande medel lite då och då?
1: Har du inga problem återigen så måste du ju inte.
0: Nej.
1: För då fixar örat sig själv.

0: ganska skönt dock, tycker jag, att pilla lite i öronen och ja, du
1: jag vet, jag vet. Många patienter vet att tycker det är lite skönt att pilla sig i örat. Och det är inte farligt på något sätt, och det är ett ganska oskyldig form av nöje, om man säger så. Men sen så finns det också, då får vi faktiskt in folk på kliniken som man sitter och pillar sig där och så knuffar någon till en. Eller att man kommer in för långt. Och ibland, och då kan man ju skada trumhinnan. Det brukar läka ganska fint, men det gör ganska ont när man kör in det för långt, om man säger så.
0: Usch, det är mycket som gör ont bara av att du pratar om det, tycker jag. Men så ditt råd är helt enkelt att låta öronen vara.
1: Ja.
0: En skräck kan ju vara att man ska gå runt och liksom att det ska synas öronvax som andra människor ser. Det är ju inte så fräscht, kanske.
1: Nej, men det är ju som, tycker jag, så gulliga med så här hel och ren åsikt. Liksom att, men jag är faktiskt patient ibland som, när jag säger att de har vax i örat, så ber de om ursäkt för att de har vax i örat. Jag tycker det är helt galet. Det ska finnas vax i örat. Alltså, så man, det sista man ska skämmas för är att ha vax i öronen.
0: Okej, ja. Jag tar det med mig. Ja. En annan sak, jag sover med öronproppar varje natt. För att det låter ganska mycket runt omkring mig. Vad säger du om det? Är det bra eller dåligt?
1: Men det är också helt okej. Men återigen, liksom, har du inga problem och du inte får liksom, jag vet inte, en massa återkommande hörselgångsinflammationer och problem, så funkar det jättebra för dig. Folk somnar med sådana här små hörlurar ibland, man lyssnar på poddar och sånt när man somnar. Funkar det, så är det helt okej.
0: Då är det inget problem det heller att ha hörlurar i hela natten?
1: Nej, för det blir ju inget problem uppenbarligen.
0: Nej, men det kanske det kan bli då? Kanske du kan berätta för oss?
1: Ja, men då kan man tänka den dagen, den sorgen, som det blir problem, då kan man ju sluta. Nej, men såklart, om man, och det, men det, man kan ju jämföra, det finns väldigt många människor som har hörapparat till exempel. De går runt med dem hela dagen ju. Och liksom sådär slutna apparater, eller sådär slutna hörlurar, då såklart de... Då blir det lite fuktigt och lite instängt i hörselgången, så det kan vara skönt att lufta det ibland ju, men det är sällan man går runt med det liksom hela dygnet på något sätt. Så återigen, man luftar det mellan, det funkar ganska bra liksom.
0: Ja, kontentan av detta samtalet, Henrik, var ju alltså, låt öronen vara, och får du problem så den dagen den sorgen.
1: Ja, men lite grann så faktiskt.
0: Ja. Då tar jag med mitt kit här och du ska ha stort tack för att du kom hit och lugnade oss i den här öronjungeln, Henrik Widegren.
1: Tack själv, tack själv.
0: Ska fråga dig också, du, fotboll, är det något du är intresserad av?
1: Nej, nej, inte mycket faktiskt.
0: Kommer du inte följa dig i sommar?
1: Jo, det kommer nog göra. Jag kommer se finalen, har jag tänkt.
0: Ja, om Sverige är med.
1: Exakt.
0: Ja. Men det är massa musik i alla fall.
1: Det är gött,
0: VM-låtar, inofficiella. Det finns ju bara en officiell, men flera inofficiella. Och vi ska lyssna till en. Ikväll händer det ju grejer. Det är ett stjärntoppat herrlandslag som spelar mot Grekland ikväll i landskampen i fotboll. Och samtidigt kommer då en stjärntoppad ny VM-låt som är ny för dagen. Vi har Björn Gustafsson, Victor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade. Och
1: Vilket gäng.
0: Jättemånga som är med här i Björn Zone, som idag då släpper sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. All of my heart. Och vi lyssnar på den här i PF Extra.
2: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Cup song.
1: Ja, ännu en VM-låt, dagsfärsk sådan. Här var Björn Zone med All of My Heart. Och nu när klockan har blivit 2:30, då ska du få dina lokala nyheter i P4.
2: Och de kommer från P4 Malmöhus.
3: Beslaget av fartyget Kaffa består och båten ska därmed överlämnas till ukrainska myndigheter så fort beslutet i tingsrätten vinner laga kraft.
4: Beslutet innebär att den här båten Kaffa jämt en del andra handlingar har utlämnats till Ukraina.
3: Fredrik Bolin är domare vid Ystad tingsrätt som på torsdagen fastställde det beslag av fartyget som en svensk åklagare gjorde i slutet av april på begäran av den ukrainska åklagarmyndigheten. Där pågår en brottsutredning där fartyget är inblandat. Vad kan du säga om vad den brottsutredningen handlar om?
4: Inte mer än det som står i beslutet. Det råder förundersökningssekretess och... Så att jag kan inte säga mer om det.
3: Kaffa var utan last när hon den 6 mars bordades av den svenska kustbevakningen utanför Trelleborg. Sen i höstas så står hon på Ukrainas sanktionslista och enligt den information som den ukrainska regeringen har publicerat om henne misstänks hon ha fraktat stulen spannmål från ockuperat område i Ukraina förra sommaren. Om det är därför som hon har tagits i beslag framgår inte av rättens beslut, men det framgår att det handlar om att hon ska användas för att föra ut egendom från ockuperat område som kan innebära en krigsförbrytelse. I beslaget som nu överlämnas till Ukraina ingår även en del kopior av handlingar, en hårddisk och ett USB-minne. Kaffa ligger vid kaj i Trelleborg. Hennes ägare har nu 3 veckor på sig att överklaga beslutet som var ett ovanligt ärende för Ystad tingsrätt, konstaterar Fredrik Bolin.
4: Vi har inte haft den här situationen tidigare. Det har vi inte haft.
2: Reporter här, det var Anna Bubenko.
5: Även hovrätten dömer den läkare som sövde 49-åriga Maha Kadora till fängelse i 2 år. Kvinnan dog efter en magoperation på en privat klinik i Malmö för 3 år sedan. Hovrätten anser att läkaren gjorde flera fel vid operationen och han döms för grovt vållande till annans död. Mannen själv menar att han gjort allt rätt och att andra orsaker måste legat bakom kvinnans död. Han har sedan tidigare blivit av med sin läkarlegitimation.
2: Det rapporterade Petra Haupt. Här under eftermiddagen så kan det komma en del regn eller skurar över länet, 14-17 grader. Vinden kan vara upp till frisk och den kommer från syd. I studion Johanna Hellström.
1: Nu fortsätter P4 Extra tillsammans med mig Karin Bengtsson och det blir kunglig glans i programmet. Ja, Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat hela den svenska monarkin, det ska vi snacka om. Och så får jag besök också av programledarna från Sommarlov, de drar igång nu på måndag. P4 Extra var det här, ja. Häng på, betcha.

Då gäller det E65, Anna, vid Skurup. Här har vägen varit avstängd vid trafikplats Sandåkare i riktning mot Ystad. Nu har jag precis fått besked på att nu man kunnat öppna upp vägen igen. Det är fortfarande lite trångt att passera, men det går att passera. Alltså E65 vid Skurup i riktning mot Ystad, vägen åter öppen. Men det kan fortfarande vara trångt att passera.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all i P4 Extra. I 50 år har hon varit kvinnan bakom sin man, ständigt stått lite vid sidan av, men varit helt avgörande för den svenska monarkin. Jag pratar om drottning Silvia, och det är du, Johan T. Lindvall, som menar att hon faktiskt till och med har räddat hela monarkin. Det här skriver du om i din nya bok. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack, kul att vara här.
0: Du, hur viktig har hon varit, Silvia?
1: Alltså, hon har varit otroligt viktig. Jag tror hon har varit mer viktig än vad gemene man har en aning om. Hon har ju funnits vid kungens sida ända sedan i princip 72-73, deras första år, och sedan 76 bröllopet. Men hon har ju verkat i det tysta vid kungens sida och i kulisserna många gånger, där hon har varit en otrolig stöttepelare för kungen och monarkin som statsskick överhuvudtaget.
0: Mm. Vi ska prata mer om det där, men jag funderar på, för du var ju själv bara ett litet barn när de gifte sig. Alltså, minns du någonting av den här första tiden när svenska folket fick lära känna drottningen för första gången?
1: Tack för att du påtalade det, att jag faktiskt var bara lite barn där, som man inte tror man är jättelaskammal. Nej, men har ju genom åren, i och med att jag har följt kungen och drottningen över 30 år som journalist, så har jag ju genom åren sett alla klippen och sett allting. Jag kommer ju inte ihåg någonting, självklart inte från 76, men man har ju alla bröllopet och allting kring det här på nät innan förlovningen och så vidare, och det var ju otroligt stort. Jag menar, Expressen var ju då den största kvällstidningen på den tiden, och sålde störst upplaga någonsin, och sålde 975 000 tidningar, närmare 1 miljon tidningar den dagen när bröllopet hade varit då. Kyssen var rubriken på ettan, så det här var ju otroligt stort.
0: Mm. Och du säger ju det, att Silvia haft större betydelse för monarkin än vad många kanske tror. Alltså, vad hon haft för betydelse för att just liksom forma den moderna monarkin, skulle du säga?
1: Nej, men Silvia är den bryggan. Hon är lite faktiskt som dottern kronprinsessan Victoria. Hon är en kvinna som står med ena foten i de kungliga salongerna och andra foten i myllan i folkhemmet. Hon kan ta gemene man, hon kan komma in i ett rum, hon ser alla in i ett rum och kan verkligen göra så att alla känner sig sedda. Hon kan lyfta monarkin på så sätt att vara den lite av kanske vanliga personer, men samtidigt en drottning i de här officiella högtiderna och sammanhangen.
0: Mm. För du hävdar ju till och med, alltså din bok heter ju Silvia, drottningen som räddade monarkin. Alltså, hur har hon räddat monarkin?
1: Ja, men jag skulle vilja säga att det är verkligen så. Att jag tror att monarkin i Sverige hade inte varit i närheten av så populär som den är idag om Silvia inte hade funnits vid kungens sida. Och det här är ingen kritik överhuvudtaget mot kungen, utan jag bara konstaterar att Silvia är en så pass stark person, så pass stark kvinna, som faktiskt i det tysta har jobbat och kämpat för monarkin i Sverige, och har gjort att den är så grundpopulär idag.
0: Mm. Förhindrat kriser, låter det som lite, eller?
1: Ja, absolut. Jag har ju rest med kungaparet över hela världen många, många år, och jag har ju sett situationer där det kunnat bli riktiga kriser eller någonting, där Silvia på ett diplomatiskt smidigt sätt har gått emellan och fått kanske kungen att inse att nu backar vi, nu blir ingenting av det här och så vidare.
0: Mm. Jag tänker också på en period som var väldigt tuff för monarkin och för kungen. Det var ju när det kom ut en bok baserad på en massa anonyma källor som handlade då om hans liv, om fester, om kvinnor. Vi ska lyssna på hur han sa då.
2: Och med tanke på de här rubrikerna, och så har jag självklart talat med både familj och med drottningen. Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar, och ser framåt istället. För det här är något som jag har förstått enligt boken och informationen har något lång tid bak i tiden.
0: Ja. Alltså, var var Silvia i detta?
1: Ja, det kan jag säga dig, att det här var ju kanske den djupaste krisen hittills, eller någonsin får vi hoppas, för paret i det här läget. Och hade Silvia varit med vid den här så kallade älgjakten när han höll presskonferensen, då hade det här orden aldrig kommit från kungen. För att jag vet ju bakgrunden, kungen satt innan han skulle gå ut och möta media. Det var ett 40-tal journalister utanför och alla ville fråga om boken. Och då lovade han sina rådgivare att han skulle absolut inte prata om boken. Men det första kungen gör det är att han går ut och börjar prata om boken och till och med lite raljerar. Det hade Silvia hindrat om hon hade varit med på plats där. Men just då så var det väldigt, väldigt känsligt i hela relationen mellan dem och allting kring dem överhuvudtaget efter den här boken. Och 2010 var ju ett väldigt tufft år för svenska kungahuset.
0: Mm. Du hyllar ju verkligen henne, får man säga. Har hon gjort någonting dåligt?
1: Nej, skulle jag säga.
0: Ingenting på 50
1: alltså,
0: år?
1: Jag ska titta här och ösa superlativer hela tiden, men nej, jag skulle säga att hon är en otroligt stark kvinna, en otroligt stark drottning. Hon är otroligt vänfast, vet jag, och hon är en person som ger väldigt mycket av sig själv. Om du frågar mig, har hon gjort någonting? Nej, jag kommer inte på någonting, tyvärr.
0: Mm.
1: Eller tyvärr, bra.
0: Ja. Men du, innan vi avslutar här, vi har precis nu fått reda på att Mette-Marit, kronprinsessan i Norge, har lagts in på Rikshospitalet och att hennes dotter Ingrid Marie har åkt hem från Australien för att vara med henne där. Vad tänker du om detta?
1: Vi är ju uppdaterade hela tiden och läget är väldigt, väldigt allvarligt, har vi förstått det som. Och vi tror väl att det är en transplantation nu, väldigt närstående för henne. Men hon är väldigt illa däran tydligen.
0: Mm. Vi kommer förstås fortsätta följa det. Johan T. Lindvall som är aktuell med boken Silvia, drottningen som räddade monarkin, som släpps idag. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: Behöver inte dig idag, Klara Klingenström. Du lyssnar på P4 Extra och snart så börjar sommarlovet. Och med det också förstås sommarlov i SVT. Det blir skuggsläm, det blir spöksnor och såklart barnens favoritartister och alla sommarkompisarna. Med mig nu här i studion ett helt gäng. Vi har Ken Gerhardsson, Lisette Edfeldt och Haider El-Timimi. Välkomna allesammans.
1: Tack
2: så mycket.
0: Alltså, jag skulle fråga hur laddade ni är, men jag ser ju att ni är superduper laddade.
3: Ja, vi ligger framför oss.
0: Ja.
2: Ja, exakt. Vi är ju så otroligt laddade. Vi har ju till och med dragit igång med inspelningarna, så nu får man ut lite av den här energin redan.
0: Ja. Mm. Alltså det är ju något alldeles visst detta. Sommarlov, det spelas ju in som vanligt i Birger Park här i Malmö. Vad säger ni om årets upplaga? Kommer vi liksom känna igen oss från tidigare år mycket?
3: Ja, men det tror jag att man kommer. Men det kommer kanske vara lite extra... Vad säger man? Kan ni hjälpa mig nu? Lite...
2: extra vad då? Liksom?
3: Ja, men lite extra allt kanske. Vi har ett nytt tema. Ja. Så det är ju kompistema och gemenskap. Så vi kommer ju prata lite extra om hur man är en schysst kompis till exempel. Men kanske också lite extra... skuggsläm. Mm.
2: Ja, verkligen. För om man tittade på sommarlov förra året så hade vi ju bytt hela dekoren och det var lite ny känsla och vibe på alltihop. Det känns som att den har jackats upp ett par snäpp nu. Det är ännu mer färgglatt i parken. Uh-huh. Precis som Lisette sa så är det mycket slämmigare och slimigare och flera karaktärer som barnen som brukar titta på SVT:s barnprogram känner igen. Så har man tittat förra året så tror jag att man kommer bli väldigt nöjd och glad om man följer med oss i sommar. Det här året.
0: Faktiskt. Och så tema då, kompisar och hur man är en bra kompis. Hur är det med er gemenskap, ni som jobbar med det här programmet? Vad säger du, Haider? Har ni god gemenskap?
4: Nej, vi alla hatar varandra.
3: Det är boxningsmatch egentligen.
4: Nej, vi är jättebekväma med varandra. Ken och Lisette har jobbat med varandra sen tidigare på Lilla Aktuellt. Jag och Ken, vi har jobbat nu i 2 år tillsammans. Mm. Och med Malin, hon passar in i alla konstellationer så kallat.
3: Gud ja.
4: Mm. Och jag tror inte du kan lägga in typ så... en papperskorg i Island, hon hade löst det utan problem.
2: Ja. Exakt. Ja. Och sen får du inte glömma då Ellen som är den femte också, i vårt gäng. Alltså Ellen är den yngsta av oss. Men hon är typ allas mamma, hon är världens snällaste, finaste. Är...
0: Oj, på vilket sätt då?
3: Men hon ser till så att alla får vara med, alla får plats, alla får synas, fixa typ kompisarmband till alla. Alltså
4: och varje år så gör hon en bild, hon ritar en bild till oss där alla programledare är tillsammans.
0: Mm. Oj, vad fint. Ja. För Lisette, du är ny på jobbet.
3: Ja.
0: Alltså, det är ju lite som att vara ny i klassen, tänker jag. Vad behövs liksom för att man ska känna sig inkluderad när man är ny, tycker du?
3: Alltså, att man kommer in till en öppenhet, att man liksom får vara med, kom och sitt här och vara med, kolla på den här bilden, och det tycker jag verkligen att det här gänget, alltså de är så gulliga. Mm. Jag känner mig verkligen alltså, redan typ hemma och välkommen, och det är så himla kul. Det är som att vara, alltså, jobba på ett stort kollo. Det är ju typ det. Det är amazing.
0: Ja. Men hur är det att vara sommarlovsprofil? Är det många barn och så som kommer fram till här på gatan?
2: Ja, det är det faktiskt. Man märker tydligt när programmet sänds att det är många som tittar på en. Och framförallt så märker man det genom att man går på stan här i Malmö till exempel. Och så cyklar det förbi någon. En sak som är så typiskt för Malmö som jag tycker är så härligt är ju alla cyklar med korgar. De här, sådana har vi inte i Stockholm så mycket.
4: Nej, inga korgar i Stockholm.
2: Nej, inte alls. Verkligen inte på samma sätt. Och varför pratar jag om det då? Jo, för det är ofta det sitter ett barn eller två i en sån och så bara swishar de förbi bara, hej Ken! Och bara, hej, ja, hello. Så att, nej, det är verkligen, det är många som kollar.
0: Fint att höra.
4: Ja, jag spelade en match mot Nike i Lomma. Och så var det fans från Nike-klubben då. Och istället för, de är emot mig. Men de kände igen mig från sommarlov. Men när jag gjorde mål, då gjorde de hoppade till och de skrek mitt namn. Ja.
2: Bra, Haider!
0: Hörr ni, vi ska hinna med ett quiz här också.
3: Okay.
0: Det handlar om gamla sommarlovsprogram helt enkelt. Nej. Det har ju sänts i SVT sedan 78. Så att, häng med här nu och lyssna noggrant. Vi kör igång. Vad är detta för någonting, undrar jag?

0: Ja, vad säger ni? Någon som vill ropa?
1: Tippen!
0: Ja!
1: Det var Ken som sa tippen, det hörde ni väl.
2: Riktig banger.
0: Fint! Har du kollat på det?
1: Ja, men jag minns inte så mycket.
0: Nej.
1: Men jag kände ju en melodin såklart.
0: Vi testar en till.
1: Den här tar vi.
0: Just det, då kanske du kollar.
2: Ja, det är min favorit.
3: Jag minns inte detta.
1: Gör du inte? Får jag säga en snabb rolig grej?
0: Ja.
1: Här på SVT i Malmö så är det jättemånga som jobbade med Vintergatan som fortfarande jobbar kvar. Och man blir ju starstruck när man går i korridorerna på jobbet.
0: Vilka är det då?
1: Ja, men det är ju Janne och det är Petter Brage som är vår högsta chef på barn som hade ett jättestort finger i det här spelet. Och det är ju verkligen, verkligen kul. Han går förbi och man bara, tjena, tjena.
0: De var
1: Petter.
0: Ju uppe i rymden och grejer och det handlar om en sur taxichaufför som skickas upp i rymden på hemligt uppdrag. En till.
1: Oh, jag vet precis vilken det är, för det här tittade jag på. Och det här är ju med Henrik. Du vet, Henrik och Sara och gänget. De var på Öland eller Gotland, eller hur? Öland.
0: Det var väl i Visby.
1: Ja, det var i Visby.
0: Kalmar till och med. Kalmar. Förlåt. Till och med. Men det är helt rätt med Henrik där. Henrik Ståhl var med i Salve.
1: Salve, just det.
0: Medeltidssaga.
1: Salve var min son som Vintergatan var för dig. Ja, Salve var verkligen.
0: Och så sista här nu då.

0: detta? Känner ni igen?
1: Var Malin med det här året? Vet ni det?
0: Nej, vi hade programledare Nick Schröder.
2: Ah, jag gillar han faktiskt.
0: Ja, jag gillar också honom. Ah. Ja, detta var Hej hej sommar 2006 till 2008. Mm. Ja. Mycket program har det varit och i år är det alltså er tur på måndag så sätter det igång i SVT sommarlov. Alltså, tack för att ni kom hit och lycka till. Ha en fantastisk sommar.
2: Tack så mycket. Tack själv.
1: Tack snälla.
2: B4 Malmö.

0: Ida Lova med Svagare än jag, strax Kulturnytt med dig Ylva Nilsson. Då handlar det om en röst som har tystnat.
1: Ja, Persepolis-författaren Marzan Satrapi är död, och som avhoppen från en SVT-produktion.
0: Idag så hade vi Annika Andersson som gäst. Du hör hela den intervjun i appen Sveriges Radio Play. Tekniker idag Helena Lopac, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Karin Bengtsson. Här är Kulturnytt.
1: Ja, flera profiler har hoppat av SVT-programmet Invandrare för svenskar efter att högerprofilen Nick Alinjas medverkan blivit känd. Bland annat poddprofilen Julia Fremfors lämnar och skriver till Kulturnytt att hon inte vill legitimera hans högerextrema åsikter. Slutcitat. Nick Alinja har bland annat pekats ut för engagemang i nationalistiska och högerextrema kretsar. Själv har han avfärdat att han skulle vara just högerextrem och kallat uppgifterna befängda. Även Journalistförbundet är kritisk till SVTs beslut. Till Kulturnytt skriver SVT att programmet ska följa publicistiska och etiska riktlinjer och att gästerna i programmet ska kunna provocera och väcka starka känslor. Nick Alinja själv har avböjt en bandad intervju. Och den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi är död, 56 år gammal. Hennes serieroman Persepolis har spelat en stor roll för omvärldens förståelse för den iranska revolutionen. Det säger P1 Kulturs Saman Bakhtiari.
2: Hon har haft en extremt stor betydelse, inte bara för iranier, utan för världen utanför Iran. Persepolis var ju ett av de verken, om inte det verket, som har lyckats nå ut bredast och på bästa sätt nyansera landet Iran, och framförallt lyfta upp folket, vilken påverkan revolutionen hade på vanliga iranier. Hur de var tvungna att till exempel gå ut på stan och köpa populärmusik av män, som om de gick och köpte knark, eftersom att populärmusiken hade blivit förbjuden.
3: Stevie Wonder,
4: Julio Iglesias,
5: Pink Floyd,
6: Michael Jackson.
2: Och det är den delen också som är Persepolis styrka, som skapar så stor igenkänning för iranier i diasporan. Jag kan säga så här också, att Persepolis är nog den serieromanen jag har sett i flest hem. En av de böckerna tror jag som har lyckats forma vår bild av vad ett seriealbum kan vara. Ett av de mest betydande, skulle jag säga.
1: Berättade Saman Bakhtiari om den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi, som alltså är död, 56 år gammal.
7: Vi tackar Kulturnytt. P4 Malmöhus har tagit över rodret i din radiokanal. Vi kan bland annat berätta idag att Ystads tingsrätt fastställer beslaget av lastfartyget Kaffa, som därmed nu ska överlämnas till ukrainska myndigheter. Fredrik Bolin, som är domare vid Ystads tingsrätt, berättar om ett ovanligt ärende, kan man säga. Det finns nyheter i appen Sveriges Radio. Nu är klockan 3. Dags för Ekot.
8: Brasilien har intresse av att köpa ytterligare 20 Gripenplan. En avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Och Brasiliens försvarsminister säger att man från deras håll nu köper fler plan för att man är nöjd hittills.
9: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
10: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien, så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
9: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
10: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Pål Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
3: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
8: Sa försvarsminister Pål Jonsson till vår reporter Hiba Abdelsade. Minst 12 personer har dött i en brand på ett äldreboende på Sri Lanka och ytterligare 8 har skadats. Den här branden bröt ut sent igår på öns sydvästra del. Där äldreboendets chef har gripits misstänkt för vårdslöshet. Ett 50-tal kunde räddas ur lågorna på det här äldreboendet på Sri Lanka. I Danmark så åtalas 2 män i ett fall som av landets åklagarmyndighet beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkas i en fabrik på nordvästra Själland. Där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Under den pågående rättegången så har de 2 misstänkta männen nekat till brott. En väderprognos på det. Ikväll så väntas regn och skurar på många håll i vårt land. Nordligaste delarna får däremot en del sol på kvällen innan skurar drar in från söder. Imorgon tror jag att det är regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Där regnet följs i söder av växlande molnighet, men även nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur imorgon i söder 21 grader till 12 i norr. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
7: Vi säger tack till Johan. Ekot gör mig smartare varje dag. Följ nyhetssändningarna här via oss på P4 Malmöhus också såklart. Det senaste i ditt kära län Skåne. Lite väder och allt möjligt kul däremellan. Framförallt vår viktigaste aspekt kanske. Trafikredaktionen Nina Börstad, en eftermiddag som bjuder på vadå?
5: Vägarbeten.
7: Är det så?
5: Jajamän, vi börjar i Helsingborg, i Skåne. Jag misstänker att det är utanför Skåne också om vi säger så. Men i Skåne så är det i alla fall E4 och E6 Helsingborg vid trafikplats Kropp. Här har varit stökigt flera dagar nu på grund av flera vägarbeten. Även Österleden Helsingborg, norrgående riktning, har varit stökigt. Och Riksväg 11 mellan Dalby och Vebröd, det här arbetet har hållit på ett tag. Men det är kör varenda dag, så att vägarbeten är väl det vi kan prata om.
7: Jag minns igår så var det på vid Kropp kör åt alla håll, vänster, höger, norr, syd.
5: Ja, och ska jag kika lite sådär så att det är väldigt gult på kartan, vilket betyder att det går lite saktare än vanligt. Och så det är det i alla riktningar.
7: Så kan det vara. Om det är något som händer som du behöver veta, andra behöver veta ute på vägarna, 020 999 444 är trafikredaktionens nummer. Hoppas du har en trevlig eftermiddag så här långt. Jag är med dig fram till 17:30 tillsammans med Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp.

0: P4 Malmöhus är kanalen du lyssnar på. Knut Bonde här, har fått sällskap av Fredrik Rubin. Lokala nyheter, vad pratar vi bland annat om där?
1: Vi kommer att nämna att polisen i Burlöv ökar bevakningen nu efter den misstänkta överfallsvåldtäkten i måndags i Burlöv, i Burlöv station. Så mer poliser på gatorna för att öka tryggheten. Precis. Allt så. Av intresse för tips.
0: Mycket bra, så vi har ju ett inslag på vår app Sveriges Radio som är tillgänglig för detta. Också såklart lokala nyheter varje halvslag. Fredrik, Björn Ulvaeus som ABBA, de har du koll på.
1: ABBA har koll på.
0: Han säger att han inte skulle tveka att använda AI som verktyg i den kreativa processen om han hade varit ung kompositör idag.
1: Nähä.
0: Det har ju varit en länge en kontroversiell fråga kring AI, så vi ser dess användning och utveckling jättemycket i alla branscher just nu, musikvärlden och artisteriet, diskussion om är det okej eller inte. Han säger att han hade kunnat göra det. Han har sagt där i samband på ett möte med International Confederation of Societies of Authors and Composers.
1: Det var så kort. Det är kanske inte så överraskande med tanke på att ABBA faktiskt har skapat avatarer av sig själva. De dessutom gillar ju teknik.
0: Teknikens utveckling är på. Han är också ordförande i det här. Däremot så säger han på den här konferensen att AI inte kommer ersätta människor. Vi kommer att lyfta det till något nytt, även om det är sant att många jobb kommer gå förlorade. Han säger också dock att upphovsrätten måste respekteras enligt Ulvaeus, och enligt honom finns det också fortfarande inget land som kan hållas upp mot en modell för just det, rapporterar den spanska nyhetsbyrån EFE, som TT rapporterar om.

0: Panic at the Disco, High Hopes här i P4 Malmöhus. Och det är väl ingen som har missat att det är studenttiden nu. Här i Malmö så har flaken rullat runt glädjeyra bland studenter hela veckan. Många som åker bil också skapar extremt mycket problem. Men Madeleine, så här lät det lite tidigare för dig. Dunka, dunka.
1: Ja, fullt ös, jag hör knappt. Men nu, det var så högt så att man inte kunde prata över det. Vi står utanför Citadelsgymnasiet nere i Västra Hamnen. Och här rullar ju ett flak in till. Och här är också en hel del bilar som står parkerade i väntan på studenter som ska komma ut. Och jag står här tillsammans med Efrain Bebeakwa som är områdespolis. Ja. Och har sett en del av det här. Och vi snackar mycket om det här med bilar. Det kan gå rätt vilt till. Mycket höga hastigheter och studenter som hänger ut genom fönstren. Vad tänker du om det här?
2: Ja, detta är ett dåligt fenomen under studentveckan. Vi vet ju om att trafiken brukar heta till lite under de här två studentveckorna. Ett problem är de bilarna som kör efter studentflaken så att säga. Kompisar och vänner som vill haka på studentfirarna på lastbilarna. Och där är det en tendens att de hänger ut från fönsterrutorna, står upp i takluckorna och så. Och då är det ju lätt att det sker olyckor.
1: Ja, vad skulle du vilja säga till dem?
2: Ja, jag tänker att de måste tänka på säkerheten. Det är jättefarligt att hänga ut. Likadant de som gasar på och kör snabbt. Vi har vissa bilar som kör fel sida av refuger och sådär för att de vill slippa bilköer. Och det är jättefarligt. Och där är ett stort ansvar på föräldrar tycker jag att prata med sina barn inför studenten. För vi vill ju alla att alla studenter ska komma hem hela och ena. Även kompisarna och andra trafikanter så att säga.
1: Du, det är många poliser här som står och passar på. Men vad kan ni göra egentligen? För det är inte så lätt med denna ström av bilar och flak.
2: Ja, nej, under den här veckan vi har ju en ökad närvaro i trafiken. Vi har haft två skolor per dag nu fram till denna dagen. Och hittills har vi skrivit över 130 böter. Och det är främst på de trafikfarliga fordonen. Där folk har hängt ut, folk har suttit obältade. Folk har kört fel sida, kört mot rött ljus och liknande. Och vi ligger stenhårt på nu för att vi har inte råd med några trafikolyckor. Folk ska komma hem hela arenan.
1: Hur känner du när du ser det här liksom, och tänker på vad som kan hända?
2: Ja, men man är ju lite luttrad. Det är ju samma sak varje år. Man hoppas att de ska lära sig, men det kommer nya skolor varje år såklart. Och vi förstår också att det är en glädje. Man ska fira sin student, absolut. Och det gör de jättefint på sina lastbilsflak. Och de flaken, de sköter sig. Inga konstigheter där. Utan det är följebilarna som är det jobbiga.
1: Har du någon känsla av att det är fler bilar nu än tidigare?
2: Ja, det går alltid lite i vågor. Det är svårt att säga. Vi håller lite andan för imorgon. För imorgon vet vi att det är en jättestor studentdag. Vi har över 15 skolor som går ut imorgon. Och det är fredag. Och vad det har till liksom. Så att imorgon kommer det vara fullt ös i trafiken och vi kommer man upp med rejält med personal för att försöka minimera olyckor.
1: Så en skärpning?
2: Det tycker vi definitivt. Tänk på, det är farligt. Ni ska komma hem hela arena, ni som kör bil. Eller åker snarare.
1: Och vi som går bredvid när de kör i fullt ös, det finns ju ett ansvar där också.
2: Ja, och det viktiga är att man har ett samspel i trafiken. Samtidigt så har vi sagt tidigare att under de här två studentveckorna som vanlig trafikant man får ta ett djupt andetag och ha lite större tålamod i trafiken. Det är lite längre bilköer, trafiken korkar igen ett par timmar in i centrala Malmö. Så planera sin körning, kan man undvika det om man har bråttom hem så ta en annan väg. Det hade varit det bästa. Mm.
1: Efrain Bebeakwa, alltså områdespolis, en av de poliser som jobbar under studentveckorna. Och Knut, här står en del bilar också. Jag ska se om jag kan dyka in och prata lite med någon av de som har valt att inte åka flak utan åka bilar. Det står en fet amerikaner här nere. Jag ska se om jag kan jaga i fatt dem här.
0: Gör så, Madeleine. Än så länge så tar vi oss ut i det större trafikläget i Skåne.
3: Och då har vi en stillastående personbil på E6:an mellan Landskrona och Malmö. Mellan trafikplats Borgeby nummer 22 och Flädje 21. Södergång direkt mot Malmö står den här personbilen i vägrenen delvis ut i höger körfält. Polis är också på plats. E6:an alltså från Landskrona mot Malmö efter trafikplats Borgeby nummer 22. Stillastående personbil och polis är på plats.
4: Yes. Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.

0: Ratata, Jackie.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Här kommer Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: P4 Malmöhus lyssnare på. Knut Bonde är med dig, Madeleine Fritsch Lärka också, mitt i studentfirandet i stan. Vad har du hittat för några skojare, höll jag på att säga, några roliga som kör bil eller kör flak, eller hur går det?
1: Alltså flaken är ute och kör nu. Det är Citadelsgymnasiet som är

0: ute och rullar och låter på stan. Kvar på skolan står då en del bilar som... Ja, precis! En del bilar som antingen kör rundor eller som ska hämta upp efter flaket. För här kan det bli både flak och bil, har jag förstått.
1: Idag blir det det, ja.
0: Ja. Ja. Vad heter du?
1: Christian.
0: Och du väntar på din son?
1: Ja.
0: Så att han åker liksom flaket runt och sen... Flak,
1: ja. Och sen åker han bil.
0: Och det är inte vilken bil som helst. Du, det är du som äger bilen.
2: Det är min bil, ja. Helt rätt. Ja.
0: Du, den är otroligt sportig och snygg. Jag har aldrig sett något liknande. Det ser lite, man tänker lite James Bond.
2: Ja.
0: Sådär. En öppen bil, två platser bara. Så du är chaufför och så får...
2: Det är jag som har...
0: Fått, son.
2: Precis, jag har fått äran att vara chaufför. Christian är min kusin, så det är kusinbarn då. Ja.
0: Du har pyntat också, berätta, hur ser den ut?
2: Lite svenska vimplar på huv och bagagelucka och två svenska flaggor.
0: Sen så får då, vad heter studenten i fråga?
2: Leo.
0: Leo. Leo tar plats här bredvid dig och sen kör ni runt, ni kör hemåt.
2: Sen kör vi väl en liten runda och sen hem till studentfesten då.
0: Och här rullar en amerikanare förbi. Oh, vilka vingar. Ser ut som ett flygplan nästan. Och ett härligt sound i den.
2: Absolut. Ja. Det är samma som i den här. Det är också en V8.
0: Ja, så ja. Det kan puttras här.
2: Absolut.
0: Vi har snackat en del om att det kan gå jäkligt snabbt när bilarna drar genom stan. När det är fullt ös, så att säga. Också en del studenter som kan hänga ut på sidorna och sådär. Vad säger du om det?
2: Nej, jag tror att vi håller studenten i stolen och kör lite lugnt faktiskt.
0: Ja, och han sitter ju faktiskt ute ändå. Han behöver inte göra så mycket.
2: Precis. Han behöver inte hänga ut.
0: Nej. Men hur tänker du som privatperson sådär? Hur känns det när du ser det där?
2: Nej, men jag har sett galna turer. Absolut. Så det är bättre att ta det lugnt.
0: Och nu kommer ett... Oj, nu är ett... Nu du, Knut.
3: Nu händer grejer.
0: Så är det ett flak på väg in. Kan det vara Leos?
2: Nej.
0: Nej, det är inte Leos.
3: Nej.
0: Här kommer det inrullande med ett väldigt följe av bilar också. Och det här är lite grejen också. Att... Jaha, jag kommer inte kunna prata här.
3: Jag tappar bort dig där. Jag tror jag måste dra dig ner dig där, Madeleine. Tutandet blir för mycket. Jo, inte går det att undvika att det händer grejer i den här stan. Studenterna är igång och firar i Malmö. Vi lämnar Madeleine och spelar lite Sara Larsson, Can't Tame Her.

0: Sara Larsson som är på turné. Jag ska uppträda i Norge här faktiskt imorgon. Bland annat då över sommaren festivaler. Klockan går mot 3:30. Du ska få lokala nyheter.
1: Fler poliser kommer synas i Burlöv under de närmaste dagarna. Det är med anledning av den misstänkta överfallsvåldtäkten mot en flicka i 15-årsåldern vid en busshållplats vid stationen som inträffade i måndags kväll. Kommunpolis Alen Tinjak säger till P4 Malmöhus att förstärkning sätts in för att öka tryggheten och samla in eventuella vittnesuppgifter. Allt det av intresse som kan föra utredningen framåt, säger polisen. Har man sett eller hört något ska man ringa 114 14. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Beslaget av fartyget Kaffa består och båten ska därmed överlämnas till ukrainska myndigheter så fort beslutet i tingsrätten vinner laga kraft.
3: Beslutet innebär att den här båten Kaffa jämt en del andra handlingar har utlämnats till Ukraina.
2: Fredrik Bolin är domare vid Ystad tingsrätt som på torsdagen fastställde det beslag av fartyget som en svensk åklagare gjorde i slutet av april på begäran av den ukrainska åklagarmyndigheten. Där pågår en brottsutredning där fartyget är inblandat. Vad kan du säga om vad den brottsutredningen handlar om?
3: Inte mer än det som står i beslutet. Det råder förundersökningssekretess och... Så att jag kan inte säga mer om det.
2: Kaffa var utan last när hon den 6 mars bordades av den svenska kustbevakningen utanför Trelleborg. Sen i höstas så står hon på Ukrainas sanktionslista och enligt den information som den ukrainska regeringen har publicerat om henne misstänks hon ha fraktat stulen spannmål från ockuperat område i Ukraina förra sommaren. Om det är därför som hon har tagits i beslag framgår inte av rättens beslut, men det framgår att det handlar om att hon ska användas för att föra ut egendom från ockuperat område som kan innebära en krigsförbrytelse. I beslaget som nu överlämnas till Ukraina ingår även en del kopior av handlingar, en hårddisk och ett USB-minne. Kaffa ligger vid kaj i Trelleborg. Hennes ägare har nu 3 veckor på sig att överklaga beslutet som var ett ovanligt ärende för Ystad tingsrätt, konstaterar Fredrik Bolin.
3: Vi har inte haft den här situationen tidigare. Det har vi inte haft.
2: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
4: I en park i ett regnigt Malmö blev en hel kattfamilj lämnad att dö. Nu har familjen hittat en trygg plats. Men varje dag kommer nya liknande larm.
5: Någon har ju haft sin katt hona ute och har tagit hand om henne. Och sen när hon har fått unga så har man dumpat henne.
4: Det var i maj som en privatperson hittade en låda med en hel kattfamilj nära en vältrafikerad väg i Bulltoftaparken. Nu tar djurens vänner i Staffanstorp hand om familjen som fått namn efter olika tesorter, berättar verksamhetschef Linnea Stålhandske.
5: De mår väldigt bra nu. De kommer vara redo för sina nya hem inom några veckor.
6: Alltså det är ju mycket liv i de här små kattungarna. Hur gamla är de?
5: De är ungefär 2 månader nu. Och det är fullt ös. Man ser att Matcha är ungefär lika trött på dem som en mamma till en 2-åring kan vara ibland. Att de är liksom överallt och ingenstans.
6: Hur ovanligt är det här att man hittar en hel kattfamilj som bara har lämnats inför våg?
5: Jag förstår att gemene man tror att det här är ovanligt. Men det här är tyvärr jättevanligt. Vi får in flera nödrop om dagen på katter som behöver hjälp. Så varje dag hittas det kattfamiljer ute just nu.
4: Moa Lundgren och Asra Felius, P4 Malmöhus.
0: Vi ska kolla till vädret över Skåne, så är det moln som tätar. Det kommer lite regn eller skurar här från sydväst. Temperaturen idag 14-17 grader. Vinden blåser från syd med ganska friska vindbyar. Under kvällen så väntas också regn eller skurar som drar bort norrut under natten. Imorgon växlande molnighet till eftermiddagen blir det också där då en del skurar imorgon. Alltså möjligen med inslag av åska. Temperatur imorgon 16-21 plusgrader. Du lyssnar på P4 Malmöhus. GES, Glenmark Eriksson Strömstedt här med sångerna om sommaren.

0: Vi ska lämna över till Radiosporten Patrik Ljunggren som bland annat kommer uppehålla sig kring kvällens landslagsfotboll.
1: Här är Radiosporten som strax ger dig sköna basketbesked, men först fotboll och det som väntar.
2: Om lite drygt 3 timmar, klockan 19 ikväll, är det dags för generalrepetition inför fotbolls-VM som startar nästa vecka. Förbundskapten Graham Potter har redan meddelat att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres ska vara med, men frågorna är ändå många efter den klena insatsen mot Norge i måndags. Nu måste pusselbitarna, inte minst i försvarsspelet, börja passa ihop. Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf vet i alla fall vad han vill leverera.
3: Bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Mm, och du hör matchen i appen Sveriges Radio och P4 med start klockan 19 ikväll. Reporter här Andreas Mats. Nu basket och en stjärnfylld landslagspresentation idag.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska jag välja att säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
1: Sverige är sist i VM-kval mot gruppen och måste vinna de två avslutande matcherna för att kunna nå VM. Men i och med stjärnförstärkningen så ökar chanserna drastiskt, där säger Radiosportens expert Nina Baresso.
6: Ja, men det kommer fortfarande att vara väldigt tufft, men Sveriges chanser förbättras avsevärt. Och det är nog första gången på länge som Sverige kan matcha många nationer med de spelarna och som har så mycket erfarenhet från absoluta toppnivån.
7: Men de kan inte göra det ensamma. Vad förväntar du dig av övriga spelare?
6: Ja, men det är klart, alla behöver ha sina tydliga roller i spelet för att det ska fungera. De kommer inte kunna göra det själva, men de ger sig själva en bra mycket bättre möjlighet.
7: Vad ger du Sverige för chanser då?
6: Ja, men jag tror om den här trion hittar sina platser och laget kan spela med varandra och för varandra, så tror jag att Sverige har i alla fall en bra möjlighet, en bra utgångsläge i alla fall.
1: Jonas Enarsson och Peter Sundqvist reportrar. Vi går vidare med ett trist friidrottsbesked för längdhoppsstjärnan Kadi Sagnia. Missar Diamond League-tävlingen i Stockholm på söndag. Det är hennes ryggproblem som sätter stopp. Nu tennis och skrällarna på gruset i Paris.
8: De klappar ju igenom på olika sätt skulle jag säga, men det är sensationellt.
9: De suveräna världsettornas kollapser i tennisens franska öppna mot tydligt svagare motståndare var ögonblick som Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund Tomsvik aldrig tidigare upplevt. Jannik Sinner drabbades av värmen vid 5-1 i tredje set, ett game från seger.
8: Nej, inte med en så fantastisk spelare och inte en som har satt sig i den positionen med tack vare sitt eget spel, alltså 2-0 i set och 5-1 i tredje. Och att därifrån bara klappa igenom, det har jag aldrig sett.
9: Och Marina Sabalenka hade 6-3-4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda game till.
8: Hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
1: Jonas Enarsson, Radiosportens reporter där. Tillbaka till fotbollen, för det är inte bara på herrsidan det vankas viktig match i dagarna. Imorgon kväll så möter det svenska damlandslaget Danmark, där en direktplats till nästa års VM i Brasilien står på spel. Och rapporter från Danmark idag säger att det fortfarande råder stor osäkerhet om danska stjärnan Pernille Harder kommer att kunna spela den här matchen på grund av sina skadeproblem. Sverige måste ju ta poäng för att chansen nå en direktplats till VM nästa sommar. Och apropå fotboll så påminner om Sverige-Grekland i herrarnas genrep ikväll klockan 19 i appen Sveriges Radio och P4. Jag heter Patrik Ljunggren.

0: Mary. Förlåt, Mary. J. Blige och U2 med One. Knut Bonde, Madeleine Fritz Lerka, ditt sällskap denna eftermiddag i P4 Malmöhus. 4:15 i klockan, Madeleine. Och snart är det dags för genrep, va? För det svenska herrlandslaget inför fotbolls-VM. Sverige ska ha genrep, Madeleine. Vad tänker du om det?
1: Vad menar du med genrep nu? Ska de gå ut på planen och träna liksom på hur... Nu förstår jag ingenting.
0: Ja, men de ska ha, precis, det är rutinen, all dekoren är färdig. De har inte scenkläderna på sig dock, men de står i hoodies. Nej, genrep kallar man det lite som eftersom att det är sista träningsmatchen inför att man faktiskt ska åka iväg. Så att nu har ju Graham Potter och landslaget samlats och tränat ett tag och spelade här mot Norge för en match för att se, mäta lite var man står sig helt enkelt. Och mot Norge då stod man inte bra alls, för att det blev ju utklassning. Får vi se där mot Grekland på hemmaplan på nationalarenan i Stockholm om det blir bättre. Det är Grekland alltså man möter.
1: Ja, i genrepet. Nu har jag lärt mig något nytt. När börjar det här eländet?
0: Du följer matchen som bäst här i P4 genom Sportextra. Andreas Mats, Jon Persson och Selma Jennevall är på plats i Stockholm och guidar igenom den matchen. Madeleine.
1: Och sen blir det... Och sen sätter det hela igång i nästa vecka, eller
0: hur? Ja, för sen så ska de ju då, och det är lite, genrepet får gå som det går, det är inte inget man kan göra. Utan sen åker de iväg och så har vi då bas i Texas i svenska landslaget.
1: I hettan.
0: Och det ser du fram emot, va? Ett fotbolls-VM.
1: Alltså, om ni hör så är jag ju liksom lite sådär, inte jätteintresserad. Inte den skaran som liksom verkligen har sett fram emot det här. Mycket för att min man är totalt uppslukad, så jag är lite av en fotbollsänka. Och när det kommer så här mitt i semestern, då är man lite såhär grinig. Men nu har jag förstått att matcherna ska ju vara, spelas på nätterna i våran tid räknat.
0: Ja.
1: Eller på morgonen, tidiga morgnar. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Gubben kommer ju sova då halva dagen.
0: Jag menar alltså sett så här att vem, vad ni ska kolla på TV blir nog inte stört eftersom att han kommer kolla på natten. Nej. Och tidig morgon. Problemet bara, är väl sen då att han ska vara vaken sen när ni ska göra grejer kanske.
1: Ja, men jag menar det. När vi ska åka ut på roliga äventyr, då ligger han och sover.
0: Men då blir det diskussion varje dag, för att det är ju matcher varje dag, Madeleine.
1: Ja, jo, jag vet ju det. Ja, men jag ska sitta med någon match ska jag sitta. Det är ju kul när Sverige spelar.
0: Ja.
1: Det kan vara lite kul.
0: Svenska matcherna får du följa.
1: Ja, men jag sitter ju och pratar sönder matchen lite så här och frågar om regler och så där. Det är inte jättepopulärt heller.
0: Men du ska inte kolla på Tyskland Curaçao då?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Det har ju ändå någonting.
1: Ja, det kanske är, ja, kanske en riktigt udda match. Det kanske kan vara roligt.
0: Ja. Vi hoppas ju såklart att det går väl för svenska landslaget. Kanske också då att fotbollsintresset hålls i även för dig längre fram i turneringen. Om Sverige åker ut direkt, då blir det nog tråkigare, tror jag.
1: Ja, det blir det för alla. Så jag håller ju på Sverige, det gör jag.
0: Det gör vi.
1: Heja,
0: heja
1: Sverige!
0: Heja, heja, heja, heja!
2: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Det är det vi är bäst på att sända live. Sveriges Radio kommer ju såklart sända fotbolls-VM. Programledarkollega Jimmy Larsson, som ni känner till, han kommer titta på Tyskland Curaçao, eller följa, i Radiosporten. Välkommen in till oss här i P4. Jakob Hellman får det nu. Vara vänner!

0: Knut Bonde här från P4 Malmöhus. Jag sänder tillsammans med Madeleine Fritz-Lerka. Den eftermiddag du, Madeleine, har varit ute, du är ute i Malmö i studentmyllan kan man väl säga. Det har låtit rätt häftigt runt omkring dig.
1: Ja, nu har jag tvungen att gå åt sidan lite för att man orkar ju inte mer här. Jag känner att jag höll på och tappa hörseln där borta på Citadelsgymnasiet. Vi snackar ju om det här med alternativet med att köra bil runt stan istället för att stå på flak och hurra och tjoa. Och att det kan gå ordentligt snabbt många gånger. Man kör för snabbt och också att många hänger ut genom fönster och takluckor och sådär. Och att det kan vara riktigt farligt. Och jag snackade med en Malmöbo, fast han var, han var från Köpenhamn ursprungligen men bor i Malmö. Peter Christensen, om det här, vad han tycker om det här.
2: Jag tycker man ska göra som i Danmark, hvor jeg kommer fra, at man skal køre i lastbiler eller busser i stedet for. Det er mye sikrere og mye bedre, tykker jeg. Og ja, på noget tidspunkt så kommer der ske en ulykke her med de her tjager, som hænger ud af fønstrene i de her biler, de her BMW'er, som kører jättefort. Så.
1: Men i Danmark får man altså ikke køre alls med privatbil?
2: Du får gøre det, tror jeg, men der er næsten ingen, der gør det. Det er ikke så populært i Danmark. Jeg tror gerne, du får gjort det, men ingen gør det. Alle tykker, det er roligt at komme til sammen i en lastbil, og så kan man drikke lidt øl, eller mange øl.
1: Ja, ganske mange kan det blive.
2: Ja, så jeg tror, studenten tykker, det er roligt at være til sammen på en stor lastbil og holde party og spille musik og sådan. Mm. Ja.
1: Men du själv, känner du en oro när de kommer körande kanske i snabb hastighet och sådär?
2: Nej, jag känner inte någon oro. Jag tycker det är okej att de gör lite festlig grej ut av det. Det är en stor dag, men jag tycker de ska vara mer försiktiga och kanske inte köra så snabbt. Och det här med att tjejerna hänger ut av fönstret, jag tycker det ser jättefarligt ut. En dag kommer der hende nogle ting. Det gør der. Så, ja.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Årets Eurovision-vinnare Dara Bangaranga.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Den viktigaste valfrågan för mig är nog att kommunmänniskorna tänker på att bolla med invånarna när man gör nya förändringar för att få lite feedback och lite idéer hur man ska göra saker.
3: Hej, jag heter Marita Andersson. Jag är 56 år gammal och jag har bott i Höganäs kommun i snart ett år.
4: Finns det någonting konkret som du vill se?
3: Alltså, det är mycket bra med Höganäs. För det är så här, till exempel att man bygger ut vissränderna. Det är en ny sådana brygga och sådär. Så det är mycket som händer som jag tycker är väldigt bra. Dialog är jätteviktig.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
0: Så är det ju, och det är P4 Malmöhus du lyssnar på just nu. Den eftermiddag är det jag, Knut Bonde, som håller i rodret fram tills dess att kvällspasset är över vid 17:30. Hoppas du har en bra eftermiddag så här långt. Om inte, hoppas jag kan göra den bättre allt eftersom det lider. Klockan går mot 16:00 nu. Du ska få en nyhetsuppdatering från Ekot.
5: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
6: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
5: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studio.
0: Och vi är hemskt tacksamma för att Ekot finns, som jag kan göra vår radiodag lite bättre. Här i P4 Malmöhus, som du lyssnar på, ger vi dig musik, det senaste och lite klassiker, blandning, härlig mix, väderleksrapporter, nyheter och trafik. Och vi ska in till trafiken nu, tänker jag. Nina Börstad håller koll, vad händer?
7: Vi har en enda akut störning i Skåne just nu. Det är på E6:an mellan Mellbystrand och Ängelholm. Uppförsbacken vid Hallandsåsen. Här har vi 2 stycken stillastående personbilar som blockerar körfältet längst till höger. Men det är det vi har just nu. För dig som skulle vilja lämna blod, då är det Svalöv som gäller och Onsjövägen 2 vid räddningstjänsten. Här står blodbussen fram till 17:45 ikväll.
0: Tack Nina. Om det händer något akut ringer du henne 020 999 444. Och då tänker jag att vi ska kontakta oss med SMHI. Albin Thorsson, välkommen.
8: Hallå, hallå.
0: Det har varit lite regn i luften hela dagen har jag känt här i Malmö. Hur har det sett ut i Skåne här i eftermiddag?
8: Ja, men det stämmer. Det har väl varit lite regn i luften till och från här och det ser väl inte riktigt ut att bli någon ändring på det resten av dagen heller riktigt. Utan jag ser ett område som är just nu ute vid Östersjön södra om Skåne med en hel del oska i också faktiskt som är på väg in här. Får se hur mycket oska som lyckas följa med hela vägen in över Skåne. Men under kvällen här så kommer det vara regnskurar här som drar in.
0: Okej, och kanske möjlig oska i kväll alltså?
8: Ja, det stämmer. Utan det kan vara lite oska i det.
0: Och om vi sätter temperatursmässigt har det väl varit ganska behagligt idag. Vad tänker vi här framåt kvällen? Blir det kallt?
8: Nej, med de här skurarna och så kommer det vara mycket moln, så det kommer inte bli så kyligt, även om det kommer lysa ner kanske 10-15 grader, men ja, det blir ändå ganska milt.
0: Mm, och det här med regn- och molnstråket som drar sig in då i morgon, i natt mot imorgon, håller det kvar sig?
8: Ja, men det försvinner, eller det drar vidare norrut här lite redan under natten, och det är kanske bara någon enstaka skur som dröjer sig kvar under senare delen av natten. Sen så inledningsvis imorgon så ska det väl vara mest uppehåll i alla fall innan det sen under eftermiddagen återbildas, redan under tidig eftermiddag bildas återskurar som kommer letas in från den här gången från väster.
0: Och vad tror vi om åskchanserna då imorgon?
8: Det finns även en liten åskrisk imorgon också som skulle kunna finnas där.
0: Okej. Om vi ser till helgen då, är det så här det ungefär kunde ligga?
8: Nej, men jag ser att det finns lite mer chanser till uppehåll, eller lite större chanser till uppehåll i alla fall under lördagen. Just att kanske bara någon enstaka liten lokal skur som skulle kunna dyka upp under lördagen. Vi är i ett ostadigt läge, så man kan aldrig liksom säga att det helt finns noll risk för skurar. Men lördagen, mest uppehåll och en hel del sol. Sen under söndagen igen då ser det ut som att det kommer återigen en hel del skurar in som kommer att röra sig återigen från söder.
0: All right, gott så. Tack så mycket, Albin.
8: Tack så mycket.
0: Albin Thorsson på SMHI. Här ska du få Imagine Dragons, On Top of the World.

0: Du lyssnar på Sveriges Radio P4, Malmöhus. Knut Bonde är med dig denna eftermiddag. Fredrik Rubin har också med mig i studion. Jag kan berätta att den norska kronprinsessan Mette Marit befinner sig på Rikshospitalet i Oslo, dit hon kom med flera anhöriga. Anledningen till det här sjukhusbesöket är inte offentliggjort, men kronprinsessan är svårt sjuk i lungfibros. Hennes hälsotillstånd har tvingat hennes make, kronprins Håkon, att korta en planerad resa de skulle tänkt göra till Japan. Dessutom har hennes dotter med kort varsel i förtid återvänt från studier i Australien. De båda var vid Mette Marits sida när hon anlände till Rikshospitalet. Håkon landade under torsdagsmorgonen här i Oslo efter sin resa till Japan och säger enligt NRK att vara tillsammans är något jag finner styrka i. Norska hovet har inte svarat på en kommentar från en önskan på kommentar från det norska public service-bolaget, alltså NRK. Fredrik, de lokala nyheterna berättar vi om vad då?
1: Ja, men vi kommer bland annat berätta att första spadtaget för fängelset i Trelleborg togs idag. Det kommer bli en av Sveriges största, eller Sveriges största, beroende på hur man ser på det.
0: Beroende på hur man ser på det?
1: Ja, men det är många olika byggnader som räknas in. Vad är ett fängelse, vad är häkte och vad är kriminalvårdsanstalt och så.
0: Just så. Flera nyheter alltid i vår app Sveriges Radio. Sen också i våra linjära sändningar närmast 16:30.

Då gäller länsväg 100 mellan Höllviken och Vällinge. Efter Kungstorpsavfarten riktning mot Vällinge så är det en stillastående personbil med släp som står i höger körfält. Det är också personer som ligger under den här bilen. Så är det så att du kör på länsväg 100 från Höllviken mot Vällinge efter Kungstorpsavfarten så står alltså en personbil med släp i höger körfält och folk som går och ligger under den här bilen.

0: Alex Warren, Fever Dream. Här i P4 Malmöhus, Knut Bonde, Madeleine Fritsch Lärka med dig denna eftermiddag. Och Madeleine, lite senare här i programmet ska jag intervjua någon som ligger bakom en av de mest hypade tv-spelen som kom i förra veckan. Det handlar om James Bond. First Light heter det spelet, har ju delvis utvecklats här i Malmö, Madeleine. Gaming och sånt. Är du en van gamare?
1: Nej, inte en van gamare, men jag har spelat en del. När barnen var lite mindre så var det ju faktiskt jag som började spela i familjen.
0: Ja, det är
1: men
0: kul.
1: James Bond låter liksom som att... Men liksom lite sådär som från min tid.
0: Ja.
1: Att han får en liten comeback på något sätt.
0: Det är ju så kul med Bond. Bond är ju liksom med en hela tiden. Ja. Hur många filmer har det gjorts? 87 filmer av böckerna av Ian Fleming. Och jag minns inte när de kom, men liksom den här världen av Bond, det känns som att den spänner ju liksom mer än film och böcker. Nu även i tv-spel kom ju ett spel som heter GoldenEye för en massa år sedan, som på Nintendo 64, som var väldigt omtalat då. Men det är också då svårt, tänker jag. Jag tänkte fråga honom lite om det, om pressen att behöva liksom att komma in i ett Bond-universum. Det är ju inte, det är ju liksom lite ansvar då också.
1: Och inte självklart för alla kanske på det sättet. Sen undrar jag lite, är det så här den klassiska Bondfiguren med liksom nakna brudar och lite så? Eller är det liksom en ny, lite mer modern variant?
0: Man har ju märkt i varje fall i filmerna att det har ändrats lite så att säga synen på hur filmerna var. Ja. Om man jämför med hur det såg ut på 60-talet med Sean Connery och nu. Eller nu ska man inte säga. Det har ju varit ett tag sedan. Och det är ju också ett snack om vem som ska vara Bond. Det känns som att det har varit i 20 år vem som ska ta över efter Daniel Craig.
1: Ja, det händer inte mycket där, men kul att kunna spela spelet och själv få vara Bond då, tänker jag.
0: Exakt. Alla är Bond. Men du, har jag en chans? Jag har ju ändå ett nära efternamn.
1: Bonde. Knut Bonde. Jo. Men gillar du den sortens spel liksom?
0: Alltså jag har ju spelat
1: skjuta och
0: grejer, precis. Nej, men alltså, jag gillar många olika typer av spel. Jag har ju växt upp med det, men liksom, jag lärde mig ju engelska tidigt genom att jag spelade spel från alltså 3-årsåldern. Har jag hållit på med mina Gameboys och Playstations och allt möjligt. Det finns ju väldigt många olika varumärken som har gjort de här. Det jag också tänker på, apropå Bond, kommer jag på det nu. Min släkt ska jag inte säga. Ibland när man är på utlandssemester och så ska man prata engelska. Och även jag själv då har ju hamnat där. Hur säger man mitt efternamn på engelska, Madeleine?
1: Bonde.
0: Ja, och då, Bonde. Kanske. Och då säger jag skippa E-et.
1: Bond. Du kan vara Bond utomlands. Ja, det är ju lite cool faktiskt. Det måste jag säga.
0: Jag är Knut Bond utomlands. Så är det. Så kan det vara. Kvart över 4 i klockan. Kul att du är med oss denna eftermiddag i P4 Malmöhus. Meja är All About the Money.

0: P4 Malmöhus lyssnar du på. Knut och Madeleine är med dig. Du har ju befunnit dig bland studenter en del, Madeleine. Vi har snackat också med polisen här tidigare om det här med att vissa som firar studenten kör ju privatbil. Ibland har man ju sett att det har gått ganska fort och ibland att folk hänger utanför rutorna och sådär och så vidare har vi ju snackat lite grann om.
1: Jo, men så är det, och det har jag ju också sett nu när jag har cyklat runt här i Malmö från ett gymnasium upp på stan. Det är mycket flaggor och det är mycket ungdomar som sticker ut här och där ur fönster och takluckor. Jag snackade med några av dem som stod och väntade på utanför Citadels gymnasiet som just valt det här med bil och frågade varför, hur det kommer sig att de, att Salam som hon hette inte hade valt att åka på ett flak.
2: Jag vet faktiskt inte, det blev så. Ja.
3: Det blev bara planerat liksom. Ha? Och man har vänt sig vid att åka bil med familjen eller vänner istället för att åka flak. För flak kan man göra typ i cirka en halvtimme, en timme.

0: det är safety så att säga. Mm. Det är viktigt med säkerhet. Mm. Ja, det finns inte mer att säga om nej. Det liksom. Nej.
1: Så här kommer ingen hänga ut ur din bil?
0: Nej, 100% nej. Nej, nej.
1: Nej.
0: För jag vill inte riskera liksom förlora en syra till mig liksom. Förstår du? Ja.
1: Man får vara försiktig. Absolut. Men det är såklart att det ska vara fest också.
0: Absolut, ja, det är klart,
1: ja.
0: Det är klart.
1: Ja. Så lite tuta blir det?
0: Ja, såklart. Självklart.
1: Får man höra hur det låter då?
0: Absolut.
2: Ett, två, tre.
1: Snyggt, grattis.
0: Tackar, tackar.
1: Grattis. Tackar. Du var försiktigt. Ja, det var Mohammed och, som körde syrran Salam Mahmoud, syrran som hade tagit studenten idag och som nu förmodligen är hemma och festar för fullt, tänker jag.
3: Det hoppas vi. Fest ska det ändå vara när man har blivit student, tycker jag.
4: Det här är P4 Malmöhus,
5: Sveriges Radio.
3: Men såklart på ett ordnat sätt. Man ska ju inte hänga utanför bilrutorna eller taket, eller framförallt också då inte köra för fort. Det har vi också pratat med polisen om här i Malmö. Kul att du är med oss den här eftermiddag här i P4.

Ny musik från Lykke Li, Happy Now. Kul att du är med oss, Lykke Li. Och du som lyssnar, du är viktigast av alla för oss.

0: Colby Calais med Bubbly. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu de petade vänsterkandidaterna som strukits från olika listor efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023. Hon säger här till Ekot att det är 14 personer av över 4 000 fritidspolitiker som fått lämna. Säger också då att det är bra att Expressen tittar igenom alla partiets listor. Det är positivt, och lägger till enligt henne att det är en handfull personer. Mer om detta får du i den längre uppdateringen från Ekot här 4:15. Så länge ger dig Lasse Stefans, Mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet, och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös tur.

0: Klockan har slagit 16:30. Det betyder lokala nyheter.
1: En psykiatrimottagning på Fosie i Malmö behöver evakueras akut efter att man upptäckt att själva huset inte är stabilt nog.
2: Och vi behöver utrymma redan på fredag. Anledningen de anger är att det är brister i byggnadens bärighet.
1: Camilla Sten, enhetschef på regionfastigheter i Region Skåne. Den öppenvårdspsykiatriska mottagningen hyr in sig i lokalerna och fick i måndags information om bristerna i byggnadens bärighet.
2: Det kom från ingenstans och det här är ju inte heller någonting vi hade kunnat förbereda oss på. Det här är en väldigt unik situation.
1: Patienterna och personalen kommer omlokaliseras till två andra psykiatriska mottagningar i centrala Malmö samtidigt som regionen jagar en hållbar lösning.
2: Jag kan inte säga exakt när vi har landat ny lokal, men vi har tittat på flera alternativ under veckan där vi kommer att gå vidare med dem och inom kort hitta en ny lösning för verksamheten.
1: P4 Malmöhus söker hyresvärden. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Fängelsebygget i Trelleborg har nu kickat igång. Det ger upp starka känslor hos de blivande grannarna.
4: Ja, det blir ju att vi blir ju Trelleborg i fängelsestaden. Ju. Ja, man kan ju vara rädd att det kommer någon som rymmer därifrån och så. Ja. Det händer ju det och det. Så att det är inget roligt.
3: Det säger Gunilla som bor i ett villaområde i närheten. Det gör Kent Åke Flissborn också, men han har däremot längtat till investeringen som enligt honom kommer innebära många arbetstillfällen och ett tryggare samhälle.
5: Vi måste, i kriminaliteten har ökat så mycket så vi måste hysa in dem någonstans. Skulle någon försöka rymma så rymmer de ju så långt bort de kan.
3: Med upp till 800 platser på fängelse och häkte blir det tillsammans med Kumlaanstalten Sveriges största. Justitieminister Gunnar Strömmer, som var där för första spadtaget på torsdagen, menar att fängelset inte kommer att prägla bilden av staden.
6: Jag tror att det här med Palmstaden, Trelleborg, sitter väldigt djupt. Men skämt åsido. Det är också en av Sveriges viktigaste hamnar. Jag tror trelleborgarna ska känna sig stolta över det här.
3: Assar Afzelius, Isabel Salter, P4 Malmöhus.
0: Vi kastar oss över väderleksrapporten. Det har varit ett molnigt, lite regn och skura här och var har kommit upp från sydväst. Temperaturen idag 14-17 grader. Kan blåsa ganska friskt från syd också. Under kvällen väntas också regn eller skurar som drar bort norrut. När natten blir imorgon, då också växlande molnighet till eftermiddagen då imorgon. En hel del skurar också, möjligen med lite inslag av oska. Kan även bli lite oska nu ikväll.

0: Blondie, Call Me. Här i P4 Malmöhus, Knut Bondit, jag sitter inne i en studio i Malmö. Madeleine Fitch-Stark, är du ute i verkligheten i Malmö? Hur är det med dig, höll jag på att säga?
1: Jag är lite omtumlad av alla studenter. Det. Jag var ju mitt inne i, liksom, i ja, liksom kärnan när jag var på Citadels gymnasiet och det bara brötade loss. Mm. Nu har jag försökt gömma mig här på Gustav Adolfs torg och då, man tror man kommer undan, men så plötsligt tutar det till. Ja. Så är de här igen.
0: Ja, man hör ju de där, så det går inte att undvika när det är studenttider. Vädermässigt så har det varit lite moln och skurar i luften. Hur är det, skulle du säga?
1: Alltså det blev väldigt varmt plötsligt. Jag hade både regnjacka och tröja. Den åkte av, de har åkt av direkt. Det är lite sådär tropiskt fuktigt på något sätt. Mm. Och solen försöker verkligen titta fram genom liksom lite tunna moln här på, i Malmö, i centrala Malmö.
0: Solen gör sitt bästa. Vi får väl hoppas att publiken på Sweden Rock får en härlig solig kväll. Det kommer ju vara speciella omständigheter. Bland annat kommer Iron Maiden spela nu ikväll. P4 sänder live från Sweden Rock här efter 17:30. Och sen är det Sportextra, sen kommer de tillbaka 21:15 och Maiden går på, spelar ungefär vid den tiden. Kanske man får höra en glimt. Vad jag tycker var kul, Madeleine, med Iron Maiden är ju att framförallt en av dem, basisten Steve Harris, är väldigt fotbollsintresserad. Och vad gillar man när man gillar fotboll? Gillar man att spela fotboll? Och det har man kunnat läsa i lokaltidningarna i Blekinge att deras lag Maiden FC har spelat mot Mjällby här i dagarna. Inte Mjällby, Mjällby så som de är nu, det allsvenska fotbollslaget, utan lite gamla profiler i Mjällby har de spelat på Strandvallen. Osäker på vad resultatet blir. Jo, här, förlust blev det med 6-2 för Iron Maiden-laget. Tråkigt.
1: Men, och Iron Maiden-laget, är det någon slags fanclub då som har slagits ihop?
0: Ja, precis. Och sen så då är Steve Harris som ankare,
1: som är med också.
0: Beskrivs i Blekinge Läns tidning. Men det blev tufft då mot gamla profilerna i Mjällby. Jag tycker det är kul att de håller igång, alltså Iron Maiden, ikväll. Har du någon relation till dem?
1: Nej, jag tänker bara att de måste vara ungefär lika gamla som jag eller lite äldre. Eller de måste vara äldre än jag faktiskt. För honom har hängt med i alla år. Jag gillar ju hårdrock, men jag är dålig på liksom olika grupper. Sådär.
0: De har varit med ett tag, kan jag säga. Så spela en låt nu som kommer från 80-talet. Som man kanske känner igen, kanske spelar de den här ikväll. Kan nästan garantera för de som är på Sweden Rock. Run to the Hills med Iron Maiden.

Iron Maiden från London. Bandet som grundades 1975 och håller igång fortfarande. Smith & Tell och Swedish Jam Factory ger dig nu innan kvart i fem ekot. Här med Forgive Me, Friend.

0: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
1: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
2: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
3: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
4: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
5: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
4: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
6: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
4: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
7: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
0: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
8: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
9: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
8: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
9: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
10: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
9: Det här samarbetet med Brasilien, då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
10: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också. Inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Så att, och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det här är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
0: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
11: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
0: Och med oss nu finns vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
12: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
0: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
12: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
0: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
12: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
0: Det rapporterar vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
13: Vi har 4 000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
14: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
13: Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
15: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
16: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
13: Nej, utan vi jobbar ju med listorna, så att nu har ju de här lämnat.
16: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
13: Nu får jag nog avviken. Nu har ni fått en kommentar.
0: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
17: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
18: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
19: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingar mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
18: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
20: Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis då också för svensk ekonomi.
18: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
17: Och då höjer det inflationen istället.
18: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
17: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
0: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
21: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
18: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025. Jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
21: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
18: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
22: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid. Och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
18: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen. Vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
22: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
0: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet, men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
1: Stort tack. Klockan har slagit 5 denna härliga eftermiddag, torsdag. Den 4 juni, Knut Bonde här med dig denna eftermiddag i P4 Malmöhus, kanalen du lyssnar på. Väldigt, väldigt kul för mig att du är här bland oss också. Hög tid att kolla hur det ser ut i trafikläget. Nina Börstad, betyg på den här eftermiddagen då?
2: Ja, nu börjar det gå neråt kan jag säga.
1: Okay.
2: Vi kanske är på en 3, för nu börjar det bli lite sämre. Vi har en stillastående personbil på E4. Då är vi mellan Åstorp och Örkelunga, mellan Östra Ljungby, nummer 68 Mölletofta, 69 om man kör norrut mot Örkelunga och Markaryd. Här står den här personbilen delvis ut i höger körfält. Så E4 alltså från Åstorp mot Örkelunga efter trafikplats Östra Ljungby, nummer 68. Vi har också en personbil med släp som står på länsväg 100. Då är vi mellan Höllviken och Vällinge efter Kungstorpsavfarten mot Vällinge. Och den här personbilen med släp står i höger körfält. Det är också en person som rör sig runt den här bilen. Innan så låg den här personen under bilen och mäckade, men nu verkar den ha tagit sig upp på fötterna och går runt bilen. Så länsväg 100 alltså från Höllviken mot Vällinge efter Kungstorpsavfarten, så står den. Det har varit stopp i tågtrafiken förbi Eslöv på grund av obehöriga i spåren. Man har nu fått igång tågtrafiken, men det har varit stopp i ungefär 20 minuter. Och det innebär såklart att det blir förseningar på bland annat Södra stambanan, men även mellan Malmö Eslöv och sen upp mot Helsingborg.
1: Sker akuta trafikstörningar ska du ringa in till trafikredaktionen för att tipsa dina medtrafikanter. Kan vara bilar, tåg, allt möjligt. 020 999 444.

0: Jill Jonsson, I rock my country. Här är P4 Malmöhus, 5:05 i klockan. Knut Bonde är här med dig tillsammans med Mattias Rankinen som jag besöker av i studion. Lokala nyheter, vad pratar vi om?
1: Där får vi höra om en psykiatrimottagning på Fosie i Malmö som har funnits där länge. Den kommer att behöva evakueras akut redan imorgon fredag. Detta för att fastighetsägaren har upptäckt att huset har, vad kallar man det? Det är brister i byggnadens bärighet. Mm. Huset är inte stabilt nog, helt enkelt. Mm. Alltså jag uppfattar det som att det är rent farligt att vara där. Och det här är ju en väldigt besvärlig situation för Region Skåne. Det är ju massa patienter och personal som hör till denna mottagning som visserligen är en öppenvårdsmottagning, men ändå. Så att de kommer omlokaliseras till andra mottagningar så länge medan man försöker hitta en mer hållbar lösning.
0: Mer om detta i appen Sveriges Radio och också andra nyheter såklart. Jag berättade här tidigare, Mattias, att Mette-Marit, den norska kronprinsessan, besökte Rikshospitalet i Oslo här i eftermiddags tillsammans med bland annat kronprins Håkon. Men hon har lämnat det här sjukhusbesöket, var det lite över 2 timmar. De har nu lämnat sjukhuset. Man har inte offentliggjort anledningen till att man besökte sjukhuset här idag. Men vi vet sedan tidigare att kronprinsessan är svårt sjuk i lungfibros. Alltså.

0: John Legend, All of Me, här i P4 Malmöhus. Nu ska vi snacka om tv-spel, för ett av årets stora spel är byggt och skapat i Malmö. Det handlar om James Bond-spelet 007 First Light. Och det här har du varit med och gjort, Mattias Engström, spelutvecklare på IO Interactive. Välkommen till P4 Malmöhus.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara en av de största spelen över året?
1: Det känns ju helt fantastiskt, såklart. Man får nästan nypa sig lite i armen och tänka efter att nu har vi verkligen släppt det här spelet och det är ute bland alla. Och ta sin egen väg nu bland recensioner och spelare och sådär.
0: Vad har man fått för reaktioner från spelarna?
1: Det har varit helt fantastiskt. Vi släppte ju spelet i förra veckan. Först kom alla recensionerna, man släpper iväg en spelbar version till recensenter runt hela världen, och de kom tidigt förra veckan. Och då sitter man och väntar och hoppas på att det ska bli bra mottaget av recensenterna. Och det gick ju riktigt bra, mycket bättre än man hoppas på faktiskt. Eller man hoppas ju alltid på högt, men man ser ju kanske problemen som inte alla andra ser som är kvar. Men,
0: som utvecklare menar du?
1: Ja, exakt. Mm. Och så glömmer man det stora hela ibland och hoppas bara, men recensionerna blev ju jättebra. Och nu så har vi släppt spelet för alla och man kan läsa kommentarer på forum och överallt där det spelas spel och där man kan läsa om vad folk tycker i allmänhet. Och där är kanske en annan surfis ute, men för det mesta är det verkligen overwhelmingly good liksom. Alltså det är häftigt. Det är riktigt coolt.
0: Och det kan jag tänka mig svårt, just eftersom att det har varit efterlängtat och hypat, att många vill ju också då med det att det ska bli bra. Har man känt en form av press under utvecklingsarbetet av att man vill möta det?
1: Ja, det är en bra fråga. Det gör man såklart då och då. Men jag skulle vilja säga, nu pratar jag för mig själv, men jag tror ändå att många på som utvecklat det här och som är liksom, man är i stunden och löser problemen och hur ska vi lösa den här designgrejen, vad ska vi göra för att komma runt det här problemet eller hur gör vi detta. Man tänker inte så mycket på det då, utan då vill man bara göra ett bra spel, och jag tror man sätter pressen mest på sig själv. Det är lite mer när man närmar sig släpp, då börjar man tänka, nu ska det ut, då kanske man känner pressen. Men
0: för att du ser de buggarna kanske som finns eller som ligger kvar där?
1: Ja, exakt. Mm. Lite så. Så att man är väldigt inne i att göra ett bra spel och hitta bra lösningar på allt som man behöver komma förbi. Så att den här pressen utifrån, jag känner inte den så jättemycket faktiskt när jag spelar.
0: Det kanske är skönt på ett sätt.
1: Ja, det är jätteskönt. Absolut. Det är fortfarande mycket att tänka på. Man, som jag sa, man sätter pressen själv. Den är liksom själv inlagd, så man känner
0: den
1: press.
0: Den finns redan.
1: Ja, den finns.
0: Men om man får berätta, vilka delar av spelet är det som du har varit med och byggt?
1: Jag har haft ansvar för 3 banor på det här, och då har jag jobbat som level senare då, att jag har haft ansvaret för 3 huvudansvaret, så till så att de är gjorda och med bra design och allt här, feedback och, så som level senare, det kallas track owner då, och så har jag haft ansvaret för allt socialt gameplay genom hela kampanjen, så att det blir implementerat på rätt sätt och funkar konsekvent genom hela kampanjen.
0: Mm. Vilken är du mest stolt över?
1: Det är en bra fråga. Just nu är jag sjukt stolt över att vi har gjort ett Bond-spel som folk säger att det här är ett Bond-spel 360 grader runt om. Liksom. Det känns ju riktigt häftigt. Sen var det ett tag sedan jag var hands-on. Men nu har jag varit på det här spelet och jobbat på en bana som utspelar sig i Vietnam. Och jag är riktigt stolt över hur det blev, faktiskt. Det känns som att vi fick till en riktigt bra Bond-känsla. Framförallt så teamet som jag har jobbat med där. Vi har svettats och jobbat och slit jättemycket för att ro hem den här banan. Och det är jag väl kanske stolt över att vi har tillsammans gjort det.
0: Spännande. Vi ska prata just mer om det där med Bond-känsla, tänker jag, kring detta. Mattias Engström, som är spelutvecklare på IO Interactive, är här bland oss. Nu ska vi spela en liten låt.

0: Du lyssnar på P4 Malmöhus. Knut Bonde heter jag som är med dig. Jag sitter med Mattias Engström som är spelutvecklare på IO Interactive som ligger bakom det nya Bond-spelet First Light. Och Mattias, när man tänker på Bond-spel, det är nog många som kommer ihåg GoldenEye för en massa år sedan som var väldigt stort och känt. Har GoldenEye varit med i processen när man nu utvecklat ert nya Bond-spel?
1: Såklart så har man väl gamla Bond-spel i åtanke, och First Light är väl det första Bond-spelet på 12 år. Och det är ju mycket att leva upp till om man ska titta på GoldenEye som ett riktigt legendariskt spel. Men
0: är det jobbigt på ett sätt att man vet att det finns ett Bond-spel som är så älskat?
1: Det är nog mer inspirerande och häftigt att det finns så stora spel som man behöver leva upp till. Men när det kommer till inspiration och allt sånt här, så tittar man på allting. Man tittar på böckerna, vi tittar på alla filmer och försöker få med allt som behövs. Så det är inte bara det här spelet som kom för, vet inte, 20-30 år sedan.
0: Ja, någonting sånt där.
1: Det har ju jättemånga fans, men många av de fansen är ju gamla nu. Så vi måste ju också hitta en ny publik, och det är en ny modern tid nu. Så det är inte så att nu måste vi göra det här, utan det är en annan era.
0: Och det är ju en speciell era också, just Malmö som är en stor spelhubb med många utvecklare. Att jobba med spel här, hur är det? Hjälper också att ha många bolag och utvecklare här? Blir man bättre av det?
1: Det är en bra fråga. Massive Entertainment, som är en stor spelutvecklare här i Malmö, har ju funnits i Malmö sedan början på 2000-talet, tror jag. Och jag jobbade där och vi gjorde ju bra spel redan då, så jag vet inte om det är lättare. Men jag tror det är bättre för all infrastruktur, är bättre för individen. Det finns många stora spelhus här nu och det är lättare att hitta internationell talang, för att onboarding och allting sånt är verkligen välutvecklat i Malmö. Det finns liksom jättemycket mycket talang. Och sen är det trevligt. Alltså det är ofta man är ute, vi har konferenser och då träffar man kollegor från jättemånga olika ställen, och det är roligt.
0: Man är kollegial alltså, man är inte...
1: Super, vi har fått blommor från olika studier runt i Malmö. Så
0: det är schysst.
1: Ja, absolut.
0: Samtidigt också så är det ju en tuff bransch. Senaste åren har vi ju sett flera företag som gjort sig av med anställda, exempelvis Massive som du var inne på,

0: Carlo, stora investeringar gjordes och spelbranschen växte, men jag tror inte den växte lika mycket som det blev investeringar. Och där är nog litet resultat av det ser vi nu, att man behöver hålla lite mer i pengarna för att det blev lite väl mycket investeringar. Mm. Sen tror jag också att ungefär samtidigt har typen av spel som är populära, vi pratade tidigare om fans, men det är andra typer av spel och då kanske företag skyfflar om resurser och satsar på en annan typ av spel. Förr var det stora blockbuster singleplayer-spel. Mm. Det har varit en rädsla av att de inte kan vara populära, men nu har vi ju släppt ett sånt spel. Så. Men det är när trenderna ändras så följer pengarna med lite och det resulterar också i det vi ser nu.
1: Nu har ni ju släppt First Light här precis. Måste man ju fråga, vad är mer på gång?
0: Hakan, vår vd, han har ju sagt att han och han var som game director på det här spelet, han har sagt att vi vill göra en trilogi. Nu får vi släppa det här. Mm. Ingenting är säkert i spelbranschen. Vi behöver landa, se vart det här tar vägen. Så just nu har vi ingen bra svar på den frågan.
1: Men kanske en trilogi?
0: Det var ju hans tanke från början där, såklart. Mm. Men vi får se. Vänta in lite. Just nu så vill vi nog bara ha semester allihopa och ta det lite lugnt ett tag.
1: Stort tack Mattias Engström som är spelutvecklare på IO Interactive för att du kom hit till oss.
0: Tack så jättemycket.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Harry Styles American Girls. Jag ska få en minut uppdatering från Ekot.
1: En ung man misstänks ha blivit kidnappad, drogad och rånad i samband med att han skulle besöka en kvinna i en lägenhet på Rosengård i Malmö. Mannen ska ha blivit fastbunden och hotad med vapenliknande föremål. En anmälan om bland annat grovt rån och olaga frihetsberövande har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. På flygplatsen i Frankfurt kollapsade idag noshjulet på en Boeing 787. Flygplanet stod stilla vid en gate när noshjulet ställ gav vika. Flera besättningsmedlemmar skadades, men passagerare hade inte hunnit gå ombord. I Danmark åtalas två män i ett fall som av

0: Åklagarmyndigheten beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkas i en fabrik på Själland och där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Männen nekar till brott.
1: Tack för det, Ekot, för den minutuppdateringen. Jag hade precis besök av Mattias Engström från IO Interactive, en av många spelutvecklare i Malmö som har släppt en av många stora spel här alldeles förleden. Kylie Minogue, Better the Devil You Know här innan.

0: Klockan har blivit 5:30. Det betyder lokala nyheter.
1: En psykiatrimottagning på Fosie i Malmö behöver evakueras akut efter att man upptäckt att själva huset inte är stabilt nog.
2: Och vi behöver utrymma redan på fredag. Anledningen de anger är att det är brister i byggnadens bärighet.
1: Camilla Sten, enhetschef på regionfastigheter i Region Skåne. Den öppenvårdspsykiatriska mottagningen hyr in sig i lokalerna och fick i måndags information om bristerna i byggnadens bärighet.
2: Det kom från ingenstans och det här är ju inte heller någonting vi hade kunnat förbereda oss på. Det här är en väldigt unik situation.
1: Patienterna och personalen kommer omlokaliseras till två andra psykiatriska mottagningar i centrala Malmö samtidigt som regionen jagar en hållbar lösning.
2: Jag kan inte säga exakt när vi har landat ny lokal, men vi har tittat på flera alternativ under veckan där vi kommer att gå vidare med dem och inom kort hitta en ny lösning för verksamheten.
1: Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Fängelsebygget i Trelleborg har nu kickat igång. Det ger upp starka känslor hos de blivande grannarna.
4: Ja, det blir ju att vi blir ju Trelleborg i fängelsestaden ju. Ja, man kan ju vara rädd att det kommer någon som rymmer därifrån och så. Ja, det händer ju det och det. Så att det är inget roligt.
3: Det säger Gunilla som bor i ett villaområde i närheten. Det gör Kent Åke Flissborn också, men han har däremot längtat till investeringen som enligt honom kommer innebära många arbetstillfällen och ett tryggare samhälle.
5: Vi måste, i kriminaliteten har ökat så mycket så vi måste hysa in dem någonstans. Skulle någon försöka rymma så rymmer de ju så långt bort de kan.
3: Med upp till 800 platser på fängelse och häkte blir det tillsammans med Kumlaanstalten Sveriges största. Justitieminister Gunnar Strömmer, som var där för första spadtaget på torsdagen, menar att fängelset inte kommer att prägla bilden av staden.
6: Jag tror att det här med Palmstaden, Trelleborg, sitter väldigt djupt. Men skämt åsido. Det är också en av Sveriges viktigaste hamnar. Jag tror att trelleborgarna ska känna sig stolta över det här.
3: Assar Afzelius, Isabel Salter, P4 Malmöhus.
0: Och vädret här mot kvällen så kommer bli lite regnigt. Skurarna kommer komma in, som drar bort norrut under natten. Imorgon växlande molnigt och eftermiddagen en del skurar. Möjligen med lite inslag av oska här och var. Knut Bonde heter jag som har sänt P4 Malmöhus denna eftermiddag. Torsdag betyder också då att vi ska lämna över strax till P4 Live, som sänder från Sweden Rock. Det blir kul det.

Då börjar vi på E65 mellan Malmö och Svedala, mellan trafikplats Oxie nummer 13 och Svedala Väst nummer 12. Om man kör mot Svedala Ystad så ligger en lastbilsskärm i vänster körfält. Alltså på E65 om du kör från Malmö mot Svedala i höjd med Skabersjö. Här så ligger en lastbilsskärm i vänster körfält. Vi har ett spännband som ligger på E6 från Landskrona mot Helsingborg efter trafikplats Rydebäck. Och sen har vi stillastående lastbilar också på avfarten Lundåker om man kommer på E6 från Landskrona mot Malmö.

0: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Bron.
1: Ja, hej hej du kära lyssnare och varmt välkommen till Blekinge och festivalen Sweden Rock. Jag tror nästan att du kan känna av lite av festivalmullret här bakom. Det är Wilmer X som är mitt uppe i sin spelning. Under hela helgen kommer vi sända härifrån för att också du ska få smaka på allt gött en rockfestival har att bjuda på. Så ja, häng med oss här i P4 så kommer du få en massa helt exklusivt konsertgodis. Det allra göttigaste av folkfesten. Artistintervjuer med allt från Europe och Three Days Grace till Iron Maiden och en massa däremellan. Ja, några av artisterna kommer också hit och hälsa på i vår studio. Du hör ju, det blir ett jäkla håll igång. Ja, P4 sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.

0: Breaking the law, ja så kan man... Nej förresten, så ska man såklart starta en sändning från Sweden Rock. Judas Priest, ett band som har besökt festivalen många gånger. Dock inte i år, nej. I år är det namn som Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Joan Jett och Yngwie Malmsteen som är dragplåster. Och såklart också Floor Jansen, Offspring och Vattendelaren. En av årets stora snackisar, bokningen av Magnus Uggla. Ja, vi lär få anledning att återkomma till mycket av det här under helgen och... Ja, jag är ju såklart inte själv här. Och nu syftar jag inte på alla tusentals besökare utan på mina härliga radiokompisar som ska hjälpa till och leverera festivalvibben hem till dig. Så jag säger välkommen Annika Ilmoni och Håkan Eng.
1: Tack för det.
2: Tusen tack.
0: Annika, debut på Sweden Rock. Vad har du gett dig in på?
2: Alltså jag är sån nybörjare, men bara efter 24 timmar känner jag att vissa saker jag har kommit in i. Jag vet nu till exempel hur man hårdrocksdansar. Det räcker med att stå så här bara. Ah. Nicka med huvudet och böja på knäna. Så skönt ju.
1: Vi pallar inte mer. Alltså mer dans än så, det pallar inte kroppen mer. Liksom.
0: Och här kommer du är varmt välkommen såklart också då hit. Och då säger vi Håkan, du är ju däremot lite mer av en institution för P4s lyssnare. När det handlar om sändningar från Sweden Rock.
1: Ja men hur blev det så? Det var ju bara nyss som jag var helt ny och grön och stod här. Liksom.
0: Men nu är du inte det. Och vad tycker du då om årets, om du jämför?
1: Nej men det är ju så mycket tycke och smak det där såklart eftersom hårdrocken är så bred och vad man har för favoritband. Men jag skrev upp ett par stycken band som jag ser fram emot att se under den här festivalen om jag nu får möjlighet till det när man jobbar. Och såg att den här listan bara blev längre och längre och längre och det måste ju vara ett betyg tänker jag. Och så ger ju jag tummen upp då för den här bokningen som du sa delar festivalen lite. Magnus Uggla tycker jag ska bli superroligt och jag tänker så här, har de haft Electric Banana Band här utan problem, då kan väl Magnus Uggla komma hit eller?
0: 100%, jag är med. Jag tänker så här Annika. Den här, vi ska börja faktiskt med att backa bandet lite. För festivalen, den kickade ju igång redan igår. Och Annika, då du som rookie, hur upplevde du det?
2: Ja, men det var ju ett oerhört tryck där. Det där rödvita bandet, avspärrningsbandet, det liksom böjde sig
0: kosläpp.
2: Ju. Men det blev ju rivstart på ett helt annat sätt än vad publiken stod för.
0: Ja, det är det vi hör nu. Ja, det där alltså. Berätta, vad var det vi hörde där?
2: Nej, men det var ju ett JAS-plan som brakade genom luften. Och den då blåa himlen fylldes också med fyrverkerier. Ja. Det ljudet, jag hörde att det var någon som trodde att den stora scenen hade brakat.
0: Ja. Nej, jag får erkänna att jag blev riktigt, riktigt skraj när den där kom. Jag visste inte det där.
1: Liksom. Nej, jag hade ingen aning heller. Och det är ju ett ljud som är imponerande, minst sagt alltså. Ja, du ser att jag står och ler här från öra till öra.
0: Ja, och det vet inte. Det går ju inte att liksom översätta det i radio så här hur det lät egentligen. Vi hörde lite, men det var högt alltså.
2: Ja, det var galet var det.
0: Det var det. Och jag tänker så här, det var ju också väldigt många som stod där. Det var väldigt många som så att säga hängde på låset inför att festivalen skulle öppna. Och inte minst så berodde väl det också på att själva öppningen på scen, för det var ju en hemlig akt. Man kände att väldigt många var nyfikna. Och ja, det här vet ju kanske de flesta nu. Den här hemliga akten, vilka var det nu då?
2: Det var ju Europe!
0: Exakt. Ska vi ta och lyssna lite? För du träffade lite folk som snackade... Ja, du frågade lite om vad de trodde innan och sådär va?
2: Exakt, vi kan väl lyssna på det.
3: Ja, men jag känner mig taggad. Jag tror att jag vet vilket band det är som kommer. Jag tror att det är Europe.
2: Varför tror du det?
3: Ja, men jag har fått en känslan i Sweden Rock Magazine som vi såg. De var på framsidan. Vad tror du?
4: Jag hoppas att det är Europe.
2: Varför hoppas du på det?
4: Det är för att jag älskar Europe. Och om det är Smash Into Pieces så går jag härifrån.
5: Ja men det är en fin överraskning ju. Det är det. Bra jobbat Sweden Rock.
6: Sissi, någon särskild låt du hoppas på?
5: Nej men alltså det här är min pappas favoritband. Så jag har facetimat honom nu. Så han är asnöjd. Så det här var fantastiskt. Så vilken låt som helst.
0: Ja, mäktigt.
2: En glad pappa på FaceTime. Ja, aldrig fel.
0: Peak-festival redan. Liksom. Men alltså, hur hemligt var det där i slutändan egentligen?
1: Nej, men precis som vi hörde här, själva magasinet för festivalen hade ju en bild på djur på framsidan och det stod lite så här, vi syns snarare än vad ni kan förvänta eller något liknande. Så här. Men det var ju många som kom hit, alltså journalister också, som inte hade en aning förrän de kom hit.
0: Ja, och jag var där, ni var där, alla var där, så kan man väl nästan säga. Men vad tar ni med er från den här spelningen då?
2: Att de inte spelade Final Countdown.
0: Oj, du börjar med besvikelse direkt.
2: Jag var så besviken. Nej, men när han slängde trumpinnarna där i slutet. Så började jag fundera, har han fler för att kunna köra en till låt? Uppenbarligen inte. Ja.
1: Nej, men det var ju en kort intensiv spelning med 5 låtar. Det hade de lite så här flaggat för innan. Men snacket gick ju så fort det var de. Ska de spela hela skivan då, Final Countdown? Den är ganska kort och den fyller 40 år och sådär. Men det jag tar med mig lite, jag var ju bakom scenen och fick se när bandet kom dit. Hur Joe såg så oerhört nöjd och glad ut när han gled ur bilen där och vinkade till lite folk och sådär. Och så raka vägen upp till scenen.
0: Det var ändå en mäktig upplevelse bara att när de kom ut, tycker jag. Det var ju bra.
2: När frågetecknet föll.
0: Ja, exakt. För det var, precis, berätta, frågetecknet. Det var en stor...
2: Stor vit duk med ett stort frågetecken. Tydligen finns det ett band som heter Frågetecken. Det var inte dem.
0: Nej.
2: Och sen rassade det och jösses vad det drog igång.
0: Vi ska snart få träffa Joey Tempest och Mick Michaeli. Men först ska ni lyssnare också få liksom uppleva hur Europe var på scen. Så här lät det alltså igår.
7: Okay.

Ja, du lyssnar på P4 Live som sänder från festivalen Sweden Rock. Just nu, hör du hur det lät när Europe öppnade hela den här rockfesten igår. Tack för

0: Rock the Night. Just det. Så är det. Sweden Rock Festival. Tack, tack, tack.
1: Tusen tack,
0: Joey.
1: Vi ses nästa år.
0: Ja, det ser du. Europe överraskade oss alla i publiken här på Sweden Rock. Och ja, jag stod i publikhavet. Men Håkan,
2: ja.
0: Du upplevde det här från ett litet annat perspektiv.
2: Ja, men jag bestämde mig för att jag skulle ta och se den här konserten kanske lite bakifrån scenen. För att se bandet när de kom och lite sådär hur folk som inte visste om det här hemliga bandet, vilka det var, sådär, hur de reagerade. Och det var lättare sagt än gjort, kan jag säga. För att man har ju en sån akkreditering, man kan komma in lite på olika områden.
0: Ett pass liksom.
2: Ja, jag har ju runt min hals så att jag kommer in i stort sett överallt. Men till det här som var så hemligt då, så hade de en extra lista. Så att Sveriges Television, nej, ni stod inte på listan. Sveriges Radio, nej, stod inte på listan. Ledningen på festivalen stod inte på listan, så de blev inte heller insläppta. Och till slut så lyckades de i alla fall lösa det där. Så att,
0: men vänta, stopp lite här. De stod inte på listan, men det stod Håkan Eng på listan.
2: Nej.
0: Men du löste det.
2: Ja, för då kom det en kvinna och sa så här, nej, nu släpper vi listan. Nu är det så nära koncern här, så nu kan vi bara ta in folk.
0: Ja, liksom. Ah, det var för att de ville hålla det hemligt.
2: Ja,
0: liksom,
2: så. Exakt.
0: Okay.
2: Och sen kom ju bandet då, när det var någon minut kvar till de skulle gå upp på scenen, och då fick man ju se då Joe Tempe, som jag berättade innan. Han var så jättenöjd och glad och gled runt så där och vinkade lite som en kung till alla bakom och så där, pekade på folk han kände igen och så där. Och så gled de upp på scenen. Men jag måste säga det, när man ser en konsert som jag gjorde så här bakifrån, superhäftigt när tyget trillar ner och man får se publikens reaktioner och så där. Men så som vi hörde det här, den här fantastiska inspelningen, så hör man det ju inte nu på scenen om man får stå där, när man så nära artisten. Mm. För de lyssnar ju bara i sina öron.
0: Ja. Så, eller monitorljud lite grann så där kanske.
2: Extremt lite, du hör bara gitarren så. Så det var kul för mig att få höra hur konserten verkligen lät, för det fick ju inte jag.
0: Det här var inte bara för dig kära lyssnare hemma, det var även för Håkan som nu fick uppleva det på det här sättet. Men du Håkan, du fick göra något mer exklusivt också, som inte bara var att se konserten, för det är ju en rätt unik upplevelse också. Du fick också träffa dem.
2: Ja, men precis. Jag träffade Joe Tempest, sångaren, och keyboardisten då, Mick Michaeli, och pratade då bland annat om det här, hur det var att vara hemlig gäst.
3: Någon föreslog vi kanske skulle göra ett litet hemligt gig på Sweden Rock, och så diskuterade vi det. Ja, fan. Det skulle vara kul att göra hemligt. Så vi försökte ju verkligen hålla det hemligt. Jag tror det höll till en halvtimme innan ungefär. Sen var det läckt på internet och allting. Så det var ju fullt av folk, men otroligt kul. Vi hade en frågetecken på kaboken som kom ner. Och sen så fick de ju bekräfta, ja, det är Väsbykillarna som är här.
2: Sekunderna innan, alltså när introt börjar och innan det liksom trillar ner och ni får se publiken. Hur var känslan där och då?
3: Det är en väldigt spänt ögonblick, men spännande, man hör publiken så här. Åh. Och sen bara ramlar droppen och ljuset, röken går på. Publiken skriker, där, då har man bra på jobbet liksom. Så är det.
2: Det där tröttnar du inte på?
3: Nej, absolut inte. Det är härligt.
2: Mick, hur valde ni ut de 5 exklusiva låtarna som ni skulle spela idag?
4: Alltså, vi vill ju gärna presentera 2 nya låtar från kommande plattan. Så det bestämde vi oss för. Och sen så plockade vi 3 låtar från olika eror från 80-talet, bara för att liksom så. Och så spelade vi inte Final Countdown.
2: Hur kommer det sig att ni inte spelade The Final Countdown?
4: Det gör vi nästa år när vi kör på en lite större scen här.
2: Ja, för den nyheten släppte du, Joe, där och då. Var du helt 100 på att du fick säga att nästa år kommer vi tillbaka som headline?
3: De sa det till mig innan vi gick. Kan jag säga det, sa jag. Ja, du kan göra det. Du kan inte tala om vilken scen, men vi ser verkligen fram emot det.
2: Och spela 5 låtar som ni gjorde, var det lätt att kliva av?
3: Nej, det är mitt i. Då är jag helt uppe i varv. Så det är jättesvårt, man kommer in i logen och sätta sig ner. För vi kör ju oftast nära 2 timmar eller 1:45 kanske då. Men det var en härlig urladdning och resultatet var okej. Publiken verkade, de började nicka och klappa händer på nya låten Cult of Ignorance. Så det tyckte vi var väldigt trevligt.
2: Du, annars då, det nya albumet. Hur har ni gått där rent textmässigt? Vad är viktigt för dig som textförfattare att få fram 2026 mot förr?
3: Det har blivit lite mer en dokument av tiden, det som händer i världen lite mer. Jag börjar behärska engelskan på, jag har ju bott i London och England och Irland nu i 35-40 år kanske. Nu börjar det kännas som att känns okej med texter och sånt.
2: Men vadå, hur tänker du om de gamla texterna som du skrev när du var ung?
3: Ja, då får man ta lite glimten i ögat och lite klischéaktigt sådär. Men det är rätt kul ändå. Det var en del bra grejer tycker jag, även tidiga Europe.
2: Är det politiska texter som kommer finnas på nya?
3: Man ska inte kalla det politiskt. Jag tror det är mer, vi pratar lite i logen ibland om det som händer och vi kanske frågasätter en del grejer. Och det kryper in i texterna. Men det är inte politiskt, men det är spegling.
2: Men du, om vi backar bandet då. Vi har ju den här 40-åringen också som ni har varit ute och firat nu. The Final Countdown och sådär. Vad minns du, så här ett ögonblick, att nu är du på väg att liksom lyfta på riktigt allvar?
4: Ja, alltså jag skulle vilja komma med en grej som jag minns väldigt väl, som talar emot det du säger. Eller talar emot någonting i alla fall. Och det är när vi satt och mixade plattan. Så var det någon som pratade om, så började vi prata så här: vilken låt ska vi ha som första singel? Och jag bara så här, men Rock the Night, det blir en bra första singel. Och så är det någon som föreslår The Final Countdown. Och jag säger, nej för helvete, det går ju inte. Den kan vi inte släppa, det kommer aldrig funka. Det är inte en vanlig refräng. Det är ju för fan en jävla syntfanfar. Den kan vi inte ha, men ja, jag hade fel.
0: Ja, det får man lov att säga att han hade. Härligt erkännande. Det var Håkan Eng som träffade Joey Tempest och Mick Michaeli från Europe. Alldeles nyss så klev Wilmer X av scenen precis här bakom där vi står och sänder. Och snart så ska vi alla få höra lite mer på riktigt hur det lät om en liten stund. Men allra först kör vi såklart en till låt med Europe. Jag tror bestämt det var live-debut för den här.

0: Så lät det igår när Europe öppnade festivalen med ett lite kortare överraskningssätt. Lite av en aptitretare alltså. Joey Tempest avslöjade redan nu att Europe kommer tillbaka på, ja, lite mer full on på nästa års festival. Du lyssnar på P4 Live. Vi sänder från festivalen Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag bestämt vi ska få en liten rapport från Annika Ilmån ute på området. Hör du mig, Annika?
1: Ja, det gör jag. Och här har solen precis brutit igenom de annars ganska gråa molnen. Och Anna och Rasmus Olsson, stort grattis. Ni har precis gift er. Hur känns det, Anna?
2: Jättebra.
1: Rasmus, kan du inte beskriva vixen här inne på Sweden och området?
3: Det var för mycket folk.
1: För mycket folk?
3: Ja, jag hatar folk.
1: Hur tänkte du då när du valde att gifta dig här på festivalen?
3: Ja, det vet jag inte riktigt.
1: Du har en tjusig dödskalleskjorta på dig och du, Anna, har en svart klänning. Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna? Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna idag?
2: Jag funderade ganska mycket fram och tillbaka vad jag skulle ha. Men sen var det ganska självklart att det blev en svart klänning.
1: Och nu är det nöd och lust och döden och så vidare. Rasmus, hur ska du fira det här?
3: Jag ska fira det här nere med vänner. Bara njuta.
1: Kan inte du beskriva din blombukett, Anna?
2: Ja, det var väldigt trevligt att vi fick en sån. Alltså, allt blev väldigt uppstyrt och väldigt bra. Alltså, festivalen, de har ju skött det mesta åt oss. Så att...
1: Och när vi ser här mot entrén så är det folk som går in och ut och många Iron Maiden t-shirtar förstås. Men Anna, hur bestämde ni att ni skulle gifta er här på festivalen?
2: Det var inte jag som bestämde, det var Rasmus. Enda anledningen till att han gick med på att gifta sig, det var om vi gjorde det här nere.
1: Och ändå tyckte han att det var för mycket folk. Rasmus, varför ville du gifta dig här?
3: Jag vet inte, det är det bästa stället att gifta sig på. Det är paradiset på jorden.
1: Varför är det här ditt paradis?
3: Jag vet inte, bara är det. Det är så skön stämning, gott folk, underbart, allt.
2: Jag tänkte när jag skulle klä på mig, liksom, är jag för uppklädd, är jag för nerklädd? Men det spelar liksom ingen roll, för man kan bara titta runt för att alla ser olika ut och det är liksom inte för mycket eller för lite någonstans.
1: Men alltså, jag har sett smoking och balklänningar och typ nakna människor också. Och kolla, här kommer
2: jag dra gränsen, men...
1: Inget giftermål naken.
2: Nej, jag har gärna kläderna på mig när jag är här faktiskt. Men alla kan vara, man får vara precis som man är.
1: Anna, det är torsdag, snart kommer kvällen. Vad ser du mest fram emot?
2: Dricka öl just nu faktiskt. Och Maiden. Jag har sett dem innan, men ja, vi ska ändå se dem.
1: Du har sett att Bruce Dickinson körde runt i en stridsvagn här bakom förut?
2: Nej, jag såg inte det.
1: Men Rasmus, var ska du gömma dig då, du som inte gillar folk?
3: Här nere behöver man inte gömma sig riktigt. Står man i publikhavet så är man ensam i all fall. Det känns så.
2: Ja, men det är svårt att sticka ut här nere.
3: Ja.
1: Man får verkligen ta ifrån tårna.
2: Man får ta ifrån tårna och då är det ändå inte tillräckligt.
1: Anna och Rasmus Olsson, återigen stort grattis till bröllopet. Vad säger du? Det här är Annas dotter, men vad säger du? Eva, menar jag.
4: Ja.
1: Hon är också glad för mammas skull. Det är i alla fall vad blicken säger. Tack för att ni var med, hörni, och grattis igen!
0: Ja, vad mäktigt. Härligt, tack så mycket för den rapporten, Alga. Vad mäktigt, de har alltså gift sig. Vi ska snart få lite finbesök här. Men allra först tar vi och lyssnar på Eclipse. Ett band som spelade här på festivalen tidigare idag. Det här är Viva Victoria.

0: Ja, hej hej! Viva Victoria med Eclipse, ett av banden som spelar här på årets Sweden Rock, tidigare idag faktiskt. Du lyssnar på P4 Live och nu har vi fått fin besök hit i studion. Jalle Lorentzon, Wilmer X, varmt välkommen till P4 Live.
1: Ja men stort tack!
0: Vad härligt! Ja. Alltså, ni har ju faktiskt bokstavligt talat precis klivit av scenen.
1: Ja.
0: Hur mår man så här precis efter?
1: Nej, det är väl en sån där... Varför spelar jag så där? Varför glömde jag det och den sladden? Varför? Alltså det är lite så, men samtidigt började, nu har det ändå gått några minuter, nu börjar stora glädjen stiga i kroppen. Nu börjar man känna, wow!
0: Det borde ju vara eufori, tänker jag, man egentligen känner. Man bara, wow!
1: Ja, men den är på väg.
0: Ja. Okej. Okay. Ja. Men du, och spelningen...
1: Och det kan hända här i sändning också, så att alla är beredda
0: att du får, att du får ett så här, euforiskt anfall.
1: Ja, och börja prata oavbrutet eller någonting.
0: Alltså, du är så välkommen så.
1: Okej.
0: Men du, jag tänker så här, Sweden Rock är vi ju på. Historiskt sett, hårdrocksfestival får man säga.
1: Yep.
0: Vad har du för relation till den lite hårdare rocken?
1: Alltså, vi älskar AC/DC. Det är liksom en av grundpelarna i Wilmer X. Under Hot-skivan som vi gjorde 85, som är en av de bästa rockplattor som har gjorts i det här landet, vill påstå andra och kanske också jag. Det är väldigt mycket AC/DC. Och det är annat som jag kan gilla. Men annars är vi ju mer Stones, Rolling Stones pojkar. Ja. Men Sweden Rock spelade jag på redan 92. När det inte var någon festival alls, utan mer en parkfest i Olofström.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Aha. Men inte med Wilmer då?
1: Nej,
0: nej, okay.
1: Det var med en blueskill.
0: Ja, just det.
1: Jag tror det var 92. Ja. Kanske någon kommer att säga att det fanns ingen festival i Olofström 92. Då var det väl 93 eller 91. Men det var där någonstans.
0: Vi kan säga att det var för väldigt länge sedan. Mm. Mäktigt ju. Mm. Men du, jag tänkte också så här. Vi tänkte vi skulle bjuda på något helt nybakat. Så att, för du har ju inte själv hört det här nu.
1: Nej.
0: Så vi ska faktiskt... Vi har ju fått lov att spela ett par låtar utav det som ni gjorde här alldeles nyss. Och det ska vi ta och lyssna på. För typ
1: det bara... kan vara en krasch.
0: Nej, det är nu euforin kommer, Jalle. Lova det nu. För det här, så här lät det alltså för någon halvtimme sedan när Wilmer X stod på scen.

0: en riktigt, riktigt härlig countryrockdänga tycker jag man får kalla den, med Wilmer X. Jag är bara lycklig när jag dricker. Och Jalle Lårdensson från Wilmer X, du är kvar här hos oss.
1: Ja.
0: Du har, alltså, som sagt, det här var otroligt nybakade bullar vi bjöd på här. Så att, hur
1: man
0: var
1: brukar
0: det att höra
1: inte gilla, man brukar vara i någon sorts drömvärld när man står på scen, och sen när man hör det verkliga resultatet så kan man ibland trilla ner på jord. Men jag tyckte detta var fullständigt skitbra. Ja, om jag får lov att ge dig en recension. Jag ger 5+.
0: Ja, det tycker jag. Vi är med på det. Mm. Det är också, men vilken härlig, det är en vågad grej att du står så här och får höra det första gången direkt efter.
1: Jag är väl lite rädd för
0: alltså, det. Jag såg det på
1: fasen, jag var inte beredd på det. Men jag gillade det. Jag tyckte det var bra. Den låten är väldigt, väldigt annorlunda mot allt annat vi gör. Det är liksom inte det vanliga Wilmer X. Va? Men jag älskar den. Jag tycker det är en djup sorg i den och en enorm humor i den.
0: Men det är alltså, det är därför jag kallar för en country rock dänga för det är ju väldigt. Ja. Alltså den här texten är riktigt country faktiskt.
1: Ja, det är ju det. Ja.
0: Men du, jag tänker så här, alltså vi då, vi brukar ju stå i publiken och se er på scenen göra er grej, men nu får du vända lite på det där. Mm. Hur är det för er då att stå på scen? Ta oss med upp där. Vad känner du när det rivs igång liksom starten på konserten?
1: Alltså, förra gången vi spelade här 2018 så hade jag inte varit på stora scener på flera år. För det var en riktig comeback för Wilmer X. Då hade vi inte gjort något rejält sedan 2011 och så var det 7 år till 2018. Och det som händer med min kropp där, det måste någon forska i. Alltså, jag fattar fan inte som far i mig. Alltså, du märker väl att jag är en rätt lugn person och rätt verserad och kan uttrycka mig och sådär. Och sen plötsligt bara blir jag någon jävla konstig människa som far omkring. Och jag är besatt. Och jag vet inte vad det är. Men det är lite mer magiskt att spela i mörker. Nu såg vi varenda ansikte. Ja, där är hon och där är han och sånt. Men nej, jag var carried away.
0: Mm. Men vad fint beskrivet att man blir besatt.
1: Ja, jag är besatt. Det är någon annan som tar över.
0: Vad häftigt.
1: Mm.
0: Du,
1: och jag har fått många frågor om vad jag går på för konstiga substanser och sånt där. Och,
0: Men jag tänker också så här, har det där förändrats? Ni har ju ändå varit med ganska länge.
1: Mm. Jag tror inte det förändras med Wilmer X. Vi är ju besatta. Alltså det är den enda anledningen till att vi börjar spela. Och den dagen vi inte är det, då är det över.
0: Mm. Ni har ju haft några uppehåll under, jag menar, jag vet, när bildades ni? Sent 70-tal är vi, va?
1: Ja, 78.
0: Ja. Mm. Några uppehåll ut med den här resan sedan dess, men ändå, vad är det som gör att få den att

0: Vi bara älskar att göra. Vi bara älskar det.
1: Ja. Ni har ju ganska nyss nu släppt en ny skiva. Mm. Och ja, det turné va? Eller vad är det som händer härnäst?
2: Nej, vi gör 12 spelningar nu i sommar. Mm. Och det är jättekul. Och vi täcker allt från liksom Malmö till Kiruna.
1: Ja, ah, vad roligt. Ja. Mm. Och då? Vad ser du fram emot med det?
2: Alltså, det är lite som att fråga, jag ska inte säga det här, P4 är en familjekanal, men varför vill du ha sex? Alltså, det är en konstig fråga. Det är väl rätt självklart varför man vill ha det. Varför vill man turnera? Ja. Inte för att jag vill ha sex, inte det, utan för att jag vill vara i ett tillstånd jag bara älskar.
1: Mm. Du vill egentligen bli besatt.
2: Ja. Yeah.
1: För det är också en grej. Du säger så här att när du står på scenen så känner du den känslan.
2: Jag är besatt. Ja. Jag är fullständigt besatt.
1: Och det, du har ju själv sett, jag menar, du har ju sett dig filmad så att säga. Och då när du ser dig själv, förvånas du av det då?
2: Ja. Yeah. Och det är ju inget som jag planerar eller något sånt där. Men jag blir förvånad när vi kommer in. Mm. Och jag kommer jag ihåg konserten 78, den allra första. Jag visste inte att man kunde känna så i livet. Jag hade ingen aning. Jag var 21 år då. Och jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Men när jag gick av scenen den gången så nej, men det här vill jag göra. Det är det här jag ska göra. Nu gör jag det.
1: Det är rätt härligt. Det är ganska länge sedan det där faktiskt.
2: Precis.
1: Det var lite ofint av mig att säga. Jag påvisade så, men på riktigt. Det är ju rätt mäktigt att
2: det
1: få fortsätta.
2: Länge sedan. Ja. Skit i dig.
1: Ja.
2: Vi är positiva.
1: Du, här på Sweden Rock, kommer du hinna se något annat eller åker du härifrån? Eller?
2: Alltså, vi är väldigt inne på att vara väldigt seriösa kring vårt festande. Vi börjar där, sen får vi se vad som händer.
1: Men du kommer liksom inte stå längst fram på Iron Maiden och sådär?
2: Är inte riktigt mitt band. Även om jag gillar dem i intervjuer och sådär. Bra människor liksom. Men jag går inte riktigt långt på den musiken just. Hade AC/DC varit där så hade jag gråtit av lycka. Ja. Alltså herregud, vem de än hade varit på scen ungefär.
1: Ja, det är mäktigt.
2: Och bara en... Ja.
1: Nu är det bara Angus kvar.
2: Angus kvar.
1: Men jag tänker så här, då måste du, apropå att du vill höra gilla när Iron Maiden intervjuas, då kan jag redan nu avslöja att du måste lyssna på P4 under kvällen, för de kommer nämligen bli lite intervjuade här.
2: Det är tungt.
1: Det är lite tungt faktiskt. Ja. Men vet du, Jalle Lorentzon i Wilmerex, så tacksam att du kom hit och förgyllde vår lilla studio en stund.
2: Och
1: vet du, vi kommer spela en låt till nu, men jag ska släppa iväg dig, för jag vet att tack som sagt för att du kom.
2: Tack,
1: du lite mer Wilmerex.
2: Ja. Hej. Ja, hej.
3: Okej. Jag tycker ni ser jäkligt bra ut. Är ni med här? Inget är som en baskagge, en ensam baskagge. Du kan få folk på golvet.

0: Tack ska ni ha, Sweden Rock, ni har varit helt underbart.
1: Ja, verkligen, snacka om evig låt. Teknikens under med Wilmer X här i P4 Live, som alltså sänder från Sweden Rock. Och nu tänkte jag att vi ska kliva ut på området igen. Hej Annika!
2: Tjenare!
1: Tjenare, du!
2: Här har jag slagit mig ner, är det i alla fall än så länge torra gräset. Ja, men ett riktigt knallhattig gäng. Tjena, ja, men... vi är från Linköping.
3: Ja, vi är från Linköping. Ja. Ja.
2: Du, det har kommit en vädervarning.
3: Ja, det är tydligen dåligt väder på ingång.
4: Ta det på dialekt.
3: Med
4: också,
3: typ men... kraftigt regn och blixtrar. Ja, vad gör vi?
5: Kan påverka spelschemat något.
2: Det säger dottern Hilda. Hilda, vad gör man nu då om det börjar spöregna?
5: Man lyssnar på musik och låtsas som ingenting.
3: Hoppas att nej, det sätter på kepsen.
5: Ja, på med kepa.
3: På med kepa.
2: Här har vi också Jenny från Linköping. Du Jenny, vilka tre saker krävs för att ha en riktigt fet festival?
6: Bra musik, goa vänner och sol.
2: Spontant känns det just nu i alla fall som att två av tre kan kryssas i.
6: Ja, men solen fanns här tidigare i alla fall. Det räknas.
2: Vi har Micke här också, men du är inte från Linköping, du är från Vetlanda. Får vara med i radio ändå. Micke, vad ser du mest fram emot på den här torsdagen?
7: Rock'n'roll och öl.
8: Maiden.
7: Framförallt ikväll alltså. Det är kanon.
2: Alltså, jag spanar upp lite mot himlen, har dragit regnskyddet över väskan. Men alltså, kommer ni att göra någonting? Alltså, kommer ni dra härifrån nu om det regnar? Eller vad gör ni?
3: Nej. Vi kommer att vara kvar. Vi sätter på kepan, kammar luggen och går och beställer en ny öl.
2: Hilda, vill säga något?
5: Jag vill lägga till våtservetter till Jennys lista.
2: Varför är det bra, Hilda?
5: Det kan bli kladdigt och ja, smutsigt.
2: Jag menar inte på något sätt att dissa er andra, men Hilda är ju yngst i gänget. Känns ändå spontant som mognast.
3: Ja, jag har fostrat henne så.
5: För traditionen vidare.
3: Ja, någon måste ju ta över Sweden Rock, och då känner jag att det kan ju inte barka åt skogen. Så nej,
2: den nya generationen, de glömmer inte våtservetterna.
5: Nej, jag tar med våtservetter överallt.
2: Hilda, är det Maiden som du också ser fram emot idag, eller vilka?
5: Ja, idag, Saxon kanske. Ja, Maiden har vi lyssnat på förut. Ja, de har varit här innan, ja, nyligen, så det är Saxon.
2: Några andra under helgen som du kommer att stå längst fram på?
5: Joan Jett, obviously. Ja, självklart. Och Foreigner. Det, ja, finns inget annat. Givetvis.
7: Givetvis, Joan Jett.
2: Har vi något coolare?
7: Nej, jag tror inte det.
2: Uwe, Hilda, Micke, Jenny. Hoppas att ni får en kanon torsdag nu och att det här regnet inte blir oska och blixtar. Vi får se alltså.

0: Ja, där gick det undan. Det där var Brons med låten Time Covers No Lies. Här är P4 Live från Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag att Håkan har träffat på en sportstjärna, va?
1: Ja, i vimlet här så hittar jag en modern dartlegend har det blivit, Andreas Arvidsson, efter att du tog det så långt som du gjorde en åttondelsfinal i VM på Alexander Palace i London. Du, din relation till hårdrocken, hur ser den ut?
2: Ja, jag är uppväxt med hårdrock med både min syster och min bror. Som barnsben. Som.
1: Sweden Rock Festival, är det en festival som du har besökt som besökare? Så?
2: Det har jag gjort, men det var länge sedan. 99 var jag sist.
1: 99? Då har det gått ett par år.
2: Ja, precis.
1: Och då var festivalen lite mindre än vad den är nu?
2: Ja, det var den nog, men det var ganska stort då med.
1: Vad har du för minnen från festivalen då? Har du någon favoritminne?
2: Nej, det kan jag inte säga. Bara stämningen överlag tycker jag är fantastiskt.
1: Men du, i din skivsamling hemma då, vad är det liksom för favoritband som finns där?
2: Åh, det är alltid svårt. Favoritband. Jag är sån allätare så det är allt från Metallica till Evert Taube och Ebba Grön. Det är allt. Jag har svårt att säga någon favorit.
1: Men det här med när dartspelare väljer sin låt som de liksom gör entré till i stora tävlingar och så här. Där har du bytt lite mellan åren. Vad har du haft för några?
2: Ja, min första var Imagine Dragons faktiskt. Sen har jag kört Volbeat ganska länge och nu tänkte jag till VM att jag skulle köpa något svenskt, så då blev det Avicii där. Och det är ju lite blandning där med.
1: Vad får du för frågor här på Sweden Rock? Hur många är det liksom som känner igen dig nu för tiden?
2: Den största frågan är, kan vi ta en selfie?
1: Hur känns det då?
2: Ja, det är lite konstigt, men ja, det är väl kul.
1: För det här med VM i darten, det har liksom exploderat och ditt liksom kändeskap då, eller?
2: Ja, det verkar så. Ja. Ja. Men det är kul för darten tycker jag.
1: Det var inte lika många som ville ta selfie med dig 1999 när du var.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Men du, jag vet att du ska vidare och tävla i Köpenhamn i morgon. Hinner du kolla på några band när du är här då?
2: Ja, vi har smugit runt och kollat lite. Sett lite Volbeat och Offspring och ja, några stycken idag. Jag knappt kommer ihåg vad de heter.
1: Kan det bli några Maiden ikväll eller?
2: Det ska vi väl kika in lite i alla fall.
1: Ja, du, tack för att jag fick störa dig och lycka till i Köpenhamn.
2: Tackar, tackar.

0: Ja, så här tonar den ut. Aerosmith och Walk This Way. Håkan är tillbaks lite här. Ja. Vadå? Du sprang på dartstjärnan. Vad heter han?
1: Andreas Harrison. Dirty Harry som han kallas. Oh. Som ju blev en sån fenomen under VM som var i december månad. Det är ju alltid i London i december månad.
0: Nu får man ju fråga också. Tog du en selfie med honom?
1: Det kan hända att jag gjorde det. Ja. Alltså jag har ju träffat en del storheter här. Men det där var för mig riktigt stort. Alltså jag älskar ju dart. Och han har ju blivit sån stjärna. Trivs nog inte riktigt i den rollen, är rädd. Men
0: med dart trivs han, men inte som stjärna.
1: Så är det.
0: Nej. Men annars då, du som springer runt här på området har gjort i många år. Är det där vanligt? Jag menar, det är klart att du träffar en massa musiker och artister här. Men att man träffar på de som är liksom lite utanför. Hur
1: ja,
0: vanligt
1: men
0: det är det?
1: Kan man absolut göra. Alltså, det är inte supervanligt. Det finns ju några som är återkommande här ganska ofta. Thomas Wassberg till exempel och sådär. Så det finns en del.
0: Ja. Du, om bara en liten stund då ska vi lämna över till Radiosporten och matchen Sverige-Grekland. Men redan igår spelades det fotboll här nere i Blekinge. Iron Maiden FC mötte ett lag med bland annat en del gamla Mjällby-profiler. Och vi fick en pratstund med Iron Maidens fotbollstokiga och legendariska basist Steve Harris och passade då på att fråga honom om Sveriges chanser i VM. Han valde då att lyfta fram Gyökeres men fick även frågan om Graham Potter som lite ironiskt nog fick sparken från just Steve Harris gamla favoritklubb West Ham heter de.
2: I think they've got a good chance, as good as anybody. They've got a good, really good side. I mean, Gyökeres is a great forward. If he stays fit, he's always got a chance. We got someone like him up front. Actually, we got Kane, but they just don't get enough crosses in, you know, like, they should play two wingers like Bayern do. Bayern got two outstanding wingers, we need to play with two wingers and to get balls into Kane, that's what we need to do.
3: Is it a bit ironic that Sweden has Graham Potter as manager?
2: Yeah, good luck with that.
3: What are your feelings for Graham Potter?
2: I don't know, I just think it was a bit of a mismatch, I don't know really, he didn't really have enough time, but, you know. Good luck to the Swedish team, good luck to him, but it didn't work.
0: Ja, mer Steve Harris och mer Iron Maiden, det blir det lite senare här ikväll. Det är ju helt exklusivt att vi får träffa Steve Harris på det här sättet. Du lyssnar på P4 Live, det är jag som är Magnus Broni och vi sänder direkt från festivalen Sweden Rock. Och det gör vi hela helgen och vi kommer alltså tillbaka redan lite senare här ikväll efter VM-uppladdningen inför fotbolls-VM då, Sverige-Grekland. Så, alltså, mer P4 Live från Sweden Rock, 9:15 är det som gäller. Så ja, men nu får vi faktiskt bara säga som det är. Fram tills dess säger vi väl heja,
4: heja Sverige! Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om det hade varit riksdagsval i maj månad så hade de nuvarande regeringspartierna förlorat. Det visar en ny mätning som statistikmyndigheten SCB gjort. Idag styr de tre borgerliga partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, regeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Partierna brukar kallas för blå och ibland kallas de för Tidöpartierna när man pratar om alla fyra tillsammans. Om det hade varit val i förra månaden hade Tidöpartierna fått drygt 42,5% av rösterna. De andra riksdagspartierna utanför regeringen hade fått drygt 55% av rösterna. Mätningen visar alltså att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet hade fått flest röster. Det skiljer drygt 12,5 procentenheter mellan de två partigrupperna. Fredrik Furtenbach är politikreporter på Sveriges Radio.
5: Det är ju ett väldigt stort försprång. Det här blir en tuff läsning för de blå partierna och en väldigt stor utmaning att ta igen. Risken finns också att en del på den blå sidan lite grann tappar sugen. Så det här blir en tuff valrörelse för de blå.
6: Och hur viktig är den här undersökningen då för partierna?
5: Den är viktig för alla som håller på med politik. Det är många som väntar på den med spänning.
4: Den nya mätningen visar också att partiet Liberalerna skulle ha åkt ut ur riksdagen om det hade varit val i maj. Det var Ekot som gjorde intervjun. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med nästan 40% förra året. Det har myndigheten Transportstyrelsen tagit reda på. 7 personer dog och nästan 6,500 personer skadades i elsparkolyckor. Det är vanligast att unga personer skadas allvarligt. 26-åriga Tuva Ölin var nära att dö efter en olycka förra året.
7: Har ju tappat smaken och lukten helt. Och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu.
8: Tuva bor i Skellefteå och hon har stora konton i sociala medier. Hon var på väg hem från jobbet när hon ramlade med elsparkcykeln och slog i huvudet. Hon hade ingen hjälm.
7: Jag minns bara att jag åkte från jobbet, sen är allting svart.
8: Tuvas pappa Per skjutsade henne till sjukhuset. Där blev Tuva så dålig att de måste åka ambulanshelikopter till ett större sjukhus i Umeå. Tuva hade fått en blödning i hjärnan.
9: Ja, det var helt fruktansvärt. Där och då så kände man att man var nästan rädd att förlora hon. Det var förskräckligt alltså.
8: Är man under 15 år måste man ha hjälm om man kör elsparkcykel. Men alla borde ha det, säger Lars Nordqvist. Han jobbar för att det ska bli säkrare i trafiken. Så vad är viktigast att tänka på när man kör elsparkcykel?
10: Hastigheten och hjälmen och att man bara åker en på den. Den är gjord för en människa, inte för två.
8: Nu, 8 månader efter olyckan, har Tuva Ölin börjat jobba igen. Hon är glad att hon ändå klarat sig så bra.
7: Bara njuta av livet, uppskatta små saker i vardagen och bara en dag i taget. Och det viktigaste, att använda hjälm.
4: Det var P4 Västerbotten och P4 Sörmland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. I år fyller låten The Final Countdown 40 år. Det är den svenska rockgruppen Europe som har gjort den. Du kanske känner igen låten.
11: The Final Countdown släpptes 1986 och den hamnade längst upp på musiklistorna i många länder. Albumet som låten finns med på har sålts i över 15 miljoner exemplar i hela världen. Och i år firar gruppen Europe 40-årsjubileum med en turné. De ska ha konserter i 12 olika länder.
4: Reporter var Amanda Moln. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Här är Sportextra. Krossade av Norge i måndags. Nu väntar den allra sista matchen innan fotbolls-VM för de svenska herrarna.
1: Ja, hur bra är egentligen det svenska landslaget i fotbollfrågorna? Är många efter den försmädliga förlusten i måndags? Och kanske kan vi få några svar ikväll när Grekland står på andra sidan i genrepet inför VM. Nationalarenan i Solna. Jon Persson, vilken fråga är viktigast att få svar på ikväll?
2: Ja, men det måste väl ändå vara till att börja med hur startelvan ska se ut. Jag tycker att det vi kommer till senare och så som startelvan presenteras för oss ännu i alla fall, så är det en startelva som är närmare den som kommer representera oss i startmatchen, tror jag. Ska man sätta punkt i fingret på någonting så är det såklart försvarsspelet, för det måste vara betydligt bättre än vad det var mot norrmännen häromdagen.
1: Detaljer där ska vi såklart gå in på om en stund. Hur tror du att Potter har resonerat sådär efter den där? Det var ju en käftsmäll mot Norge.
2: Ja, men precis. Jag tror att han tyckte att det var lite längre ifrån vad man säger, toppen som det här landslaget har än vad han kanske hade antagit, gissat att han tog ut den startelvan. Jag tror också att det är en frukt av det vi ser idag. Det här är väldigt likt det som de flesta av oss, skulle jag säga, skulle plocka ut som en svensk startelva.
1: Thomas Stenström är på plats, sjunger den svenska VM-låten. Radiosporten är på plats. Nationalarenan, snart är spelarna på plats också.
0: Och spark om knappa 10 minuter. De som är på plats för Radiosportens del: referent Andreas Mats, expert Jon Persson och reporter Selma Jennervall. Du hör mer därifrån alldeles strax, bland annat förbundskapten Graham Potter. Här i studion finns Simon Larsson och Adrian Alebo Andersson här med dagens sportrubriker.
3: Och första rubriken hämtar vi från svensk basket och en stjärnklar landslagsuttagning.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska jag vara ärlig att säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
3: Jonas Enarsson, reporter där. Basketherrarna är piskade att vinna sina två avslutande kvalmatcher om de vill boka biljetten till VM. Från stjärnklart till stjärnfall sen, då pratar jag såklart om tennis och Franska öppna. I Paris fick publiken idag se ukrainska Marta Kostyuk slås ut i semifinal mot ryska Mira Andreeva. Kostyuk har tidigare under turneringen riktat skarp kritik mot de ryska spelarnas tystnad kring sitt lands anfallskrig mot Ukraina. Och efter uttåget skakade hon inte hand med Andreeva, som alltså spelar final på lördag. Och så avslutar vi där vi ska ta vid, nämligen med herrfotboll. Skadade Gais-stjärnan Gustav Lundgren förlänger sitt nuvarande kontrakt med ett år. Det nya avtalet löper över 2030. Lundgren, som ju var en av de där hjältarna i Sveriges playoff-saga, drog av hälsenan på uppvärmningen inför den allsvenska premiären. Men nu är tongångarna desto gladare. Jag är väldigt glad över att ha förlängt med ytterligare ett år så att jag kan ta tillbaka det år som jag tyvärr förlorat nu 2026, säger Lundgren till Gais webbplats.
0: Adrian, med koll på nyhetsläget den här kvällen där vi väntar på Sverige mot Grekland, genrepet inför fotbolls-VM på nationalarenan. Dryga 5 minuter till avspark där. Här och nu i Sportextra P4 Ekot med Veronica Mitrevska.
6: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Det avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot dem som allvarliga.
7: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
6: App och webbtjänsten Biblio, som bland annat används för att låna e-böcker genom bibliotek, utsattes tidigare veckan för en hackerattack. bankkonton knutna till lånekort på ett antal bibliotek runt om i landet började systematiskt låna stora mängder e-böcker. Och lånen skedde i sån fart och omfattning att berörda kommuners ekonomiska kvoter för bibliotekens e-medier tömdes på bara några timmar. Under tiden hann också 8000 nya konton skapas, skriver Biblioteksbladet. En vecka kvar till fotbolls-VM och internationella fotbollsförbundet FIFA förbjuder nu åskådare från att ta med tomma återanvändbara vattenflaskor in på VM-arenorna. Tidigare sa FIFA att det skulle vara tillåtet att ta med sig genomskinliga flaskor på upp till en liter, men ändrar nu sig. En talesperson för FIFA motiverar beslutet med att det handlar om säkerhet. Och åskådare hänvisar istället till att köpa vatten inne på arenan, rapporterar Reuters.
0: Tack så mycket Veronica Mitrevska från Ekot. Ja, varmt väntas det ju bli under sommarens fotbolls-VM. Kanske kan det bli hett också i på nationalarenan i Solna, där vi alldeles strax har avspark mellan Sverige och Grekland, genrepet i fotbolls-VM.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
9: Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Orättvis dömd straff.
9: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Missa inte det under fotbolls-VM. Nu riktar vi fokus mot det som pågår ikväll, det vill säga genrepet inför det nämnda mästerskapet Sverige mot Grekland på nationalarenan.
12: Förbundskapten Graham Potter först och främst. Victor Nilsson Lindelöf inte i truppen överhuvudtaget. Varför då?
13: He just had a slight feeling in the small side of game yesterday. It wasn't too bad. Swelled up a little bit. So we probably erred on the side of caution. Very much so, actually, and probably didn't want to take the risk with him, with obviously the World Cup in just over a week. So, but he'll be fine in a couple of days. But just for tonight, we didn't want to take the chance. So Daniel Svensson will come in and play the same role.
12: Målvaktsbyte dessutom. Nordfelt i mål idag. Hur gick tankarna där? Varför får just han chansen?
13: Well, obviously, Christopher did really well for us in the playoffs, and. We felt that the Norway game was a good opportunity to see and learn a little bit more about Jakob, but it was always in the plan to play Christopher for this game. So yeah, looking forward to seeing him.
12: Är han den tilltänkta målvakten mot Tunisien?
13: Well, he's playing tonight, and that gives him a great chance. Like I said, whoever we decide to go with, we know we've got a talented goalkeeper in either of the three. And we also know that the other two will support whoever's in goal. So at the moment we focus on tonight and we focus on our performance and trying to win. And Christopher's in goal and we're looking forward to that.
12: Victor Gyökeres med på plan. Det var ju inte planen i början av den här samlingen. Nu när vi står här och det närmar sig, hur intresserad är du av att se Alexander Isak och Victor Gyökeres ihop?
13: Yeah, absolutely, of course. I mean, the plan initially was, it's hard to predict what's going to happen in a Champions League final and how Victor's going to feel, and so it's better just to say no, he's not going to play. But then obviously things change a little bit, and I think it was good for him to play, start the game tonight, and obviously build that relationship with Alex. They've not played so much together, so it's good for them to have that opportunity to build a relationship. And again, we're looking forward to seeing them play.
12: Hur viktigt känner du att det är att ni får ett annat resultat med er ikväll än vad det blev mot Norge?
13: Well, as I said, we want to play well. We want to play better. We're here to win. We want to win because it builds confidence and it builds belief. But at the same time, we're playing against a team that also wants to do the same. So we have to earn it and we have to play well.
0: Förbundskapten Graham Potter där till reporter Selma Jönnervall, som också har kollegorna Andreas Mats och expert Jon Persson på plats på nationalarenan. VM-genrepet Sverige mot Grekland.
1: Där det är avspark om bara några sekunder och ni hörde delar av den svenska startelvan i Selmas intervju med Graham Potter. Här kommer hela i mål, alltså Christopher Nordfelt, trebackslinje med Gustav Lagerbielke till höger, med Isak Hien också lagkapten, och med Daniel Svensson som mittback, vanligtvis ju vänster offensiv wingback.
2: Ja, kanske ett litet utropstecken eller frågetecken runt det, men självklart för mig att han spelar på Victor Lindelöfs tilltänkta position då. Han ska ju in i den positionen och det naturliga som du menar är en match man spelar för att vinna fullt ut, så absolut, då hade man kanske spelat Gudmundsson lite mer centralt, men jag tror att man vill se Gudmundsson i den positionen han har tänkt starta i VM och därför blir det så här.
1: Så Dalin Svensson mer som mittback och Gabriel Gudmundsson mer som vänsterback, vänster yttermittfältare. Med Yasin Ayari centralt på mittfältet, Brighton-spelaren, och med Mattias Svanberg, Wolfsburg-spelaren, bredvid honom istället för Jesper Karlström som startade mot Norge. Hur tänker Potter där?
2: Ja, men det är lite förvånande för mig. Jag hade nog sett Karlström som den som är första av de två. Samtidigt kan man väl spekulera lite och säga att okej, okay, det där kommer vara en jobbig position i värmen. Det kanske är vettigt att ha Svanberg inne i det också, så att man båda de få igång bredvid då Ayari som startar båda.
1: Och längst ut till höger Alexander Bernardsson, Holstein Kiel i den tyska andra ligan. Tre anfallare, eller möjligen att Benjamin Nygren är en så kallad släpande anfallare, och så bakom då Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Och hur nyfikna är vi inte att få se Isak och Gyökeres tillsammans? Det var länge sedan.
2: Ja, det var det verkligen. Men de har ju visat förut att de passar väldigt bra ihop. Det finns egentligen ingenting som talar för att de inte skulle göra det heller. Springer inte i varandras ytor, ganska olika som spelare. Så att där sätter vi såklart stort hopp.
1: Och där är matchen igång med att Kristoffer Nordfeldt får tillbaka avsparken och skickar bollen långt, långt, långt högt upp på den grekiska planhalvan. Där grekiska försvaret till att börja med i alla fall tar hand om den bollen. Vi var inne på det tidigare, det är försvarsspelet. Det var där de stora frågorna fanns efter Norge-matchen. Men vi är såklart också sugna på att se bra anfallsspel. Hur tänker du dig att Benjamin Nygren ska samarbeta med målmaskinerna, giganterna Isak och Gyökeres där längst fram?
2: Han ska anpassa sig till att börja med, tror jag. Nej, men han kommer ju också med ytterligare egenskaper. Mer av en löpare, mer av en slitvarg än de där två där framme. Jag skulle också säga att han är mer som en mittfältare, om man får säga så. Mer allround på det viset. Sen är det klart att Isak och Gyökeres, det är de som ska bära det anfallsspelet. Så det är klart att därför säger jag att Nygren får anpassa sig lite grann. Göra det han är bra på, men mer komplettera de andra två. SM.
1: Gyökeres och Isak som just nu går och pratar lite grann med varandra efter ett kort skadeavbrott på den grekiska högerbacken Lazaros Rota. Vi kommer att komma in på de grekiska spelarna liksom lite grann underhand efter under matchen. Det är ju kanske inte så att vi har mest fokus på just det laget i den här matchen. Alla grekiska lyssnare kanske ursäktar det. Grekland ska ju inte spela VM. Har missat tre VM i rad. Hamnade i den där getingbogruppen tillsammans med Skottland och Danmark. Lyckades ändå ta 7 poäng med de starka gängen, men kunde inte ta någon av platserna direkt till VM. Det är Grekland som har bollen nu i närmast fransk blå tröjor, vita byxor, blå strumpor, har bollen på mittfältet och det svenska laget springer mest och försvarar sig. Vad vill du se för skillnader framåt jämfört med Norge-matchen?
2: Ja, men framförallt att man är lite tryggare med bollen, som jag alltid tycker är en av grejerna med Sverige, att man känner av som lag när man vill hålla i bollen och när man kanske mer bara vill gå till en snabb attack, att man har den synken. Jag tycker att det är lite för ofta är att någon blir stressad någonstans, om någon löper och får inte bollen och så löper man inte och då får man bollen och sådär. Så att mer den här synken som man vill ha, som ger spelarna trygghet.
1: Vi kan väl också räkna med, apropå Grekland och anfallsspel, att det kanske blir lite mer anfallsspel ikväll jämfört med Norge-matchen. Grekland är inte riktigt i samma kvalitetsklass som Norge, som ju kan...
11: De kan ju faktiskt överraska VM.
2: Ja, men absolut. Norge är ju underskattat, skulle jag säga. Snarare så. Sen ska det ändå inte se ut som det gjorde i måndag. Så att det är liksom... Där behöver Sverige prestera bättre än man gjorde. Men Norge är absolut ett bra lag med många gedigna spelare, men också kryddan där med världsstjärnor i laget.
1: Sömnig start är det på matchen, men nu har Sverige i alla fall bollen på mittplan. Alexander Isak tar några kliv in på offensiv planhalva, söker sin centralt, skickar ut bollen långt till Bernardsson ute på ögerkanten som försöker ta sig in mot straffområdet. Det grekiska slår ett inlägg som via grekisk spelare går till en annan grekisk spelare som är Korbelis, och så får de bort bollen och skickar ner den på svensk planhalva för Isak Hien att börja om. Det var ett väldigt lågt tempo.
2: Ja, men absolut. Samtidigt så är det ju, vi får säga, lära känna varandra lite i början här. Grekland spelar väldigt likt Sverige, men förbackslinje, två centrala mittfältare i princip då. Sen en trio framför dem som gör att Framförallt om man vill vara rädd om inledningen och inte gå bort sig, så kan det bli lite stilt i det här.
1: Jag sätter Daniel Svensson en jättefel pass rakt på Tettey, som tur nog för Sverige inte får fram bollen till Pavlidis som låg där uppe på spetsen. Får inte passa fel där från egen backlinje, Daniel Svensson. Han hade ju bekymmer även med passningsspelet mot Norge och får väl här någon slags andra chansen, får väl ändå säga, att ta sig in i en tänkt start. Ja,
2: han får ju ändå spela med mittbackar på bänken, om vi säger så.
1: Starfelt och Ekdal.
2: Ja, men precis. Till exempel de två som...
1: Här kommer Yasin Ayari. Full fart ner mot offensivt straffområde. Lägger ut bollen till Bernhardsson som spelar centralt. Och så är det Svanberg som inte riktigt får farten med sig. Och så blir det lite rundspel i straffområdets hörnet. Grekerna försvarar sig väl. Ayari får den igen. Hoppsan, sticker in till Isak.
2: Oj!
1: Isak får jätteläget höger inne på skott i straffområdet. Skjuter utanför.
2: Ja, efter väldigt fint spel, och framförallt Yasin Ayari som är arkitekten bakom det där anfallet, med delaktig, kommer ganska högt upp och får den där ytan. Isak i misstänkt offside-läge ska vi säga, men snattar ju ändå den där utanför Greklands första stolpe, så att väldigt fin intention, och Isak som ser ut att vara på hugget så här i inledningen.
1: Matchens första chans i alla fall, och den hamnar i det svenska landslaget. Och Isaks avslut och ett bra spel där med många delaktiga spelare utanför det grekiska straffområdet precis innan bollen kom in där, och Isak tog hand om den. Då ska grekernas målvakt som heter Kostas Solakis, relativt orutinerad målvakt i Grekland. De har mer rutinerade killar på bänken. De vill ju också pröva sig fram inför Nations League-spelet i höst. De har ju gått upp i A-divisionen, och så är det ett hemåtspel från grekisk back till grekisk målvakt Solakis. Men den walesiska domaren Aaron Wynne-Jones tyckte att det var väl helt okej att göra så. Och framåt med bollen för Greklands del, men ganska klent passningsspel där också. Bollen ner i den svenska backlinjen hos lagkapten Isak Hien, som alltså är den centrala backen i en backlinje med Gustav Lagerbielke och Daniel Svensson, Victor Nilsson Lindelöf. En säkerhetsåtgärd alltså, enligt Graham Potter, att han inte ens sitter på bänken, den svenska lagkaptenen. Ändå lite sådär som man funderar. Eller?
2: Ah, det tror jag, tror nog faktiskt att det är precis så, att man vilar lite grann. Hade det varit en VM-match så hade han såklart varit i startelvan. Jag tror också att det är det som är, diskuterar lite grann anledningen till. Oj, kommer det här först?
1: Långboll upp från Hien mot Gyökeres in i straffområdet, tvingas ut ur det till vänster, passar till Gudmundsson. Gudmundsson, bra kliv in mot straffområdet till Ayari. Ayari tittar höger, vad hittar han? Han försöker hitta in till Isak igen där med den där låga, hårda passningen, och då bryter Grekland och sätter igång en kontraattack med Solis. Här kommer Solis mot den svenska trebackslinjen med sig Pavlidis. Solis spelar ut till Tettey i höger straffområdet. Tettey skjuter utanför, över, precis bortom krysset bakom Kristoffer Nordfeldt. Och där såg vi de här reven och luckorna igen i den svenska backlinjen. Tettey får ju stå helt omarkerad.
2: Ja, kontra egentligen två mot tre då. Två grekisk favör och trebackslinjen. De centrala backarna i Sverige är kvar. Daniel Svensson, som jag tycker spelar bra försvarsspel, som tvingar honom att skjuta högt. Inte högt över ska jag inte säga, men högt och över.
1: Ja, väldigt nära.
2: Absolut. Efter att Ayari då ganska högt upp i planen slarvat med bollen, tappat den, och då är klart Sverige känsliga.
1: Här kommer de igen. Pavlidis in i straffområdet. Pavlidis ner mot kortlinjen. Pavlidis blir av med bollen. Isak Hien bryter, och domare Jones från Wales signalerar för matchens första hörna, och den är grekisk. Och de där vändningarna, när motståndarna kommer så där fort.
2: Där är vi inte starka. Så är känslan. Nej, absolut. Nej, de har vi problem
1: med. Det är väl så mot Norge också.
2: Ja, det är
1: nu ser vi
2: det
1: igen
2: där.
1: Här efter bara 7 minuters spel på nationalarenan i Solna. 0-0 står det, matchens första hörna. Det är grekisk. Efter en grekisk dubbelchans. Nordfeldt står och dirigerar från sin målvaktsposition. Här kommer hörnan från höger. Den slås mot mål, lyckas över. Det var inte helt långt ifrån att Mavropanos, mittbacken från West Ham, kan nicka in den under stolpen. Men nu gick den över stolpen, tack och lov, för Sverige som har försvarsmässigt igen lite jobbigt.
2: Ja, det är sällan man får se en sån spelare komma så där högt och så ostört in. Svanberg, den som ska plocka upp markeringen, flyger som en vante runt honom. Tur för svensk del att han inte kommer över den där bollen, kan lyckas styra ner den.
1: Nordfeldt har rullat igång spelet, snart 8 minuter, eller drygt 8 minuter in i första halvlek. 0-0 Sverige-Grekland. 2-1 chanser till Grekland ska jag säga. När Bernardsson försöker med grej på högerkanten, blir av med bollen, och kommer den här offensiva trion igen för grekerna. Man söker Tete ute på högerkanten. Här får Gudmundsson jaga stenhårt mot Rota i defensiven. Han blir nere vid egen hörn, flagga bollen ut över kortlinjen. Ska vara inspark för Sverige, blir hörna för Grekland.
14: Ja, jag tyckte nog att det skulle vara frispark för Gudmundsson, ska vara ärlig, som täcker bollen, får en ganska tuff tackling i ryggen. Då är jag kanske lite svensk i min bedömning också, men...
1: Och domare Jones mer, ja, walesisk möjlighet.
14: Lite så.
1: Andra hörnan på kort tid för grekerna från samma position där ute till höger nedanför. En hyfsat stor ändå. Jag var lite orolig för att det skulle vara väldigt lite folk, men nu är det nog lite 75% fyllt ungefär, nationalarenan i Solna. Här kommer höra 0-0 står i inledningen av matchen. Den är bra slagen igen, nickas bort av Ian. Precis på väg, man slår dem väldigt tätt mot målhörnorna. Grekland behåller bollen utav straffområdet, nu ute till vänster. Bernardsson försöker försvara sig mot grekisk spelare, in med bollen i straffområdet. Skott kommer, i mål för Grekland, och en mardrömstart för Sverige igen när Kostas Tsimikas ligger kvar efter att han har slagit den här hörnan. Får läget, bredsida, pang upp i nättoppet.
14: Ja, man får säga att de gör det väldigt, väldigt fint. Situationen kommer egentligen från grekiska högerkanten och sen över på vänsterkanten. Sverige är väl samlade eget försvar. Bernardsson den som stöter lite grann. Greken tar bollen bakåt och sen passar den egentligen parallellt med kortlinjen. Väldigt, väldigt behärskat ska vi säga att han sätter upp den där i... Och som man säger, det svåra krysset, det långa krysset, inte det hörnet som bollen kommer ifrån, utan det andra krysset. Väldigt, väldigt välbehärskat och en Nordfeldt helt utan chans.
1: Kostas Tsimikas, 50:e landskampen, andra landslagsmålet. Han har ju tillhört eller varit utlånad till Roma från Liverpool den här säsongen. Visade både Premier League och Serie A-klass när han satte det där, placerade ursnyggt in en boll upp i krysset. Efter hörnoffensiven, och det var ju ett knippe chanser innan, det låg och hängde lite där, och igen alltså tidigt svenskt baklängesmål i träningsmatcherna inför VM, och ännu mer att fundera på för Graham Potter och hans tränarstab inför avresan mot Dallas i övermorgon. Det här, det är en del att tänka på.
14: Ja, men så är det, och jag nämnde lite grann med chanserna här också. De hade ju en hörna precis innan som i det fallet de nickar är väldigt farligt mot mål, och i det här fallet då i en andra våg där man inte riktigt sorterar rätt så svensk del och tappar målskytten.
1: Spelet igång igen efter Greklands 1-0 av Kostas Tsimikas. Sverige får en frispark på mittplan. Mattias Svanberg rullar ner den till Isak Hien som står i mittcirkeln. Vill ha lite mer rörelse på sina svenska lagkamrater. Får inte det utan lägger bara kort över den till Lagerbjälke som promenerar över mittlinjen. Ut med bollen på Bernardssons sida, det vill säga högersidan för Sverige. Tillbaks till Lagerbjälke, djupledsboll som är bra slag mot Gyökeres. Ner mot kortlinjen hinner han före, det gör han. Och så får han med sig, han får frisparken emot sig där. Tyckte de höll i varandra ungefär lika mycket, Kolerakis och Gyökeres. Men tydligen var Gyökeres den som höll i den grekiska backen lite mer. Frispark Grekland nere vid sin egen kortlinje, och 12 minuter drygt på klockan och 1-0 till Grekland. Tsimikas målskytt och jubel i en av tårtbitarna på nationalarenan där det är mycket grekiska supportrar som såklart är oerhört nöjda, även om det bara är en träningsmatch inför ytterligare en träningsmatch mot ett annat VM-missande lag, nämligen Italien om några dagar för grekernas sida. Men de längtar och suktar efter framgångar, de passionerade grekiska fotbollssupportrarna. Nu är det mer protester och annat. Sverige vill ha med sig frisparken, får inte det. Grekerna har bollen just genom målskytten Tsimikas som huserar ute till vänster, ibland offensivt, ibland defensivt. Nu tar grekerna sig fram på högerkanten ganska fint, in på svensk planhalva. Nu lugnar de ner spelet. Svenska spelarna sätter inte jättehård press på det grekiska bollinnehavet. Tsimikas vill ha bollen igen där ute till vänster, får inte det. Istället spelar man rakt in i planen för Solis i Sverige. Nej, det är inte jättehög press och det är inte jättemånga bollvinster. Men nu är det nya grekiska attacker och då är det dåligt grekiskt spel och Isak Hien kan ta hand om bollen. Det är en del som saknas.
14: Ja, men det är det. Och framförallt ett Sverige som släpper kanterna ganska tydligt. Det låter bara anfallarna enkelt kliva fram. Förlåt, motståndarlag klivar väldigt enkelt fram på kanterna. Så det känns som någonting som Potter har pratat om. Bara det att de mitten släpper kanterna.
15: Kast i offensiv riktigt för en svensk del, men det kastas tillbaka istället för framåt av Gudmundsson till Daniel Svensson. Och i bollen i den svenska backlinjen igen. Daniel Svensson in mer än på offensiv planhalva då. Får inte riktigt med sig rörelsen hos de svenska lagkompisarna den här gången heller. Svanberg till exempel går och gömmer sig bakom en grekisk spelare. Går inte att passa till honom. Då byter Sverige kant. Lagerbjälken, nu har Svanberg fått lite yta i alla fall. 10-15 meter in på offensiv planhalva. Och så tillbaka till Hien i mittcirkeln.
14: Ja, ganska mycket boll i den där backlinjen. Jag tror att i VM så kommer vi få se att Sverige som vill spela upp via Victor Nilsson Lindelöf. Som tar platsen till vänster i den där trean centralt då. Och det är väl det som är tanken med Svensson här också, att starta anfallen därifrån. Och kanske det som är anledningen till att man inte väljer en traditionell mittback i form av Karl Starfelt, som är ganska olik Nilsson Lindelöf i spelstilen och även Hjalmar Ekdal.
15: Men underläge alltså 1-0 kvarten in i matchen, och nu har tempot gått ner i det där väldigt stillsamma igen. Nordfält med en lång, lång boll uppåt Gyökeres som inte kan nå den för att den grekiska backen har armarna runt honom helt enkelt. Men ingen frispark. Kolirakis kan fortsätta med det spelet uppenbarligen, enligt Omar Jones. Bra spel av Tete i den grekiska offensiven. Hittar fram till Pavlidis. Pavlidis är stark mot Isak Hien. Hien är starkare. Får dessutom med sig både boll och domare i den duellen. Han blåser inte så gärna frispark uppenbarligen. Domare Jones från Wales. Och så är bollen i den svenska backlinjen igen. Fin boll av Lagerbjälke till Gudmundsson. Gudmundsson ut till Isak. Halvvägs in på offensiv planen. Han var långt ut till vänster. Han gillar ju den där positionen, Isak. Det är därifrån han kan smyga sig in på det han gjorde senast mot Norge, och det har han gjort många gånger tidigare, men nu blir det bara inkast av det. Tillbaks till Daniel Svensson, halvvägs in på offensiv planhalva, tillbaks till backlinjen igen, men nu står i alla fall backlinjen på offensiv planhalva, så att de har kommit lite längre fram när Grekland drar sig långt, långt tillbaka. Lagerbjälke och Hien och Svensson har 5-6 meter in på offensiv planhalva. Ut till vänster igen då. Gudmundsson ser att Ajari tar en löpning, och då slår han passningen illa och ut över långlinjen inkast Grekland.
14: Han var nog mer än till sig själv, tror jag.
15: Pekar
14: han bredvid och springer? Ja, det tror jag absolut. Han såg besviken ut när han rann över långlinjen där, men det var väldigt mycket boll i svensk backlinje och lite grann svårt att hitta in. Jag tycker läget har funnits, så man har spelat in den någon gång på Svanberg centralt, men därifrån vill man ju ha en offensiv nästa passning. Där har de mest hamnat tillbaks i backlinjen, och självklart den här nummer 6-rollen, om vi får kalla den då, som det kallas, den defensiva mittfältrollen som Svanberg sitter på, är ju självklart en stopper och den som ska skydda centrala försvarare, men i dagens fotboll också väldigt viktig för att liksom sätta fart på ditt egna lagspel.
15: Men det har inte synts än. Grekland har varit relativt trygga i sin defensiv. Här skickar de ut en mål till inkast på mittplan ut till höger för Bernardsson att kasta in och kasta ner till Lagerbjälken. Nu vill Svanberg vara lite mer inblandad. Han hörde vad Jon Persson sa, och så kommer han ner en bit mot den här backlinjen. Det är väl Ajari som egentligen ska lite mer inblandad, men de har koll på honom. De ligger rätt nära honom. De vet att det är en skicklig passningsspelare. Nu har han bollen i alla fall. Ajari ute till höger, men bara vid mittlinjen får dribbla sig tillbaka in på egen planhalva. Vi har med bollen till Tete. Kunde blivit farligt, men Ajari får med sig en frispark där. Tyckte inte Andreas Tete från Panathinaikos att det var något.
14: Nej, det kan jag nog förstå också. Ajari som tar en chansning där och ramlar väldigt enkelt och får frisparken med sig den här gången, men om du säger Ajari tror jag vill man ha i nästa steg, det vill säga lite längre upp i planen, spelbar där. Självklart kan man slå ut första laget eller hitta direkt dit, så är det optimalt. Och det läget kommer ju komma, men så här inleder matchen ganska tätt och trångt med pigga grekiska ben.
15: Snart 18 minuter in och 1-0 Grekland. Lång, lång, lång boll upp mot Gudmundsson som är den spelare, Gabriel Gudmundsson, som är den svenska spelare som ligger allra längst fram när Gyökeres och Isak låg lite långt tillbaka. Men den var ju för hårt slagen och hamnade Solakis i det grekiska målet istället. Och snabbt igångsatt grekiskt spel. Se upp nu. Inte några fler öppna sår och revor i det svenska försvaret. Framåt för Retsos, en av de tre grekiska mittbackarna. Väljer att lira den tillbaka till Mavropanos. Får Retsos tillbaka den. Snyggt rundar han. Ajari, bra teknik för att ha en mittback. Ut till Tete, ner mot Hörnflaggen. Gagan. Inlägget från Tete är bra slaget. Lyckas bort av Bernardsson. Hamra hos grekiska fötter igen. Och så är det skott och så är det en jätteräddning av Nordfeldt. Hur tar han den och vilket avslut? Ska vi snabbt följa en svensk kontring på detta grekiska fenomenala avslut. Ful, ful, ful, jätteful tackning på Gyökeres av Retsos, den grekiska backen. Gyökeres som kunde ligga kvar. Aj, aj, aj. Svenska spelarna tokiga, varning såklart.
14: Ja, men såklart. Det första grekiska anfallet som ju är ett inlägg och sen en bortnick och Sverige som är ganska tomma i den där andra ytan som Svanberg ska ha tag på. Sen är det faktiskt ribban ner på Nordfeldt innan den studsar ut och Sverige för den här returen och sen då är omställningen. Ah, svenska spelarna blir galna helt enkelt. Tackla inte vår bästa spelare Gyökeres bakifrån i full karriär i en situation på mittplan. Liksom. För det är en riktigt ful tackling och en bensax brukar vi kalla dem där från Retsos.
15: Gyökeres ligger halvligger ner på gräset på nationalarenan. Retsos såklart varnad efter det där idiotingripandet av honom. Det var Korbelis, veteranen i det grekiska landslaget på mittfältet som sköt det där skottet som gick i ribban och på. Jag tyckte han var på den först, var uppe i ribban, men den gick direkt i ribban.
14: Ja, den gick direkt i ribban och återigen i den där ytan som Grekland också gör sitt mål. Även om det var på en fast situation så är det den där ytan som är otroligt viktig. Huvudytan skulle jag kalla den för. Ajari till viss del, men framförallt Svanberg, det är den han måste ta hand om.
15: Nära 2-0 för Grekland alltså på nationalarenan.

0: följer med upp, får returen, skjuter utanför.
1: Ja, väldigt bra sekvens av Sverige, en sån där ganska svår frisbe. Svårt att göra någonting vettigt av dem, men alltså mitt på planhalvan nästan. Det är för långt att skjuta direkt och så vidare. Men överlång, ett anfall som trycker ner, vet att man inte kommer få bollen. Så nickar man den bakåt och kommer in andra våg och ett skott. Och en Nygren som pressar ner den är väldigt fint. Går ju centimeter utanför stolpen.
0: Var det ett lite långskottens match där än så
1: länge? Ja, absolut.
0: Här var alltså ett svenskt långskott. Nya svenska attacker kommer mot Gyökeres. Han får med sig bollen jättefint utanför straffområdet, men blir av med den precis när han ska liksom ta sig in i straffområdet och komma till avslut. Grekerna ställer till det lite grann i eget straffområde. Gyökeres sätter press, men de klarar sig fint ut ur den pressen. Grekerna skickar upp bollen på mittplan och får med sig ett inkast en bit upp på egen planhalva. Och då är det dags för dricka stopp. Det är ju inte så att det är jättevarmt i Solna, men det här ingår ju i själva VM-konceptet. Att ungefär när halva den första halvleken har gått och det kommer en avblåsning, så kan spelarna lite timeout-mässigt springa ut och dricka lite och prata. Vad tror du Potter säger till spelarna nu när de kommer ut i underläget?
1: Men alltså det är en balans hela tiden mellan hur mycket man ska våga kontra när man tappar bollen och så ska hamna då. Men jag tror att ändå Sverige måste våga lite mer om man ska koppla ett tydligare grepp om den här matchen. Det är absolut inte så att Grekland är bättre än Sverige på något sätt, det tycker jag inte. Men de har ändå skapat lite vassare chanser när Sverige har tappat bollen. Det är beredd att man, det blir lätt att man inte spelar in i de ytorna man vill för att man har tappat bollen ett par gånger där. Så det tror jag kommer trycka på och fortsätta spela där.
0: Spela lite svårare?
1: Lite svårare, framförallt involvera de centrala spelarna lite mer så att Grekland tvingas ihop lite och så kan man då anfalla där det blir öppet istället. Så att, men i stora drag tror jag nog att det är hyfsat liksom som han förväntar sig, som man vill och tycker. Och självklart inte bra med ett underläge, men jag tror mer han riktar in sig på en prestation i den här matchen än vad resultattavlan visar.
0: Vi hade stora frågetecken på försvarsspelet såklart för den här matchen. Hur tycker du? Du tycker att det har funkat?
1: Nej, men alltså i backlinjen inga större problem än så länge. Jag tycker Isak Hien har hållit sig i rätt positioner och så vidare och inte rusat iväg och haft det som han har en tendens att göra, tycker jag. Lite sådär tveksam till centrala mittfältet som jag tycker hamnar lite fel, lite på efterkälken och så vidare ett par gånger. Så i övrigt inte så mycket att säga egentligen. Sådär. Vi har släppt in något läge, men det handlar mer om bolltapp offensivt och så får man jaga hem.
0: Såg att Viktor Gyökeres fick någon behandling lite grann upp mot nacken. Var väl efter den här fula fällningen av Corbelis för en stund sedan. Där han tar stöj åt nacken fortfarande där. Han går och pratar med domare Jones. Kan ha landat lite konstigt kanske.
1: Ja, men så kan det vara. Gyökeres slår ut med armarna och tycker väl att det var fullt gjort, absolut. Och så är det ju. En träningsmatch brukar man sällan tackla sådär. Det gör man inte. Det är lite gentleman's agreement att man inte gör det. Men att han ska få mer än ett gult kort, det kan vi inte heller begära.
0: Corbelis var ju precis det. Han fick en varning för det. Retsos var det ju, inte Corbelis. Corbelis var han som sköt i ribban. Retsos ska vara Retsos. Fick ett gult kort och nu efter dricka och taktik drar matchen igång igen i form av ett grekiskt inkast på egen planhalva upp mot Isak Hien som vinner en nickduell stor och stark. Men det är grekerna och målskytten Tsimikas som tar hand om bollen. Hamnar i en duell med Benjamin Nygren och då blir det frispark för Tsimikas. Nygren där släpande rollen bakom Isak och Gyökeres. Han har inte syns till jättemycket.
1: Nej, jag tror inte det. Jag tycker faktiskt inte att Ayari, bortsett från den här fina insticket han har till Alexander Isak, inte syns så mycket heller. Och det handlar nog inte så mycket om dem. Det handlar mer om det jag säger, att liksom, bollen kommer inte in centralt. Det är väldigt trångt där och man vågar inte riktigt hitta in i fötterna på Ayari. Och Nygren.
0: Se om det blir någon skillnad nu. Det är 25 minuter på klockan i Solna. Det är 1-0 till Grekland. Det är genrep inför VM-äventyret. Och Sverige skulle behöva lite bättre självförtroende än vad de fick efter Norge-debaclet måndags. Än så länge har väl inte självförtroende-termometern gått upp särskilt många grader. Särskilt nu när Tsolis, grekisk anfallare, kommer med bollen. Breddar fint ut, får råta på högersidan. De är långt upp nu på offensiv planhalva ute till höger. Se upp nu Sverige. Här är Corbelis, han som dundrade in bollen i ribban för en stund sedan tillbaka till Tsolis. Nu spelar grekerna fin fotboll en bit upp på svensk planhalva ut i målskytten Tsimikas till vänster. Här kommer Tsimikas in mot det svenska straffområdet. Inlägget är inte särskilt bra slaget utan det är rakt i framme på Kristoffer Nordfeldt.

0: lite lugn och ro.
1: Vi är inne lite grann på Nygren där också, som mer än mittfältare i den här matchen, än en anfallare skulle jag säga. Det är nästan en ren mittfältsroll skulle jag säga på honom idag, men nyckeln tror jag för Sverige att hitta in via framförallt då Ajari och Benjamin Nygren.
0: Försöker Sverige med de här långa bollarna upp mot Isak och Gyökeres igen. Än så länge har grekiska backlinjen tog koll på dem ju. Är lite desperat när man inte kan spela vid mittfältet och börjar köra långbollar.
1: Nej, men det tror jag faktiskt. Jag tror ju lite misslyckade i inledningen, så vill säga. Det är inte ens riktigt prickat, varken Gyökeres eller Alexander Isak, när långa har kommit, oavsett var de har kommit ifrån. Så det är det. Men det kan ju också vara en grej. Nu är vi ändå en halvtimme snart in i matchen. Att i början vill man lyfta dem lite över för att få grekerna att falla lite grann. Jag tycker vi är förbi den perioden nu. Så att nu någonstans så bör vi kunna trä in bollar. I alla fall så lyckas ju grekerna med det gång på gång.
0: Grekernas Zafiris styr och ställer på det centrala mittfältet. Ung lovande spelare, har spelat i Norge en hel del. Bodde i Norge som ung också. Zafiris numera tillhörande PAOK. Kort teknisk central mittfältare i det grekiska landslaget som spelar bollen runt nu, spelar fint, spelar till varandra. Tsimikas, målskytten, ner mot den vänstra hörnflaggan. Här kommer inlägget från Tsimikas, nickas bort av Hien i första läget, skickas ut ur straffområdet av Ajari i andra läget, och där låg Sverige djupt ner i det defensiva och kunde absolut inte starta en kontring på det, utan i stort sett alla svenska spelare utom Isak och Gyökeres var i det svenska straffområdet. Då är det Zafiris igen som har bollen centralt. Hårt slår han ut bollen på högersidan för Tsolis. Nu går det undan när grekerna spelar fotboll framåt in på den svenska planhalvan. Så det är Ajari som försvarar sig bra. Så Grekland får vända hem igen till den egna planhalvan. Och mittbacken Mavropanos. Mavropanos sätter upp bollen för Pavlidis, lagkaptenen. Som vinner en närkamp, får med sig bollen till Tsolis, är tanken. Men då hinner Daniel Svensson dit. Bra Svensson och bryta den passningen.
1: Sveriges långa passningar också. Inte gå med den här långa bollen som man gör. Gärna har gjort i inledningen av matchen.
0: Sverige har bollen. Kristoffer Nordfeldt slår en halvlång, får vi väl ändå säga. Till Nygren ut till höger. Får två grekiska spelare på sig, men får med sig ett inkast. Jag tycker det är mycket så att de grekiska spelarna när Sverige har bollen ligger mycket närmare svenskarna än tvärtom. Det går lite långsamt helt enkelt.
1: Ja, men så är det också. Samtidigt har ju Sverige också fått försvara sig nu en 5-7 minuters period någonstans, egentligen bara när grekerna har rullat runt. Och det är klart att när man väl vinner bollen så är man lite anfört, man är lite trött. Det blir lätt att man lämnar över lite ansvar på varann. Så Sverige behöver få ner den nu, rulla runt den lite grann och gärna efter marken.
0: Hien har den, rullar ner den till målvakt Nordfeldt. Det är snart halvtimmen spelad på nationalarenan i Solna och det är 1-0 alltså efter Tsimikas mål i den 10:e minuten efter en stark grekisk period med en dubbelhörna som gav det grekiska målet. Nordfeldt står och trampar på bollen, vet inte vad han ska spela. Ska han spela långt, ska han spela kort? Han spelar kort till Hien och Lager Bjelke som spelar bollen tillbaka till Nordfeldt. Och så är det lite orörligt igen och så ligger de grekiska spelarna väldigt nära. Titta vad nära man ligger Ajari. Går inte att passa honom då. Nordfeldt istället med den längre bollen rakt på grekisk spelare på mittplan, och så blir det grekiska läget som är avvikat för offside när Pavlidis blir framnickad av Andreas Tettey, och så blir det svensk frispark istället av det. Svårt att bygga spel för det svenska VM-laget. 11 spelare. Frågan är hur många av de här 11 som kommer också vara någon av de 11 som startar mot Tunisien måndagen den 15 juni 04.00 svensk tid. Upp och hoppa. Den matchen ska bara följas. Men Sverige bollen i alla fall igen i den där backlinjen. Det går inte jättefort framåt. Hien lägger över bollen till Ajari. Ajari får den lite långt ifrån sig, men får ändå med sig den. Isak tar in den på offensiv plan, halva ute till vänster. Har Gudmundsson med sig där. Gudmundsson tittar upp, söker sig inåt i planen. Med sig Ajari nu då, Ajari. Nu kan du sätta bollen framåt. Där finns Bernhardsson att slå den på. Slås tillbaka till svensk backlinjen och så får man börja om med Hien i mittcirkeln. Hien till Daniel Svensson. Daniel Svensson tar några diagonala kliv uppåt, tillbaka till Hien. Ut med den på Gudmundsson. Gudmundsson på vänstersidan. Gudmundsson tänker framåt. Gudmundsson i höjd med straffområdet men fortfarande väldigt, väldigt långt ut till vänster. Grekerna backar hemåt. Svensson har den. Svensson spelar snett inåt bakåt till Sakrin som är exakt halvvägs in på offensiv planhalva. Till Lagerbjälke som slår mot Gudmundsson som inte är avvinkad för offside. Bollen hamnar i straffområdet hos Sven Dård. Den hamnar hos Grekland i form av en frispark i alla fall när svenskar är för ruffiga mot Mavropanos i det grekiska straffområdet.
1: Ja, men en bra sekvens av Sverige. Det är egentligen första gången vi ser dem rulla runt bollen och tvinga ner grekerna ganska långt på sin egen plan. Vi ser också en Gudmundsson som får komma högre upp i planen och också starta en löpning som så när blev någonting vettigt. Så att, det var en bra sekvens av svenska.
0: Gudmundsson tittar oftast framåt och spelar sällan bakåt. Det är ju trevligt att se. Här är kamp på mittplan mellan Tettey. Benjamin Nygren håller i Tettey i flera sekunder innan Tettey går omkull och får självklart med sig en frispark. Kunde inte röra sig den grekiska spelaren när Nygren hängde på honom. De rullar igång den snabbt och byter kant ut på vänsterkanten. Där finns ju Tsimikas, målskytten. Han får bollen nere vid hörnflaggan. Inlägget är bra slaget. Nickas rakt upp i luften av Tettey. Kommer utanför straffområdet. Farligt nu där greken har avfyrat långskott som varit av formidabel klass. Ett i mål, ett i ribban. Stannar upp lite, 10-15 meter utanför det svenska straffområdet. Ajari kan skicka bollen rakt i luften men bara till grekiska spelare som vinner de flesta andra bollar. Daniel Svensson försöker också rensa men grekerna tar hand om den också. Snett inåt bakåt spelet kommer. Greklerna går inte att ta bollen ifrån just nu ända tills Tettey slår en riktigt dålig passning som Gudmundsson rensar ut. Rensar ganska bra till Gyökeres, till Isak som håller bollen inte innanför sidlinjen. Till slut tycker den assisterande domaren också från Wales att det där var ett inkast. Och hans walesiska kompis Aaron Winnie-Jones blåser för ett grekiskt inkast. Svårt att ta bollen ifrån dem.
1: Ja, men absolut. De är ju bollskickliga och sådär. Och speciellt så kan de spela ganska ohotat skulle jag säga. Det är inte så att de behöver röra sig jättemycket utan Sverige är ganska utspridda i den här perioden på matchen och kan spela runt bollen.
0: Oj då, jättedålig grekisk bakåtpassning fångas upp av Gyökeres. Gyökeres spelar till Nygren som inte når bollen. Han är för långsam och grekerna bryter. Nej! Det där måste ju bli i alla fall ett avslut på mål. Blir ingenting när Grekland kan bryta och Nygren når inte bollen efter Gyökeres fina...
1: Ah, Gyökeres ska väl smaska dit den där själv. Vi är ju på väg med näsan rakt in i offensivt straffområde. Vill vara väldigt generös och ger den där väldigt, väldigt fint till Nygren och så blir det alldeles för mjukt, alldeles för löst och så hinner Grekets försvarare emellan. Ja, det var ju bästa läget Sverige haft i matchen.
0: Efter att Grekland bjudit på läget och Sverige lite grann generöst i vänskapssammanhang bjuder tillbaka då när det inte blev något avslut från Nygren. Möjligen var Gyökeres pass lite lös, eller?
1: Alldeles för lös.
0: Han ska skjuta istället.
1: Ja, men jag tycker nog det är allt. Rätt fot har ju faktiskt inåt där också, kan klämma till med sin högerfot.
0: Sverige har bollen efter denna superchans. Den har varit nere och vänt hos Nordfält. Det är snart 10 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och Grekland leder igen repet inför VM i Mexiko, USA och Kanada mot Sverige med 1-0. Viktor Gyökeres den här gången då. Han tar sig förbi en, han tar sig förbi två. Han får nästan fram bollen till Isak. Men återigen, fint försvarsspel av Grekland och inget avslut från Sverige. Hien nickar men bollen studsar oturligt för här kommer Grekland in 2-mot-2-situation. Här kommer ett avslut utanför straffområdet och så är det ett jätteläge och så skjuter de eller passar eller vad de gör utanför. Pavlidis och Tsoulis i ett samarbete som nästan påminner om Gyökeres och Nygren för en stund sedan. Det blev inget av det.
1: Nej. Träningsmatch.
0: Och nu svänger åt alla håll. Nu kommer plötsligt Nygren och springer över hela plan. Hamnar ner i offensivt straffområde. Inlägget är klent slaget av Svanberg och Sverige blir eller av Bernhardsson nere och Sverige blir av med bollen och nu vad är det här för fotboll?
1: Ja.
0: Det är vidöppet.
1: Lågt tempo, alltså känns verkligen att det inte riktigt finns någon geist, att det är en riktig träningsmatch även det här som vi bevittnar här.
0: jätteläge alltså för Grekland att utöka ledningen till 2-0, men Pavlidis och Tsolis passade bort sig själva, eller vad vi ska säga, i offensivt straffområde, och till slut blev det ingenting av det läget när Sverige och de svenska spelarna var någon helt annanstans, och den där oroskänslan inför VM-äventyret, den ligger kvar. Den har inte blivit i form av en jättehärlig känsla än så länge i alla fall. 36 minuter in i den första halvleken och Viktor Gyökeres tar in bollen på offensiv del. Samarbetar med Svanberg. Svanberg bort till straffområdeshörnet. Försöker hitta med bollen till Gudmundsson. Men den passningen är ju omöjlig för Gudmundsson att hinna fram till, och Grekland tar hand om bollen.
1: Slarvigt och ganska svagt faktiskt av Svanberg, som egentligen bara ska rulla den där i sidled och behålla, vad ska man säga, farten i anfallet och missar totalt istället, så kan grekerna enkelt bara jogga, hämta bollen och börja spela runt den igen.
0: Men känner du också så att den där oroskänslan, den har liksom inte blivit bättre?
1: Nej, det känner jag absolut. Så är det såklart att det är väldigt lätt att skapa chanser. Så trots att vi har en fembackslinje som visserligen är offensiven är tre, men ganska mycket bolltapp, ganska mycket otrygghet med bollen, och jag skulle vilja se Jesper Karlström i den där defensiva mittfältsrollen redan nu om jag hade fått bestämma, men kanske paus då.
0: Här kommer Rota för Grekland. Tettey precis på gränsen till straffområdet. Tettey får tillbaka bollen, vill skjuta, utmanas av Daniel Svensson i det läget. Bollen tillbaka till Zafiris. Han hittar han på den här gången, han får in bollen i straffområdet. Men det är bra samlat svensk försvar i det här läget. Intressant att följa försvarsspelet. Om de kan liksom täppa till här nu och inte bjussa på några luckor när Grekland verkligen försöker ta sig in. Och där var det var väl ett helt okej försvarsspel. De kom ingenstans faktiskt.
1: Men det är svårt också att spela försvarsspel när man inte riktigt har gnistan eller aggressiviteten. Och det är väl det jag kan tycka saknas lite grann här.
0: Mest stå i vägen.
1: Han står i vägen, precis. Hitta positionerna, det är klart.
0: Här kommer Grekland på nytt. Skott kommer. Nordfält rämnar retur på ett ganska klent skott av Tsolis. Och det är så nära att Pavlidis faktiskt hinner dit och tar hand om returen innan Nordfält fångar bollen och kan rulla igång det igen. Och möjligen, eller inte möjligen, det är klart att du har rätt, Jon. Det är mycket träningslandskamper för det vi ser just nu. Tempot lågt, väldigt lite närkamper, ja. Inga frisparkar. Nej. Efter den där fällningen av Retsos, när Retsos sparkade i Gyökeres, har det varit väldigt, väldigt snällt och långa avstånd mellan spelarna. Kanske snackade ihop sig lite där under drickapausen också, att lite schyssthet får vi bjuda på. Här är Isak. Den satsningen från en grekisk spelare kunde ha blivit illa, men han fixar det. Isak ut med bollen till Gudmundsson. Gudmundsson in med bollen i offensivt straffområde. Inga svenskar där. Grekerna rensar. Det var tur det att han tog ett steg åt sidan, Isak, där när Mavropanos gick upp för att ta bollen ifrån honom. Men skickligt gjort av Alexander Isak. Men ingen svensk chans, utan bollen på mittplan igen i den 39:e minuten med 1-0 Grekland.
1: Ja, ah, det är ju en jätterusning. Han tror att han har Isak där och sen dick, en liten tunnel, va? Centralt i planen, och så är han förbi. Otrolig teknik. Och det där är ju någonting, en Alexander Isak som i och med att Ajari kommer lite längre ner nu, finns ju att här behöver jag hjälpa till i defensiven, att Isak också hamnar lite längre ner, och det är ett sånt läge och den ytan som blir då, som såklart är önskvärt att man kan hitta honom lite oftare.
0: Just nu står Alexander Isak väldigt, väldigt långt ut till vänster, en bit in på offensiv planhalva. Han får inte bollen, för den rullas runt av de svenska mittbackarna Lagerbielke och Hien. Hien fram till Ajari. Ajari, fin boll till Svanberg. Svanberg kan förlänga till Gyökeres, gör inte det. Passningen går inte fram och Grekland bryter bollen till Tsimikas. Då vänder de spelet, men Nygren försvarar mittplan bra. Grekerna får vända hem och så är det de som har bollen i egen backlinje den 40:e minuten. De leder träningslandskampen mot Sverige med 1-0 och breddar ut för Rota på vänster, på högersidan. Rota tittar upp, tar sig in på offensiv planhalva. AIK Aten-spelaren, så lugnar man ner det hela lite med den talangfulla Zafiris. Zafiris ut till vänster till målskytten Tsimikas med den lilla tofsen tillbaka till Zafiris. Svenskarna står bäst och tittar på, sätter inte jättepress på de grekiska spelarna. Ser mest till att det inte finns så särskilt stora ytor att passa bollen framåt på. Tettey vänder bort Daniel Svensson. Daniel Svensson brottar omkull, eller petar omkull snarare, Tettey. Och då blir det grekisk frispark i ett relativt jobbigt läge för Sverige, som har haft svårt att försvara sig på fasta situationer.
1: En jättefilmning av Tete som lägger sig ner bara den där duellen för frisparken.
0: Han gick på den, Jones. Mm. 41 minuten, 1-0 Grekland på nationalarenan i Solna. Och då springer han ju dit. Roma eller Liverpool, hur ni vill. Spelaren Tsimikas tillhör Liverpool, har spelat i Roma, har gjort mål här i den här matchen. Nu ska han slå en frispark. Den där känsliga vänsterdojan. Svenska spelarna uppradade någon meter ovanför straffpunkten. Det är väldigt, närmast ett led. Väldigt rakt och strikt led. Här kommer Tsimikas med frisparken. Lågt slagen. Nickas rakt upp i luften av Benjamin Nygren. Ut ur straffområdet. Här vinner Ajari. En närkamp mot Seferi. Sverige kan vända. Oj. Och så kommer ett läge för Alexander Isak. Om han är först, det är han inte. Utan det är ju Solakis, den grekiska målvakten, som har stått väldigt långt upp i banan. Smart gjort av Solakis, för annars hade det blivit ett superfriläge när Gyökeres hittade fram till Isak med den där bollen. Sverige vänder spelet ut med Nygren på högerkanten. Nygren har med sig Lager Bjelke. Nu spelar Sverige i sidled igen på offensiv planhalva, samtidigt som publiken i Solna vill få lite bättre stunds i avsluten från det svenska laget. Daniel Svensson halvvägs in på offensiv planhalva, in till Hien som är högt, högt, högt. Hela det svenska laget faktiskt på offensiv tredjedel just nu. Bollen ut till Bernhardsson. Bernhardsson precis i straffområdeshörnet. Där kommer inlägget i bra slaget till Ajari. Oj. Som skjuter utanför på volley. Kunde ha blivit ett kalasmål av Råsunda Ajari, men det är utanför.
1: Ja, jättefint. Och direkt, vi ser Lager Bjelke som att varje gång han har tagit uppspelet så har det varit väldigt bra uppspel. I det här fallet han som smeker den rakt igenom. Och det är en lite, vad ska man säga, svårare passning, men som ändå går rätt. Och direkt så är det ett Grekland som är öppet och en Bernhardsson som är den som hittar fram till Ajari. Så att den där första passningen är så otroligt viktig. Att den sitter och att den är distinkt och att den är rätt både i hastighet och riktning, såklart.
0: Men borde Lagerbjelken styra mer av spelet bakifrån då?
1: Ja, men alltså i den här matchen absolut, det tror jag. För att, jag menar, man kan också se det som att det är klart att Sverige, som det ser ut, gärna vill ha Lindelöf vid dirigentpinnen där bak. Men det är också ganska enkelt för ett motståndarlag att liksom, okej, vi styr bort den här kanten, så får de spela från andra kanten. Så jag tycker att det är värdefullt att Lager Bjelke också får ett självförtroende i liksom spelet med boll.
0: 2 minuter kvar i ordinarie tid. Det kommer att bli tilläggsminuter för skada på Gyökeres och för drickapausen. Det är grekiskt inkast på högersidan, högt upp på offensiv del för det grekiska mörkblåklädda laget. Han är fin där, Seferis, när han tar sig framåt och grekerna trillar bollen till varandra. In med den till Pavlidis i straffområdet. Pavlidis mot Hien. Hien är stark där. Täcker ut bollen till hitspark för Sverige. Bra defensiv av Isak Hien. Nordfält klappar till sina lagkamrater att de ska vara med, för han vill sätta igång spelet snabbt när han bara ser deras ryggar. Det var Daniel Svensson och Gudmundsson som liksom lommade iväg utan att ta emot bollen som Nordfält ville sätta igång. Och så när han väl gör det så sätter Sverige och Gudmundsson en alldeles för dålig långboll. Och så är det grekisk boll igen. Och det kontrollerade svenska passningsspelet, det är liksom ingenting vi ser. Nej, i offensiv riktning.
1: Nej, absolut. Så är det. Det hade varit att ta i för mycket och säga att det är kontrollerat och bra så.
0: Här går Bernhardsson helt bort sig när han ska försöka ta bollen av målskytten Tsimikas. Tsimikas drar sig ner mot det svenska straffområdet. Hittar in med bollen till Pavlidis, men då är det bra försvarsspel av Svanberg, i alla fall i första läget. Bollen då hos Seferis igen, den lille tekniken på det grekiska mittfältet. Sverige har väldigt, väldigt svårt att ta bollen av de grekiska offensiva spelarna. Här kommer Tete igen. Tete skjuter och Nordfält tappar nästan in en boll och så går den till hörna. Den bollen hade han inte koll på.
1: Nej, det kommer lite svårt. Jag tror faktiskt han störs lite grann av att stolpen är precis där också. Så att det gör att Nordfält inte riktigt kan sätta fötterna som han vill. Och så blir det bara styra utan det till ytterligare en hörna då. De har ju varit ganska farliga hittills.
0: En hörna precis före målet när först Tsimikas slog hörnan och i några situationer senare kunde också slå in bollen i mål. Det är Tsimikas igen från den högra hörnflaggan. Det är snart spel i 45 minuter. Det är dåligt slagen hörna den här gången. Alexander Isak kan skicka ut den och Sverige får med sig ett inkast på egen planhalva efter klent grekiskt försvarsspel för en gångs skull närmast. Isak vill inte kasta bollen själv utan 4 minuter av första halvlek. Lämnar över till slut till Gudmundsson. 4 tilläggsminuter är det som ska spelas på nationalarenan. I grekisk ledning. Vi hade många frågor inför matchen. Försvarsspelet, samarbetet mellan Gyökeres och Isak, avsaknaden av Victor Nilsson Lindelöf, målvaktsfrågan. Vi får väl ta de här frågorna en och en kanske när det väl blir paus. Det är inte så himla långt dit, 4 tilläggsminuter. Dessutom är nu en grekisk spelare som ligger ner, men ingen större fara på torpet. För den grekiske varnade spelaren Retsos som haltar igång lite grann, och grekerna får ha bollen efter att Sverige skänkt tillbaka den, när grekerna kastar ut bollen till inkast. Två halvbra lägen, eller ett riktigt bra läge för Sverige och ett halvbra läge för Ajari är det Sverige har skapat offensivt. Här kommer Tetej för Grekland. Han får inte med sig en frispark. Kanske borde han ha fått det. Då bryter Hien bollen. Bra gjort av Hien som sätter fram bollen till Isak som söker sig ut på vänsterkanten. Isak blir idragen, åthållen, blir ingen frispark, men blir väldigt inkast i höjd med straffområdet för Gabriel Gudmundsson. Snabbt kastat till Daniel Svensson. Nu vill Sverige sätta igång tempot lite, ja. Och det har ju verkligen lyst med sin frånvaro här den första halvleken, den lite gråa torsdagen i Solna. Sverige med bollen, Gyökeres någon meter utanför straffområdet, söker sig ner mot halvmålen, skjuter, bra skott, men säker räddning av Tsoulakis som inte sätter någon, släpper någon retur, för där fanns Isak och hög på skottet med vänsterdojan från Gyökeres. Tsoulakis säker i det läget. Tsoulakis sätter igång bollen med en lång utspark tänkt för Pavlidis. Hien tar ner den istället. Hien spelar bollen tillbaka till Nordfelt som Jon vill se som startmålvakt även i Tunisien. Vill du det fortfarande efter de första 45?
1: Ja, absolut. Jag tycker att han har gjort något som skulle försämra de chanserna överhuvudtaget. Han har gjort det bra, känns stabil, känns som att medspelarna också litar på honom.
0: Och målet var ju absolut ingenting.
1: Nej,
0: att göra någonting
1: den är
0: åt.
1: Omöjlig. Ja, den är omöjlig.
0: Simikas smekte upp bollen. Väldigt, väldigt fint avslut. Här är det nytt bra uppspel från Lagerbjälke som Jon gillar att han gör dem. Mm. Gudmundsson får den på vänstersidan. Daniel Svensson promenerar upp en bit. 10-15 meter utav straffområdet till Isak. Isak är precis på gränsen till straffområdet. Vi har väggspel där med Nygren, men grekerna läser det och tar bollen och skickar upp det till Tetej istället. Tetej och Gudmundsson i hälarna minst sagt, men reder ut det och fint grekispel när de vänder ut på vänstersidan istället genom Pavlidis. Så anfaller de där istället. De har spelat ganska trevlig fotboll tycker jag, det grekiska landslaget här i den första halvleken. Bättre offensiv, betydligt bättre offensiv än vad Sverige har haft.
1: Ja.
0: Har bollen nu strax utanför straffområdet, testar ett långskott, går rakt i rumpan på Daniel Svensson. Nästa långskott täcks av Benjamin Nygren, men det är fortfarande grekerna som vinner de här andra bollarna. Hela tiden lite snabbare, lite hetare. Möjligen vill de lite mer, ha ut lite mer av den här träningsmatchen än att akta sig väldigt noga för att åka på något tråkigt. Här har de bollen strax utanför det svenska straffområdet. Det går nästan inte att ta bollen utav dem. Läget kommer här och så är det skott och så är det en passning för mycket när Tsoulis kunde ha avslutat, men väljer att passa in i straffområdet istället och bjuder Sverige på att kunna försvara bort det läget. Snart 4 minuter av de 4 tillagda avverkade. Vi går mot paus i Solna. Vi ska sammanfatta och försöka besvara de många frågorna efter de första 45 minuterna. Det är Grekland som leder träningslandskampen med 1-0. Sverige har fortsatt svårt att göra mål där den första halvleken slut. Och då är ju första frågan det svenska försvarsspelet. Tycker du att det har sett bättre ut än vad det gjorde mot Norge?
1: Vi möter ett sämre lag än vad Norge är, definitivt. Så att det är lite bättre ur det perspektivet, utan att vara felfritt eller kanske bra på det viset. Saknar aggressivitet framförallt. Och du pratar kanske inte, vad ska man säga, allra längst ner i planen runt eget straffområde, egentligen över hela planen. Och lite grann, vad ska man säga, för långt avstånd tycker jag hela tiden det är till de grekiska spelarna.
0: Det är mer att de täcker ytor än att de...
1: Ja, men absolut. Absolut, mer täckande spel.
0: Vad ska man göra då?
1: Nej, men alltså, du kan ju välja två vägar. Ändå så gör du det. Och så litar du på att du är väldigt trygg runt eget mål. Men du måste också ha en idé när du väl vinner bollen. För då blir det ganska djupa bollvinster. Man vinner den väldigt långt ner på egen planhalva. Eftersom det finns ganska stora problem att spela sig därifrån, så undrar jag om det är taktiken. Det andra är ju att man kliver lite högre helt enkelt. Lita lite mer på den centrala backlinjen. Då menar de tre centrala där. Kliver lite högre med kanterna och därmed får vi lite mer spelare som möter grekerna. Nu är det ju Isak och hjälp med Gyökeres som kommer väldigt högt. Och, jag menar, Det är ju inga vindtundar i defensiven på något sätt. Så att det är ganska enkelt för grekerna att ta sig ganska högt upp i planen.
0: Sverige måste våga mer. Daniel Svensson som har Nilsson Lindelöf-rollen. Han fick mycket kritik efter Norge-matchen. Hur har han skött sig?
1: Han var helt okej, tycker jag. Absolut. Haft mycket boll, kanske trampa lite på det, lite för mycket på det. Man ser att han kanske tappade lite självförtroende där. Jag tycker han har gjort det helt okej första halvleken. Det var lite väl safe kanske sådär. Så att Nilsson Lindelöf kommer att spela med högre risk. Det skulle jag vilja att Svensson gör här också, så får vi lite mer matchlikt där.
0: Vad vill du se för byten i paus?
1: Jag vill se Jesper Karlström centralt. Jag saknar en motor, om man får använda det ordet, centralt där. Någon som bryr sig, någon som blir förbannad, någon som driver både offensivt och framförallt dödar den där ytan defensivt som grekerna har kommit till en del gånger. Så han vill jag se definitivt från start här ändå.
0: Våga mer, skapa mer chanser, är det sammanfattning?
1: Ja, men lite mer. Och hur skapar man chanser? Jo, men det är att involvera spelarna högre upp i planen. Och det är inte bara tjonga dit och tro att de ska trolla, utan sätt Isak framförallt i bra lägen. Då kommer det hända saker i offensiven också.
0: Första 45 är klara. Nu är det bara 45 minuter kvar av genrepet. Grekland leder med 1-0 i Solna.
2: Och paus där då också för Andreas och Jon, även om jag tror att de kommer fortsätta diskutera hela den tiden. Här är Sportextra, en inofficiell VM-låt.
3: We're back.

0: Cup song.
1: Applåder till Björnsson, All of my heart. Här är Sport Extra i P4 där vi följer VM-genrepet Sverige mot Grekland på nationalarenan. Den sista matchen inför herrarnas fotbolls-VM i USA som ju drar igång om bara några dagar, känns det som. Ja, de åker ju dit redan imorgon, spelarna. 1-0 står det till Grekland i efter den första halvleken. Det har hänt saker på annat håll och då handlar det om tennis.
2: Det har det. Först och främst, tänk att trots att vi sitter och tittar på en landskamp så är det Björnsson som ger oss den riktiga VM-stämningen. Otroligt! Tennis var det. Tennisvärlden, den skakar vidare så gruset flyger nere i Franska Öppna. De senaste veckorna har ju chockerna avlöst varandra i Paris. Emanuel, är du redo för en chock till?
1: Jag är det.
2: Polskan, kvalspelaren, 114:e rankade sensationen Maja Swalinska är klar för final. Hon vann semifinalen över ryskan Diana Schneider med siffrorna 7-6, 6-4. Och det här är första gången en kvalspelare tar sig till den här anrika turneringens final på damsidan. Hennes första ord efter segern lät så här.
3: Like a dream, honestly. I don't know what's going on. Like... I'm just, yeah, I don't know what to say, I'm sorry. I'm just very happy.
2: I don't know what's going on, det är ett citat som fler än Swalinska kan skriva under på just nu. I final väntar ryskan Mira Andreeva på lördag.
1: Vi hör mer om tennisskrällarna alldeles snart här i Sport Extra. Men först, Ekonyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
4: En 21-årig svensk man efterlyses nu av norsk polis misstänkt för en rad olika våldsbrott i Norge, bland annat en granatattack och en skjutning, rapporterar NRK. Mannen är sedan tidigare internationellt efterlyst och beskrivs ha en ledarroll i det kriminella Foxtrot-nätverket. I Sverige är han efterlyst för ett 20-tal brott, bland annat anstiftan till mordförsök i Uddevalla i september förra året. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka med 38% förra året. Och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
5: Det är väldigt oroande. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år.
6: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
7: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
4: Reporter Victoria Scott. Ett nytt fall av ebola har upptäckts i Uganda. Det skriver landets hälsodepartement på sociala medier. Den smittade ska vara en kongolesisk medborgare. Uganda har nu 16 bekräftade ebolafall, varav ett dödsfall.
1: Ekots Veronica Mitrevska finns med oss här i Sport Extra kvällen där vi följer de svenska fotbollsherrarnas genrep inför VM. Det är Grekland som leder på nationalarenan med 1-0 efter den första halvleken.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Ronaldo! Den bästa forwarden i världshistorien.
10: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
11: Ronaldo ska inte spela, va?
12: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick.
8: Radiosporten, dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
9: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Vi var inne på tennisskrällar här i Sport Extra alldeles nyss.
13: Jag slutade tippa för 2 veckor sedan. Det är helt omöjligt.
14: Det handlar om skrällarna och superstjärnornas kollapser mot tydligt svagare motståndare i tennisens franska öppna. Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund Tomsvik gav tidigt upp att förutspå vinnarna. För på herrsidan drabbades redan i andra omgången suveräna världsettan Jannik Sinner av värmen vid 2-0 i set och 5-1 i tredje, bara ett game från seger.
13: Jag kommenterade ju hela den matchen och Jag såg inga som helst tendenser till det förrän exakt i det gamet vid 5-1. Och sen går det ju bara så snabbt ut för. Sen så tar han ju liksom behandling, han tar pauser och liksom försöker ju få tillbaka någon typ av energi men hittar ingenting. Det var helt otroligt.
14: Aryna Sabalenka, lika tydligt bäst i världen på damsidan, hade 6-3, 4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda game till i onsdagens kvartsfinal.
13: Ja, men den är på något sätt lika oförklarlig, men jag har sett det här tidigare med Sabalenka och hon är väl medveten om sina mentala utmaningar. Att helt plötsligt kan hon tappa det och när man tittar utifrån så ser man, men gud, du har ju ledning, du har ju kontroll över det här. Det är ingen fara, men det är någonting som triggar igång henne så att hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
14: På damsidan nådde ingen spelare rankad topp 7 i världens semifinal, medan världstvåan på herrsidan, Alexander Zverev från Tyskland, nu är favorit att vinna sin första Grand Slam-titel.
1: Det rapporterade Jonas Enarsson den här kvällen där det handlar mycket om fotboll. Herrarnas VM-genrep mot Grekland. Första halvleken är ju avklarad där Grekland leder med 1-0 i Solna på nationalarenan. Det väntar viktig fotboll också imorgon. Avgörande VM-kval mot Danmark för damlandslaget. Och med blott 3 mål på 4 kvalmatcher har träningarna inför framförallt handlat om att göra just fler mål.
0: Men mycket fokus på oss själva, mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så, det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor, så att det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
15: Vad blir din huvudsakliga roll?
0: Jag älskar såna här matcher när förhoppningsvis kan jag hota mycket och försöka bara göra min grej, vara kreativ och försöka bryta linjer. Jag har inte spelat 30 minuter senast, men det var länge sedan jag hade landslagsröjan på mig, så att jag är bara sjukt motiverad och taggad på att få gå ut och göra min grej helt enkelt. Hoppas att jag ska kunna bjuda på en rolig fotboll och att det händer någonting när jag får bollen. Det är det jag vill att folk ska kunna förvänta sig av mig.
15: Den gångna helgen spelade Rytting Kaneryd World Sevens med sitt Chelsea. En penningstinn men också plojbetonad sjumannaturnering för inbjudna lag.
0: Nej, men en extremt rolig turnering. Jag vet inte riktigt vad jag skulle förvänta mig innan. Jag tänkte att det kanske skulle vara lite ploj och skoj och det var absolut mycket skratt och så utanför. Men när vi väl spelade så var det blodigt allvar. Så att, jag tyckte att balansen på det var kul och det var en rolig grej att få göra och få uppleva. För det är någonting som man absolut inte har gjort innan. Det tog en tillbaka kanske när man var 6 år och spela cup liksom. Men nej, en rolig upplevelse.
15: Det är ju lite ifrågasatt också. Ni hade det här nu inför de här 2 så viktiga matcherna. Var du rädd för att skada dig till exempel?
0: Jag tror som spelare så lär man sig med åren hur man ska tackla och hantera vissa situationer. Jag skulle ljuga om jag sa att jag ville liksom gå in 100% i varenda duell, utan man har någonstans i bakhuvudet att vara smart och kanske inte hoppa in med dobbarna i före liksom, utan någonstans i bakhuvudet har man det. Men sen med det sagt, när man väl är på plan så är det lätt att glömma och bara spela. Men nej, jag tycker vi hittade en bra balans på det, så att det var ett bra sätt för oss att hålla igång inför landslaget. Jag spelar Hello World 7 och tränar hemma själv, så att det var ändå en bra lösning.
1: Ja, Johanna Rytting Kaneryd där, tillhörande damlandslaget i fotboll. Reporter var Linnen Sen. Danmark-Sverige, matchen, ja, den hör du i Sportextra imorgon. 7:15 är det avspark. Imorgon fredag när Sportextra drar igång som vanligt vid 19 i morgon alltså. Men nu fokus på VM-genrepet, det som gäller de svenska fotbollsherrarna. Efter den första halvleken, grekisk ledning med 1-0. Hur oroliga ska vi vara, Andreas Mats och expert Jon Persson?
16: I träningslandskampen som spelas i Solna, hur oroliga ska vi vara? Ja, vi har varit oroliga egentligen ända sedan visslan gick mot Norge i måndags, och den oron har ju inte direkt minskat. Vi ska ju veta, Grekland ska inte spela VM. Grekland är de är betydligt lägre rankade i alla fall i världsrankningen, 47:e plats jämfört med svenskt 38:e placering på den där rankingen. Det är alltså ett lag som inte har tagit sig till VM. De leder efter de första 45 med 1-0. Och det är klart att i alla fall jag är väldigt orolig efter den svenska insatsen.
17: Ja, men bedömningen så här, är det här max? Ja, då är man ju jätteorolig såklart. Men det är klart att det inte är max. Så på det viset så kanske man ska lugna ner sig lite grann. Men då är ju frågan, vad är max då? Det är ju det som är...
16: Och finns max?
17: Ja, men precis, så finns ett max, absolut. Så det är klart att frågetecken finns ju definitivt.
16: Många har vi kvar. Det har i alla fall inte rättats ut några efter de första 45. Nu är de andra 45 igång. Det är inga byten i det svenska laget. Du fick inte bytet du ville ha. Jesper Karlström in, Mattias Svanberg ut. Svanberg hade det tufft, fick ägna sig mest åt defensivjobb. Vi såg hur Gyökeres och Isak stundtals stod och gestikulerade, ville ha mer boll, ville bli mer involverade, men det de fick var luftpastejer från egen plan. Halva svår att ta hand om mot ett bra grekiskt försvar. Ska vi se om det blir bättring på det ledet också. Här är det Lagerbielke som slår en passning framåt i alla fall. Tänk för Gyökeres försökte förlänga ut den mot Nygren, misslyckas med det. Istället är det Kostas Tsimikas, matchens enda målskytt, som tar hand om den. Bryter Sverige bra. Ajari halvvägs upp offensiv planhalva, in med bollen till Isak i straffområdet. Isak snett inåt bakåt till Nygren som skjuter rakt i ryggen eller på en hand på grekisk spelare. Svenskarna gestikulerar på hand, avvärjande viftat av domare Jones. Det blir en grekisk kontring på det. Pavlidis mot Hien. Pavlidis försöker skruva in den. Stolpe ut. Andra grekiska ramträffen i matchen.
17: Ja, återigen efter en sån där omställning i Sverige högt upp, och absolut, den kan ju diskuteras. Ta den där på handen. Men väldigt, väldigt sårbar i andra riktningen när Sverige ställer om. Pausfint, stannar upp, viker den mot bortre hörnet med en sån där skön liten inåtskruv med högerfoten. Nordfelt är ju där. Hade nog faktiskt tagit den här, tror jag, om den hade gått innanför stolpen.
16: Andra grekiska ramträffen. Vi minns ju Korbelis ribbträff i den första halvleken. Och vi påminner om det. Grekland ska alltså inte spela VM. Och här är det de som skapar chanser på den svenska nationalarenan mot ett svenskt lag som ska bege sig över Atlanten för att ta sig till Dallas där de ska husera, och för att ta sig till Monterey och Houston där två matcherna går. Den tredje går ju just i Dallas mot Japan den 26 juni. Det är sista gruppspelsmatchen. Det är 20:e mot Nederländerna och 15 juni mot Tunisien. Och då måste det ju se betydligt bättre ut än vad det gör här. Betydligt bättre både framåt och bakåt. Chanser, chanser, chanser måste någon gång skapas. Daniel Svensson, skapar du något? Nej, du promenerar in med bollen på offensiv planhalva. Lämnar över till Lagerbielke som har stått för en del fina passningar. Den här gången är det en enkel passning i sidled bara till mittbackskollega Hien som förlänger den ut till vänster, ännu längre ut till vänster till Gudmundsson. Gudmundsson vill alltid framåt men tvingas spela tillbaka bollen för grekerna har backat långt hemåt. Är det bra spel av Sverige så hoppar Ajari över bollen och tänker att en annan svensk spelare skulle fylla på. Det gjorde ingen och Grekland kan bryta. Det var Hien som slog den avgörande framåtpassningen den här gången. Det är ju mittbackarna som styr spelet och inte mittfältarna. Det kan man fundera en smula på. Ut med bollen till Bernhardsson här. Det är ett lite mer framåtlutat Sverige just nu som är långt, eller långt, en bit in på offensiv plan. Halva Svanberg och Lagerbielke. Lagerbielke till Nygren, söks ut på högerkanten, där man ser straffområdet. Vill dra in bollen med vänsterdojan in i straffområdet. Spelar rakt på grekisk spelare. Helt ohotat, dålig passning som Korbelis tar hand om. Vänder ut spelet till Tettey. Nu kommer Grekland istället. Tettey med en suveränt fint slagen crossboll till Solis som kommer in i det svenska straffområdet. Solis skjuter och det är oerhört nära igen att bollen går i mål, men den går någon decimeter utanför den där stolpen som skakade alldeles nyss. Och de har ju jättemycket enklare att skapa avslut, skapa chanser och skapa farligheter, de grekiska spelarna, jämfört med de svenska.
17: Ja, vänder från höger till vänsterkanten och sen blir det då en mot ytterbacken där som, vad ska man säga, kommer lite grann långt ifrån och lite grann, men det är där jag menar att man behöver stöd av en central mittfältare som kommer ner så att man blir två mot en i det läget, och det tycker jag Sverige har haft ganska stora problem med hittills i matchen.
16: Sverige försöker igen då med det närmast desperata knepet att slå långbollar på Gyökeres, få med sig ett inkast. halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har alltså två grekiska farliga avslut redan. Den andra halvleken har inte pågått i 5 minuter. Vi har ingenting som skapats framåt av det svenska landslaget som ska till VM. Gudmundsson, och så är det hem till den svenska backlinjen igen. Publiken gör vad de kan, i alla fall den ena kortsidan. Den svenska klacken hoppar och försöker få lite fart. Hur ser det ut bland avbytarna om vi kikar ner där till vänster, Jon? Inte något som direkt ser ut att vara på gång. Inga träningskläder som tas av, inga pärmar och paddor som tas fram. Istället är det den svenska backlinjen som vi sakta, sakta mak rullar boll till varandra. Crossboll från Hien ut på vänsterkanten bryts av Grekland. Daniel Svensson, bra spelare, försöker få fram den till Ajari som drar på sig en frispark i offensivt läge. Och Grekland kan ta det hur lugnt som helst igen. 5 minuter in, andra halvlek. Grekland leder efter det enda målet hittills i matchen. I den första halvlekens 10:e minut redan. Ett fint avslut av Simikas från ungefär straffområdeslinjen rakt upp i nättaket. Otagbart för Kristoffer Nordfeldt som vaktar det svenska målet i det här VM-genrepet. Är det någon spelare du tycker har spelat sig ut ur den svenska startelvan mot Tunisien efter det du har sett här?
17: Kanske lite väl drastiskt att säga, men det tror jag inte. Däremot så tror jag kanske inte att Svensson startar som vänster inneback till exempel. Det tror jag att vi kan vara ganska komfortabla med att Nilsson Lindelöf spelar. Och skulle inte han spela så tror jag att vi har mer ett mittbacksalternativ än vad jag ser Svensson som där. Så tror jag också att Karlström kommer spela centralt och lite mer defensivt på mittfältet.
16: Nu i alla fall en svensk frispark, det kan ju bli något. Den är 10 meter utanför straffområdeslinjen, väldigt mycket rakt fram, kanske lite grann till höger. Där finns ett gäng svenska spelare som vill hitta på något i den här matchen nu. Tänker att det har hänt för lite. Det är väl Benjamin Nygren som ser mest aktiv ut tillsammans med Viktor Gyökeres. De båda spelarna står och pratar lite med varandra. Bernhardsson var där en stund också, men har nu gått därifrån. Det är inte läge för Bernhardsson att slå den här frisparken. Det är Gyökeres högerdoja eller Nygrens vänsterdoja. Den grekiska muren på straffområdeslinjen. Alexander Isak ligger lite bredvid den där muren. Skulle kunna vara tänkbart med en variant där. Tsolakis mot Gyökeres. Gyökeres skjuter via spelaren i mål! Viktor Gyökeres kan man lita på. 20:e landslagsmålet i den 33:e landskampen. Frispark via spelare. Otagbart för Tsolakis som blir helt ställd.
17: Härlig, frejdig på något vis i Gyökeres. Så jag tänkte precis avbryta det och säga där. Tror du verkligen att Nygren kommer ta den där? Titta på hierarkin, Andreas, hur den ser ut. Det är klart att han kommer bomba den där. Lade lite flyt där, för den touchar lite grann i muren och ställer målvakten Tsolakis där lite grann. Men Gyökeres alltid distinkt när den närmar sig runt straffområdet. Då får vi belöningen här. Hur får vi med Gyökeres med i spelet?
16: Fast situation.
17: Ja.
16: Alltid något, så han som körde igenom mål. Det var ju fint förarbete till den där frisparken också, ska vi säga, som gav den fasta situationen. Det var ju ingen skänk från ovan eller något, så att det var ändå något som Sverige skapade, och lite mera ljus i orosmörkret i Solna. 54 minuter nu och alltså 1-1, och kanske får vi lite mera tempo i matchen, för det har lyst med sin frånvaro.
17: Ja, men jag tycker ändå att man måste ta lite snabbare beslut här för hans del. Man har fått sig den de direktiven här i pausen, skulle jag säga, att det går lite fortare med bollen. Trampa inte på den, fundera inte så mycket, utan släpp den till närmaste.
16: Nu är det grekerna som sätter fart ute på högerkanten för Tsolis. Tsolis är en fin spelare, han sticker in den i svensk straffområde. Bra försvarsspel i det läget av Gudmundsson, får bort bollen. Sverige kan möjligen komma till en snabb kontring på det där. Ajari springer efter vänsterkanten, görs ner, får ingenting annat än ett inkast emot sig. Tittar vädjande upp mot domare Wyn Jones från Wales, men ingen frispark för Ajari. Grekerna sätter igång spelet snabbt nu, ut med den på vänsterkanten istället. De är glada i att byta kant, de grekiska spelarna. Kodediakis tar in den och så lämnar han över den till spelfördelaren. Den tekniske fine Safiris, Pauk-spelaren, som vill ha mycket boll. Det gäller att ha koll på hur han styr och ställer det grekiska spelet. 55 minuten, 10 minuter in i andra halvlek, alltså en svensk kvittering. Viktor Gyökeres, 20 mål på 33 landskamper. Det är ett okej snitt faktiskt.
18: Ja, det får man ju lugnt säga.
16: Helt okej, helt okej. Överlägset bäst. Isak har 17 mål på 57 landskamper. Inte riktigt samma procent direkt som kollegan där uppe Gyökeres har. Hur länge tror du att Gyökeres kommer att spela? Han spelar en Champions League-final för inte allt för länge sedan. Man vill väl inte slita på honom för mycket. Men han gillar ju att spela. Nu har han bollen offensivt på högersidan. Vänder ut på vänstersidan till Bernardsson som tar ner bollen jättefint med bröstet. Tar sig ner mot kortlinjen. Kan han få in den i straffområdet också? Det får han. Finns någon svensk spelare där? Det finns det inte. Det finns en grekisk spelare som slår bollen jättehögt. Den hamnar väl tillbaka. Nej, hos Bernardsson trodde jag. Och så tar väl Lisa Kien och lugnar ner det hela efter att ha satt sig under lite press av Pavlidis. Men det klarar han av och så blev det ingenting av den annars väldigt fina svenska spelsekvensen mellan Gyökeres och Bernardsson. Lägger boll från Hien. Hannaus Gyökeres som är otroligt spelsugen nu efter det där målet ner mot den vänstra hörnflaggan in mot straffområdet. Vad ska han hitta på nu då? Gyökeres med de fina fötterna lämnar över bollen. Ayari får skottläget. Ayari kan inte riktigt ta det. Blir täckt utanför straffområdet och så får han in bollen i alla fall. Till slut och så är det skott utanför av Mattias Svanberg och det är ju plötsligt ett helt okej svenskt
18: anfallsspel. Absolut, och framförallt lite frenesi, lite engagemang och lite energi här. Det är klart att man kan gå ut och akta sig en hel halvlek och vara rädd för skada inför ett mästerskap. Men jag tror inte man kan unna sig den lyxen, för att snarare bli utspelad av ett Grekland så här i första halvlek, det kan svida rätt hårt, sätta sig rätt, vad ska man säga,
16: självförtroendemässigt.
18: Ja, men självförtroendemässigt mentalt liksom. Man vill komma in också och känna att man har gett lite och att man letar efter matchform, för det är det träningsmatcher allt som oftast handlar om ändå.
16: Sverige kommer igen med Benjamin Nygren till höger ner mot straffområdet. En stickare tänkt för Ayari. Ayari är hårt trängd av grekiska spelare som tar bollen. Och så är det lite mer närkampsspel från Svanberg som smäcker till en grekisk motståndare rejält. Och så kommer en löpning av Gunnarsson på vänstersidan istället. Bra jobbat där av Gunnarsson som får med sig första hörnan faktiskt i matchen för svensk del. Och nu är det plötsligt lite jävlar anamma. Så tacklingen från Svanberg, Gunnarssons löpning, lite mer vaket.
18: Ja, men precis, och det gav väl lite grann svar på det vi sa i paus. Nu har vi bara spelat en kvart knappt i den här andra halvleken, men om det här är max, ja, då ska vi vara oroliga. Men vi ser ju att det var ju inte max det vi såg i första halvlek i alla fall.
16: Ayari ska slå hörnan utifrån vänster. Fortsatt inga svenska byten. Man vill se de här tänkta kanske startelvespelarna så länge som möjligt när Tunisien väntar. Nu ska vi se vad Ayari kan hitta på den här hörnan. Slår till den där ganska lågt och flakt. Nickas bort av Pavlidis. Hamnar utanför straffområdet för Bernardsson som klipper till meter ungefär över ribban. Men visar också lite gnista där Alexander Bernardsson när han tar sig in och skjuter.
18: Ja, jag tycker han har inlett den andra halvleken på ett alldeles glimrande sätt. Tagit sig förbi på högerkanten här mer centralt i en andra våg efter hörna och tar mot den på bröstet, driver fram ett par steg och så smäller till den. Även om man inte riktigt får en bra träff eller har bra balans in i det där så är det ändå in på highlights-listan för svensk del. Den är inte så lång.
16: Nej, det är den inte. Nej. Det är ju en problemposition där. Höger mittfältare, back, wingback, anfallare, hur man nu vill kalla det för. Det var ju, den var ju tänkt för Emil Holm. Emil Holm skadad. Där finns också Herman Johansson. Vi såg Daniel Svensson på den positionen i den fantastiska matchen här senast Sverige spelade landslagsfotboll i Solna när Sverige tog sig till VM. Och nu är det Alexander Bernardsson. Tänkt på en svensk start eller mot Tunisien. Är det Bernardssons roll att fylla?
18: Jag tycker nog det.
16: Nu tittar han efter bollen. Kanske han får den också av Benjamin Nygren som närmar sig straffområdet. Ja, han får den mycket riktigt. Holstein Kiel-spelaren söker sig lite inåt, snett inåt bakåt till Lagerbjälke som enormt högt uppe. Många svenskar utanför det grekiska straffområdet. Svenskar som vill ha frisvakt får inte det. Istället är det just Bernardsson som får den. Och så försöker
18: han inte få träffa
16: in den. Samtidigt som Nygren är det väl ligger i gräset och har ont utanför det grekiska straffområdet. Rontarande. Det ska bli ett jättegrekiskt byte om en stund. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya spelare in. Nygren tar sig åt vänster dojan till och blir lite tillsedd av det medicinska teamet när timmen är spelad. Och 1-1. Och ja, ska vi ha lite positivare tongångar här i den andra halvleken än vad vi hade i den första?
18: Ja, men alltså, vi ska inte säga att Sverige spelar glimrande, för så är det ju fortfarande inte, men en helt annan frenesi och en helt annan, vad ska man säga, engagemang i alla fall från de svenska spelarna, och det är väl ungefär så mycket vi begär inför ett mästerskap så här.
16: Ska vi byta också i Sverige? Du kommer få det där bytet, i alla fall ska Karlström in, men det kanske istället för Nygren då, som fortfarande ligger där och har ont. Det är även dags för Taha Ali att ta sig in på planen. Han har tagit av sig träningsoverallen. Tänkte bara hans andra landskamp. Malmö FF-spelaren Svanberg springer ut till svenska bänken och vill dricka lite. Ska jag kanske ändå inte byta. Spelavbrott är det. 1-1 efter dryga timmen och en väldig aktivitet. Antoni Langa ska komma in också. Det kommer bli ett jättebyte även för Sverige. Ska vi ta fram papper och penna kanske, för det här kommer att bli administration. När tavlan visas upp för de grekiska byterna först. Sverige kommer slippa den duktige Andreas Tettey som hittat på mycket offensivt i den delen han har varit inne i. Istället är det Shalan Palos Kostolas som ska in.

0: Och det här kommer ju, vi tar de grekiska bitarna avverkas först ut till exempel med målskytten Kostas Tsimikas. Det kommer bli ett helt annat spel kan vi gissa när de här spelarna ska luftas i Solna. Benjamin Nygren har definitivt spelat klart. Han kan i alla fall gå av plan själv. Ska Gustav Nilsson in också? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 svenska spelare. Jösses. Viktor Gyökeres är den svensk som först går av målskytten in med Antonio Langa på hans position. Nu gäller det att hänga med. Alexander Isak också färdig. Man vill spara på de svenska juvelerna. Lukas Bergvall kommer in, kanske inte på den positionen. Dock, det är väl Gustav Nilsson som ska in där, gissar jag. Vem är det mer spelat klart? Yasin Ayari har spelat klart. Jag sitter och skriver det här. Det är därför det blir lite tyst. Kan inte du säga något vettigt? Vad tror du om de här? Hur tänker du?
1: Jag sitter ju... Nej, men självklart handlar det om belastning. Att man vill ha en timme på det här gänget. Och man vill också ha de andra en halvtimme så då. För att ha dem igång också. Men frågan är väl egentligen om man formerar laget här nu. Vi ser att... Ali kommer ut till vänster, ser det ut som att han tar plats i alla fall. Antonio Langa andra längst fram och sen ganska väntat Lukas Bergvall, Jesper Karlström, Zeneli centralt i planen och Elliot Straud och ut till höger som det verkar.
0: Mjällby-spelaren som alltså får göra sin första landskamp. Han har ju varit skadad inför landslagssamlingen Elliot. Men nu får Oddevold-sonen komma in och spela landslagsfotboll för första gången. Även Isak Hien och Lagerbjälke ut. Starfelt, Karl in istället för Hien. Erik Smith in istället för Lagerbjälke. Det är ju ofattbart mycket att hålla reda på. Vi får se var vi hamnar.
1: Svensson och Nordfelt kvar.
0: Är det bara de som är kvar?
1: Jag tror faktiskt det. Ja, nu vet jag det. Så är det. Ja,
0: just det, det var ju 9 som skulle komma in så att då blir det rimligen 2. I princip alltså en ny svensk startelva efter timmen. Grekland bytte inte riktigt fullt så många spelare. Men Nordfelt står klart kvar i mål. Man byter inte målvakt mitt i en halvlek. Och Daniel Svensson får du hålla lite koll på vilken position han tar in nu när Smith och Starfelt har kommit in. Ser ut som han ligger kvar där va? Som mittback.
1: Ja, ja, absolut. Spelar kvar i samma position som det verkar.
0: Och så är Langa och Gustav Nilsson längst fram. Karlström, Bergvall, Zeneli på mittfältet. Och så Taha Ali på Gabriel Gudmundssons plats som wingback ute till vänster. Ungefär så ser det ut när Sverige ska försöka göra ett ledningsmål i den här matchen. Det står alltså 1-1. Spännande att se om det blir en annan typ av fotboll nu när de här gubbarna som också ska till VM i Mexiko, USA och Kanada kommer in. Bergvall lar bollen. Erik Smith med sin första bollkontakt. Och Karl Starfelt också tillbaka från skada ju. Har haft jätteproblem.
1: Ja, glädjande att se måste vi säga. Jag var ju faktiskt tveksam om det skulle gå hela vägen.
0: Starfelt som gjorde jättematcher i de här playoff-historierna mot Ukraina och mot Polen. Elliot Straud är inte som i Mjällby till vänster utan ute till höger, är med i defensiven och hjälper till att få fram bollen till Gustav Nilsson som söker Elanga med en passning framåt. Hårdträngd av grekiska spelarna är Nilsson i det läget och får inte med sig passningen. Så är det lite kamper. Bergvall går in väldigt tufft i närkamp men missar både boll och spelare. Grekerna och Mavropanos behåller den. Någon kanske tempoförskjutning, vi får väl se efter alla dessa byten.
1: Ja, men det här är ju ett gäng som Lovisa. Okej, var tydligen inte med där nu. Så det är klart att de har jättemycket att bevisa för sig själva och framförallt för Graham Potter och att de vill vara med och vässa konkurrensen på den positionen de till. Jag tycker framförallt det är intressant det här centrala mittfältet med Lukas Bergvall som alltid vill ha bollen. Zeneli alltid vill ha bollen, Jesper Karlsson alltid vill ha bollen och sen lite annan dynamik där framme med långa Gustav Nilsson och pilsnabbe Antonio Langa där framme. Så det blir en förändring och spännande att se vad de kan prestera sista halvtimmen.

0: 67 minuter är det spelat på nationala arenan. 1-1 mellan Sverige och Grekland i genrepet inför VM-äventyret som stundar. Det svenska laget reser ju i övermorgon till Texas. Och värmen 30-35 grader varmt i Dallas. Mycket regn, mycket sol, väldigt fuktigt. Det kommer bli en väldigt speciell upplevelse det för alla inblandade. Fint gjort av Semeli på det svenska mittfältet. Bollen till Lukas Bergvall som vill titta framåt. Har med sig Stroud längre ut till höger. Tar sig själv förbi första grekiska uppvaktning. Hamnar med tre grekiska spelare. Fixar det tillsammans med Jesper Karlström. Och så tar Sverige då bollen ner i backlinjen hos Starfelt och hos Smith. Starfelt tar inne på sin plan. Alva breddar ut till Svensson. Den enda spelare tillsammans med Nordfelt som har spelat i 68 minuter i svenska landslaget. Antoni Langa springer ifrån lite uppvaktning. Får bollen till Taha Ali. Ska vi se om Taha Ali kan trolla likland i allsvenskan. Bollen till Seneli tillbaka till Taha Ali som är lite nonchalant när han tar ner bollen och vill få fram den till Elanga. Men Sverige och övriga spelare hjälper till och Taha Ali klarar ut det och får tillbaka bollen. Nu sätter han fart framåt Taha Ali. Nu går det undan. Nu går det väldigt fort. Han tar sig förbi i stort sett alla in med bollen. Och så bollen i mål! Gustav Nilsson, vilken rush av Taha Ali! Vad hände?
1: Alltså, vilket spel, vilken scenförändring det här laget kommer in. Det är nudd på bollen av i princip alla spelare utom Nordfelt och såklart i det här anfallet. Och en Taha Ali som skjuter ur en kanon på vänsterkanten. Vad hände där? Det bara virvlade till. Och så var Gustav Svensson fri framför mål. Och ja, hade kunnat ta emot den där och trixat till tre och spela den i öppet mål. Nu gjorde han inte det. Att de spelade in den direkt. Men vilket jättefint anfall och vilken tempoväxling av Sverige.
0: Gustav Nilsson, den långe. Han som har så himla svårt att göra mål i den belgiska ligan. Han har varit mycket skadad. Men här får han göra sitt fjärde landslagsmål. Men det är ju Taha Ali som är trollkaren bakom
1: det. Det är han som gör den individuella prestationen, men jag vill lyfta hela laget. Så det här börjar långt ute på högerkanten, men Lukas Bergvall Raid, där han är en mot tre egentligen, behåller bollen, kommer ur den situationen och har du plockat in tre stycken i den ytan, gör du oftast öppet någon annanstans. I det här fallet på vänsterkanten med Tali som fick gott om tid och plats att göra sin grej där ute, vilket han också gjorde på allra bästa sätt.
0: Kanske inte helt scoutad av det grekiska landslaget. Malmö-spelaren.
1: Nej, byt ut honom nu så släpper vi in han i mästerskapet istället.
0: Förhoppningsvis finns det inte allt för många tunisiska spioner, men det gör det nog. Och även spioner från Nederländerna och Japan som följer den här matchen. Och du tar dem fram sina anteckningsböcker och tänker att, vad var det där nu då? 26, nummer 26 spelare i Malmö FF som plötsligt sätter fart som en kanon på vänsterkanten och spelar in bollen. Spännande att se, och plötsligt leder Sverige den här träningslandskampen. Och orosmörkret har blivit lite mindre mörkt, om vi ska vara snälla.
1: Nej, men vi ska komma ihåg att också Grekland bytte och Sverige kommer in. Men, och här tycker jag man ser en skillnad, att Sverige kommer in med spelare som de ska till VM, de vill spela, de vill visa upp sig. För de har hamnat i, inom citationstecken, B-laget i den här matchen. Grekerna har inte riktigt samma ingångsvärde i den här typen av match eftersom man inte ska dit då.
0: Vi ska med andra ord inte dra allt för stora växlar på det, men kul var det att se.
1: Ja, men det enda de här svenska spelarna kan göra, det är att gå in och visa hur duktiga de är och att de är värda chansen. Och självklart finns det stora namn att passera i hierarkistegen här, men jättefin inledning av hela den här elvan. Det var ju bara Svensson och Nordfelt, konstaterar vi, som blev kvar efter bytet.
0: Även Bestford Seneli var ju inblandad i förarbetet till målet. Så då minns man just att Seneli var en av dem som kom in mot Polen och ändrade den matchbilden. Och det finns ju sådana taktiska tankar säkert också hos Graham Potter att förändra matchbilden med att skicka in vissa spelare. Funkade det mot Polen? Kan det funka mot Tunisien och Nederländerna och Japan också? 72 minuten nu och Grekland plötsligt lite skärrade efter den svenska vändningen här i den andra halvleken. Länge sedan de var inne på offensiv planhalva. Här kommer de in i alla fall utanför straffområdet. Det är ett hyfsat slaget inlägg mot den bortre delen. Men då är Tali där och får bort bollen i alla fall för en liten sekund. Men sen kommer han tillbaka och så är det sådär. Han är så snabb de första 5 meterna så att det går liksom inte att hänga med. Men den här gången får han inget samarbete med Bestford Seneli som han sökte, utan Grekland tar tillbaka bollen ute på vänsterkanten nu. hårt jobb av Erik Smith och av Lukas Bergvall gör att Sverige kan återta bollen. Felpass av Elliot Stroud, då bjuder Grekland tillbaka med en felpass från deras sida. Stroud sätter upp Anthony Elanga som görs ner bakifrån och då får han ju passa sig. Mavropanos, West Ham-spelaren, han får ett gult kort för den där helt onödiga neddragningen av Elanga. Ingen fara på topp, torpet alls för Elanga, han är uppe och står, men det blir en svensk frispark.
2: Ja, ett svenskt lag som kan flytta fram spelet 40 meter eller någonting i den stilen. Stroud som slår det faktiskt en riktigt härlig vänster utesida in i ytan bakom den grekiska backlinjen. Elanga som alltid på språng där och rutinerade spelare som tar den där frisparken i grekiska backlinjen.
0: Bergvall kort till Elanga, inget lyrande in mot offensivt straffområde. Bergvall får tillbaka bollen halvvägs in på offensivt planhalva. Ute till höger, där finns också Elanga. Elanga, fint samspel med Bergvall. Och så är det bäst för Cornelius, så är det jättefint svenskt spel mellan dessa tre. Ut med bollen på vänsterkanten, där fanns Karlström. Karlström tillbaka till Daniel Svensson. Då pressar grekerna upp, eller tillbaka Sverige en smula, men Karlström får tillbaka bollen. Ut på vänsterkanten som värsta vänsterytten, det är ju inte Karlströms vanliga position. Han fick det inte heller, utan Grekland bryter, men nu är det grekiska passningsspelet inte bra för att vara snäll mot alla grekiska kompisar, utan Sverige får snabbt tillbaka bollen och nu är det plötsligt en helt annan feststämning än torsdag i Solna när det var den första halvleken. Nu är det Elanga som har bollen högt upp på offensiv planhalva, hittar samarbetet med Tali som kommer igen i den här vansinniga farten och så upp med bollen och så är det Seneli som smeker den utanför den vänstra stolpen efter en identisk rush av Taha Ali. Den här gången Seneli, men utanför.
2: Vagianidis, högerback för tillfället i Grekland. Jag vet vad han kommer drömma, mardrömmar om en natt. Två anfall där ute. Jag bara visslar till runt honom båda gångerna. Taha Ali som, ja, från den där vänster ytterbackspositionen eller wingback eller vad vi nu vill kalla den som han startar i alla fall, har ju fått väldigt gott om tid att ta fram bollen och då är han jobbig för försvararna oavsett vem man möter.
0: Kvarten kvar, lite drygt. 2-1 till Sverige mot Grekland i genrepet inför VM. Grekland tar upp bollen på offensiv planhalva. Ser en smula stilla stående ut där för Sverige har hunnit hem i de defensiva positionerna. Elanga och Gustav Nilsson ligger långt ner och hjälper till i defensiven, betydligt längre ner än vad Gyökeres och Isak gjorde i den första halvleken. Kanske också ett direktiv från förbundskapten Potter. Grekerna kommer nämligen ingenstans alls för tillfället. Vill sätta Kostalos i spel, gör inte det utan Kostolas, utan Sverige får en frispark istället utanför eget straffområde. Smith med bollen i just detta straffområde lägger över till Karlström som blir av med bollen i ett farligt läge. Ingen vidare av Karlström. Då kommer istället en fällning från Bergvall på straffområdeslinjen. Ingen åtgärd från Jones i det läget heller, utan en svensk kontring blir av det. Senele Bess fortsätter ut den bollen till Taha Ali. Nu kommer det undan igen. Det gör det också. Tar han sig förbi den grekiska högerbacken igen. Ja, nu bjuder han publiken i Solna på show. Malmö-spelaren Taha Ali som inte går att ta bollen ifrån av det grekiska försvaret och Sverige liksom lugnar ner det lite grann halvvägs in på offensiv planhalva. Med bäst fortsättning in med bollen till Gustav Nilsson som inte får det med sig utan ner till Solakis i mål. Och en helt annan speed nu med Elanga och Taha Ali är ju fruktansvärt snabba. Det blir ett helt annat svenska.
2: Ja, men det är väldigt många som kommer in och är angelägna om att höja upp det här lite grann. Det är klart man har suttit på bänken också och tyckt ungefär som vi gjorde att oj vad sakta det går, oj vad de trampar på bollen, oj vad rädda de med om fötterna hela tiden. Här kommer man ju verkligen trampa gasen i brottet mot ett Grekland som ju inte riktigt hittat lika rätt efter sina byten.
0: Bergvalls fällning där på straffområdeslinjen, ja. Kändes inte den lite?
2: Nej, men den är alltid sådär när någon ska skjuta om och petar undan bollen och så sparkar de ju helst hasorna på en.
0: Här kommer Anthony Elanga in i straffområdet, det går fort, han skjuter rakt i fannen på Solakis efter en ny svensk snabb spelvändning. Den här gången var det Elanga tillsammans med målskytt Nilsson. Och det ska faktiskt bli ytterligare ett svenskt byte. Daniel Svensson kommer inte att få spela hela matchen han heller, utan Hjalmar Ekdal gör sig redo. Då blir det alltså en helt annan svensk så kallad slutelva än den som startade matchen. Sen måste det ändå vara färdigbytt, va? vet ju.
2: Ja, det, precis. Om det inte blir några...
0: Det kan ju ske skador. Grekland ska byta målvakt. Ja, det är många som visar upp sig i Solna den här kvällen, 78 minuten. Sverige leder med 2-1 och kan få med sig lite positivt tänkande på den långa flygresan till Dallas, Texas i övermorgon och tankarna inför det som stundar. Grekisk boll på offensiv plan halva går inte jättefort. Där finns fortfarande den duktiga Safaris. Safaris tillsammans med Solis samarbetar precis som de gjorde i första halvleken. Bollen in i svenska straffområdet, hamnar rakt upp i luften. Gustav Nilsson går in stenhårt i närkamp, når inte bollen, får ont. Det är fortfarande Grekland som har bollen. Svårt för Sverige nu igen att ta bollen utav de här tekniska snabba spelarna. Vänder ut på högersidans Kiriakopoulos. Kiriakopoulos in med bollen. Bra defensivt jobb av Gustav Nilsson i det läget. Och Lukas Bergvall och Taha Ali kan lugna ner det lite efter en halvattack, får vi ändå kalla det, från Grekland. Nu kommer Taha Ali. Man har sällan sett en spelare på sånt spelhumör som Malmö-spelaren den där kvällen. Nu utmanar han igen där ute på vänsterkanten, men bestämmer sig sen för att vi rullar hem bollen till Daniel Svensson och lugnar ner det hela lite. Vi leder ju ändå matchen, tänker kanske Taha från Spånga.
2: Ja, men bra beslut tycker jag. Sverige får ligga ganska långt ner under en period när försvarar sig djupt. Och det är klart, även om han har sprungit i benen, precis som du säger, rycker iväg där, så för laget så tror jag nog att det är rätt beslut att ta. Nu kommer man upp lite grann och får spela runt bollen. Vi kan inte vänta oss att man i 30 minuter ska bara ösa, pumpa varje gång man får bollen. Så bra gjort av Taha Ali även där i beslutsfattningen.
0: Här är en fin boll från Bergvall till Bessfort Seneli som också har gjort ett bra inhopp. Långe Nilsson får bollen tillbaka till Bergvall och Seneli som tycker om att spela korta snabba passningar till varandra. De två tekniska spelarna väljer ändå att skicka ner bollen i mittcirkeln för mittbackar Smith och Starfelt. Elliot Stroud på en lite ovan kant för honom. Det syns, han spelar på högerkanten men han vill hela tiden använda vänsterdojan. Och då är det alltså bytesdags igen. Daniel Svensson, oerhört kritiserad efter matchen mot Norge. Vad säger du om Svensson ikväll?
2: Jag tycker han har varit bra faktiskt. Måste jag säga, det är klart att det där är ju... Det är lite speciell position för honom. Jag tycker man har sett att han har kanske spelat med lite för låg risk, kan jag tycka, för det är en väldigt skicklig fotbollsspelare, bra passningsspelare framförallt, så jag tycker att han kanske kunde ha tagit lite svårare beslut. Samtidigt så förstod jag att han kanske behöver göra det för sin egen skull också, göra någon form av comeback här, hade det som du säger lite tufft mot Norge och behövde slicka såren lite grann, visa att han fortfarande är en väldigt bra fotbollsspelare. Jag tycker han har gjort det bra.
0: Grekerna byter ut sina kanske två vassaste spelare som vi sett hittills, i alla fall Solis och Safaris.
2: Ja, var det bra, båda två faktiskt. Väldigt, väldigt bra. Jobbiga och ta om handboll skickliga med låg tyngdpunkt.
0: Solis spelar ju tillsammans med Gustav Nilsson i Brygge. Gustav Nilsson har gjort 0 mål i den belgiska ligan, Solis har gjort 17. Det säger en del om dessa två spelares positioner i den klubben. Men det är ju Gustav Nilsson som har gjort mål i den här matchen. Ja. Det har inte Solis gjort, så att just den här kvällen så är det Nilsson som vinner den kampen, Brygge-anfallarna emellan. Bollen i spel igen efter dessa byten och så är det Taha Ali som börjar dribbla på vänsterkanten. Den här gången får han med sig en frispark, för den grekiska försvaren kan inte göra annat än att hålla i honom. Och bollen skickas ner till Hjalmar Ekdals första bollkontakt och då är det mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Tillägg kommer det bli. Det har ju varit drickapauser och annat, så att en 4-5 minuter får vi nog räkna med om det inte händer något annat. Ekdal med bollen högt upp offensiv planhalva, samarbetar med Seneli och med Karlström. Grekerna har dragit sig väldigt djupt ner på egen planhalva. Händer inte jättemycket. Grekland har ju också bytt in Dovikas, Como-spelaren som gjort mycket mål i Serie A i Italien. Det gäller för svenska försvaret att hålla koll på Dovikas. Än så länge inga direkta räder från den ganska storvuxna anfallaren. Utan Sverige har bollen i mittcirkeln med Hjalmar Ekdal, med Eric Smith, med Elliot Stroud som hela tiden vill använda. Svårt att vara ytterback och vara felfotad, är det inte det?
2: Jo, framförallt så hamnar du in i planen så att säga och du får lite mindre tid med det.
0: Hur ofta var du vänsterback?
3: Ja, det var inte många gånger som jag kommer ihåg i alla fall.
0: Vill ju gärna slå långa svepande passningar med sin bästa fot.
3: Ja, framförallt så är man ju van att hålla ifrån och få lite extra tid i och med att man har fått en så här rätt fot utåt i planen. Då. Här blir det tvärtom lite grann för Straud att när han har näsan i anfallsriktning så blir det fel fot.
0: Men det är ju den positionen som det varit lite brist på spelare i det svenska laget, har vi varit inne på. Med Emil Holm som skadad, med Bernhardsson som spelade där i första halvlek. Där finns ju även Herman Johansson som inte får speltid idag. Här är det flyttspel av Seneli och Bergvall igen. Bollen ut till Langa på vänstersidan ner mot hörnflaggan. Gustav Nilsson fyller på i straffområdet. Vill ha ett inlägg kanske med sin långa skalle att nicka mot mål. Inlägget kommer från Ekdal men det är alldeles för lågt slaget. Grekerna skickar undan den. Erik Smith vinner tillbaka den. Straud försöker men slår bollen på grekisk spelare som studsar tillbaka till det svenska backlinjen igen. 39 000 åskådare i Solna. Helt okej publiksiffra för att vara en träningslandskamp. Det är klart att alla är supernyfikna på vad de här spelarna ska kunna hitta på och få någon liten försmak på det som ska hända i Monterrey i Mexiko i den första matchen mot Tunisien. Och det har ju som sagt sett bättre ut här i den andra halvleken. Även om motståndet, man kan fundera på det. Det är ett lag som inte ska till VM. Det är ett lag som kanske inte går in allt vad de har i en sån här match.
3: Nej, precis. Men det är också det som är skillnaden. Att Sverige växlat upp och bryr sig lite mer i här den andra halvleken. Engagerar sig lite mer, springer lite mer, har lite bättre energi också. Och det betyder så otroligt mycket i den här sporten. Kontra då vad man heter eller vad man har presterat förut.
0: Det största orosmolnet, försvarsspelet, har ju överhuvudtaget inte satts på prov i den andra halvleken.
3: Nej, men och varför inte då? Jo, för att man spelar väldigt bra offensivt spel helt plötsligt. Anfallsspelet har varit alldeles glimrande. Och visst, det blir inte mål varje gång man tar sig fram. Men man tappar bollen på bra ställen och man tillåter inte omställningar. Och kommer till något avslut, vissa går över, andra går på målvakten. Men det blir en dödboll och en omställning för svensk del. Och så kan man börja spela det här försvarsspelet. Där grekerna behöver spela genom 11 spelare eller 10 i alla fall utespelare och inte liksom ha det här när man tappar en lagdel för att man är på väg fram och så är det ett hål helt plötsligt och så blir det mer chansartad fotboll.
0: Just nu ganska dåligt passningsspel framförallt från Grekland. Ali kan göra några läckra sulfinter, får två grekiska spelare på sig, klarar ut det, får jubel från läktarna i Solna som älskar Malmö-spelaren den här kvällen. Han är ju född inte så himla långt härifrån, så det kanske det är också lite grann. Sverige med bollen ner i backlinjen. Straud med högerdojan får fram bollen. Får hjälp av Erik Smith i nästa läge, men Smith skickar ut bollen till ett inkast för Grekland. Halvvägs in på offensiv plan. Kan det vara så att det finns en tanke? Jag tänker på matchen mot Polen. Då gjorde han också ett knippebyten som förändrade den matchbilden, som kom in med en massa positiv energi. Kan det vara liksom en medveten grej att göra så? Att liksom börja med de här och sen så veta att ja, men vi kan göra så här senare i matchen.
3: Alltså här kan man ju inte göra eftersom det blir för många byten.
0: Ja,
3: det här
0: är
3: extremt såklart. Men det är klart att annars hade man inte behövt 25 eller 25 eller 26 spelare. 26 är det till och med.
0: Till och med 27 med Sebastian.
3: Ja, alltså. Precis. Som vi får åka hem efter den här nu, va, tror jag. Men det är självklart så att man har ju också internationell fotboll tillåtit fler avbytare med tiden. Så det är klart att man behöver ju också kunna utnyttja det, och det krävs det breda trupper.
0: Men jag tänker att är det så himla otroligt viktigt vilka som startar att det kan finnas liksom en strategi med vilka som kommer in och att de får de rollerna?
3: Nej, men det är säkert olika från tränare till tränare skulle jag tro. Men vi såg ju till exempel Gyökeres som började på sidan i Champions League-finalen. Så kommer vi ut och tittar på matchen och det är PSG som har 90% bollinnehav. Vad ska Gyökeres göra där? Det är klart att de behöver i det fallet Kai Havertz mycket, mycket bättre. Och sen sista halvtimmen av ordinarie tid då kommer han in. Så där är jag helt säker på att det finns en sån tanke. Det är klart att Potter också använder sig av den typen av tankar. Att hur ska vi starta matchen? Hur tror vi matchbilden blir? Och hur kommer vi behöva avsluta matchen?
0: Ja, det går nog många tankar genom skallen på engelsmannen Potter som nu tittar upp på klockan och ser att det är 87 minuter spelat. Det är inte så himla mycket kvar. Det händer heller inte så himla mycket i själva matchen. Spelarna vet att nu de sista minuterna får vi nog vara kanske en smula försiktiga, eller ska vi inte vara det, tänker Resfort Cheneli. Ta fram bollen, Bergvall i mittcirkeln, Bergvall framåt, framåt, framåt. Två grekiska spelare på sig får frispark om kullriven precis i slutet av den där mittcirkeln. Grekiska spelarna skäller lite grann på domare Wyn Jones, tycker att det där var ingenting. Karlström ska ta hand om den, rullar lugnt ner i egen backlinje. Ett svenskt mål till hade ju varit förnämligt i form av bättre självförtroende. Klent spelat av Elliot Stroud i nästa läge och grekerna bryter. Fram med bollen till Dovikas, den stora anfallaren som inte tar sig någon vidare långt in på offensiv planhalva. Och Grekland börjar om i egen backlinje med Mavropanos, lagkaptenen. I alla fall man på vänstersidan, Stroud får försvara sig. Försvarar sig bra, Elanga hjälper till och ser en kollision mellan Elanga och en grekisk spelare som ger Elanga frispark. Och så är det lugnt för svensk del där en sida också. Det gick väl bra med Elanga. Ja, det ligger kvar där. För Gyökeres fel för pris som matchens bästa spelare. Han gjorde ju kvitteringen på frispark och låg bakom. Kunde ha gjort ett till i den första halvleken. Han bestämde sig för att passa Benjamin Nygren istället. Och i ett jätteläge. Och Nygren hann inte fram till passningen, utan det blev ingenting.
3: Ja, det var det fint såklart om Nygren hade fått öppet mål där. Men det var lite olikt Gyökeres att inte smälla på där i det relativt fria läget som han hade.
0: Elanga ser helt okej ut, halvjoggar ut över sidlinjen för att han har fått medicinsk vård och kan inte fortsätta spela direkt. Men det ska nog inte vara någon fara på taket för hans del. Frisback Sverige, Nordfält tar det lugnt. Med den får lite tillsägelse av Wyn Jones att sätta fart på spelet. Det där har vi sett många gånger när Nordfält spelar ett lag med ledningen i slutet. Det går inte jättefort. Kollar att han får sätta igång det. Det fick han ju göra för 30 sekunder sedan. Nu sätter han igång det. Fint slagen boll för Gustav Nilsson förlänger ner mot Resfort Cheneli. Cheneli hinner inte riktigt dit. Just det, Grekland har ju satt in Mandas där i mål. Det har vi glömt att berätta, istället för Solakis som var duktig. Mandas nu i det grekiska målet. När även de har gjort mängder med byten utan att egentligen ha hittat fram till någonting med de där byten, utan om Sverige har blivit bättre med byterna så har Grekland på sin sida blivit sämre.
3: Elanga har fått vara utanför planen en minut nu, eller?
0: Ja, det är obegripligt.
3: Ja.
0: Nu så får han klartecken av Wyn Jones. 5 minuter tillägg. 5 minuter kvar innan allvaret på riktigt börjar. För det här är ju bara ett preludium, men försmaken förrätt till själva delikatesserna som ska serveras i Mexiko och USA för det svenska landslagets del. Jag hoppas ju att det ska bli några sådana nämligen. Även om alla orosmål helt inte har skingrats den här kvällen. Det händer inte jättemycket i Solna. Det är Grekland som har bollen en bit in på offensiv planhalva. Det är svenskar som är Hjalmar Ekdal som bara går dit och snor bollen. Lämnar den till Resfort Cheneli. Så kommer en blixtrande snabb löpning av Anton Elanga. Då stiger jublet till Solna. Elanga i straffområdet skjuter retur och så är inte Gustav Nilsson där. Borde varit det, för Mandas släpper ju retur rakt ut. Men Gustav Nilsson någon meter fel efter fint samarbete från Resfort Cheneli och från Anton Elanga. Återigen ett snabbt svenskt anfallsspel. Det är det som har varit receptet till sen alla dessa avbytare kom in. Karlström med bollen, trampar lite grann på den, skickar ut den till Tahali. Han börjar med att sätta jättefart, så snabbt stannar han och så lite framåt och så lämnar han bollen till Karlström och så trillas bollen på. Då har det gått 1,5 minut av 5 tillagda. Sverige leder 2-1 mot Grekland. Sverige har bollen i lugn och ro, ingen direkt grekisk press. Även de såklart ville undvika några större kollisioner och farligheter. Sätter de lite mer press och tvingar Sverige lite grann bakåt. Karlström med ett tillslag, tänk för Elanga, men han var ju offside, kan inte springa på den. Gustav Nilsson springer bollen hela vägen ner till Mandas som är utanför sitt straffområde. Slår en utsatt knepig pass till Manfarp.
2: Vad man säger.
0: Tyckte det var snäll, eller?
2: Ja, men det tänkte han. Utanför straffområdet, chippar in i sitt eget straffområde. Mittbackarna stod bara och tittade på honom och funderade, hur tänkte du liksom? Nu var det ingen svensk där, så gick i vägen ändå.
0: Mandas tillhörandes Lazio, men har spelat i Bournemouth den här säsongen. Grekisk målvakt har kommit in här i den andra halvleken. Halva tilläggstiden avverkad. Det händer ingenting. Bollen är inte i närheten av något straffområde, utan snarare i mittcirkeln för grekerna att försöka trilla lite boll framåt. Ekdal går ut och resolut bryter bollen, ser till att det inte blir inkast, men får heller inte bollen framåt. Grekerna tar tillbaka den. Kampen nere vid hörnflaggan, och så tar Ekdal bollen igen. Några fina insatser där. Men grekerna får återigen bollen, och så är det så nära att Sverige kan bryta. Gör inte det, ut på vänsterkanten istället. Se upp Sverige nu. Inlägget är bra slaget. Förlängs, nickas bort av Ekdal. Nu ligger grekerna på för att kvittera i slutskedet av matchen. Det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Svagt slagen grekisk passning. Straud bryter, men så missar Straud sin passning och sin sida. Men så i nästa situation så får han ut bollen till en grekisk hörna i alla fall, när han följer med anfallet tillbaka, när Kyriakopoulos försöker ta den ner mot det svenska straffområdet. Grekisk hörna hade varit lite trist med en kvittering. Även om just resultatet inte betyder någonting eftersom det är en träningsmatch. Men det är ju alltid roligare att vinna matcher. Kyriakopoulos tar själv hand om hörnan. Nickas bort av svenska försvarare. Han är utanför straffområdet. Skott via massor med spelare. Svensk spelare var väl sist på den. Går till grekiskt inkast tillbaka vid samma hörnflagga. Karlsson tar sig åt axeln. Fick lite ont där. Fick han bollen på axeln kanske?
2: Ja, jag tror att det var duellen innan, va?
0: Ja. En minut kvar nu, tilläggstiden. Sverige leder. Sverige kan få med sig lite positiv känsla. Bergvall bryter ett grekiskt inspel. Lämnar över bollen till Elanga. Då går det fort på högerkanten. Gubbfintar sig förbi första grekiska uppvaktningen. Bollen på ena sidan, lägger på andra. Nu kommer han ner mot straffområdet. En bit i höjd stannar han upp. Får på två grekiska spelare på sig. Försöker gå emellan dessa. Misslyckas med det och blir av med bollen. Men får i alla fall ner den på ett bättre ställe än vad den var tidigare. Grekland och sin sida försöker ta sig in igen på den svenska planhalvan. Det ska inte vara många sekunder kvar nu. Tilläggstiden går mot seger i träningsmatchen. Om inte grekerna hittar på något här, det kan vara matchens sista anfall som kommer. Bollen in i det svenska straffområdet. Det där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Nej! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar av tilläggstiden när Hjalmar Ekdal och Kristoffer Nordfeldt helt missar i kommunikationen med varandra.
2: Ja, och framförallt Masuras är hungrigast på det där inlägget som är väldigt svårt. Ska vi säga, landar den där ytan som är svår för Nordfeldt att gå ut och bemästra, men också svår för Ekdal att komma åt och kunna ta undan bollen. Lite passivt känns det ju. Nordfeldt kan vi inte lasta för det där överhuvudtaget. Gå stolpe in. Lite onödigt som du säger. Kommer lite grann för långt ifrån i försvarsspelet, och det är det enda som krävs för att grekerna ska kvittera den här matchen.
0: Stolpe in och samtidigt stolpe ut resultatmässigt för Sverige, som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut. Jo, 2-2 slutar den. Genrepet, ett helhetsintryck.
2: Även att första halvleken är ganska trött, ska jag säga. Ganska oengagerad från många spelare. Det känns som att många egentligen vill bara att matchen ska ta slut, så att man ska komma härifrån utan skador och så vidare. Andra halvleken tycker jag är betydligt bättre. Jag tycker framförallt att man tar tag i det direkt, visar att man har ett högre tempo i kroppen och att man kan, som man säger, spela bollen lite snabbare, så kan man också hitta ytor. Sen kommer ju hela det här niomannabytet då med 30 minuter kvar, och jag tycker det gänget som kommer in då, som också möter ett lite reservbetonat Grekland, ska vi komma ihåg.
3: de sätter ju verkligen sin prägel på matchen. Så sista halvtimmen tycker jag Sverige faktiskt är bra, måste jag säga.
0: Är det någon av de här inhopparna du tycker ska in i en startelva?
3: Ja, men jag har ju varit inne på det lite grann. Att det finns ju ett par. Jag tycker att startelva är ju i frågan sådär. Men jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är, ska säga, tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Så det tycker jag nog. Sen är det såklart att Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk, om vi säger så. Så är det. Sen tycker jag också att många visar då. Tahali är ju okej. Okay, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå. Samma med Langa som jag tycker gör ett bra inhopp. Så att det är bra att det finns lite alternativ också.
0: 2-2. Jag vet inte om du säger att det är ett bra genrep eller ett dåligt genrep. Vi får väl försöka komma fram till det.
4: Ja, ni får marinera tankarna lite där på kommentatorsposition, Andreas Mats och expert Jon Persson. Vi ska återkomma till er vad det lider, och vi väntar såklart också på svenska röster efter det här genrepet. Selma Genervall står redo med Radiosportens mikrofon i högsta hugg. Men innan de svenska spelarna som är ute på planen och tackar publiken bland annat och motståndarna Grekland, så ska vi få här i P4 Ekonyheter av Veronica Mitrevska.
5: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att det hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
6: Vi har 4000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
7: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
6: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
8: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat: god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Vänsterpartiet har även tidigare tvingats göra sig av med medlemmar som uttryckt stöd för terror och antisemitism.
5: Reporter Pontus Mattsson. En man i Ljungby fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha fått en oljetank över sig på ett företag. Det finns inga uppgifter om skadeläget, och en anmälan om arbetsmiljöbrott har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. Utsläppen av växthusgaser minskade förra året i 7 av 9 branscher i den svenska ekonomin enligt preliminära siffror från SCB. Den största minskningen stod byggbranschen för med 5,4% mindre utsläpp. Den största ökningen stod utvinningen av mineral för med 6,6% ökade utsläpp. Totalt minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1,8% under 2025 jämfört med 2024 enligt de preliminära siffrorna.
4: Tack så mycket, Veronica Mitrevska från Ekot här i Sportextra P4, där vi väntar på svenska röster efter genrepet till fotbolls-VM. 2-2 slutade matchen på nationalarenan mellan Sverige och Grekland. Sen grekisk kvittering alldeles strax. Svenska röster här i P4.
9: Ikväll är det mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsglädje, och då främst saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på pastasåser utan tomat eller på närodlade rätter? Eller? Jag har nästan aldrig ätit god hemgrillad mat. Känner du att du vill bli påhittigare vid grillen? Eller vad är det du vill bli bättre på? 020 22 10 30. Vi hörs 22:15.
4: För efter Sportextra här om en stund så kommer Sweden Rock till er först i kanalen innan Christian Olsson och Karlavagnen. Alldeles strax tillbaka till Andreas Mats och Jon Persson som har marinerat tankarna efter VM-genrepet Sverige-Grekland 2-2. Selma Genervall är också en del av Radiosportens uppställning där på plats på nationalarenan. Finns redo med intervjumikrofonen så fort svenska röster är på plats. Men först en annan fotbollsnyhet som faktiskt berör en av de svenska landslagsspelarna, Adrian.
10: Precis, vi ska ta oss över engelska kanalen till Liverpool FC, där vi ser att spanjoren Andoni Iraola efter många dagars tisslande och tasslande nu officiellt skrivit på för klubben, som ju för mindre än en vecka sedan sparkade sin Premier League-vinnande tränare Arne Slott efter en svag säsong häromsistens. Från och med nästa säsong heter alltså tränaren nu officiellt Iraola.
4: Och då vänder vi tillbaka till nationalarenan. Andreas och Jon, ja, ni, han börjar summera lite efter slutsignalen. Ni får vänta lite till faktiskt för att Selma Jannefall har fått besök.
11: Tahali, det blir 2-2 i det här sista genrepet inför VM. Först bara känslorna den här matchen efter det som var mot Norge.
12: Nej, såklart en tung förlust mot Norge. Vi sa också, vi vill inte se ut sådär som vi kände som ett lag, att vi spelar lite, kanske lite med handbroms och att det blir kanske lite för stora avstånd när vi spelar och hur vi ser ut utan boll. Så vi såg inte ut som vi ville, men såklart är det kanske framsteg från den matchen, men såklart ville vi mer från den här också.
11: Ja, en första halvlek som också såg ut som att det var mycket handbroms i. Du satt vid sidan av då. Hur gick snacket?
12: Nej, alltså, snacket gick ju att vi försökte spela, hitta våra passningar framåt och försöka komma framåt i banan och ha lite mer kontrollerat spel. Såklart att vi kanske inte, vi hade kanske lite periodvis vissa gånger, men vi skapade några lägen och jag vet, det kändes som vi såg bättre ut andra. Kanske.
11: Ja, någonting är det ju som händer. Kan du sätta ord på det?
12: Nej, men jag tror vi snackade om det i halvlek att vi vill bara köra bollen lite mer framåt, hitta i våra lägen och sen kanske få med oss publiken och sen därifrån.
11: Du blir väldigt hyllad av vår expert för ditt inhopp och det pratas om att du hade en väldigt stor spelglädje där ute. Hur kände du själv?
12: Nej, men jag kände mig extremt pigg och jag har inte varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag känner att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
11: Men nu när det är Tunisien som väntar, hur mycket tänker man inför en sån här match på det som väntar sen?
12: Nej, det är, man tänker på det mycket skulle jag säga, för att det är genrepet inför VM. Och sen vill vi komma tillbaka från en bra insats och jag tycker perioden såg vi bra ut.
11: Tack.
12: Tack.
0: Taha Ali efter sitt inhopp, han låg ju bakom det svenska 2-1-målet som Gustav Nilsson gjorde tidigare. Samma halvlek, den andra hade ju Viktor Gyökeres kvitterat grekernas 1-0-ledning på en frispark och så kom det olyckliga Mazouras 2-2-mål på absolut sista tilläggstid. Det var bara en 10-15 sekunder kvar av matchen här där svenska försvaret, som vi hade som frågetecken inför matchen, återigen ser inte helt stabilt ut. Jag sitter och är bekymrad över försvarsspelet. Hur bekymrad är du, Jon?
13: Ja, men det ska man vara såklart. För andra halvlek förtjänar inte grekerna ett mål. Jag tycker inte de har tillräckligt för att göra ett mål i den andra halvleken. Och så kommer den sista chansen som egentligen börjar med bolltapp väldigt långt upp i planen där Langa gör väldigt mycket bra och sen överarbetar den en situation, blir av med bollen och sen ger vi ju då bort, beroende på hur man ser på det där. Det är klart att det är kul att se honom kova där ute om man är 12 år och har tagit sig hit och ser en match klockan 19.00 en, vad är det, torsdag kväll
0: idag. Ja.
13: Men Graham Potter tror jag ser ett bolltapp i ett extremt dåligt läge. Matchen är i princip slut. Ta ner bollen till hörnflaggan, trolla bort den eller vad du vill göra, peta ut den i sidan. Men tappa inte bollen, bjud inte motståndaren på det där sista anfallet, för så skulle jag vilja se det. Och det kommer lite grann till beslutsfattning för mig sådär. Det är viktigt och det kommer bli ännu viktigare i det här äventyret som ju börjar om en vecka nu.
0: 9 byten, jag vet inte om jag har upplevt det tidigare. Nej. Samtidigt i en fotbollsmatch. Sverige bytte alltså i princip alla spelare utom, eller i princip, de bytte alla spelare utom Kristoffer Nordfeldt och Daniel Svensson en bit in i den andra halvleken. Det förändrade såklart matchbilden, för samtidigt bytte också Grekland ut. Så jag vet inte, hur stora växlar kan man ta? 2 drag där, det blev 2-2. Vad ser du i spelet som du ändå kan tänka? Ja, det här såg i alla fall bättre ut än mot Norge.
13: Nej, men jag tycker försvarsspelet är bättre mot Norge, det måste jag säga till att börja med. Det är också ett sämre lag vi möter än vad Norge är. Och så tycker jag också perioder, så håller jag med Taha Ali där på slutet, att perioder såg det ganska bra ut. Framförallt måste man säga, första kvarten, 20 minuterna efter att man gör det här bytet efter timmen med hela gänget kommer in, då, det nya gänget, man byter i princip hela laget. Då tycker jag vi får bra energi, lagom avstånd, bollen rör sig fort och vi sätter de här spelarna i rätt lägen, men framförallt näsan framåt. Så det tycker jag vi hade ganska stora problem med tidigt i matchen. Sen ska vi komma ihåg att gänget som spelar första delen, det är ju egentligen första elvan. Så det är klart att de har ju minst en nivå till att plocka ur sig. Och jag tror att det kommer ner till så enkla saker som som energi och att man inte, vad ska man säga, är rädd om fötterna, och det kommer man inte vara i USA.
0: Vi ska höra mer om det svenska försvarsspelet hos Selma.
11: Isak Hien, det är den sista matchen inför VM och det blir 2-2 mot Grekland. En match som hade ganska många olika ansikten, eller hur känner du?
14: Jo, men jag håller med. Jag tycker inte att vi kom helt rätt in i matchen, utan jag tycker att de fick styra och ställa lite allt för mycket. Framförallt i inledningen. Sen tycker jag att vi äter oss in i matchen, spelar bättre och bättre och spelar väl som bäst egentligen starten på andra halvlek, där jag tycker att vi kommer igång riktigt bra, får till pressen bra och således även anfallsspelet. Även om jag tycker att anfallsspelet var helt okej första också, så tycker jag ändå att vi höjde den nivå i andra halvlek. Sen gick jag av, så jag missade precis 2-1 målet. Lite oturligt, men som du ser, match med många ansikten.
11: Det kändes också som att första halvlek det var ganska lågt tempo. Grekland vann nästan alla andra bollar. Hur gick snacket på plan just då?
14: Nej, men att vi behövde bli mer aggressiva, komma upp lite i positionerna. Inte låta dem styra och ställa allt för mycket. Och således även få till vårt kontringsspel och även vårt anfallsspel. Som jag tycker var okej, men jag tycker att vi blev lite för passiva i vårt låga försvarsspel. Och de fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss. Och det känns som att intensiteten är låg från utsidan, men det blir på planen att man springer mer än vad man egentligen behöver om man sätter allting perfekt. Så det är någonting som vi får kolla tillbaka på, men jag tycker att vi i det stora hela så tycker jag att vi gör mycket bra också som vi kan ta med oss.
11: I försvarslinjen, vad ville ni mest skruva på efter Norge?
14: Nej, men att helt enkelt få kunna bli mer aggressiva och vinna fler bollar. I Norge-matchen så var vi alldeles för passiva. Vi gick inte rätt i pressen, hamnade efter. Och då blir det svårt att vinna dueller när man alltid kommer in en sekund, en halv sekund senare än motståndarna. Så då var väl det som vi behövde skruva på mest. Och jag tycker inte att det satt från den början, men jag tyckte att vi kunde äta oss in i matchen och verkligen sätta det på plats.
11: Viktigt i premiärmatchen mot Tunisien att inte hamna i det läget. Vad ska man göra för att liksom kicka igång laget tidigt?
14: Nej, men vi måste vara extremt noggranna i vårt förberedelse och verkligen ha full koll på hur vi ska göra olika situationer för att inte hamna i någon slags passivitet där man springer lite väl mycket. Det kommer också vara extremt varmt, så det är viktigt att vi också ska kunna känna att vi kan kontrollera matchen. Sen kommer det alltid finnas perioder i matcher där man behöver ligga lågt, där man behöver lida. Och det är någonting som vi alla är måna om. Men att man får en större period i matchen som man har kontroll över. Så det är väl det vi ska jobba på.
11: Tack.
14: Tack.
0: Isak Hien hos Selma Jennervall. Han var besviken över aggressiviteten men han tyckte i försvarsspelet, men han tyckte det blev bättre. Det låter ungefär som det som du har sagt hela matchen.
13: Ja, nej, men absolut. Jag tycker från start håller jag nog inte med riktigt. Jag tycker att man är ganska, vad ska jag säga, det är lätt att säga för sig att man är passiv, men passiviteten kommer ju från att man liksom ligger fel och att man inte är där riktigt. Och som Isak också säger, halvsekunden för sent in. Ja, men det räcker för att du ska vara, och som sagt, tydlig tvåa på in i duellerna. Så att, men det här är ju saker också som kanske lite grann sitter omedvetet också. Man vet att man har ett äventyr på flera veckor som man såklart vill vara med på in i den här matchen och försöka koppla bort eventuella sådana tankar. Jag tror inte alla riktigt lyckades med det. Jag tyckte att några också led lite grann av att oj, nu kommer vi till hemmapubliken och sen har vi haft en tuff match mot Norge. Man inte riktigt ville ha bollen, man hade inte riktigt, som man säger, bröstet fram och hakan upp liksom och den attityden, utan snarare kanske gömde sig lite grann. Och det räcker ju att en eller två är där mentalt, självförtroendemässigt, så blir det inte 100. Och sen är det väl ändå glädjande att se att det ändå blir en uppryckning som är bra, tycker jag. För andra halvlek, jag tror Sverige kan bättre, absolut. Men den är klart mycket bättre än den första halvleken.
0: Det är någon halv vecka kvar till VM-premiären för svensk del mot Tunisien. Vad blir viktigast att fokusera på, alla de träningspass som kommer att avverkas i Dallas inför den?
2: Ja, men det är ju synken mellan de här lagdelarna. Hur ser man ut? Hur är avståndet mellan anfallare till mittfältare och så vidare? Vem går in i vilka ytor när motståndaren flyttar bollen dit och så här? Och det tror jag inte riktigt man har fullt ut ännu på de ganska få dagar som man har haft tillsammans, som vi egentligen tittar på hela Potter-perioden här som han har basat över laget. Så
15: det finns nu får han ju mer tid.
2: Ja, men absolut, och det är det jag menar. Men jag tror också att det här är egentligen första läget de får gott om tid att prata om det. Vad gör vi när motståndarna gör så här? Hur värderar vi då? Vem kliver, vem kliver inte? Vilka ytor är vi mest rädda om och vilka ytor kan vi tänka oss att släppa? Sådär. Så det finns jättemycket, tror jag, att skruva på och vrida på. Och framförallt så vet jag att spelarna uppskattar det, få instruktioner och komma till situationer där man också kan gå till coach senare och säga: hallå, nu händer det här, hur vill du att jag agerar i sådana lägen? Och så får man ett tydligt svar och så kan man gå vidare från det. Så att det finns fortfarande mycket vad som är att lära varandra efter den. Vi ska komma ihåg att det inte är speciellt många matcher som Potter har basat över det här laget, så att det är inte så himla konstigt att inte allt sitter heller.
15: Vi fick ju se de svenska anfallsdiamanterna från start idag, Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Gyökeres gjorde mål på frispark. Hur tyckte du att samarbetet mellan Isak och Gyökeres funkade?
2: Jag tyckte att de fick för lite att jobba med till att börja med, och det är ju självklart en del av det, deras ansvar. Men största ansvar lägger jag ändå på att laget liksom inte är offensivt.
16: För fan, kom igen, det är en Arsenal-spelare, då väntar vi på. Det gör vi, så det. Ja. Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockhula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen
2: till träningsplanen här i veckan.
15: Så ingen anledning till oro?
2: Nej, men det tror jag absolut där. Inte. Och sen är ju, jag menar, fotbollen på den här nivån. Det är inte så att Alexander Isak eller Viktor Gyökeres kan plocka bollen och göra saker själva. De kan ju mycket själva, men inte allt hela vägen. Så att man behöver få det där och rimma. Spelar man ett bra försvarsspel så vinner man också bollar i lite bättre lägen än vad vi gjorde idag. Och ska man hela tiden som idag spela hela vägen nerifrån Nordfält och hela vägen fram, ja, då är fotboll ett ganska svårt spel. Så att mycket kommer att avgöra sig mitt på planen, runt det centrala mittfältet. Hur ser vi ut där? Hur kan vi bli kompakta? Hur kan vi jobba med det här så att vi blir aggressiva? Som vi är inne på ett par gånger om här nu, att man inte riktigt får till då. Det kommer också gratislägena, för tittar vi på hur Grekland skapar sina chanser så är det just därför. Man vinner en boll och så är man 2-3. Och så kommer man till ett avslut och så tycker vi när vi summerar första halvlek att jäkla, Grekland är bättre av. Ah. Kanske inte bara det. De vinner några bollar och får några enkla chanser.
15: Var det för mycket långbollar från svenska backlinjen? Och liksom sådär, ja, vi har Gyökeres och Isak där uppe på topp. De kan säkert hitta på något.
2: Men det tycker jag nog inte faktiskt. Däremot så tycker jag förstår också att man kommer från en tuff tillställning på Ullevål. Så vill man spela med kanske lite för låg risk. Och medan säkerligen Potter har sagt att ja, men okej, det spelar ju ingen roll om vi tappar någon boll här. Liksom sådär. Så att jag tycker nog att man kunde spela med lite högre svårighetsgrad, framförallt i den första halvleken. I andra halvlek tycker jag man har släppt den där bromsen lite grann och då flyter det också på ett mycket, mycket bättre sätt.
15: Efter fotbollen i P4 så ska vi förlägga verksamheten till Sweden Rock i Blekinge, där igår Iron Maiden mötte Mjällby, på tal om fotboll. En annan spännande fotbollsmatch med all säkerhet. Högersidan har det pratats om, den som Emil Holm skulle ha till sin. Där spelade Alexander Bernardsson fram till alla byten. Då spelade istället Elliot Straud. Där finns Herman Johansson, Daniel Svensson har använts också på den positionen, till exempel mot Polen. Vem vill du se på den där ganska knepiga positionen där det inte finns så många att välja på?
2: Jag vill nog se Bernhardsson. Det vill jag nog. Jag tycker han har en tillräckligt bra defensiv. För jag ser tillräckligt bra, för jag vill ändå se en mer offensiv spelare i den. Det är klart man måste kunna försvara i den positionen också. Men jag tycker han har det som krävs. Jag tycker han är frejdig att titta på. Och ganska hård liksom. Svår att möta, tror jag. Också längden där, räckvidden som gör det svårt för motståndaren. Så skulle jag välja här och nu så skulle jag definitivt säga att Bernhardsson ska ta den positionen från start.
15: Någon annan spelare du tycker förstärkte sina aktier att ta sig in i en svensk startelva? Du har varit inne på Karlström. Finns det fler?
2: Nej, men jag tycker Lukas Bergvall gör det bra idag igen. Också när han kommer in. Vi har varit inne också på Tahali som också gör det bra när han kommer in. Jag tycker egentligen ingen gör bort sig här i den andra halvleken av de som kommer in. Men några utropstecken och några extra positiva har vi nämnt där då.
15: Nu väntar alltså i
0: övermorgon en flygresa över Atlanten för detta, ja, ska vi säga lite orosframkallande svenska landslag. Är du mindre orolig efter 2-2 mot Grekland?
3: Ja, men alltså, jag vet inte om jag ska säga att jag är orolig, för jag vet att det är en otrolig skillnad på att spela träningsmatch och spela tävlingsmatch. Här får de jobba med sig själva, få upp en form av nivå. Man har spelat en lång säsong, de allra flesta, och kommer hit och ska jobba igång sig själva. Jag lovar dig, när de kommer till mästerskapet kommer man snarare behöva jobba åt andra hållet. Att inte bli övertänd och så vidare. Och då kommer vi absolut inte sitta och prata om att man är lite för långt ifrån när man är en halv sekund sent in, utan alla de grejerna kommer försvinna. Så att, jag är nog inte så där superorolig och har aldrig egentligen varit.
0: Inte ens efter Norge?
3: Inte ens efter Norge faktiskt, om jag ska vara ärlig.
0: Säger mer om dig som person, tror jag.
3: Ja, kanske.
0: Vi får väl se. Det håller på att tömmas, eller ska vi säga till och med att det har tömts. 39 000 åskådare har tagit sig hem från nationalarenan i Solna efter genrepet inför fotbolls-VM. 2-2, lite onödigt, väldigt sent grekiskt kvitteringsmål. Det är det vi har med oss från den här aftonen.
4: Andreas Mats och Jon Persson med tankarna på kommentatorsplats där. Selma Jenervall står vid intervjuposition och inväntar svenska spelare. Alldeles strax så kommer vi att försöka vända ner till henne och förhoppningsvis ge er förbundskaptenen Graham. Återkommer från nationalarenan.
17: Som en goodie bag på ett barnkalas.
18: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
17: Det känns så svenskt.
18: Orättvist dömd straff.
17: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
19: Uppsnacket, fotbolls-VM. Med Susanna Andrén och Samir Josefi.
17: Varje morgon, hela gruppspelet.
19: Och sen inför varje slutspelsomgång.
17: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
19: Ja, oh, som jag lyckas låsa upp min resväska så ska jag strax ta mig dit.
17: Och jag kommer stanna hemma i Sverige och gå upp snortidigt varje morgon.
19: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
17: Och du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
19: Ja, men i djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
17: Uppsnacket fotbolls-VM.
19: Med Susanna Andrén och Samir Josefi.
17: Med start på morgonen torsdagen den 11 juni.
4: Fotbolls-VM ser vi såklart väldigt mycket fram emot. Nu när också genrepet är avklarat, Sverige mot Grekland på nationalarenan slutade 2-2. Just nu dröjer det lite med intervjuer från nationalarenan, men Selma Jenervall står kvar och kommer ge er de intervjuerna i appen Sveriges Radio. Så leta er in där så får ni höra fler röster i appen Sveriges Radio. Nu lämnar vi över till Sweden Rock. Vi tackar för att vi fick låna lite tid från er. Och programledare Magnus Beroni, ja, han är redo att ta hand om er just nu. Radiosporten tackar för sig. VM-genrepet Sverige-Grekland slutade 2-2.
20: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Beroni.
16: Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockkula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen till ett sant mecka för rockälskare. Ja, vill du höra hård rock i alla dess former, se jeansjackor med rygg- och tygmärken, känna doften av öl och svett, ja, då har du kommit rätt. Och även om du som inte är här på plats vill smaka på lite av det här och höra exklusiva konsertlåtar och artistintervjuer och vara med i folkfesten i största allmänhet, ja, då har du också hamnat helt rätt. För här i P4 sänder vi live från Sweden Rock hela helgen. Om en liten stund så blir det både Three Days Grace och Baby Metal. Och vi ska också träffa Ocracy, ett band som precis gjort sin Sweden Rock-debut. Men först, Iron Maiden.

0: The Trooper, ja det där var Iron Maiden det. Och du hör det här i P4 Live där vi ger dig en massa härlig festivalvib från årets Sweden Rock. Iron Maiden, ja. De står faktiskt på festivalens största scen just nu faktiskt. Ja, jag vet, det hörs nog inte in här nu, men de spelar alltså Number of the Beast här bakom. Tyvärr fick vi inte möjlighet att banda och sända något från konserten, men vi ska ändå ägna lite tid åt detta legendariska band. Och så här då, vanligtvis när man gör intervjuer med de stora artisterna på en festival, ja, då gör man det bakom scenen. Det kan vara i någon spartansk loge eller någon trång och svettig intervjubord, men när vi till slut lyckades jaga rätt på en av festivalens mest älskade stjärnor, ja då fick vi åka till en fotbollsplan. Och det är sant. Ja, är man fotbollstokig så är man, och det är väl det minsta man kan säga om Mr. Iron Maiden himself, bandets grundare och basist, chefstroopern Steve Harris. Och nu har jag fått lite påhälsning här i studion av vår reporter Håkan Eng. Också du lite fotbollstokig, eller hur?
1: Det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Jag delar både... Alltså, det är svårt att välja med sina kärlekar för hårdrocken och fotbollen, precis som för Steve Harris.
0: Ja, det är tydligt det. Och det var alltså du som tog hand om den här jakten då på Steve Harris. Och, nu får man nog ändå säga att det här var en jakt som påbörjades redan för några år sedan ju.
1: Ja.
0: Ta oss med, vad menar jag med det?
1: Jo, men Steve Harris var ju här och spelade för ett par år sedan både med Iron Maiden och med sitt andra band som han har, British Lion. Och då såg jag honom komma ur en turnébuss och gick fram och bara sa, jag skulle så gärna vilja prata om din passion för fotboll. Är det okej om jag springer och hämtar en bandspelare lite snabbt? Och så kan vi ta en intervju. Och han bara, det skulle jag jättegärna göra för jag gillar att prata om fotboll, men jag ska iväg och käka nu. Då väntar jag här på dig när du kommer tillbaka. Och long story kort, jag stod jättelänge. Efter ett tag så åker den här turnébussen iväg utan att han har kommit tillbaka.
0: Alltså ja. jag minns att du hade, det var lite ledset.
1: Ja, det var lite snopet.
0: Ja.
1: Så att den här drömmen har ju funnits kvar. Då ska man veta att förra gången som jag ville prata med honom om West Ham, som är hans lag. Man ska veta att Steve Harris, innan han började spela bas som 17-åring, så spelade han fotboll i West Hams ungdomslag. Så han verkligen brinner ju för den här klubben. Och då när jag ville prata West Ham förra gången, då var det ju lite mer glatt, Magnus, som du kommer ihåg, kring West Ham.
0: Ja, var inte de i någon sån här superfinal och sånt där? I någon Europa, inte Champions League, men
1: nej,
0: någon annan.
1: De hade spelat Conference League-final och vunnit den, och allt var ju frid och fröjd. Och nu när jag ändå fick chansen att prata med Steve Harris om hans passion för fotbollen, då har ju hans favoritlag precis trillat ut Premier League. Ja. Så att det var liksom kanske inte lika glatt.
0: Nej.
1: Men jag tog i alla fall chansen och började prata om den här passionen. Och då får man ju flytta tillbaka lite i tiden. När han gick på fotboll första gången så var han 9 år. Och då var det ju klassiska Upton Park i London som West Ham spelade på. En arena som inte finns längre. Men så här kommenterade
2: jag. Jag went the first game was Newcastle. And we won 4-3. So yeah, it was good. That was it. I was hooked after that. A fantastic atmosphere, yeah.

0: Hearing close to the pitch and yeah, really, really atmospheric and crazy some nights.
1: Can you still sense the smells and everything?
0: Yeah, I mean, I grew up with that. I first went over there when I was 9 years old. So, you know, yeah, I mean, it was sad to lose that stadium, but you have to move on.
2: Ja, om Upton Park där Steve Harris då, där han började gå på fotboll som 9-åring och nu för tiden så spelar i West Ham på London Stadium där man hade OS ju, så fick ju de flytta in där.
3: Just det.
2: Och det är väl en del som tycker att den flytten kanske inte var riktigt.
3: Det ska vara som det alltid har varit.
2: Ja, men lite så. Jag menar, en riktigt klassisk brittisk arena, men de går ju ifrån dem där så som det är då. Och vi nämnde ju det här med att de spelade Conference League-finalen då. Då spelade ju Iron Maiden i Bergen i Norge samtidigt som den här finalen spelade. Så det är ju inte så jätteofta som West Ham i en Europa-final.
3: Det måste ju varit fruktansvärt jobbigt för honom.
2: Så är det. Och jag frågade Steve där, hur är det att spela med Maiden samtidigt som West Ham har viktiga matcher?
0: That was a nightmare because I was on stage in Bergen, and so what can you do? It wasn't very well planned by our manager. I wasn't very happy with it.
1: So when we had the World Cup coming up, do you look forward to see the games or?
0: Yeah, I know we're on stage that night as well. I'm not sure where we are, but I know that we're on stage. I think we might be able to watch the second half.
1: And England's chances?
0: I never bet on England. I never bet on West Ham coming out either, but. I'll never bet on England, that's for sure. It's always something goes wrong.
2: Ja, han tror inte att den där VM-pokalen kommer tillbaka till England. Det är alltid något som strular till det. Och han var inne på det här att när Maiden har sina konserter i sommar så spelar ju England oftast kvällsmatcher. Sverige har en del nattmatcher och sådär, men England har sina matcher vid 22-23.
3: Så han kommer inte kunna se det liksom?
2: Det blir möjligtvis då andra halvlek. Iron Maiden har ju en speciell relation till Sverige och fansen i Sverige har en speciell relation till Maiden. De spelade ju här för första gången 1980. Då var de förband till Kiss i oktober månad där. Sen dess har de spelat drygt 40 konserter i Sverige.
3: Men så 40? Hur vet du det här egentligen?
2: Om man ska lita på internet. Och det gör jag i det här fallet. Jag har inte räknat varenda konsert själv så. Men det är en speciell relation som de har.
0: I love playing, you know, I just love playing in Sweden because the fans are, you know, Ullevi is a fantastic place to play. I mean, everywhere, but, and I play with British Lion at Sweden Rocks as well, so, yeah, it's really good.
1: What can we expect tomorrow?
0: A good show, hopefully, yeah. No, it'll be good.
1: Thank you very much.
0: Cheers.
2: Ja, Steve Harris där som jag alltså träffade igår och därför jag frågade om imorgon, för just nu så spelar de här på scenen, men fotbollsmatchen då, som de ju förlorade igår, det här Iron Maiden-laget mot Mjällby, för ja, det var ju därför jag var där på Strandvallen.
3: Ja, för det är det. Det styrs upp liksom fotbollsmatcher för att han är så galen i fotboll, så där han till olika platser där han kommer.
2: Så är det. Så att de har ett lag, Iron Maiden FC, som de fyller på med lite lokala profiler och det kan vara lite skivbolagsfolk och sådär. Så möter de lokala lag vart än de kommer. Så nu var de ju på Strandvallen och spelade igen, precis som förra gången som de var här. Och de har spelat i Stockholm också, ska jag säga, för det sitter säkert någon. Nej, vänta här nu. De spelar ju med Marcus Krunegård och gänget. Sådär. Men det blev förlust den här gången. Han var inte helt nöjd med det. Men 70 år ung så spelar han alltså 2 gånger 45 minuter.
3: Men vad då? Det är ju en sån här jippomatch mer eller mindre. Och då spelar de 2 gånger 45 minuter? På riktigt?
2: Ja, och apropå det här med väntan. Det fanns ju lite snack om att du eventuellt får intervjua honom innan matchen. Sen så var det, vi kanske tar det i paus va? För att han kommer nog inte spela så länge, för han har nackspärr nämligen. Men så visade det sig att han kände sig i så fin form så att han spelade hela matchen. Så att det blev en del väntan igår också.
3: Ja, jag förstår. Men du nådde ändå fram. Men nu ska inte jag hålla dig kvar här. Jag säger tack för den här rapporten, Håkan Eng. Du ska kanske gå ut och kolla lite ändå.
2: Ja, det är klart.
3: Jag får ju vara kvar här. Men för vi ska nämligen, vi ska fortsätta lite med lite god musik här. Vi sänder ju ändå P4 Live från Sweden Rock. Och här så ska ni nu få en låt som heter så mycket som, jag ber om ursäkt. Den heter Call Us By Her Name. Det här är Ego Kill Talent.

0: Grym låt, ny för mig faktiskt. Call Us By Her Name med Ego Kill Talent. Här i P4 Live, där vi sänder live från Sweden Rock hela helgen. Och nu tänkte jag vi skulle ta oss en liten tur ut på området tillsammans med min radiokompis Annika. Vart har du hamnat nu, Annika?
1: Jag står på ett trädäck som är liksom på andra sidan festivalen där Iron Maiden spelar. Jag ser scenen och det var spektakulärt här för kanske en kvart sedan när solen bröt igenom och det var en regnbåge över hela festivalen. Annie? Från Göteborgstrakten. Ja, alltså Magnus, såg inte du den?
0: Nej, du vet hur det är. Jag står liksom lite bakom en scen. Det är det sämsta med att sända härifrån. Det är att jag missar ju allt det här som ni får. Så jag är så glad att du kan vara ute och rapportera. Men berätta, nu får du hänga på dem du har träffat på här då.
1: Ja, för jag är inte ensam här på trätrallen. Annie från Göteborgstrakten, såg du regnbågen eller?
2: Nej, jag såg ingen regnbåge faktiskt. Gjorde du det?
1: Ja, alltså den var så tjusig. Och bakom oss, fast ganska långt bort, så spelar ju Iron Maiden. Vad gör du här på det här ganska tomma trädäcket?
2: Ja, jag dricker ju lite öl då kan man ju säga. Och har varit lite seg så har jag inte kommit in i konsertområdet om man säger så. Då. Så jag har fastnat lite. Vi dricker lite öl här, har det gött.
1: Och det gör också Rolf, som inte är perfekt, men kommer från Kareby. Så det är snudd på. Eller vad stod det på t-shirten?
3: Ja, det är ungefär så. Perfekt blir man ju aldrig, va? Men att man är kommer från Kareby. Men jag ska bara hedra den här festivalen. Alltså, folk som är här, allting är ju så... Det skulle jag vilja säga perfekt. Det är rent snyggt. Folk uppför sig jävligt snyggt och fint. Alltså, det är... Hela Norge med J, får man säga. Det är ingen atmosfär är det. Jag kom hit, säger jag bara. Ja, det är gött.
1: Men du Rolf, du är inget så här jätte rockfan om jag förstår Nej. Saken, utan du är mycket här för stämningen.
3: Nej, jag är ingen rockfan utav detta direkt så, men alltså, det finns ju band som man går runt här och lyssnar. Fan, de här är bra. Alltså, det är det som är lite, man får lite nya intryck och nya hörsel. För det här som är... Nej, jag tycker det är gött. Det är riktigt trevligt här.
1: Och vi står under ett tak. Det är lite halvgråa skyar även om det vid horisonten ljusnar. Men innan regnbågen och solen bröt igenom och hela balletten så var det ju ett regnande. Joj, var var du när regnet kom?
4: Då satt vi och åt lite pasta faktiskt. Fast det var ju precis i regnvädret. Så man blir ganska blöt. Då fick vi köpa lite såna här ponchos.
1: Ja, du har en stor svart poncho på dig, men du behåller den på för säkerhets
4: skull. Jajamensan, det är lika bra. Nu är den på.
1: Är det tält som gäller i natt med lite fuktigt innehåll i sovsäcken eller vad händer?
4: Husbil. Husbilar är vi här, ja. Är det? Så det är varmt och gött i den.
1: Vi är också Kalle här med en virkad mössa där det liksom är ölburkar inflätade. Ja. Kalle, vilket band ser du mest fram emot under helgen?
5: Alltså, mitt största band var Wallbeat. Men ska man vara ärlig, som vi ska vara här i radion, så är det att Wallbeat var inte bra igår.
1: Ja, vadå då?
5: Nej, jag tyckte de var inte i form. Tyckte inte jag. Så nu ser vi framåt och så...
6: Saxon
5: ikväll kommer förhoppningsvis bli skitbra.
1: Annie, du har en snygg hatt. Kommer den vara på under Saxon-konserten?
2: Den sitter på hela tiden, 24-7, fem dagar i sträck alltså.
1: Det är också bra om regnet möjligtvis kanske kommer tillbaka.
2: Vad sa du?
1: Det är bra också om regnet kanske kommer tillbaka.
2: Ja, den skyddar ju för allt alltså. Allt. Jag är nöjd alltså.
1: Ja, så inga större Maiden-fan har vi då här, Rolf.
2: Ja, men vi älskar Maiden, det gör vi. Det är bara att man har sett dem många gånger. Vi hör ju dem härifrån liksom så.
1: Har du rätt i? Ekar ju faktiskt över hela festivalområdet. Hörrni, ni får en fantastiskt fin festival och tack för att ni var med i P4.
2: Ja, tack.
5: Tack själv.

0: Ja, det där var Borlängebandet Ocracy med låten Long Way. Ocracy, ja, det är ett ganska nytt band som just ikväll har begått Sweden Rock-debut. Och nu är två av bandets medlemmar här, Alfons Lindström och Aurelia Poetri.
1: Tjena!
0: Varmt välkomna till
1: Tack
0: P4 Live!
1: Som fan!
2: Tack så
1: förlåt, får man säga så i P4?
0: Det är okej. Okay.
1: Tack! Ja. Som fan!
0: Ja. Hörrni, alltså, ni klev av scenen för bara några timmar sedan.
1: Ja.
0: Hur mår ni nu då?
3: Pigg!
1: Ja, men alltså, jag känner så här, va. Where are all the ladies? Det känns underbart.
0: Ja, men jag menar så här, när man har stått, det gissar en urladdning.
1: Ja, ja, gud ja, det här är ju, du vet, så här, post-nut clarity, du vet när man har runkat.
0: Nu snackar vi, okej. Okay. Vad säger du då, Aurelia?
3: Ja, jag vet inte, jag kan inte toppa den där. Alltså.
0: Det behöver du inte. Men du kan berätta vad du känner efter en spelning.
3: Nej, men jag är jättepig, alltså jag kan fan spela ett till gig.
0: Men vad menar du med det, att du blir jättepig? Är det liksom något som...
3: Alltså pig. Alltså jag kan springa runt Sweden Rock nu.
1: Ja, vad fan, är det dags för Steve Harris och dem att sätta upp instrumentet på väggen, så springer vi upp där och kör resterande sättet.
0: Ja, det är det ni vill göra. Ni vill upp på största scenen.
1: Jajamän, självfallet.
0: Men du, jag tänkte så här, Ocracy då, vad är ni för ett band?
1: Vi är ett band.
3: Rock'n'roll-band.
1: Vi är ett rockband, helt gammalt rockband. Jag tycker det är för mycket trams nu för tiden.
0: Vad betyder det?
1: Antingen en massa mainstream popmusik eller en massa brölmetal. Alltså, all respekt till dem. Jag kan gilla lite doom metal och sånt, men alltså så här, det behövs ren jävla garage rock. Vissa, nämligen ingen bandnamn, men vissa börjar bli för gamla. Det kan behövas att vi kommer och spelar.
0: Oj, oj, oj. Nu snackar vi. Det är lite kaxigt här.
3: Hot take.
0: Ja, ja. Som sagt, tidigt i karriären.
1: Otroligt.
0: Får man ändå säga det.
1: Otroligt.
0: Ni är unga. Jag vet inte hur det är med dig, Aurelia, men Alfons, som jag har förstått, du tar typ studenten nästa vecka.
1: Vi båda tar studenten nästa vecka. Ja. Nästa fredag tar vi studenten. Aurelia är ju ett år äldre.
3: Student här.
0: Är det sant?
1: Studentpipan.
0: Är det sant?
1: Vi tar studenten 12 juni, så kom till Borlänge Rytmus och firar vi tillsammans.
0: Men det är ju... Ja, berätta, vad ser ni liksom? Framtiden, vad säger man?
1: Otroligt ljus för oss två. Otroligt ljus för oss två. Det är ju bara att fortsätta spela så här. Det finns ju inte en enda anledning till att stanna upp. Det är bara att köra.
0: Ja, men och det, för det, apropå då, bandet som ni har, vad... Ja. Alltså, jag kan nästan räkna ut svaret på det här innan, framförallt från dig, Alfons, att du kommer säga att det här, vi ska bli störst i världen. Så här. Men lite, försök ta ner lite. Vad ser ni framför er?
1: Ja, men störst i världen kan man ju inte bli. De banden som är störst i världen nu är ju skitdåliga, så där vill jag inte hamna.
0: Okay. Ja, det kanske behövs ett annat band.
1: Exakt, det behövs ett annat band, och det är vi. Du då, Aurelia, vad känner du?
3: Ja, men alltså, ja, spela på festivaler är jag jättetaggad för. Jag hoppas det är mer festivalgigs bokad.
0: Och jag vet inte liksom hur, om man rankar man spelningar. Alltså, tycker man så här, det här var den bästa.
1: Ja, gud, det här var ju bäst, absolut.
3: Nummer ett, såklart.
0: Den här?
1: Ja, gud ja.
0: Alltså... Men berätta, ta oss med. Hur var det? För jag stod ju här och sände radio liksom.
1: Jag är ju en sån här ångestdriven människa. Så jag sitter ju bakom scenen och tänker, det kommer vara fyra människor, och de kommer jag känna, för jag har någon släktrelation med dem. Sen kommer jag skämma ut mig själv och ramla ihop och pissa ner mig. Men så var det inte. Så Dexter, vår gitarrist, drog igång Apple Bogong-låt, och då gick jag på scen och då var det fullt. Vi hade ju över 5000 personer, hörde vi, efterhand. I det där lilla tältet.
0: Och hur många har ni spelat för som mest innan då?
1: 14. Omkring 800.
0: Kom igen, det är en ganska stor ökning.
1: Det är en jävligt stor ökning. Ja. När jag gick upp där och såg dem där, då tänkte jag, åh, oh, fy fan.
3: Det blir inget.
1: Nej, jag tänker, jag ger upp.
3: Lägg dags.
0: Ja. Aurelia, jag tänker, när man är där på scenen, vad är det för känslor man får då?
3: Alltså, jag kopplar bort, jag tänker att jag spelar på någon stor, liten scen hemma i Dalarna, så jag liksom blir inte så nervös.
0: Är det sant? För du blir nervös om du tänker på alla dem?
3: Ja, exakt. Alltså, man får inte övertänka, helt ärligt. Alltså, det är bara så.
0: Så vad tar ni nu med er från den här spelningen då?
3: Det kommer bli nog bättre.
1: Att det finns hopp för oss, för att jag såg några yngre damer i publiken och det kändes bättre. För att vi är så vana med massa så här 45-80-åriga gubbar. Och det klagar jag inte på, för de vet hur man röjer alltså. Men idag såg jag unga damer på Sweden Rock och jag tänkte, det är inte över för rocken.
0: Det är det ju verkligen.
1: Det är det jag tar med mig.
0: Ja, men vad betyder en sån här spelning för er då?
1: Allt.
3: Allt.
0: Kan du definiera allt i det här?
1: Ja, men det mesta som har med rockband att göra. Alltså, Sweden Rock är ju den fetaste festivalen i Skandinavien. Så är det bara. Mm. Man kan ju tycka om vad man vill för musik, men så här... Sweden Rock har ju allt. Det har ju gemenskapen och det har maten och det har merchen och det har banden. Mm. Så är det bara. Så att,
0: Men jag tänker också att det kan vara ganska viktigt rent som en... Vad säger man? Steg i karriärstrappan att göra. Och det är ett ganska bra att ha på sitt CV.
1: Jag har spelat på Sweden Rock. Exakt. Ja, men Sweden Rock är ju... Ja, men som jag sa, det är det fetaste som finns här i Skandinavien. Det är...
0: Har ni något annat ni ska kolla in här nu då, när ni ändå är här?
1: På Sweden Rock?
0: Ja.
3: Vi hinner inte så mycket, men alltså...
1: Baren!
3: Ja, det hinner vi. Nej, men ja, Maiden och Saxon väl. Men alltså, Maiden spelar nu så liksom...
0: Ja, men hinner se lite för...
1: Spela Saxon ikväll?
0: Ja.
1: Vilken tid?
0: Ja, det kommer inte jag ihåg.
1: Nej, det kommer inte jag heller komma ihåg.
0: Jag hoppas. Men det är ni kommer hinna se det. Det har inte varit i alla fall. Så
1: ja, men vi spelar ju på samma festival senare i sommar också, så det är lugnt.
0: Ja, härligt. Vet ni... Lycka till,
1: tack så,
0: säger jag. Tack så jättemycket, tack, Aurelia och Alfons, för att ni kom hit. Och lycka till också med studenten.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att ni kom hit. Det blir spännande att följa er. Nu kör vi en låt till med Ocracy. Det här är The Trap.

0: The Tramp med Ocracy. Alldeles strax ska vi snacka om en av årets mest spännande bokningar, Baby Metal. Men först ska vi stämma av läget ute på festivalområdet. Håkan är och kollar på Iron Maiden, tror jag bestämt. Vad ser och hör du?
1: Jag ser ett Iron Maiden som jag måste säga är i riktigt bra form. Och även om man kanske inte tror det hemma, så skulle man önska att ljudvolymen var något högre bara. För att det gör ju någonting med själva känslan. Men det kanske beror på att det är ganska rejält med folk på den här stora gräsmattan, som är ganska duktigt blöt också efter regnet som har varit. Men just nu är det uppehåll, Magnus.
0: Trevligt, trevligt. Men du, och vad spelar de nu då? Är det några låtar som du gillar och sådär, eller?
1: Ja, men det måste jag säga. Det är ju en turné här där man mestadels spelar lite äldre låtar. Och det märker man också på de som är i min ålder, det vill säga 50 plus och sådär. Att det är många plattor som finns i en och annan skivsamling bland de som står här. För att, ja, det är en härlig nostalgikväll så här långt. Men de har ju bara varit, nu säger jag bara, varit på scen i 55 minuter. Och vanligtvis på den här turnén så brukar de lira omkring en 2 timmar. Så vi får se om det blir något liknande här ikväll. Ja.
0: Härligt, tack för rapporten säger jag då.
1: Det är bara att återkomma när du vill.
0: Ja, nu kommer det lite Evergreen.

Ja, det här var Evergrey och Leaving the Emptiness, inspelad här på Sweden Rock tidigare idag. Klockan är, ja, den är 22. Om du vill ha nyheter, då hänvisar vi till P1, för här kör vi P4 live. Och nu, ja, nu ska det bli något som kallas för kavaj metal.

0: Ja, men visst, det är baby metal. Annika, du var på den här konserten igår. Berätta, vilka är egentligen baby metal?
1: Ja, men det här är alltså tjejtrion från Japan som nu har blivit vuxna. Suzuka, Moa och Momoko. Och alltså, det här var bland det häftigaste som jag har sett på en scen. Vi kan låta Nia och Agnes, som älskar baby metal, berätta om deras känslor innan spelningen.
2: Ja, jag tror att det är just för att det är kvinnor som håller på med rock liksom. Jag tycker det är tufft, det är fett.
3: Agnes, du nickar.
2: Ja, jag gick ju på Sweater Rock Kollo för ett par år sedan. Som är så här till för att tjejer ska komma in i en industri som män dominerar liksom. Så det är kul att se ett metalband som bara är tjejer som sjunger, och det är ganska kul.
0: Alltså, jag bara älskar att höra de här säga det.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja, men det här, vet du, det är en sån sjukt mansdominerad värld, den här rockbranschen. Så att höra den där grejen gör en bara så här varm i hjärtat, tycker jag.
1: För ut på scenen kommer då de här tre kvinnorna i likadana klänningar. Mm. Rosetter, det är synkad dans. Sen är det ju då alltså gulliga Lillbabs melodier som möter growling. Mm. Och riktigt tung grafik i bakgrunden. Det är alltså stora animerade skelett och eldmonster. Såklart också någonting jag älskar. Pyroteknik, oh, så det bara dånar i öronen alltså. Den här trion baby metal har fans över hela världen. Och jag mötte Valky från Italien.
4: It's the best thing in the world. It's music that take your life away, gives you so many emotions and makes you wanna come back, and it's also nice because you are around people that think exactly like you.
0: Magiskt.
1: Valky älskar ju vara bland publiken som också älskar baby metal. Han tycker ju att det här alltså lyfter livet. Han sa ju att nästan det tar bort livet ifrån en. Det är nästan någonting större. Han reser runt för att se den här trion. Alltså han har varit i Europa, Nordamerika, Sydamerika. Och hans kompis John från England. De två har blivit kompisar då på de här baby metal-konserterna. Han beskriver kawaii metal så här.
5: It's like anything from like Japan culture, and you mix heavy metal with it, and you can imagine the chaos between that. And what comes of it is just absolute bliss. It's something you gotta see.
1: Ja, det är alltså japansk kultur som möter heavy metal och som skapar kaos som är liksom utsökt.
0: Ja, det är ju något, det sticker ju ut det här verkligen.
1: Och det här är ju någonting enligt John som man måste se, och det har John gjort.
5: I think this is my, oh god, now, 40-something time now.
1: Magnus, har du sett något band över 40 gånger?
0: Nej, så är ju svaret på det. Alltså, det är ju helt otroligt. Och jag har ändå jobbat i den här businessen länge och turnerat med banden 40 gånger. Mm.
1: Det var många dedikerade fans, märktes det alltså, i publiken. Ja. Alltså.
0: Jag känner när jag hör det här, vill jag bara säga direkt, att jag blir nästan förbannad att jag inte kunde vara kvar och se den här spelningen.
1: Alltså, du missade någonting, jag måste ändå säga det. Jag kanske blir ett kawaii metalhead efter det här.
0: Ja.
1: Inte omöjligt. Jag hörde två män, typ 45 års åldern. Den ena sa till den andra, det här är bland det sjukaste jag har sett. Och den andra bara, jag vet inte ens vad det är vi har sett. Men Agnes som jag pratade med hoppas ju på mer kawaii metal i Sweden Rock.
2: Det hade varit kul, det hoppas jag på. Det är ändå många, det är många som gillar såna, alltså den här sortens av band. Även fast det kanske inte känns som det. Man kanske tror att vi är den ideella publiken. Men många är ju ganska många killar liksom, som gillar.
0: Ja, grymt. Du, tack så jättemycket för rapporten, Annika. Som sagt, hoppas de kommer tillbaks, för det här vill jag missa. Ska vi kanske också ta och lyssna på en låt nu då?
1: Nu kör vi. Ja, Gimme Chocolate.
0: Eller hur? Spänn fast det, för här kommer de. Baby Metal.

0: fantastisk baby metal. Klockan är, ja, den är bra bit över 22 här. Snart blir det Karlavagnen med Christian Olsson här i P4. Men först, vi har ju fått hit en sån trevlig gäst. Ingen mindre än Stravko Sismon från bandet Ström.
1: Helt fantastiskt att vara.
0: Ja, välkommen till P4 Live du.
1: Tack så jättemycket. Det är lite magi över det här, måste jag säga.
0: Jaha, nu får du ta oss med. Vad menar du?
1: Nej, men alltså att få göra detta live i P4, det är helt fantastiskt. Det är en barndomsdröm.
0: Ja, vi är så glada att du kommer hit. Och du spelar då alltså i bandet Ström.
1: Jajamän.
0: Och ja, hur är läget?
1: Det är jättebra. Alltså vi är så taggade. Det känns som att vi är ett gäng tonåringar som har liksom packat väskan med tonårskläderna, tagit oss ner hit till Blekinge och får vara med om det här spektaklet. Underbart är det. Underbart.
0: Och jag vet, nu, klockan är ju inte riktigt läggdags liksom, även inte om det riktigt. Börjar bli sent. Ja. Men ändå, lite här nu får jag vara lite pappa åt dig och säga, för att ni ska ju faktiskt spela och inte så här bara spela imorgon, utan ni ska ju faktiskt öppna hela jäkla festivalen.
1: Jajamän, och jag har fått till mig både från bandkamrater och familjemedlemmar att efter den här intervjun, då går du och lägger dig.
0: Är det så på riktigt?
1: Det är så på riktigt. Det är jag och Joey Tempest. Man gör sitt, sen går man och lägger sig.
0: För när går ni på scen? Ska vi ta det här?
1: 11.30 imorgon.
0: Alltså 11.30. Ja. Jag måste börja med att fråga, vad känner man som band när man får liksom reda på att vi ska gå på 11.30?
1: Ja, men det är magi. Alltså,
0: jaha, okej. Jag trodde man så här, siktade på att vi får liksom headlina och spela klockan 9 och sånt där.
1: Så här, vi kommer alltid vara underdogs. Vi kommer alltid slå underifrån. Och att öppna festivalen imorgon är en ära för oss i Ström. Det är ju rock'n'roll när det är som bäst liksom. Det ska inte vara lätt. Nej, det ska vara liksom kämpa.
0: Jag tänker också att ni kan sträcka på er lite, för jag tror att det här är ett ytterst medvetet val. För de vet att ni levererar någonting där. De förstår vad jag menar, att det liksom, man vill att ni är det som får. Vi behöver kicka igång den här festivalen, för ni går ändå på före lunch.
1: Vi är ju en hjärtstartare. Alltså, vi är ju det som alla behöver för att vakna till imorgon. De behöver lyssna på Ström.
0: Ja, vad härligt. Ja. Jag önskar er så stort lycka till med den här spelningen. Jag tror det kommer som vanligt bli succé, eller hur?
1: Stort,
0: eller vad förväntar du dig? Liksom?
1: Nej, men alltså att folk är förväntansfulla, glada och är med. För alla människor som är här, det är ju musikälskare. Mm. Alltså det här blir någon form av religiös upplevelse för alla rockers. Mm. Och vi är en del av den lilla, vi är en liten pusselbit av helheten. Mm. Och det är vi så tacksamma för. Så jag bara förväntar mig att folk är med från första till sista stund. Mm.
0: Men gör man någon annan uppladdning för att det är tidigt på dagen?
1: Nej, det är äta god frukost. Gröt är bra. Mm. Gröt, lite juice. Snacka ihop oss, ta en kopp kaffe i den här fuktiga husbilen där vi bor. Och liksom, det är lite så här scoutkänsla innan. Kamratkänsla.
0: Vad härligt. Du, alltså jag vet inte om, jag har inte riktigt koll på våra körscheman och sådär, men
1: vi hämtar dig.
0: Det skulle vara ganska kul om du kunde kanske komma hit imorgon och berätta hur det gick efteråt också.
1: Ja, det hade varit jätteroligt.
0: Ja. Så får vi liksom nästa rapport på det helt enkelt.
1: Ja. Då kommer jag fortfarande lite gröt runt munnen, för att, som sagt, gröt är viktigt innan.
0: Men jag vill bara säga, det är ju, jag tror inte vi börjar sända förrän 17.30.
1: Nej, men då är vi här 17.30 prick.
0: Ja, du ser, då så kan det vara. Du, tack så jättemycket och lycka till på spel. Och vi, vet vad, vi kör lite uppvärmning redan nu, för här blir det Ström.
1: Oh, vad gött!
0: Mer Ström åt folket helt
1: alltid,
0: enkelt.
1: Alltid.
0: Ha det bra.
1: Hej. Ha det gött. Hej.

0: Ja, det där var ström. Mer ström åt folket. Imorgon är P4 Live tillbaka här från Sweden Rock. Ja, vi sänder härifrån hela helgen och det kommer bli, ja, Three Days Grace, Magnus Uggla, Candlemass och mycket, mycket mer. Men hörni, det är dags att lämna över P4s stafettpinne till världens bästa Karlavagnen. Ikväll med dig, Christian Olsson.
1: Ja, så roligt det ska bli, Magnus. Men du, ska inte du köra Karlavagnen imorgon?
0: Jo, det är ju fredag, säg det, men sångfredag ska jag köra, absolut.
1: Från här festivalen? Från Sweden Rock. Åh, vad absolut. Roligt, vilken lyx för oss som lyssnar.
0: Ja, men jag tror det. Och temat kommer ju såklart vara hårdrock. Vad har du för relation till det?
1: Ganska bred. Jag hade kompisar när jag var liten som hade ett hårdrocksband. Livsmedel hette det. De spelade hårdrock. Jag har en
0: Livsmedel?
1: Livsmedel, det är ett väldigt bra namn, eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Jag har en familjemedlem som varit tillsammans med en dotter till en av titanerna i In Flames. Slår den du?
0: Ja, eller hur? Nej, den är tuff faktiskt. Det är Billdalsligan helt enkelt. Ja. Gothenburg Sound. Ja,
1: ja, eller någonstans där. Ja. Och sen så var jag åkte skidor i Österrike i somras, eller i vintras, och satt och åt frukost med en 69-årig man som sa, från Tyskland, som sa, ja, i sommar så ska vi åka till, inifrån Göteborg förresten, In Flames och Ace of DC, ja. Vi var där på deras konserter. Hårdrockarna har ju blivit gubbar och gummor.
0: Ja, så är det ju faktiskt.
1: Också.
0: Men du, det är imorgon. Så imorgon så blir man ju jätteglad om folk ringer och berättar om vilken rockdänga som får en att vilja spela luftrummor och vad man har för förhållande till hårdrock. Säg det med en sångfredag helt enkelt. Men, nu ska vi inte gå händelserna i förväg.
1: Nej, det ska
0: vad ska
1: vi
0: du
1: inte.
0: Köra för tema ikväll?
1: Vi ska snacka mat. Det är mat på Karlavagnens meny ikväll. Så det är bara att luta dig tillbaka, Magnus, och insupa den här sköna atmosfären. Tack för idag. Ha det så gott.
0: Härligt, tack så mycket.
1: Karlavagnen är din allra bästa kompis fram till midnatt. Jag heter Christian och ni är varmt välkomna. Och ikväll är det alltså mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket helt enkelt. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Ring och berätta. Vill du lära dig tre rätter riktigt bra och bara laga och äta de tre omlott sådär? Eller letar du tvärtom efter mer inspiration och variation i köket? Hur gör du då? Eller önskar du att du kunde fler vegetariska rätter? Drömmer du om bättre svung i lökhackandet? Vill du lära dig en kebabsås med mycket härligare smak? 020 22 10 30. Matlagningsdrömmar. Så roligt. Välkomna.
2: Oh boy.

0: Musik att kanske ha med sig picknickkorgen bredvid kakorna, saftflaskan och den där lilla rutiga filten. Sabrina Carpenter, Manchild. I Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Vad vill du förbättra? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Sara Ståhl från Gunnilse i Göteborg. Hej Sara.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Jo, helt okej.
0: Vad roligt att du är med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Du, är du en titan i köket, tänker du?
1: Alltså jag gillar att laga mat. Ja. När det finns tid och ork.
0: Mm. Gör det inte alltid det, eller?
1: Nej, jag har hjärnprotet och annat. Så att, tyvärr så finns det inte alla gånger. Men när den finns så gör jag gärna det. Skåning som jag är, brukar jag säga. Mat.
0: Jag är också skåning. Jag är född i Skåne. Och det är ju en sån enorm skillnad, Sara. Det är sällan vi pratar om det och erkänner det. Men de äter ju mycket mer i Skåne när man är där.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Dels är det det. Men sen är det också var man

0: överallt, uppdukat. Eller hur?
1: Ja.
0: Kanske mer och mer ju längre söderut du kommer, kanske?
1: Nej. Jag är ju född på andra sidan.
0: Alltså Kristianstad?
1: Precis.
0: Ja. Jag är född i Kävlinge. Där åt man mycket.
1: Men det gör man i Kristianstad också, menar jag. Men jag menar, det behöver inte bara vara söder och söder. Liksom.
0: Nej. Men du, vad är det du drömmer om nu då? I matlagningen?
1: Drömmer, men det jag är ett urkass på är sås.
0: Såser generellt, eller?
1: Nej, alltså varm. Alltså en bechamelsås. Eller,
0: ja, det är svårt.
1: Du ska göra en ostsås till lasagne, liksom.
0: Ja.
1: Nej.
0: Är det så svårt då?
1: Ja, för mig, alltså jag är inte jag. Nej, jag har skitsvårt för det. Och enligt mannen, men jag lägger ingen större vikt. Jag passar in att mannen är hemma när det ska göras. För han är den som kan det. Enligt honom så kan jag vispa jag för dåligt. Att det är det som är problemet, jag vet inte.
0: Ja, har ni ett skönt köksförhållande annars så där att ni jobbar bra tillsammans i köket, du och mannen, eller?
1: Jag lagar väl mest så, men och sen så fixar han grillar.
0: Nej, har ni det så att han grillar?
1: Ja, jag kan liksom fixa så till annat liksom, alltså vad man nu om tomatsallad och annat och sånt till. Ja. Och en kall sås är ju lugnt, det är ju jättelugnt liksom till om man ska grilla eller gratäng och sånt.
0: Ja.
1: Men han har ju gått till och med på en lite grillskola och annat och sånt. Ja. Lammet och bonden har ju haft det.
0: Trevligt. Det finns ju många grillskolor, skyndar vi oss att lägga till, naturligtvis.
1: Mm. Men just alltså, allmänt så som vi har hittat, som har varit nära, så att har fått liksom tips att du ska bygga så här med briketter och du ska inte liksom och så vidare.
0: Mm.
1: Men det här gillaste året om.
0: Sara, i största allmänhet så där, hur vanligt tror du att den bilden är i svenska familjesituationer, att du gör de kalla såserna och lite av det andra kanske mesta och han sköter grillningen?
1: Inte.
0: Är inte det jättevanligt, tror du? Att männen härskar vid grillen?
1: Jo, det är det säkert. Alltså så, helt klart. Men
0: inget ont i det, naturligtvis. Inget ont i det.
1: Sen får han göra annan sås, vanlig sås, om vi ska ha isterband och vit sås.
0: Mm. Men grillar ni bara på sommaren, eller?
1: Nej. Året runt.
0: Alltså?
1: Alltså det har blivit tradition att ungarna ska ha alltså, grillat kött på nyår.
0: Ja, ja.
1: Så grillarna står här ute året om.
0: Och funkar bara, även när det är kallt?
1: Ja, han drar in under tak och så kör han, är det mörkt så får man köra pannlampa.
0: Ja. Oj då, han är en riktig grillentusiast.
1: Ja.
0: Och vad heter han, denna pärla bland kockarna?
1: Johan.
0: Johan Ståhl.
1: Mm.
0: Ja. Du, hälsar Johan så gott. Du, vad har han för specialitet förresten? Är det, grillar han allt, låter det som, skulle jag gissa. Men, eller har han någon specialitet?
1: Det är väl fläskfilé som är, han skär ju ut den.
0: Mm.
1: Alltså fjärilsbitar och skär ut den så den blir tunna, inte en hel. Utan, och sen så på kolgrill, riktigt varmt.
0: Mm. Så är det hos er, Sara. Det låter ju, det här är ju en karlavagn ikväll, denna torsdag, där folk kommer att bli hungriga, tror jag, eftersom vi pratar om matlagningsdrömmar. Det är många som kommer att ta vägen förbi kylskåpet eller frysen eller något sånt där, eller grillen på
1: eller
0: väg.
1: Eller så kommer man på något
0: midnatt.
1: I helgen.
0: Ja, eller hur? Det kan bli hur bra som helst detta och vi kan bli hur mätta som helst. Och tack så himla mycket för att du har varit med i Karlavagnen, Sara Ståhl, och berättat om din dröm att bli bättre på att göra såser. Så kan vi väl sammanfatta det.
1: Ja.
0: Ja, så roligt att du var med. Ha det så bra och hälsa Johan, grillkungen.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Och hej, Daniel Andersson i Tyresö.
2: Tjena.
0: Tjena Daniel, välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Är du kung i köket?
2: Ja, det vill man ju säga efter 14 år som kock.
0: Ja, eller hur? Du har det ju som jobb, till exempel.
2: Ja, jag var en sån.
0: I vilket sammanhang då?
2: Förskolor och förskolor som inhyrd kock.
0: Aha, ja, jag tänkte just fråga det. Du är ute på i skolmiljön och lagar mat. Du står inte på
2: precis.
0: Något centralt kök och skickar iväg maten, utan du är där ute.
2: Exakt.
0: Ja, i regi Stockholms stad eller?

0: Hur då?
1: Precis.
0: Precis, ja. Du, jämfört med andra kockjobb, hur är det?
1: Ja, väldigt selektivt, för man måste ju separera mycket mat. För barnen äter ju inte det som är blandat, va?
0: Jag tänkte just fråga det, hur man får dem att äta maten.
1: Det är just att man gör mycket färgkombinationer så att det lyser om maten.
0: Så att det ser snyggt ut på tallriken?
1: Precis.
0: Aha, vad bra tänkt. Du vad är det du... Vi snackar ju om det vi drömmer om att bli bättre på i matlagningen, i köket. Vad är det du tänker på då? Vad är det du skulle vilja bli ännu bättre på, Daniel? Du är ju ändå kock.
1: Det är ju mest att temperera köttet och inte använda termometer. Utan kunna sätta upp vad som är medium well, rare plus och så vidare.
0: Men hur gör man det då utan termometer?
1: Typ känna på köttet som rutinerade kockar kan, tänkte jag säga. Men de som har jobbat alla kapp längre än vad jag har gjort.
0: Ja, känna med en gaffel, eller vadå?
1: Handen. Okay. De känner på handen med köttet. Så det är typ det man vill lära sig.
0: Så då känner de hur det är inuti köttet?
1: Exakt.
0: Vilken speciell yrkeshemlighet.
1: Ja, faktiskt.
0: Eller yrkeskunskap. Hur säkra är de då? Hur säkrar de på att pricka rätt, så att säga?
1: Ja, det är nästan 100 gånger av andra.
0: Fantastiskt, ju.
1: Ja, det är.
0: Ja. Men du är ju, låter det Daniel, som riktigt bra på skolmat. På att göra maten läcker för barnen. Vad är knepet mer än att det ska se bra ut för ögat? För man, även barn äter ju mycket med ögonen, såklart.
1: Ja, men det är väl bara mest att inte köra så mycket såser och så vidare. Utan köra såsen på sidan. Alltså man, ja, till exempel gör köttfärssås, så lägger man stekt köttfärs på sidan. Och sen tomatsåsen på sidan om det.
0: Mm. Så man själv väljer om man vill ha såsen med
1: exakt.
0: I maten. Så att det inte kommer
1: exakt.
0: Som en stor gegga sådär.
1: Exakt.
0: Har du blivit bättre på vegetariska rätter på senare år, Daniel?
1: Absolut.
0: Och vad är hemligheten där? Är det samma sak, eller? För att få dem aptitliga?
1: Där skulle jag säga att det är mest... Ja, absolut. Där ser man ju skillnad. Så är det.
0: Mm. Du, lagar du pasta någon gång?
1: Absolut.
0: Ja. Det går ju alltid hem hos barnen, gör det inte det?
1: Ja, det är mest populära faktiskt.
0: Ja. Är det så populärt så att ni kockar sig till varandra? Nej, vi får inte göra pasta varje dag, för det är fusk. Då måste äta något annat också.
1: Ja, det blir ju mest så. Nej, men jag brukar kombinera, så vi kör mycket bulgur, mycket ris och ja, mestadels pasta.
0: Ja. Vilken himla viktig position du har med ditt yrke, Daniel, att få barnen att äta. Eller få i barnen rätt mat, eller hur vi nu ska uttrycka det, på skolor och förskolor. Ja. Fascinerande att snacka med dig. Kul att du var med i Karlavagnen, eller kul att du är med, för vi har inte lagt på ännu. Men snart tänker jag att vi gör det, för det är många andra som vill vara med också. Tack så mycket för att du är med fortfarande.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det gott, du.
1: Detsamma.
0: Hej då, tja till Daniel i Tyresö i Karlavagnen, som ikväll håller på med matlagningsdrömmar. Det är vårt tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad tänker du på då? Vad är det du vill förbättra? Ring och berätta. Du är varmt välkommen. 020 22 10 30. Drömmer du kanske om att kunna flambera grönsaker med sån där, du vet, wow, eldsflamma ur kryddig dressing, och så ska alla först bli förstummade av själva grejen. Han flamberar grönsaker, och sen förstummade av smaken, för det blir ju så fantastiskt. Eller skulle du vilja lära dig krydda maten så att den blir levande och inte antingen beige, sådär, eller alldeles tokigt stark, som det kanske gärna blir nu. 020 22 10 30, vi snackar matlagningsdrömmar. Drömmer du kanske om att kunna fixa sån falafel som de gör på falafelrestaurangerna? Eller längtar du efter att kunna göra en omelett som verkligen blir fast och fin och inte rinner iväg ut i någon ände av stekpannan och blir sådär... Jag drömmer i min lilla värld om att kunna göra pannkakor utan att de två första alltid blir kassa. Och en slags sån där smet som aldrig blir något annat än ja, kasta den då och så gör den tredje. Och så tänker jag ibland, ja då börjar jag med den tredje nu, säger jag till pannkaksgudarna och gudinnorna. Och så funkar inte det ändå. Jag drömmer om det där att bli bra på att göra de första pannkakorna. Och så drömmer jag om att få lyckas äta hemgrillad mat som smakar gott. Och inte bara någon dressing eller någon chili. Vad drömmer du om? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Matlagningsdrömmar är temat. 020 22 10 30. Du kan också mejla till Karlavagnen. karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är du varmt välkommen till oss på våra sociala medier.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Det är alltså matlagningsdrömmar i Karlavagnen hela skuttet till midnatt här i P4. Det betyder att vi har en timme och 25 minuter kvar av vår crawl, eller vårt fjärilsim, hur vi nu vill uttrycka det, tillsammans framför oss ikväll. Vi pratar matlagningsdrömmar. 020 22 10 30.

0: Melissa Horn och Lasse Winnerbäck i Karlavagnen i P4. Låten heter Som jag hade dig förut. Klockan är 22.39 och vi sysslar ikväll med matlagningsdrömmar som tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad vill du förbättra där? Är det lökhackandet? Är det tekokandet för att få fram lite bättre te, inte alldeles för starkt eller alldeles för svagt? Eller är det att städa bättre efter dig i köket? Eller har du någon i din närhet som städar alldeles för lite i köket som du skulle kunna tänka dig och ge lite tips till? Kort sagt, det är ett väldigt brett ämne, matlagningsdrömmar. Vad drömmer du om? Vad vill du bli bättre på i köket, i matlagningen? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Jonas Johansson i Mjölby. Hej Jonas.
1: Hej på dig Christian. Hej hej.
0: Hej hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Jo, tackar, tackar för det. Det var ju roligt ämne ni kör idag.
0: Ja, det tycker vi också. Ja, verkligen. Ja. Jag måste bara säga
1: det. Mat är ju kärlek, vet du.
0: Ja, kärlek och glädje och någonting att drömma om ibland kanske också. Du är ju i Mjölby, eller du kanske inte är där nu. Det låter som du åker, eller?
1: Nej, jag står stilla för kvällen här och ska parkera och slå natten här. Jag kör lastbil nämligen, så sitter man och lyssnar och skuggar igenom detta, vet du, och mår bra av livet liksom.
0: Ja, du är inte från Mjölby?
1: Nej, jag är smålänning. Växjöbo, vet du.
0: Man så hör ju det.
1: Man håller ju sig gärna ifrån Växjö och kommer gärna både norr och väster ut.
0: Så gör man? Håller man sig gärna ifrån Växjö?
1: Ja, det är ju väl en jättetråkig håla liksom. Fasen, det är en byhåla, vet du. Ja, skärna mig.
0: Men du är ju därifrån, Jonas. Du får ju...
1: Ja, men samtidigt så får vi ju ägna oss till att vi kan ju faktiskt se till att man kan ju laga mat i veckor. Det kan man ju.
0: Det kan man
1: göra.
0: Det ska vi
1: komma till.
0: Ja, för jag tänkte annars säga att jag var i Mjölby i helgen och bytte tåg. Men det behöver jag ju inte säga då. Jag hade inte varit på stationen där och sett stadshotellet nära stationen tidigare. Men det ligger ju så fint där på en liten höjd. Men det har du ju ingen aning om kanske. Men
1: nej,
0: vi pratar ju inte om det.
1: Men det är väl trevligt det med. Tufft.
0: Vad är det du drömmer om när det gäller matlagning då?
1: Jo, alltså jag drömmer ju väldigt mycket om just den här matlagningen. Med tanke på att jag har en mamma från Argentina, Sydamerika, och jag känner någonstans att det är ju någonting jag hade gärna velat bli bättre på, och alltså det är ju väldigt mycket kött som sagt i Sydamerika då, och bland annat i Argentina då framförallt. Och det är ju någonting jag känner att, ja, men varför inte kunna bli bättre på det här med att tillaga köttet och få det till en riktigt härlig liten dejt där. Om det nu är för sig själv eller med någon annan, det hade ju varit trevligt med.
0: Ja, det hade ju också varit trevligt såklart. Eller det finns ju mycket som är trevligt. Men du, hur är du med matlagningen nu då, Jonas? Är du lite mer sådär vardags, okej, eller...
1: Ja, men jag känner mig väl rätt okej. Jag ska ju börja om nu på en spanska kurs här i samtidigt. Som man läser spanskan så kommer man få ta del av och lära sig laga mat. Och då känner jag ju att det är ju perfekt. Det passar ju en annan då, vet du. Så då kanske man blir en fena till slut på det där med att vända köttet rätt och se tjejen skratta jämte en, liksom.
0: Du Jonas, är det någon särskild rätt du ser fram emot? Kött har vi förstått, men någon särskild rätt?
1: Ja, jag har ju mitt favoritkött och det är ju faktiskt entrecôte. Alltså en riktigt smörstekt entrecôte liksom, det finns fast inget bättre liksom.
0: Du tänker att det ska vara smörstekt, det är olja inte lika bra?
1: Ja, olja funkar lika bra det är liksom det. Vilket som, men bara den entrecôte liksom, så är jag nöjd liksom. Så kan jag hedra mamma liksom.
0: Du, har du fått mycket fin mat av mamma? Av mammas matlagning så att säga?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Jag skulle nog kunna hedra henne här om hon lyssnar idag. Att jag hedrar henne med all sannolikhet. För hon har verkligen fodrat oss med mycket mat och mycket kärlek.
0: Och mycket kött.
1: Ja. Precis. Ja. Som är kärlek.
0: eller hur? Men jag tänker att du ska plugga spanska, sa du. Men du har ju någon slags grund, tänker jag, också från mamma då. Också språkmässigt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, det blir roligt med språket och köttet och allt det andra.
1: Jonas. Absolut.
0: Du, vad roligt det var att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, jag tackar för ett mycket bra program och det är alltid lika roligt att ha din röst i radio.
0: Ja, det var snällt sagt, Jonas. Du, har du parkerat nu för natten eller ska du parkera?
1: Nu har jag parkerat för natten och ska gå in och ta mig en liten kopp kaffe så jag får lite sömnmedicin. Så blir jag glad sen.
0: Kan du ju säga att jag har just varit med i radio och snackat om kött när du kommer in där och beställer kött. Kaffe?
1: Kanske man kan fiska för dem och få sig en liten korv.
0: Kanske det, ja. Vem vet?
1: Nej, lycka till, man är ju smålänning, vet du.
0: Man är ju det, ja. Lycka till på färden, Jonas, och vid nästa besök i Växjö också. Till exempel.
1: Ja, ha det gott.
0: Samma du. Hej då. Hej. Och hej, Elin Örjehall i... Var är du någonstans, Elin?
2: Jag är i Bräcke kommun, i Kälarne.
0: Ja, det är så man säger. Jag vågar inte säga det nämligen. Kälarne. Det lät som att det var gjort för att jag skulle betona det fel. Kälarne. Det rimmar på hälarne nästan, kan man tänka.
2: Ja, men exakt.
0: Ja, just det. Ja, bra. Då vet vi var du är. Och det är...
2: Ja.
0: Var ligger det förresten? Bräcke, var ligger det? I Jämtland.
2: I Jämtland, ja.
0: Ja. Du, vad roligt att du är med i Karlavagnen. Vi pratar ju om matlagningsdrömmar.
2: Och ja, men exakt.
0: Vad är det för klocka som det klingar hos dig?
2: Jo, men jag fick ju en bakmaskin i julklapp av min sambo. Jag hade ju önskat mig en sån, för att jag ville ju verkligen lära mig att baka.
0: Okej, okay, ja.
2: Och med till den här bakmaskinen då, så följde det med en låda med sprits, en spritspåse och så här spritshylsen och sånt här.
0: Mm. Och har man och det till det när man ska göra garnera pepparkakor till exempel? Eller som,
2: ja, men exakt. Ja, eller göra sån. Maränger eller tårtor och så.
0: Ja, just det. Mm.
2: Och då kom jag på den ljusa idén att ja, men nu ska jag ju öva på det här då, för att min dotter fyller 1 år den 27 juni och jag tänker att det här ska ju bli fint liksom. Mm. Men först och främst då att lyckas få till den här spritsen, hur det här skulle sitta, det gick ju som det gick.
0: Alltså bygga ihop själva grejen?
2: Ja, bygga ihop den, ja.
0: Gick dåligt, ja. Mm.
2: Jag fick ju googla och så fick jag titta på klipp på YouTube för att ens få ihop det här.
0: Mm.
2: Och sen då när man hade gjort, jag skulle testa att göra maränger, tänkte jag. Så att du,
0: ja, det är ju väldigt gott, tänkte du. Eller hur?
2: Ja, exakt.
0: Maränger
2: som är så gott. Så jag gjorde den där smeten och liksom allting blev jättebra. Och så kom jag till det här momentet med spritsningen och det gick bara åt helvete.
0: Alltså, du gjorde det, Elin?
2: Ja.
0: Ja, gick dåligt. Dåligt som bara det, den, helt enkelt.
2: Väldigt dåligt.
0: Ja, det ska du ju inte göra när man lagar mat helst.
2: Nej.
0: Nej, man
2: exakt.
0: Vill att det ska gå bra faktiskt.
2: Ja.
0: Himmelskt bra. Ja, så vad gjorde du då? Sökte du stöd hos en annan människa? Eller sökte du stöd på
2: jag fortsatte att googla och se vad jag liksom...
0: Ja, just det.
2: Kunde göra bättre, så jag gjorde ju flera försök då, men det gick fortfarande väldigt dåligt.
0: Är det inte så här länge man söker upp en äldre släkting? Är inte det om man hade haft någon.
2: Ja, om jag hade haft någon, ja, så jag kunde fråga.
0: Ja. Så det hade du inte, nej. Nej.
2: Men nej, så att nu håller jag på och övar.
0: Men
2: för att få till det här.
0: Hur blir marängerna då, Elin?
2: De blir liksom platta. De blir inte några fina mönster som jag hade en vision i huvudet på att de skulle bli.
0: Men blir de, sitter de ihop så de flyter inte bara omkring sådär?
2: Alltså, nej, de sitter ihop men de blir väldigt, väldigt fula. Och liksom, de går inte att få ut ur... Alltså när man ska liksom få ut dem ur spritspåsen så du måste ju använda sked liksom, för att ens få ut det.
0: Mm. Ja, det är ett fiasko helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja. Men du, vad roligt att du kämpar på, Elin. För man kan ju, alltså jag tänker att det finns många olika aspekter av det du har berättat här. Bara det att man får en bakmaskin. Det kan man ju tolka på lite olika sätt. Det skulle ju kunna vara alltså att den som ger den här tänker att ja, här får du en maskin som kan hjälpa dig att baka. För baka kan du ju inte. Eller här får du en bakmaskin. Se nu till att det kommer bröd på bordet eller kakor på bordet. Men så sa du ju också i en bisats att du hade önskat dig en.
2: Jo, men exakt. Och han sa ju det också, min sambo, att han hade ju förhoppningar nu på att jag verkligen skulle använda den här och att det skulle bli mer fika och bröd hemma, liksom.
0: Men,
2: så. Men det går så där just nu. Ja.
0: Är han besviken, sambon?
2: Nej, det är han inte. Vi övar på tillsammans, så jag övar.
0: Och dottern, hon har ju ingen aning om detta, för hon är ju så ung än så länge som tur
2: ja.
0: Är. Ja. Det kan man alltid tänka på. Men Elin, vad rolig du är.
2: Ja.
0: Jätteroligt berättat. Matlagningsdrömmar är ju mycket, helt enkelt.
2: Ja, men så är det ju verkligen.
0: Är du bra på att göra pannkakor?
2: Ja, det är jag. Och jag är bra på att laga mat. Men ja, det här med bakning är inte min grej bara.
0: Nej. Du, vad är knepet då? Jag misslyckas alltid med de två första pannkakorna. De blir värdelösa varje gång. Sen när den har kommit igång med stekpannan eller smeten eller vad det nu är som har kommit igång, eller om jag har kommit igång, då blir de bättre. Kan du känna igen det?
2: Ja, Jaha. Det kan jag känna igen absolut. Ja. Att de första blir inte riktigt bra.
0: Nej, men det kanske är så för alla.
2: Ja, jag tror det.
0: Jaha, alltså, vad skönt.
2: Men sen att när de väl kommit igång så brukar de bli bra.
0: Mm. Hoppas på det då, att det kanske även gäller mig. Du, förresten, gillar du Alison Moyet?
2: Aldrig hört.
0: Nej. Får du snabba dig till radio nu så kan du få höra Alison Moyet, för hon är på gång här i Karlavagnen.
2: Absolut.
0: Roligt. Ha det så gott. Tack för att du var
2: Tack
0: med i Karlavagnen. Ha det bra.
2: Okay.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som bygger sitt eget lilla ställe under hängpilarna där vid flodens böj runt Fårhagen, inte så långt ifrån kyrkan uppe på höjden. Alison Moyet, som nu kanske fler medborgare har hört talas om än tidigare. Is This Love heter låten som du hörde i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 10:05 och vi håller hela vägen fram till midnatt här i P4 på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Det kan ha med maten att göra, det kan ha med uppträdandet, beteendet i köket eller kring köket att göra. Hacka lök, grilla kött eller bli vegetariskt bättre på rätter. Kort sagt, matlagningsdrömmar. 020 22 10 30 är telefonnumret. Du kan också snacka med oss via sociala medier. Hugo Götberg kommer swishande direkt därifrån i sin tvärrandiga beige. Olika beige nyanser idag, Hugo.
1: Jag är inte så färgglad, är jag inte.
0: Nej, men är du färgblind?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, okej, nej.
1: Nej.
0: Du är alltid beige, har du tänkt på det?
1: Tack, snälla du.
0: Ja, men det var på ett positivt sätt.
1: Ja.
0: Du är också randig.
1: Jag är randig.
0: Ja. Ja, ja. Du, hur är det på SOSMED?
1: Det kurrar gott.
0: Alltså, gör
1: i
0: det?
1: Kistan. Ja, så man blir hungrig när man läser. Det är också väldigt hög igenkänningsfaktor på sociala medier.
0: Mm.
1: Jag tänkte att vi börjar lite det här med beteendet just i köket.
0: Mm.
1: Lina skriver så här: jag skulle vilja bli bättre på variation i köket. Just nu består min matcirkel av pasta, pasta med annan sås och pasta som jag intalar mig själv är något helt nytt.
0: Ja.
1: Jag skulle också vilja bli bättre på att använda kryddor. Just nu pendlar jag mellan smakar ingenting och ingen kommer känna sina smaklekar på en vecka.
0: Nej, precis.
1: Det är nog många som känner igen så här i det Lina skriver. Även det som Benita skriver, hon börjar så här då: diska efter lagad mat. Det är det tråkigaste som finns. Har ingen diskmaskin så allt måste diskas för hand. Disken tar ju heller aldrig slut.
0: Nej,
1: den är där värdelöst. Det är en pina.
0: Ja, det är värdelöst. Men jag tänker på, var det hon med kryddorna där tidigare?
1: Lina.
0: Lina kanske har reflekterat över, som jag kommer att tänka på nu, att allting ska ju ha chili med sig nu. Chili kan man ha precis i vad som helst.
1: I vad som helst, verkligen.
0: Ja, men alltså, det går väl att krydda allting med chili plötsligt. Chili och tryffelolja. Alltså gå på vilken restaurang som helst. Allting är drängt i chili och eller tryffelolja.
1: Ja, men tryffel känner man ju till.
0: Eller hur?
1: Och syra.
0: Och syra, just det. Och, ja,
1: ja.
0: Kan man reflektera kring.
1: Vi har också Jan som skriver så här: min dröm är att snabbt kunna göra en kebab med bröd som är lika god som den från pizzerian. Blir man ju nyfiken, man har testat här, Jan. Det har han. Men det smakar inte lika bra som den man köper på pizzerian. Det är som att de har något hemligt recept. Det kan man ju verkligen tro ibland. Alltså.
0: Eller hur? Du, var du färdig där, Hugo?
1: Ja, men just nu. Vi nöjer oss där.
0: Tar du av dig haklappen där också? Så.
1: Ja,
0: okay. Vi sysslar ju med matlagningsdrömmar i Karlavagnen ikväll. Alltså grejer vi vill bli bättre på i köket helt enkelt. Vad är det du tänker på då? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Alicia Keys i Karlavagnen, Empire State of Mind. Karlavagnen är din favoritkompiskanal, Sveriges Radio P4, sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket. Så vad tänker du på då? 020 22 10 30. Nu Ekot, här är P4.
1: Och här är Ekot. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa Rysslands president Vladimir Putin för att avsluta kriget. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti säger så här om innehållet i Zelenskys brev.
2: Ja, Zelensky skriver att Ryssland inte har nått sina mål i Ukraina, att kriget orsakar växande militära, ekonomiska och politiska problem för Ryssland. Och han menar att USAs fokus ligger på andra frågor som Iran och att Europa därför inte kan vänta på USAs initiativ att avsluta kriget. Och Zelensky skriver också att kriget är Putins personliga val och att Putin kommer gå till historien som den person som startat ett krig utan legitim anledning. Och han varnar samtidigt för att Ukraina kommer att fortsätta att försvara sig om Ryssland vägrar att förhandla.
1: Och hur troligt är det då, skulle du säga, att Putin går med på att träffa Zelensky?
2: Alltså Kreml och Putin har ju inte stängt dörren, men tidigare så har ju Kreml sagt att man enbart kommer att träffa Zelensky för att skriva på ett avtal. Och så har man sagt också att Zelensky är välkommen när som helst till Moskva. I det här brevet så skriver ju Zelensky explicit att ledare för Kiev och Moskva har inget att göra i varandras länder och därför så föreslår han ett möte på en neutral plats. Så med tanke på att Putin är efterlyst för krigsbrott i över 120 länder så är det väldigt otroligt att han skulle gå med på att möta Zelensky i närtid.
1: Sa vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när jag pratade med henne för en timme sedan. Och USAs president Donald Trump säger nu ikväll att han tycker att det vore fantastiskt om Zelensky och Putin kunde mötas, men tillägger att båda sidor kommer att behöva kompromissa. Så Sverige, Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet under de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
3: Vi har 4 000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
4: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
3: Nej, men absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
5: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
6: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
3: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
6: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
3: Nu får jag nog avviken. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen steg i maj till 0,8% enligt preliminära siffror från SCB som kom tidigare idag. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om cirka 2 veckor. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
7: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde.
8: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank Bank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Måhlén.
9: Den viktigaste faktorn är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
8: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
10: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen.
1: Reporter Stina Ollila. Biljettpriserna till sommarens fotbolls-VM har slagit i taket och årets mästerskap beskrivs som det dyraste någonsin. Enligt Martin Karlsson Wall, chef för Center for Sports and Business på Handelshögskolan, så är det en ny prismodell som ligger bakom rekordet.
11: Den stora förklaringen, det är ju det som kallas dynamisk prissättning. Precis som man ser med hotellpriser eller hyrbilar så helt enkelt anpassar man utbud och efterfrågan. Och det enkla svaret är ju att i USA är priser generellt på idrott väldigt mycket högre. Och har man stora stjärnor som Argentina och Messi och det är ett känt landslag, då kommer det vara väldigt dyrt.
12: Det här blir första gången som fotbollsförbundet FIFA tillämpar den här typen av modell där priserna förändras i realtid utifrån efterfrågan. Vilket väckt frågor om mästerskapets tillgänglighet.
11: Det negativa självklart är ju de här diskussionerna som uppkommer. Vem är fotbollen för? Fotbollen som historiskt har varit en sport för en hel nation oavsett vilken samhällsklass man tillhör. Det här skulle ju kunna ifrågasätta den delen och det är ju självklart allvarligt.
12: Samtidigt finns det fortfarande osålda biljetter kvar och förhoppningen är att biljettpriserna även kan komma att sjunka.
11: Det är nog inte helt orimligt. Har man lite tur här så skulle man faktiskt kunna, om man har möjlighet, åka till USA och vinst och förlust förlita sig lite på den här sista minuten-effekten som potentiellt skulle kunna komma.
1: Säger alltså Martin Karlsson Wall från Handelshögskolan, reporter Nils Sive. Så vädret imorgon får svelande regn under morgonen som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperatur 15-20 grader, vid regn och i fjällen 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen susar vidare mot midnatt. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll snackar vi mat i Karlavagnen. Vi håller på med matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad vill du vässa i köket? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på att laga fisk? Veganskt? Eller på baka? Kanske på att sköta diskandet eller få andra i vänkretsen att sköta diskandet efter matlagandet. Vill du bli bättre på att hacka lök? Önskar du dig inget hellre än att bli kung och drottning på att baka hallongrottor? 020 22 10 30. Det är matlagningsdrömmar i Karlavagnen. Det är dessutom Paul McCartney och Stevie Wonder.

0: Det regnar utanför den lilla fiskbutiken i västra Göteborg vid rondellen och de förbiilande människorna. Och inomhus är det som tur är torrt och hjärtligt och lite sådär. Är det kokta havskräfter det luktar, Martina, eller vad är det?
1: Alltså det är väl i betraktarens, inte ögon då, men nej.
0: Hästborra?
1: Ja, precis. Nej, det är inte kokta havskräfter, för de kokar vi inte själva.
0: Men vad är det som luktar då? Det luktar ju typiskt fiskaktigt.
1: Ja, det vet jag inte. Det luktar väl gött helt enkelt.
0: Det är så det är. Ja. Så svaren så var det inte.
1: Nej, precis.
0: Du, idag är det ett ämne som är mitt i prick för dig här i Karlavagnen. Vi pratar matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket. Vad tänker du på då?
1: Alltså egentligen då, om jag ska vara ärlig, så kommer du till fel person. Jag tycker inte det är roligt att laga mat riktigt.
0: Men det... Så du vill bli bättre på allt?
1: Ja, eller så vill jag inte bli bättre. Men det är klart att man alltid kan bli bättre på allt.
0: Drömmer du inte om något?
1: Nej, men det där själv... Ja, men kanske... Jag lagar mycket... Jag lagar inte mycket, men min man lagar mycket möjligtvis mat. Men just helfisk, om jag nu får gå på vårt eget tema då, då är vi lite dåliga på det.
0: Alltså vadå helfisk, vad är det?
1: Alltså normalt så lagar vi mer filéfisk, för det är lite bekvämare. Men en hel piggvar eller liksom sånt gött skulle jag nog behöva lära mig.
0: Men vad ska man ha det till? Varför ska den vara hellagad?
1: Den är förbannat god, hellagad.
0: Vad är tricken? Eller det vet inte du?
1: Nej, det är det jag inte vet.
0: Det ser du fram emot?
1: Jag äter den, men ja, jag ser väl fram emot att kanske testa och tillaga den själv.
0: Du Martina, var det Ida förresten? Hon är ju inte här idag.
1: Hon är på student och firar.
0: Aha, och äter vällagad mat kanske?
1: Ja, buffémat tror jag faktiskt.
0: Du, tack för titeln.
1: Tack så mycket själv.
0: Karlavagnen sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Saker vi vill bli bättre på i köket i matlagningen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och det numret har du ringt Jonas Bender ifrån Stockholm.
2: Ja, men det har vi gjort. Och man har ju lagat mycket mat. Men man tycker framförallt det är väldigt kul. Och framförallt med matlagning och ge människor glädje. Sen är man kanske inte så jävla duktig på det, men det att förföra någon med matlagning är väl det vackraste man kan göra, kan man väl säga.
0: Åh, vad vackert uttryckt. Att få förföra någon med matlagning. Du, hur ofta gör du det då, Jonas?
2: Det vet jag inte, men mer ofta än sällan hoppas jag. Och matlagning ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat, så att säga. Så att förhoppningsvis så blir det ju mer än ofta. Mm. Och nu senast här så har vi precis släckt ut ålagillen för att få upp en ål. Och här idag så har vi rökt den och ska äta den imorgon.
0: Och det är din dröm då att göra detta oftare, att nå någon slags nirvana-tillstånd med matlagning, helt enkelt?
2: Ja, självklart är det det. Ja. Det vill väl alla göra?
0: Ja, kanske inte. Kanske inte laga just. Kanske fler som vill äta, kan man tänka sig kanske. Men du, när du lyckas med detta då, vad sätter det i svang hos dig då?
2: Jag vet inte riktigt, det är väl mer bara, du vet, glädjen av att se andra och njuta. Mm. Och man blir ju glad, alla handlingar är själviska och någonstans så blir man ju glad av att se det som alla andra njuter av. Mm. Och sen har vi prins Philip som finns med oss också.
0: Vad sa du nu att?
2: Ja, det är bara det är talspråk.
0: Ja, just det. Du, var hittar du inspiration till din matlagning då ifrån?
2: Mycket på dark web och sen även kokböcker såklart.
0: Ja, för det måste ju komma någon slags input utifrån, gissar jag.
2: Självklart, och sen mycket lukt och doft och testa saker, resa och få uppleva och se saker runt om i världen och få bringa det tillbaka till ens vänner och nära och kära.
0: Ja, och via maten, ja. Wow, vilken grej det precis. Där är egentligen. Eller hur?
2: Ja, men självklart. Och det är ju, istället för att visa bilder så kan man ju göra det genom matlagningen och få visa dem det man har sett utomlands eller vart man nu har varit genom sin matlagning.
0: Ja. Tycker du att det är svårt att laga fisk, Jonas?
2: Nej.
0: Är det inte det?
2: Nej.
0: Jag kan tycka att man blir så väldigt osäker för man inte riktigt vet.
2: Nej, och då får man ju lära sig det.
0: Ja, det är klart. Det, är så
2: det, som, är, det som är svårt, det är ju, alltså det är ju typ så här, kycklingfötter, grisfötter. Alltså det är konstiga saker. Jag är mycket i Kina, du vet, och då är det...
0: Det är mycket fotmat, helt enkelt.
2: Det är mycket fotmat, det är mycket så konstiga saker, komage och så vidare.
0: Ja, som ju inte alla tänker att det där ska bli gott ifall man säger det.
2: Nej,
0: innan
2: det
0: att
2: supergott.
0: Vi ska servera det. Ja, det kan man kanske tycka att det är. Jonas, tack så himla mycket för att du har öppnat våra sinnen åt de här hållen. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ha det så
2: tack.
0: Bra.
2: Tack.
0: Hej då. Hej då.

0: sår.
1: Så heter låten, Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon, Karlavagnen heter programmet och klockan är 20:20 och det är torsdag kväll. Och vi håller på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad är det du vill förbättra och bli vassare på? Ring och berätta, telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Eller gör som Hasse i Tidaholm, han skriver på vår mail karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver Hasse, vi säger hej. Hasse fortsätter, skulle gärna vilja lära mig baka eftersom jag inte kan det helt enkelt. Med vänliga hälsningar, Hans Larsson i Tidaholm. Vad tänker du då? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Hej Tom Ragnar i Arneby.
2: Ja, hej där.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja.
1: Hur har du det?
2: Jo, det går nog idag med, hörru.
1: Alltså gör du det, ja? Trots att dagen snart är slut.
2: Det är så mycket kvar på den här dagen nu, så överlever nog den med.
1: Ja, eller hur? Grattis till det, Tom. Vi är ju ödmjuka i vår approach. Vad vill du bli bättre på i köket?
2: Jo, du tjatar om grädda pannkaka.
1: Ja, det tjatar jag om faktiskt. För de blir ju alltid värdelösa, de två första.
2: Ja, visst. Mm. Men då gör du fel. För ändå ska du ha en speciell stekpanna till pannkaka. Eller också så ställer du på stekpanna på spisen.
1: Ja.
2: Och så när det blir lite varm, då höser du i salt. Ja. Och så tar du ett hushållspapper och gnor ur det. Och sen funkar det.
1: Alltså i med salt och så upp med värmen och så gnugga bort det sen för att göra den ren helt enkelt, eller vadå?
2: Ja, precis. Ja, visst tror du.
1: Aha. Visst. Funkar det varje gång för dig, Tom?
2: Ja, mycket smart.
1: Aha. Du, var lärde du dig det någonstans?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som sa att man skulle göra så där. Ja. Mm-hmm. Och så sen provade jag sen va.
1: Hur ofta
2: det funkar jättebra.
1: Hur ofta gräddar du pannkakor själv?
2: Ja, det är efter humör. Lite sådär va. Och då, vet, när man ska äta då ska man först komma på vad man är sugen på. Och sen ska man prata med latmasken. Och sen brukar det bli pannkaka ungefär. Vet du.
1: Så du vet vad du snackar om med pannkakorna helt enkelt?
2: Ja, precis så då.
1: Men du, förutom din goda vilja att ge tips om olika saker här, Tom, det är ju himla generöst och bra på alla sätt och vis. Tack så mycket för det. Vad skulle du vilja bli bättre på i köket när det gäller just att fixa med matlagningen?
2: Ja, jag tycker jag får till det rätt så skapligt. Folk brukar vara nöjda om jag bjuder på mat. Så.
1: Lagar du varje dag?
2: Nej, så där hör du. Det är den hela latmasken där, vet du. Ja, vet du. Men att...
1: Ja.
2: Vad fan ska jag säga då?
1: Ja, det är inte alltid så lätt att komma på det, vad det är man ska säga. Men du kanske är med i ett matlagningslag, till exempel?
2: Nej, jag lagar åt mig själv bara.
1: Du lagar åt dig själv, ja. Inte någon granne heller eller något sånt där.
2: Och sen vet du, om du ska laga mat...
1: Ja.
2: Om du börjar med ett kilo smör och en liten tjock grädde, sen kan det ju vara som helst, sen blir det gott ändå.
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Med smör och grädde så blir allting gott. Det är en fin insikt.
2: Ja, det blir det. Och mat utan smör och grädde klassas som nödfoder.
1: Tack för det beskedet, Tom Ragnar i Arneby. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja. Tack själv. Ja.
1: Ha det så bra.
2: Det är bra.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Hej då. Och hej Gunvor Grundström i Tyresö.
3: Hej på dig Christian.
1: Hej Gunvor, välkommen till Karlavagnen.
3: Tack ska du ha.
1: Vad skulle du vilja jonglera för åsikt

0: och är det inte tillräckligt. Alltså det funkar inte.
1: Nej, okej. Okay. Jag förstår. Jag tar till med det där tipset, Gunvor. Har du något mer? Är du inne på det här med salt och torka ur pannan också?
0: Nej, inte salt. Det bryr jag mig inte om. Men framförallt aldrig köra stekpannan i diskmaskin.
1: Nej, varför inte det?
0: Det blir för rent.
1: Det blir för rent, ja. Det vill man ju inte ha i köket.
0: Nej, men alltså en pannkaksstekpanna eller en pannkakslagg, den behöver liksom lite intorkat fett, eller vad jag ska kalla det för.
1: Ja.
0: Du ska veta att jag är 83 år och jag har stekt många pannkakor i min dag.
1: Mm. Har du kvar samma stekpanna?
0: Jajamensan.
1: Nej.
0: Jo då.
1: Hur gammal är den, Gunvor, då?
0: Den är sen jag gifte mig 1965.
1: Nej.
0: Jo.
1: Samma panna?
0: Jajamän.
1: Oj, det måste bli fantastiskt goda pannkakor i den ju.
0: Jajamän, det gör det.
1: Får du ofta beröm? Hur gör du, Gunvor? Hur får du den där snitsen på pannkakorna?
0: Nej, men framförallt så har mina barn uppskattat mina pannkakor. Så att det har varit väldigt bra. Och barnbarnen också nu.
1: Såklart. Och jag inser nu att jag har hört någon som har bott länge i Italien säga samma sak om de som, det lagas ju mycket mat där, och de speciellt goda spagettisåserna lagas ju alltid i samma stekpanna, och den tvättar man inte, man torkar bara ur den mellan gångerna. Det är ju samma upplägg, eller hur?
0: Ja, det är det. Det går ut på.
1: Man får inte torka bort kärleken.
0: Nej, inte det heller. Nej. Och framförallt får man inte tillsätta onödiga smaker. Man får inte ha massa kryddor i en stekpanna som man ska steka pannkaka i.
1: Absolut inte. Nej. Gunvor, nu kan jag detta. Nu ska jag göra så här hädanefter. Tack för allt deltagande och alla tips.
0: Det låter bra. Mm. Lycka till.
1: Tack så mycket. Ha det så bra själv. Och hej då.
0: Tack. Hej.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen. P4.
1: Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Vi snackar matlagningsdrömmar. Välkomna!

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg står cykel Mattias och spanar mot framtiden under sin cykelkeps. Den är väldigt vacker, den där vita med ränderna. Kepsen?
1: Ja, den är tjusig.
0: Vad är det för ränder? Det är blått och gult och rött och grönt.
1: Det är världsmästarfärgerna inom cykel.
0: Hur kommer det sig att du har en sån keps?
1: Jag har inte varit världsmästare, men det är sånt som dyker upp på världsmästerskap och sådär. Kan det vara lite sån här giveaways, lite kepsar och så.
0: Och så blir det en souvenir i Majorna?
1: Ja, det blir det. Mm.
0: Du Mattias, idag pratar vi ju om matlagningsglädje i Karlavagnen. Det vill jag bli bättre på i köket, är den underbart ödmjuka underrubriken. Vad tänker du på då?
1: Jag vill bli bättre på variation. Man har ju sina rätter som man blir lite snabb, effektiv, lite bra på. Och de gör man ju för att vardagen ser ut som den gör.
0: Det kräver ju också ambition. Har du det?
1: Ja, men det har jag. Jag är ju kock från början.
0: Är du kock?
1: Ja, det är min utbildning. Jag gick restaurangskolan. Och sen jobbade jag som kock några år innan jag sa upp mig och började cykla på heltid.
0: Nästan oschysst ämnesval för dig det här i Karlavagnen idag. Du är ju överkvalificerad nästan.
1: Ja, men det är ändå så här, även folk som är så här nu eller som har jobbat kockar så länge, de tycker väl själva också att det finns alltid mer mat att laga, eller man kan alltid göra det bättre eller så där.
0: Men du, en rätt som du ska addera då till ditt standardupplägg, vilken skulle det vara i så fall?
1: Ja, det är svårt att komma på. Alltså det behöver inte vara så avancerat, men kanske lite mer fisk då. Ja, mer fisk. Mm.
0: Simma lugnt.
1: Ja.
0: Det ringer oss Karlavagnen som säger hej till David Krona i Ockelbo. Hej David.
2: Hallå där.
0: Hallå, hej. Välkommen till vagnen där vi snackar om det vi vill bli bättre på i köket.
2: Ja, tack snälla.
0: Ja, vad tänker du på apropå köket och förbättringspotential?
2: Nej, men jag tänker, initialt så tänker jag, och det vill jag bara få ur vägen. Att jag tycker att ni, det här med pankisarna, ja. Med pannkakorna.
0: Ja.
2: Glaset är lite halvfullt i ert resonemang. Aha. Eller halvtomt skulle man kunna säga. Halvfullt i mitt.
0: Berätta.
2: Som pannkakskock då, eller pannkaksansvarig vid tillfället. Ja, men de två första är ju till för dig. För kocken, den som steker.
0: Det slutar ju alltid med det. Man misslyckas med dem och så äter man upp dem själv. Antingen direkt eller när maten sen ska serveras, när alla de andra får riktiga pannkakor.
2: Ja, det är någon typ av färdkost för de 30 pannkakorna man har framför sig. Och de tar man givetvis på stående fot utan sylt och så vidare.
0: Ja, så att, just det.
2: Ja, där vill jag börja.
0: Bra formulerat, David.
2: Sen vill jag gärna prata lite om husmanskost.
0: Jaha.
2: Och framförallt min älskade mormor Kickis husmanskost.
0: Ja, hur är den?
2: Ja, den är helt fantastisk och den tar tid. Och den är gjord med enormt mycket kärlek. Ja. Mormor arbetade ju alltså som på bank heltid, hela min uppväxt. Men trots det så kom jag hem till henne på kvällen, en vanlig vardag kunde det vara. Mm. Och då står det liksom en kalops och puttrar på spisen som är så mör så att man svimmar.
0: Hur hann hon?
2: Hur hann hon? I vissa fall så, en annan grej, konstig. Hon hade lutfisk på lur i tvättstugan nästan alltid.
0: Mm, och du vet, kunde
2: man det är lite konstigt. Och då kunde man som liten knallhatt gå ner till tvättstugan. Och så där låg det fisk. Och det var ju jättekonstigt. Såklart, på alla sätt. Och jag i Riksänd Radio säger inte att barn och lut är en bra kombination. För det är det ju inte.
0: Egentligen inte, nej.
2: Det var ju en fantastisk syn som barn att man kan laga mat på det här sättet också.
0: Mm. Ja, eller hur? Det blir lite mer påtagligt så där, lite mer hantverk nästan, eller hur?
2: Ja, just det, nästan kemiskt. Aha. Nästan det som jag tror många upplever med. Det har ju varit mycket med bakning här ikväll och bakning är ju mer eller mindre kemi, tycker jag. Det känns som att det är något helt annat. Man kan ju känsla ihop en spaghetti och köttfärssås, bara på häfta ihop lite grann.
0: Ja.
2: Men
0: inte bakning, precis.
2: Nej.
0: Kräver något helt annat. Annan begåvning.
2: Jajamän.
0: Eller hur?
2: Exakt. Men också så grisfett. Det var på tapeten här också. Det vet jag, minns ju jag som att mormor kokade som barn. Visst, det luktar illa och sådär, men ur ett hållbarhetssynpunkt samtidigt. Jag menar, vi slaktar väldigt mycket grisar fortfarande idag. Och alla grisar har fyra fötter. Vart tar de vägen?
0: Nej, men så kan man såklart tänka, David. Absolut.
2: Ja. Så de hamnar kanske i någon korv. Men ja,
0: ja. Det är ju vad det är. Vi behöver inte tänka den tanken hela vägen ändå. Samtidigt kanske, vad vet jag. Men du, ifall du skulle hitta det där som du drömmer om då, är det alltså att hitta mormor Kikkis ambition och inlevelse i matlagningen? Ja, är det?
2: Kanske. Ja. Att man i vardagspusslet lägger den tiden på matlagning. Och för mormor har ju alltid matlagning varit kärlek och värme och någonting hon ger till dem hon älskar. Och det är väldigt fint. Jag blir nästan rörd när jag pratar om det.
0: Ja, du uttrycker det ju så väldigt fint och vackert, David. Eller hur?
2: Ja. Det är det var snällt sagt.
0: Ömhetsbetygelse, en kärlekshandling helt enkelt. Och
2: lägga men det är det verkligen.
0: Lite extra kraft och engagemang i matlagningen även till vardags.
2: Exakt, och mat är så mycket det, tycker jag.
0: Ja. Ja, vad fint. Vad fint sagt, David. Tack för att du var med i Karlavagnen med din briljans.
2: Tusen tack. Så roligt. Första gången i eten.
0: Ja, och vilken debut. Hur bra som helst.
2: Det
0: jo,
2: det.
0: Ja. Verkligen,
2: tack.
0: David.
2: Tack kära Christian. Vi hörs.
0: Det gör vi. Ha det så gott.
2: Bra.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Musik att ha med sig genom kvällsfixet i köket och stallet och akvarielokalen och överallt annanstans där du kvällsfixar eller precis har gjort det. Lucoms i Karlavagnen med Be By You. Karlavagnen som den här torsdagen sysslar med det som det har visat sig väldigt sköna ämnet matlagningsdrömmar. Grejer vi vill och kan bli bättre på i köket helt enkelt. Och i telefonen nu Ludvig Anving i Varberg. Hej Ludvig.
1: Tjena, god kväll.
0: God kväll, säger vi Ludde?
1: Ja, det funkar.
0: Ja, det är inte alla som heter Ludvig som tycker att det funkar, men vad roligt. Hej.
1: Ja, nej, men det har aldrig stört mig, så det går jättebra.
0: Vad roligt. Du, välkommen till oss. Hur tänker du kring det här med att bli bättre på grejer i köket?
1: Jo, det är så här, jag har en sambo som köper hem väldiga mängder mat på extrapris.
0: Oj.
1: Och det kan vara högt och lågt och det är mycket grönt och det blir att vi har väldigt full kyl av diverse. Och jag har aldrig varit duktig på att laga mat av det man har hemma liksom, om man har köpt in sådana här mängder mat, utan brukar jag ofta följa ett recept när jag går och handlar och så lagar jag den maten och så blir det lite över och det släpps in.
0: Ha.
1: Så det hade jag velat bli bättre på, att kunna liksom bygga ihop någonting av rester och sånt man har hemma liksom.
0: Ja, just det. Det är jag inte heller bra på. Jag är du i det här sammanhanget. Jag, om jag ska laga något så ofta går jag och köper just bara till den rätten. Eller skaffar på något sätt. Och sen så blir det kanske, som du säger, till nästa dags lunchlåda eller någon framtida lunchlåda. Men det där andra, att öppna kylskåpet och bara se, japp, det ligger det och det och det, då gör vi det här. Det är en avundsvärd förmåga, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det hade gynnat mig på många sätt. Det hade... Nu får man ju slänga mat då och då liksom, så det blir gammalt. Om man köper en grädde, man hade en grädde, det visste man inte.
0: Nej, man skulle ju möjligtvis kunna börja i en annan ände också, Ludde. Man skulle ju kunna ta ett snack med sambon om det där med att köpa stora mängder av saker. Hur bra det är.
1: Ja, nej, jag får kanske ta det här snacket.
0: Du hör vad jag säger, tänker jag. Men du, för att bli bra då som du vill, du som tänker konstruktivt, det är ju mycket bättre att tänka så. Hur ska man gå tillväga då? Vad ska man göra för att bli bättre på det då? Och använda all mat som är där? Eller alla råvaror?
1: Jag har testat att fråga AI med blandad framgång. Mm-hmm. Men det är ju ett sätt. Men jag tror jag behöver tänka om där. Kanske, jag vet inte, kanske... Ja. Anstränga mig mer och verkligen så här, okej, vad gör vi nu?
0: Ja, eller är det helt enkelt
1: bara, fram.
0: Eller är det bara erfarenhet? Alltså att man måste helt enkelt ha vissa eller en viss mängd rätter i sin erfarenhetsbank för att kunna plocka fram dem när man säger att okej, där ligger 4 kilo rabarber och så är det 2 ankfötter. Ja, men då vet jag vad vi ska göra. Vi ska göra soufflé. Det är ju inte alla som kan tänka ut det liksom.
1: Nej, det finns nog poäng i det tror jag, absolut.
0: Ja.
1: Det är...
0: Men någonstans så vill du bli mer kreativ, är det så?
1: Ja, verkligen. Jag skulle säga att jag skulle själv säga att jag är ganska duktig på att laga mat. Men jag behöver liksom följa ett välorganiserat recept. Slänger jag ihop mat så är det, det är en chansning.
0: Ja, och om din sambo chansar, blir det alltid bra då?
1: Bättre statistik än vad jag har, men det är klart, ibland har hon nog väldigt dåliga förutsättningar för hon köper väldigt mycket mat alltså samma mat. Det kan finnas, du vet, så här på affärer, svinnmat eller sådana stora påsar med jättemycket vitkål till exempel. Då är det liksom vitkål och de här ankfötterna liksom som finns till förfogande, och då är det svårt att komma på.
0: Men Ludde, varför gör hon så här egentligen? Är det för att hon ser att det är billigt och då måste hon bara för att det är billigt, eller?
1: Ja, alltså det är nog lite... det kan jag väl säga att det är nog det. Och det är väl bra, har många bra sidor. Men jag känner mig lite utlämnad ibland när man har matveckan, så att säga.
0: Ja, och när du öppnar dörren till kylskåpet så... Ja, hopp. Aha.
1: Ja,
0: och skafferiet är fullt med sån där sallad som man inte vet vad man ska göra med. Du, vad heter detta inköpssnille?
1: Hon heter Klara.
0: Klara, vi måste ju nämna henne, tänker jag. I värdighetens namn. Jätteroligt berättat, Ludvig. Hälsa Klara så gott.
1: det ska jag göra. Tack så mycket för ett bra program.
0: Vad kul ni har ihop. Det låter lång väg som att ni har det. Ha det så gott. Hälsa så gott.
1: Dagarna.
0: Ja, ja, ja, såklart. Ha det bra. Ja. Ja, hej då.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Hej då. Hej. Och hej i telefonen nu till Katrin Markstedt i Piteå. Hej Katrin.
2: Men hejsan på dig och god kväll, ska man väl säga.
0: Det ska man göra, klockan 23.46.
2: Ja. Exakt.
0: God kväll, helt enkelt.
2: Ja, och jag står och skalar ägg.
0: Står du och skalar ägg nu?
2: Ja, jo, det gör jag faktiskt. Ja.
0: Hårdkokta eller?
2: Nej, inte så där jättehårdkokta, utan ganska så där mellan. Ja.
0: Ja, varför gör du det, Katrin?
2: Jo, för att jag vill ha det, för att då går det ju ganska snabbt att göra en sallad eller något sånt där.
0: Mm. Ja, är det till något som du ska käka nu eller är det till morgondagens lunch?
2: Nej, jag ska inte käka det nu, utan det finns alltid ägg och ja, sallad och sånt där hos mig. Mm.
0: Finns det alltid det hos dig?
2: Jo, faktiskt.
0: Ja, vad trevligt ändå. Ja. Du, vi pratar ju om, vi är ju väldigt ambitiösa ikväll i vårt ämnesval. Vi vill ju bli bättre. Och vi vill bli bättre på grejer i köket. Mm. Vi har våra drömmar om matlagning. Vad drömmer du om?
2: Vad jag drömmer om? Jag vill börja då man är liten. Alltså, då jag var liten. Jag är ju 62 år då. Och då jag var liten och liksom var som det vi kallar det här uppe i Piteå. Rödöte lappskonnan. Så jag for efter mamma hela tiden.
0: Vad kallades det? Säg det en gång till.
2: Rödöte lappskon. Alltså...
0: Rände efter, eller hur?
2: Nej, rödöte. Rödde ötte lappskån. Ja. Alltså det röda i lappskån heter det.
0: Ja. Det röda i lappskån.
2: Ja, och så följer man efter mamma eller morfar. Morfar lagar jättemycket mat. Mamma lagar jättemycket mat. Och man var alltid med. Och så hela tiden liksom med näsan så här. Och så då jag då blev större och liksom... Men mamma, hur gjorde du det här? Ja, men... Man tar bara lite av det och lite av det och lite av det. Och så liksom, och idag så är jag ju verkligen en sån kajsavarg. Man tar vad man har.
0: Ja, just det. Man tar vad man har, ja.
2: Ja, sa kajsavarg. Och jag älskar ju det här att kunna nyttja saker och tänka ut i hjärnan att ja, det här ska jag använda. Och det blir jättegott.
0: Du, och Kajsa Varg hade ju det i sin kokbok då. Man tar vad man har. Det är ju lite jo, grann alltså, det som, jag vet inte, hörde du Ludvig som ringde nyss här från Varberg och berättade om sin sambo Klara som hade den där förmågan att köpa en väldig massa grejer som de inte, i alla fall inte han visste vad de skulle laga av.
2: Nej.
0: Det är ju lite grann samma sak som du resonerar om här, eller hur? Någon slags hållbarhet kanske i förlängningen, att man ska använda det man har.
2: Ja, precis. Men mamma, alltså då vi växte upp, då var det ju så att vi hade ju så mycket pengar. Så då var det ju liksom att köra på det. Och du ska veta att man ska göra pitepalt och typ 6-7 år, så står man med mamma som bara rullar, så står man där, så har man en degklump som bara dras ut liksom, det blir ingen rundboll utan så ja, alltså jag har så himla mycket minne, men just det här, det har jag lärt mina barn också, att man lagar mat och det blir gott. Och samma nu, då man drar ihop en korg och så går man ut och gör en eld och så lägger man på morrikan och så kör jag bara ner och rör om och så kommer det och så bara varsågod. Vilken känsla, och då är man sin egen kock. Då har man gjort så mycket kärlek och värme till andra och även för sig själv. Och det har man ju faktiskt sina små fötter då man börjar, och sin mamma att tacka, och min morfar som också lagade det mesta maten hemma då. Vi bodde grannar.
0: Ja, vad fint du berättar, Katrin, och vad inlevelsefullt och vad lätt det är att se framför sig hur matlagningen skapat sig en väg genom din tillvaro.
2: Ja.
0: Med de släktingarna som inspirationskällor. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Men tack så mycket för att jag fick vara med. Och mycket mysigt program.
0: Ja, det blev nyss ännu mysigare. Ha det så gott, Katrin.
2: Tack.
0: Hej då.
2: God natt.
0: God natt och sov gott. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.

0: I slakteributiken i Västra Göteborg vid träden som nu har bland och inte bara tomma grenar står Schark Viktor med armarna i kors och vältfinnat skägg och bak- och framvänd brun keps. Det är inte mycket att göra i butiken idag, Viktor.
1: Det är lugnt och skönt här nu på framåt kvällskvisten eller eftermiddagen. Det har regnat en del i vår underbara stad idag. Så
0: det har varit mer att göra tidigare med andra ord.
1: Jajamensan, så man kan ju säga att vi har haft ett lågtryck i butiken. Mm.
0: Du, idag pratar vi i Karlavagnen om matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket, men det kanske är fel ämne för dig, för du är väl perfekt?
1: Nej, man kan aldrig vara...
0: Men du är mycket matlagning?
1: Ja, jag är mycket matlagning. Jag är matlagning ute i fingerspetsarna. Jag både andas och tänker matlagning hela tiden.
0: Då kanske du kan komma med tips då för oss som vill bli bättre?
1: Absolut. Ett sånt enkelt tips som jag tror sporrar den minst matlagningsglada individen, eller vad man ska säga, det är att man börjar smaksätta sin egen majonnäs.
0: Men vänta, då måste man ju ha majonnäs till att börja med och gilla det.
1: Ja, men vissa har ju problem ibland med att en majonnäs är för majonnäsig. Och det går också att få ur den genom att tillsätta lite syra.
0: Att inte använda den.
1: Ja, men det går att liksom... Ja. Som någonting så enkelt som worcestersås och lite vitlökspulver till exempel, en majonnäs, ger den en otrolig twist.
0: Det förvandlar majonnäsen till lite mer aioli, eller?
1: Ja, med lite umami-djup och lite friskhet från worcestern. Liksom, det är fantastiskt gott med en god köttbit. Det många frågar mig ibland är, har du ingen bearnaise? Och jag står ju här med en kyldisk. Och bearnaise är ju en varm sås som skiktar och skär sig.
0: Och du svarar nej?
1: Nej, svarar jag. Och det jag vill att man egentligen frågar efter då, det är en dragonmajonnäs. För det är vad de här färdiga, kalla liksom bearnaiserna, folk tror att de köper bearnaise. De köper en dragonmajonnäs. Och det finns ju både torkad dragon, det finns inlagd dragon, det finns färsk dragon. Så börjar man att smaksätta en Hellmans majonnäs exempelvis med...
0: Det finns många olika sorters majonnäs.
1: Ja, det finns många olika sorter majonnäs då. Men valfri sort majonnäs och smaksätta med lite dragon då och lite vitvinsvinäger, så har du någonting att jobba med där liksom.
0: Men detta är ju matlagningsglädje i sin prydno, Viktor. In med smak i majonnäsen.
1: In med smak i majonnäsen. Och i med lite chili så blir det lite fräs i majonnäsen.
0: Nej, inte chili där också. Där ska det inte vara chili. Det har vi överallt annanstans, Viktor.
1: Ja, okej då. För din skull så kan vi lämna vidare. Men för de som vill ha lite hetta så smyg ner någon liten chili flake eller så.
0: Tack för idag.
1: Tack för idag.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson, sista musikaliska äventyret i Karlavagnen torsdag kväll. Vi är nära vår mållinje nu nämligen. Tack så himla mycket för att vi fick ha det här programmet tillsammans med er, matlagningsdrömmar. Himla härligt ämne. Tack för att ni var så underbara att vara med, säger nu Digipatrullen, Amos Mattsson och Hugo Götberg, slussgiganterna Björn Lövgren och Julia Hansson, musikväljare Maria Enzell, tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg och jag som pratat mest och sist, Christian Olsson, tackar så mycket för idag. Säger att här är P4 nu, senast nytt från Ekot. Hej då!
1: Och här är Ekot som börjar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa den ryske presidenten Putin för att få ett slut på kriget. I brevet föreslår han inledningsvis ett fullständigt eldupphör. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år. Det här är enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
2: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
3: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
4: Det som är viktigt att tänka på det är att kör man en elsparkcykel så ska man ha skyddsutrustning, man ska ha hjälm. Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet.
1: Reporter Victoria Scott. 49 personer dog av törst när en lastbil de färdade sig gick sönder i ett ökenområde mellan Algeriet, Niger och Mali. Det här uppger lokala myndigheter. Resenärerna var på väg hem för att fira den stora offerfesten Eid al-Adha som avslutar muslimernas vallfärd till Mekka. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Ajis Might, Bruno Mars. Hörni, välkomna ska ni vara till ännu en natt i Sveriges Radios regi. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i Vaken med Peter och P4. Ett program som håller på hela vägen fram till klockan 6.
1: Och vi är så färgglada i natt som vi bara är en enda gång om året.
0: Jajamensan.
1: Jag har på mig en blå Hawaii-skjorta. Du har på dig en röd.
0: Jo.
1: Eller rosa är den kanske.
0: Jag tycker den är framförallt röd, va? Och sen är det inslag av rosa och gult i den.
1: Jag har lite palmer och sådär som det ska vara på en Hawaii-skjorta.
0: Jo.
1: Men vi ska ju bara ha på oss de här en timme till typ. För vi ska ju tävla ut dem.
0: Först så hade jag bara på mig den här för ett foto. Mm. Och sen hängde jag av med den och så gick jag till studion. Och så kom du springandes med den och sa, hör du, nu får du hålla den här på dig istället.
1: Jag försöker inte komma undan.
0: Men jag tänkte väl att, för de här ska ju tävlas ut.
1: Ja.
0: Och jag tänker att jag kanske inte ska marinera den så mycket i mina dofter, ja, tills det, det är den stackaren som ska vinna den här.
1: Jag tycker det är precis det vi ska göra. Nu får vi tro på oss själva.
0: Just nu kan jag säga så luktar den extremt mycket, så här, har legat i vakuumförpackad påse. Ja. Ända sedan den liksom tillverkades i någon kinesisk butik. Eller
1: en liksom tveksam fabrik.
0: Ja, okay.
1: Nej, men jag tycker det är lite grejen att vi bär dem under sändningen, ja. Och så kommer de ju tävlas ut. Men det återkommer vi till. Det finns också ett problem den här natten.
0: Låt höra.
1: Det är att jag är fruktansvärt hungrig. Okay. För att jag var på restaurang under kvällen och upplevde det som är din största mardröm. Nämligen att inte bli mätt på restaurang.
0: Åh gud, din stackare.
1: Ja, nej, men det var
0: säg inte att du betalade mycket pengar också.
1: Jo, 269 kronor.
0: Nej, men du skojar.
1: För en pasta som fanns under varmrätter. Det var ingen mellanrätt, det var ingen förrätt. Utan jag beställde en pasta. Räkning med att få in en rejäl pasta. Se när han kommer med tallriken att det är en liten assiett.
0: Alltså jag hatar den här pretentiösa staden.
1: Ja, men det är så fruktansvärt.
0: Vad är med Stockholm och deras jävla fingerborgsrätter, ja, på alla restauranger?
1: Och det var inte så att det var dyra ingredienser. I så fall hade jag förstått det mer. Om jag beställde liksom en oxfilépasta med tryffel och havskräfta eller vad som nu är dyrt. Utan det var ju bara en pasta med spenat.
0: En vanlig hederlig morapasta.
1: Ja, alltså verkligen en
0: kostar
1: morapasta.
0: Ingenting för dem att slänga ihop,
1: nej,
0: eller?
1: Nej. Och jag satt där och åt den. Mina kompisar sa ju, men Frida, ska du inte säga till? Du kan ju säga bara, ja, det var gott, men jag är inte riktigt mätt.
0: Mm.
1: Aldrig i livet, skrek jag. Det kommer inte hända. Hade de gått förbi och frågat, smakade allt bra? Allt bra här? Då hade jag bara sagt, ja, absolut, det är toppen.
0: Det är jättegott, jättegott.
1: Ja, men sen fick jag ju lämna restaurangen tidigt. Jag hade tänkt, var på den här restaurangen, gå direkt till jobbet. Fanns ju inte en chans. Jag var tvungen att åka hem, äta en andra middag, som jag tyvärr inte heller blev riktigt mätt på.
0: Oh, nej.
1: För att då hade min tjej gjort någon glasnudelsallad.
0: Nej, fan. Nej, men det jag tycker så synd om dig. För det är också så här,
1: om man, inga points i det.
0: När man också så här, när man vill bli mätt, om man tar en pasta så vill man också bli mätt.
1: Ja.
0: Får inte bli mätt, och så sen då kommer man hem till någon glasnudelsallad. Det går inte heller.
1: Nej. Och liksom ingefära morot. Och pytte lite glasnudlar.
0: Ja. Jag känner med det. Men jag förstår ju det också. Jag skulle absolut inte heller kunna säga någonting. Jag hade ju gjort liksom dubbeltummar upp och sagt, gud, så gott, så gott. Ja. Smakar jättebra. Och jag är så mätt. Sådär.
1: Nej, men jag klarar inte att
0: säga jag kan inte heller.
1: Och jag har en vän som alltid gör det. Jag skäms så mycket när jag är på restaurang med henne. Jag klarar inte av det. Jag
0: tycker, vad
1: det
0: säger hon då? Hur närmar hon sig?
1: Nej, men hon påstår ju att hon har jobbat i restaurangbranschen och då vill de att man gör det. Men det har spårat ur lite. För det var en gång när vi var på en restaurang som hon försökte beställa en rätt som inte fanns på menyn. Hon sa, ja, men kan inte slänga upp en skaldjurspasta? Jag tänker lite räk och lite, började liksom dra ett recept. Och de var så, nej, nej, det kan vi faktiskt inte.
0: En näve mjöl, man delar salt.
1: Jag tycker det har gått lite långt med henne, säger jag från. Och det var en gång vi också... Hon hade bokat bord på en restaurang. Hon fyllde år. Alla slår sig ner vid bordet, tar upp menyerna. Och då känner hon, nej, men det här... Jag känner mig inte riktigt nöjd med vad som finns på menyn. Men då bad hon dem inte göra en annan rätt. Utan då när vi redan satt där och du vet, de hade börjat hälla upp vatten och så. Då sa hon, tyvärr, vi kommer gå till en annan restaurang. Det är ett sällskap på typ 10 personer.
0: Oj.
1: Så vi sen ska resa oss och gå därifrån. Det var ju också... Men jag ville sjunka.
0: Men var det bara för att hon då inte var nöjd med menyn?
1: Eller? Ingen var väl det, men jag menar, herregud, jag äter en barkbit hellre än att säga till.
0: Ja, jag förstår dig.
1: Alltså,
0: jag förstår dig.
1: Är liksom salmonella risk? Nej, men det är ingen fara. Det var jättegott.
0: Men det här är ju Frida, varför jag alltid går på samma ställen och äter. Mm. Där jag vet att så här, portionerna är stora. Jag vet att jag blir mätt. Jag tycker att det är gott. Det, för mig är ju den optimala restaurangbesöket det är när jag inte behöver öppna menyn. Utan bara kan säga, jag kan den. Jag har varit där så många gånger så jag vet exakt vad som finns.
1: Gud, alltså det är verkligen, nu har vi jobbat ihop i 5 år, Robert. Jag känner hur jag mer och mer blir som du.
0: Ja, välkommen.
1: För att jag har ju blivit likadan.
0: Ja.
1: Att, det, att de ger menyn och så säger jag, nej men det behövs inte, jag tar en palak paner. Ja. Och ett vitlöksnan, tack. Det är ju underbart.
0: Ja. Välkommen Frida.
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att det är en positiv utveckling, men jag blir mer och mer som du i alla fall. Men du, ska vi vända oss utåt när det gäller det här med att säga till på restaurang?
0: Mm.
1: Där är du och jag på samma sida då. Vi skulle aldrig någonsin klaga om jag så fick liksom rå kyckling. Jättegott.
0: Ska jag vara så här röd den här?
1: Ja, men det var så gott.
0: Ja.
1: Aldrig. Men jag undrar om du som lyssnar, säger du till på restaurang?
0: Det kan ju, behöver inte bara vara ifall det är, alltså att man inte blir mätt eller inte gott. Det kan väl vara att du vet så att man vill ha mer salt eller någonting. Mm. Inte ens det klarar jag av.
1: Nej,
0: jag kan ju inte göra någonting som anspelar på det jag äter.
1: Nej.
0: Förutom att säga tack, tack, jättebra. Och hur mycket ska jag dricksa?
1: Nej, men samma här. Det kan vara att jag sitter med sällskapet och liksom snackar skit om maten. Så går de förbi. Nej, men tummen upp.
0: Nej, man är så feg.
1: Ja. Säger du till vakenatsverigesradio.se?

0: Wilmer X med Teknikens under här i Vaken med P3 och P4. Spelade på Sweden Rock igår, blir det nu då.
1: Okej.
0: Okay. Wilmer X såg jag. På spelschemat där var ju Iron Maiden dagen igår också.
1: Mm.
0: Kom in på pansarvagn. Eller med pansarvagn kan man säga.
1: Jaha, alltså nu bara ett par timmar sedan då? Eller?
0: Ja, precis. Mm. Rulla in det på området. Den går på för fullt, Sweden Rock Festivalen. Och vad tror du banden har på sina riders? Alltså det är artisternas såna önskelistor. Vad som ska finnas backstage när de kommer?
1: Alltså ska jag gå efter mina fördomar?
0: Det är det man gör. Schablonsbilden när det är hård rock känns, eller när det är rock känns det som att det är
1: cigaretter.
0: Ja, men så sprit och kött och cigaretter. Ja. Och typ lite högre kaloriinnehåll än vad.
1: Ja, men verkligen.
0: Kanske
1: sprit, kött, cigaretter och en pommestallrik med bea, tänker jag.
0: Ja, för man tänker att det inte är så mycket groddar och sånt där i alla fall.
1: Nej, absolut inte. Det är beige mat.
0: Ja, väldigt beige mat.
1: Beige mat och gula bländ.
0: Ja, verkligen. Men Peter Johansson, han jobbar med artistservice på Sweden Rock Festivalen och han ger en annan bild.
2: Nu har vi gjort det här ganska många år och det som man märker är att det blir nyttigare och nyttigare, mer veganskt och vegetariskt och mer organiska grejer. Så att där är det ju liksom samma trend som i övriga samhället. Sen förvånas man, det ska vara liksom stödstrumpor och det är liksom den åldern på många. Och i år så har vi lite, förra året var det mycket tequila, i år är det mycket grekisk yoghurt som trendar, det går lite i vågor.
0: Det var en tequila till grekisk yoga.
1: Jättekul att stödstrumpor. Det är liksom Joey Tempest med att sitta med dem där innan spelning eller till och med under.
0: Ja.
1: Det var kul.
0: Vem kunde ana?
1: Nej, man blir förvånad ständigt i livet.

0: Republica. Låten heter Ready to Go. Vi ska tävla nu. Eller nu ska vi inte tävla, men vi vill efterlysa tävlande, kombatanter.
1: Precis, vi behöver ju 4 personer. Man tävlar då mot en annan lyssnare i tävlingen Vem gör vad på semestern. Så att vi gör den ju 2 omgångar där priset är en Hawaii-skjorta.
0: Exakt. Antingen en röd-rosa eller en blå-blå Hawaii-skjorta. De Exakt. Finns att beskåda på antingen vår Instagram eller vår Facebook-sida.
1: Mm. Vaken med P3 och P4 heter det vi på båda.
0: Det enda du behöver göra, ifall du vill vara med och tävla, är att mejla oss, vaken@sverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Skriv vaken, mellanslag, ifall du gör sms-vägen. Och sen så skriver du ett telefonnummer. Gärna ditt namn också.
1: Ja.
0: Det är trevligt.
1: Och ja, jag vill tävla. Det är ingen läskig tävling. Det är bara att säga Frida eller Robert.
0: Ja, exakt.
1: När jag säger ett påstående som vi ska göra då.
0: Exakt. Vaken@sverigesradio.se 72250. Hawaii-skjortstävlingen, den årliga.
1: Exakt.
0: Nu är det semester, Frida.
1: Ja, vad härligt.

0: Rolling Stones, In the Stars.
1: Vi slängde ut frågan, säger du till om du inte är nöjd på en restaurang? Apropå då att jag inte blev mätt när jag åt på restaurang under kvällen och varken du eller jag skulle någonsin tänka tanken att säga till. Lena skriver, självklart säger jag till om maten inte är bra eller om det är något som fattas eller om jag vill ha extra av någonting. Förstår er inte riktigt. Men kanske har det med åldern att göra. Jag är 71 och bryr mig inte om vad de tycker. Jag betalar ju för att få god mat och bli mätt. Öva lite på det där i sommar. Kom igen!
0: Ja, det är bra. Jag tycker också. Däremot, sådana där grejer typ som att lägga till, det gör jag ju. Men då är jag också, skyndar ju mig med att säga, jag betalar extra givetvis.
1: Ja,
0: så säger jag.
1: Jag menar att jag skulle kunna säga, ursäkta, skulle det gå att få en sås till?
0: Ja.
1: Till pommes fritesen.
0: Exakt.
1: Krogräven skriver, alltså så här, säger en inte till finns det ingen chans för servicepersonalen att rätta till eventuella misstag, och då kan en som gäst inte gå därifrån missnöjd när, utan att ha påvisat det. Så man ska säga till, punkt. Dessutom kan det vara så i de bästa världar att man får bättre service och check-up. Sluta fega, det är dumt.
0: Jag känner också att ditt är inte ett misstag. Det är inte ett misstag att de gör en pasta som kostar 300 spänn.
1: Nej, de är bara snåla.
0: Är jättelita.
1: Ja.
0: Ett misstag är typ så här, jag beställde, jag får helt fel mat.
1: Ja, men exakt. Det är en annan sak.
0: Det är en annan sak.
1: Men även i de fallen, en gång beställde jag sånt orange vin. Fick rött. Tack, tack, jättebra. Oj, vad gott. Och sen satt jag surade hela kvällen. Hur kunde de ge mig fel färg på vinet?
0: Hur svårt ska det vara?
1: Maria skriver, kan inte heller klaga, men drog en gräns vid råkyckling på restaurang i London. Vill inte bli sjuk.
0: Nej, det är ju det.
1: Bara pekade på djuret och vips kom en ny tallrik in med rått kött igen. Nej. Tredje gången funkade, noll dricks där.
0: Ja, det förstår jag. Jag skulle inte äta kött. Alltså skulle jag få det, då måste jag ju säga till.
1: Ja, eller?
0: Jo, nej, men det skulle jag
1: det
0: göra.
1: Då? Det skulle
0: eller så skulle jag skita och äta det bara helt och hållet. Då,
1: men det är väldigt många som säger till också, så att det är modiga, ansvarsfulla lyssnare vi har.
0: Vi får träna på det där i sommar.
1: Det får vi göra.

0: Sanna Nilsen med låten Waste Your Love. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om kriget i Ukraina.
1: Ja, som vi har hört i nyheterna här under kvällen så har ju Ukrainas president Zelensky skrivit ett öppet brev till Rysslands president Putin där han då bland annat föreslår att de ska träffas, att de ska ha ett möte helt enkelt. Och att bollen nu ligger hos Putin. Valet är ditt, stoppa kriget, skriver Zelensky bland annat i det här brevet. Och vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, hon säger att det kanske inte är så himla troligt att det blir ett sånt här möte i närtid, men att den här inbjudan och det här brevet ändå är någonting nytt.
2: Alltså, Zelensky har ju främst under kriget riktat sig till det internationella samfundet, till Ukrainas befolkning och till den ryska allmänheten, men inte vänt sig lika mycket och lika ofta direkt till Putin. Han har vid några enstaka tillfällen uttalat sig i videoformat, men det här är första gången som han faktiskt skriver ett öppet brev. Och Zelensky har också beskrivit Putin som opolitlig och ofta sagt att Ryssland inte förhandlar i god tro. Så det här öppna brevet, det är ändå en tydlig förändring i tonläget, främst kanske ett diplomatiskt drag från Ukrainas sida att visa att Ukraina är redo för samtal och att sätta press på Putin.
3: Och varför skriver Zelensky det här just nu då?
2: Ja, alltså, om man läser mellan raderna så är ju budskapet inte bara en fredsinvit, utan det är också ett försök att sätta press på Putin genom att framställa honom som den person som ensam kan stoppa det här kriget men väljer att inte göra det här. Och tidpunkten, det kommer ju ganska kort efter de ukrainska attackerna mot Sankt Petersburg, mitt under det ekonomiska forumet där. Och det här gör ju att brevet också kan ses som ett försök att visa att Ukraina både kan slå till inne i Ryssland och samtidigt erbjuda en diplomatisk väg ur den här konflikten.
1: Så sa alltså vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när hon var med i Studio 1 under kvällen. Rysslands president Putin har inte svarat ännu på det här brevet, men en talesperson säger att man tittar på det och att han då ska få de här uppgifterna.
0: Och så ska det handla om fotboll.
1: Ja, det var ju genrep under kvällen för de svenska herrarna inför fotbolls-VM nästa vecka. Och det slutade lika i matchen mot Grekland. Lite snöpligt kanske. Grekland kvitterade ju precis i slutet. Och flera bedömare säger att den här matchen kanske gav fler frågetecken än utropstecken, om man säger så, inför VM. Att det kanske inte gav riktigt det där självförtroendet som många kanske då hade hoppats på inför VM. Dagens Nyheters Johan Esk skriver till exempel att det är omöjligt att säga som det ser ut just nu om det blir en svensk succé eller om det blir ett fiasko i VM. Förbundskaptenen då, Graham Potter, han var inte helt nöjd med matchen i alla fall. Framförallt inte första halvleken. Han sa till Radiosporten att man har en del att jobba på inför den här första VM-matchen mot Tunisien.
4: Well, we've got a lot to do, clearly, because first half we weren't very good and it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
0: Det var en katastrof till och med.
1: Ja, nästan. Sa jag så här. Men ja, vi borde vunnit matchen helt enkelt, sa ju Graham Potter då till Radiosporten. Det uppstod också lite skadoro i samband med den här matchen. Både Anthony Elanga och Benjamin Nygren fick lite smällar och haltade lite. Men det verkar som att de har gett lugnande besked efter den här matchen då. Och ja, vi får hoppas att de är okej inför VM.
0: Det får vi göra. Marcus Landén från EK-redaktionen. Du ska ha tack.

0: fram. Simon Superetti, spöken. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, inte så jättemycket, men jag ska ta en sak, och det är att mellan Gävle och Sundsvall, då gäller det tågen då. Det har varit stopp i tågtrafiken under kvällen där på grund av ett spårfel ska jag säga, mellan Gnarp och Njurunda-bommen. Man har en prognos på att man ska lösa det här till klockan 2 i natt, och just nu går det inte så jättemånga tåg. Men jag tänker att det kan vara bra för morgondagen om man ska åka den här sträckan att ja, man kan kolla upp med sitt tågbolag så att allt verkligen är löst, så att man vet att ens tåg ska gå som det ska. Så det kan vara bra att kolla upp det helt enkelt bara.
0: Bra medskick att skicka med. Vill du skicka med telefonnummer också?
1: 020 999 444.

0: Curtis Harding med låten There She Goes.
1: Äntligen någon som har mejlat in angående att se till på restaurang som är som oss, Robert. Det är Rut, hon skriver: hej Frida, aldrig, oh gosh, jag är en fegis, kramar Rut.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, det var ju bra.
0: Jag är inte helt ensam då.
1: Nej. Lasse, han säger till.

0: Lale med låten Live Tomorrow. Nu är det dags för tävling.
1: Äntligen tävlingen. Vem ska göra vad på semestern, där de tävlande då ska gissa på några påståenden om det är du, Robert, eller jag, Frida, som ska göra givna aktiviteten då under sommaren.
0: Och i prispotten ligger stiliga Hawaii-skjortor.
1: Mm. Precis.
0: Ska vi prata med dem tävlande?
1: Ja, men det gör vi.
0: Då börjar vi med att säga hej i telefonen till Regine.
2: Hej!
0: Hur är tävlingsnerverna?
2: Ja, jag är lugn.
0: Ja. Härligt. När man är från Piteå, vilket jag antar att det är, för jag hör ju att det är ett Piteå-mål.
2: Jo.
0: Där är man ju född lugn.
2: Men jag född i Berlin i Tyskland.
0: Jaha, okej. Okay. Ja.
1: Men du är lugn i alla fall. Ja, det är skönt.
0: Lite lugnet.
1: Vi får se om du är för lugn för att vinna den här tävlingen eller om det är perfekt.
2: Ja.
0: Du kommer få tävla mot en kille som heter Hampus, som också finns med oss i telefonen. Hallå Hampus.
3: Ja.
0: Hur är läget med dig då?
3: Jo, det är bra.
0: Du springer i trappor, sa du till mig här när jag ringde under låten.
3: Ja, precis.
0: Kommer det vara en nackdel för dig i den här tävlingen?
3: Ja,
0: är du svettig och trött?
3: Ja, man är lite svettig, men trött är man inte.
0: Nej, det var skönt. Nej,
1: det är bra. Men det är ändå med mycket stress och hormon just nu och en väldigt lugn. Det blir spännande att se vad som är det vinnande konceptet. Men ni är med på vad det går ut på. Jag säger en aktivitet. Och vill ni svara, då säger ni ert eget namn. Så Hampus, du säger Hampus. Regine, du säger Regine. Då fördelar jag ordet. Och den som då får ordet får gissa. Är det Robert eller Frida som ska göra detta på semestern? Eller båda? Solklart?
2: Ja.
1: Ja.
0: Toppen. Hur ser det ut, om jag får ställa en ordningsfråga? Mm. Hur ser det ut ifall man ropar sitt namn och säger fel? Går poängen över till den andra då?
1: Då går poängen över.
0: Så man kan inte okynnesropa bara för att få ordet, så att säga?
1: Nej, det var bra att du frågade det, för det hade jag inte tänkt på. Det är så, vi kör ju bara den här tävlingen en gång om året. Man vill liksom uppfinna hjulet på nytt.
0: Det får precis beta-stadiet.
1: Svarar man fel går poängen till den andra.
0: Jag sätter på något lite somrigt i bakgrunden. Så har vi det som en liten ljudkuliss här från när vi tävlar. Är du redo, Regina?
2: Ja.
0: Är du redo, Hampus?
3: Alltid.
0: Då kör vi, Frida.
1: Okej, första påståendet. Gå på Patti Smith-konsert.
2: Regina.
1: Ja, Regina.
2: Ska jag gissa?
0: Ja.
2: Frida.
1: Och det är rätt.
0: Ja, snyggt.
1: Vi har ett poäng till Regina.
0: Känns Frida mer Patti Smith kompatibel än vad jag gör, Regina?
2: Jag tror det.
0: Ja, du tror det helt rätt.
1: Ja, du trodde rätt. Okej, vi kör nästa aktivitet. Och då undrar jag, ska Frida eller Robert kratta löv i Södertälje?
3: Hampus.
0: Hampus.
3: Det är Robert.
0: Och det är Robert.
1: Det är Robert.
0: Det stämmer alldeles korrekt.
1: Du var helt säker på den, eller?
3: Ja, jag bara lite.
1: Ja, man har ju 50%. Så
0: att... Jag gillar också att jag är mer Södertälje-kompatibel än vad jag är Patti Smith-kompatibel. Mm. Annat.
1: Ja, men det är tydligt.
0: Snyggt, då har utjämnat då. Då står det 1-1. Mm. Vad kör vi till?
1: Vi kör fem aktiviteter.
0: Jag har inte funderat ut det heller.
1: Ja, vi tar fem aktiviteter.
0: Vi tar fem, det är jättebra.
1: Och då undrar jag, vem ska fira midsommar i Portugal?
2: Regine.
0: Mm. Ska vi höra?
2: Robert.
0: Aj, aj, aj. Det är fel. Här ser du en tjomme som inte kommer sätta sin fot i Portugal de närmsta 10 åren i alla fall.
1: Nej, det är jag som ska fira midsommar där. Det innebär att Hampus får ett poäng och vi har nu ställningen 2 poäng till Hampus och 1 poäng till Regine.
0: Det lät som att jag hade besöksförbud i Portugal. Det har jag inte. Det var att jag, jag tycker inte att det är en jättecharmig stad.
1: Det är ett land.
0: Ja, det är inte ett jättecharmigt land.
1: Nej. Vi tar nästa. Då undrar jag, vem ska springa ett fjällmaraton?
3: Hampus.
2: Ja.
1: Hampus var först.
3: Det är Frida.
1: Nej, det är inte jag.
0: Aj, aj, aj,
1: aj, det är inte jag. Jag har sprungit 1 maraton, Hampus. Och ja, det gör jag kanske om när jag får en 40-årskris. Men jag är inte en sån löpare som Robert. Så att Regina får poäng här. Och det är spännande. Det här innebär ju att det står 2-2 när vi har kommit till den sista aktiviteten.
0: Oj, vad spännande. Det är sudden death nu.
1: Det är sudden death.
0: Är ni med då?
3: Ja.
1: Gå på Mattias Alkberg-konsert.
2: Regine.
0: Gina var lite snabbare där.
2: Frida.
0: Aj, jag är hemskt ledsen, Regine. Det är jag som ska gå på Mattias Alkberg-konserten.
2: Jaha.
0: I Svartestan i Luleå.
2: Jag gör ingenting.
1: Ja. Men vad spännande det blev. Jag tycker det var lite kul att ni svarade så mycket fel och gav varandra poäng. Det innebär ju att vi har en vinnare med 3 poäng mot 2. Stort grattis, Hampus.
2: Grattis, Hampus.
0: Ja, stort grattis, Hampus. Det ligger ju en Hawaii-skjorta i prispotten. Du får välja mellan kulören rosa, röd eller blå.
3: Nu tar jag en blå.
0: Då tar du en blå. Mm. Det är storlek large, för det var det enda som fanns.
1: Exakt, one size fits all.
3: Nej, det passar.
1: Perfekt.
0: Och, Regine, känns det okej det här då?
2: Ja. Jo då, ja.
1: Ja, lite ledsen låter du.
2: Jag är en god förlorare, vet du.
1: Ja, okej, okay, du är en god förlorare. Ja, men det är ju skönt.
0: Ja,
1: vi vill inte krossa några hjärtan här under natten.
0: Nej. Regine, hälsa Peter, tack för att du var med.
2: Ja, tack, tack. Hej då.
0: Och Hampus, stort grattis. Fortsatt lycka till där nu i trapphuset.
3: Ja, tack, tack.

0: Sören Torpgardlund får vi gå hem här i Vaken med P3 och P4. Ja hörni, det finns ju fortfarande en Hawaii-skjorta kvar att lägga vantarna på. Vi ska alltså då göra ytterligare en omgång Hawaii-skjortstävling. Hampus var ju som lyckades vinna över Regine och då ta den blå svarta Hawaii-skjortan. Då Peter, kan jag säga till dig, då finns det alltså en rödrosa Hawaii-skjorta kvar i prispotten. Känns det okej?
1: Det känns helt okej. Det ska jag passa mig.
0: Vi ska, vad heter det nu, försöka få tag på, Frida står här utanför radiostudion och ringer febrilt för att få tag på din kombatant. Men det kanske inte går bra. Får vi inte tag på någon, Frida?
2: Nej.
0: Nej.
1: Jag kan tävla själv.
0: Han kan tävla själv, säger han.
2: Ja.
0: Vad fint
2: det. Då får vi uppfinna nya regler igen, Robert. Det
1: är
2: hur ska vi lösa detta?
0: Ja, vi hinner ju faktiskt inte få in någon annan att tävla.
2: Nej, men ska vi göra så då att vi drar 6 stycken påståenden.
0: Ja.
2: Och får du 4 rätt så vinner du en Hawaii-skjorta.
1: Nej, det var ju fan inte schysst. Räcker det inte med 3?
2: Okej, tre då.
0: Det är ändå sommar.
2: Okej, okay. Ja, då kör vi.
0: Ja,
2: det får bli så här.
0: Det får bli så här. Det är ju dags då att sätta på lite turistens klagan här i bakgrunden. Mm. Det känns ändå som en bra sommarbakgrund att ha.
2: Tycker jag absolut.
0: Är du redo, Peter?
1: Ja,
0: jag
1: är redo. Jag sitter här ändå och glöser.
2: Men Peter, då behöver inte du säga ditt namn innan du ska svara, utan det räcker att du säger Robert eller Frida.
1: Jag skrika, Peter.
2: Du får bara säga något av våra namn. Okej, då kör vi, Peter. Vem ska segla i Stockholms skärgård?
1: Robert.
0: Nej, det är fel.
2: Vem ska... Ja, precis. Du får ju tänka lite innan du svarar, Peter. Du är ingen bröske.
1: Jag sitter här och kör en asfaltsväg samtidigt. Man är lite ofokuserad.
2: Ja, okej. Okay. Inviga en nybyggd bastu.
1: Det måste vara Robert.
0: Ja, det stämmer.
2: Inviga ett nybyggt dass.
1: Ett nybyggt, vadå?
2: Dass.
1: Yes. Ja. Nej, det är säkert en fredag.
2: Ja, det är rätt.
0: Det är väldigt
2: säkert. Läsa massa böcker.
0: Okej, en då. En sista.
1: Läsa massa böcker. Oj. Det måste bli Robert på
0: fredag. Nej. Ta en till.
2: Okej, kanske åka till Skåne.
1: Ja, men det är du, Frida.
2: Det är rätt.
3: Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Vänsterpartiet har gjort sig av med 14 kandidater på sina listor till kommunalvalen, bland annat för att ha hyllat Hamas terrorattack i Israel 2023. Men detta skedde först efter Expressens avslöjande och det är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
5: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
6: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
5: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
6: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika.
5: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
4: Reporter Mattias Pleijel. USAs president Donald Trump har presenterat ett stödpaket värt 6,5 miljarder kronor till kolkraften, rapporterar AFP. Pengarna ska gå till sammanlagt 13 amerikanska kolkraftverk och 42 kolgruvor. Dessutom ska 2 helt nya kolkraftverk byggas, lovar Trump. Polis och kustbevakning slog igår till mot en lyxjakt utanför Båstad. Polisens presstalsperson säger till SVT Nyheter att det finns en misstanke om att båten införskaffats med olagliga pengar. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
0: Vi tackar Leif för det, och så säger vi väl ett stort rungande grattis till Peter som i med en halv nanosekunds marginal lyckades gissa rätt på sista påståendet och vinna en Hawaii-skjorta.
2: Ja, det var ju verkligen på målsnöret där. Han jagades inte av någon motståndare, men av Ekot.
0: Ja, men Ekot var hans motståndare i natt. Ja, men kul. Då har vi fått iväg våra Hawaii-skjortor.
2: Jättekul. En blå till Hampus, en röd till Peter.
0: Får vi göra om där om ett år igen?
2: Absolut, jag längtar redan.

0: Melke och David Guetta med låten Just the way you are.
1: Vi går från tävling till tävling.
0: Ja.
1: Det är en sån dag. För det är ju fredag, så vi ska såklart köra nattjakten deluxe.
0: Nu är det vi som ska tävla.
1: Ja.
0: Och. Ja, lyssnarna också givetvis.
1: Ja, det är vi alla. Ja. Nu öppnade jag kuvertet här. Det var ett väldigt stort kuvert, vilket var bra, för min brevkniv är ju för stor för de små kuverten.
0: Mm.
1: Oj, men Peter har också råkat häfta fast själva uppdraget i kuvertet.
0: Vad fan häftat överhuvudtaget,
1: Peter? Jag vet inte det. Okej, jag läser.
0: Ja.
1: Sommaren är här och sommarjobben med den. I natt sänder Robert sin sista deluxe innan sommarjobbet på P4 Norrbotten. Och för att förbereda inför en Norrbottens sommar ska ni natt hitta norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Oh nej, det här kommer vara extremt jobbigt för mig eftersom jag inte kommer kunna någonting.
1: Har ni besökt någon av platserna får ni ett extra poäng.
0: Oh.
1: Lyckas ni få maxpoängen som i natt är 30? Men herregud, vi kan få 30. Varför det?
0: Hur kan vi få 30 poäng?
1: Det borde ju vara 20 ifall vi får ett extra poäng. Om vi har varit där. Vi
0: kanske får ett var. Jag får ett extra och du får ett extra.
1: Ja, så måste
0: det
1: vara.
0: 30.
1: Och jag har inte varit så mycket i Norrbotten.
0: Nej, det är ju en katastrof. Men det jobbiga här, för nu kommer det blottas att jag har dålig koll. Du vet, det är ibland när folk också ber mig så här, vad kan man göra om man åker till Luleå? Så kan jag liksom inte säga någonting annat än att så här, gå och titta på hockeyarenan.
1: Men får jag fråga lite dumma frågor bara?
0: Jättegärna.
1: Gällivare. Är det Norrbotten? Oj, det här är pinsamt för dig.
0: Mm.
1: Tänk efter när du jobbade på P4 Norrbotten. Var rapporterade ni ifrån?
0: Ställ inte de där frågorna.
1: Nej,
0: nu,
1: okej,
0: för jag vet inte.
1: Nej, vi kör bara.
0: Det får bära eller brista.
1: Hjälp oss. vaken@sverigesradio.se
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Får vi säga inom mig?
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en senseltur.
6: Skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de med nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Vad Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket, så att då gäller det att bota rent om.

0: Oj, vår sista där, det gick så fort.
1: Ja, det var ju bara någon... Jag tyckte att det lät som Erik Blix.
0: Ja, det var
1: B4 kollega, men...
0: Ja, för Göteborg bara, något sånt där.
1: Ja.
0: Nej, kanske inte. Ja, du Frida.
1: Det här var jättesvårt. Jag tror jättesvårt. Att ettan, där vill jag säga att det är Gällivare eller Malmberget.
0: Ja.
1: För de pratar om att springa bort något i någon stad.
0: Ja, precis. Malmberget finns ju, det finns inte ens kvar.
1: Nej, exakt.
0: Det är ju Norrbotten, det är ju det.
1: Och Gällivare har väl flyttats?
0: Nej, du tänker på Kiruna eller?
1: Nej, jag tänker på Gällivare.
0: Gällivare har väl inte flyttats?
1: Nej, det är inte flyttats, men det är mycket som har försvunnit och det har liksom fått växa åt ett annat håll. Och...
0: Ja, på grund av gruvan och sådär. Ja. Ja. Men ja, det kan det nog vara. Ja, det kan det nog vara.
1: Men det kanske är ännu hellre i Malmberget då?
0: Vi hörde i alla fall nyss nämnde Mattias Alkberg.
1: Aha.
0: Och han är ifrån Luleå. Så Luleå borde vara på, vilken det nu var, trean eller tvåan.
1: Ja, på trean var han låt.
0: Fyllskalle.
1: Okej.
0: Okay. För det är platser vi ska hitta, va? Eller?
1: Ja.
0: Det sa han det.
1: Det är norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Okej, så då kan det vara liksom Storforsen och sånt där.
1: Ja, det
0: också,
1: kan det nog. Jag märker att du blir lite stressad av det här, Robert, men det är okej.
0: Ja, ja.
1: Du känner ingen press.
0: Nej, det är lugnt. Ja, jag kan tyvärr inga mer.
1: Nej, vi har fått en redan här, ser jag, från Mårten. För att vi hörde ju rapparen Einar på nummer 9. Jag känner inte igen låten, men Mårten skriver att låten är Haparanda.
0: Mhm.
1: Så då är det Haparanda på nian.
0: Då sätter vi in den där då.
1: Mm.
0: Toppen! Vi har en så här långt. Nej, vi har två. Luleå också. Vilken satte du Luleå på nu igen?
1: Trean.
0: 9, Haparanda.
1: Men det var ju någon som handlade om hockey också.
0: Ja, men...
1: Det var
0: jag
1: inte
0: vet
1: Luleå.
0: Inte, det var ju... Ja, det kan det ju vara. Men... Vi pratade ju om mot Skellefteå. Det finns ju inget annat lag som är i SHL i alla fall.
1: Nej. Ja, det kommer klara när vi har gått om tid.

0: I Vaken med P3 och P4. Vi håller på med den här Norrbottens nattjakten deluxe.
1: Ja.
0: Och så är vi lite fundersamma hur vidare det är län eller landskap.
1: Ja, precis. Men jag tror att det måste vara län.
0: Ja, för Kiruna. Vi pratade ju om Gällivare och det där. Mm. Och det är vi överens om. Det ligger i Norrbottens län, men det tillhör Lappland.
1: Ja, som landskap.
0: Och samma sak med Kiruna.
1: Exakt. Men jag tror att... jag tror att det är län.
0: Vi tänker län.
1: För att jag tycker också att svaren som kommer in här i mejlen vakenatsverigesradio.se är bra svar, men som också bland annat gäller saker i landskapet Lappland.
0: Mm.
1: Till exempel Birgitta här har skrivit nummer 8 måste vara Jukkasjärvi från ishotellet. Och det var ju där, det var ju någon typ skåning som pratade om hur man städar ett rum och pratade om borsta bort snön och så.
0: Okay.
1: Så det måste ju vara ishotellet i Jukkasjärvi.
0: Ja, men då tycker jag vi enas om att det gäller Norrbottens län det här.
1: Ja, det gör vi.
0: För då kan vi bredda oss lite grann också.
1: Exakt.
0: Det blir toppen. Okej, men då lyssnar vi då.
1: Mm.
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Och så inne mig.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en senseltur.
6: Skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Ja, Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket så att då gäller det att bossa rent om.
3: Nummer 9. Jag äger ett företag, se på bli min delaktig. Allting jag hörde pratat som jag hade snackat. Nummer 10.
0: Oh. Vad är det sista? Det får folk som drar in eller?
1: Jag vet inte vad det är.
0: Ja.
1: Mats skriver, roligt att Robert Frank inte känner igen sig själv.
0: Aha, ja.
1: Nummer 10 är ju Robert som andas in, så svaret är ju självklart Luleå.
0: Okej. Okay.
1: Jag hörde inte alls.
0: Nej, jag men jag var en gång på en sån tävling här på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Där man skulle gissa vem det var på inandningarna.
1: Okay.
0: Och en del är så extremt duktiga på det där. Vi hade en kollega som på P4 Stockholm som heter Ola Jävert. Jag tror att han nailade typ 8 stycken på rad.
1: Det är sant.
0: Bara. Helt otroligt.
1: Kul tävling.
0: Men vadå, jag är väl inte... Ja, det ska vara Luleå, men...
1: Vad är då 3:an?
0: Vad är då Alkberg?
1: Ja, men vi får återkomma till den. Är du säker på att det är Alkberg?
0: Ja, gud ja.
1: Okej. Okay.
0: Mattias Alkbergs BD.
1: Okej, okay. Du har fått mothugg, men...
0: Ja, vad säger de då?
1: Solveig säger... Tyckte det lät som Jakob Hellman, då är det Vollerim.
0: Mm, det är det inte.
1: Nej, okej.
0: Okay. Men du, sen är det också den här... 7:an där då de har spelat mot Skellefteå.
1: Mm.
0: Och då låter det typ som en fors i början. Det var därför jag tänkte att det skulle vara Storforsen där.
1: Ja.
0: Som ett vatten. Bara...
1: Ja, det kanske det.
0: Men har de något lag som har spelat mot Skellefteå?
1: Och vunnit. Det är inte jättelätt att vinna mot Skellefteå.
0: Jo, det är ganska lätt.
1: Vi har också fått... Vad var det nu då? Jag måste ändra mig angående 1:an. För där sa ju jag att det är Malmberget eller Gällivare kanske. Men Mårten skriver nummer 1 i Kiruna för bostadsområdet Ullspiran var i Kiruna.
0: Ja, toppen.
1: Och de pratar ju om att flytta Ullspiran eller vad det var.
0: Just det.
1: Så Kiruna tar vi på 1:an. Ja, vi får gå igenom sen om någon av oss har varit där. Så att vi får poäng.
0: Just det, vi ska extra poäng. Få pluspoäng också.
1: Det är kanske de vi får förlita oss på denna natt.
0: Ja. Vakenhetsverigesradio.se eller 020-99-55-00. Hjälp oss att få 10 av 10 i denna nattjakten deluxe. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med låten Nightingale Lane. Jaha, Frida.
1: Mm.
0: Vi håller på med de här norrbottniska platserna.
1: Ja,
0: jag kan säga att Kiruna, om det är ettan, där har jag varit.
1: Ja, jag med.
0: Så då har vi 2 poäng extra där. Mm. Skriva plus 2. Luleå, Mattias Salkberg, om det nu är han där. Mm. Där har jag varit.
1: Jag tror inte det är han där.
0: Det jag är 100% säker att det är Mattias Salkberg.
1: Är du 100% säker att han är från Luleå?
0: Ja, nej, det är, han kanske är född någon annanstans.
1: Det är någon som har skrivit att han är... Vart var det då? Här. Mårten skriver att Mattias Salkberg är från Boden.
0: Ja, men det kanske han är. Det kanske han är.
1: Har du varit men i Boden? Alltså,
0: jo, jag är född i Boden.
1: Jaha.
0: Men han är ju... Ja, det kanske han är. Han kanske är från Boden. Mm. Det kan vara rätt det.
1: I så fall får vi 1 poäng där i alla fall. Jag har inte varit där. Men vi sa